Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: här slog klockan 20. Det betyder en sak, och det är att Extrem morgon har kickat igång. Och idag med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem.
0: Och det är med min stora glädje att få börja sändningen så här. Hur känns det, Titus, när vi får deklarera? Kära vänner, det är så att jag står här med en 35-årig man
1: som inte fick körkort.
0: Nej, som fick! Yeah!

0: Thank you.
1: Satt den och lyssnar på Extremmorgon med Märta och Titus, och vi börjar ju den här morgonen med att fira eftersom det är så att Titus har lyckats nappa ett körkort. Och vet du, Titus, det bara ramlar in grattis på WhatsApp.
2: Är det sant? WhatsApp håller på att koka över.
1: 044-7800-180 om du också vill gratta Titus, och kanske är ditt sämsta tips nu inför.
2: Ja, här sitter jag i en rullstol och
1: har blivit förlåt. Har du kört till jobbet idag?
2: Till jobbet idag? Nej, det har jag inte gjort. Inte får man köra bil i Helsingfors.
1: Okay.
2: Eller alltså man får ju, men det är ju så jobbigt.
1: Okay, så
2: jag menar inte då från ett körperspektiv att jag är, vet du, rädd och ängslig. Jag börjar ju köra i Helsingfors så det är, vet du, easy peasy piece of cake.
1: Ja.
2: Men det att parkera och kostar skjortan.
1: Ja, den biten är ingen trevlig bit.
2: Men, så därför är det lättare att cykla bara?
1: Ja, alltså ja, sant. Men när jag är någonstans sen på landsbygden, till exempel förra sommaren när vi var på Åland, och jag får ha med svärmor i bilen och i Mariahamn, istället för att välja någon lätt parkering någonstans, se en ficka och är sådär, I can do that, för jag har haft bil i Helsingfors, så jag är pro på att fick parkera.
2: Och gick
1: så,
2: det bra eller bumpade
1: det
2: till?
1: Alltså, nej, men svärmor bara gapa. Ursäkta, är det här sånt som man kan?
2: Ja, du hörde, jag kommer från storstan, ja.
1: Ja, med Borgobisis på köp. Så att jag tänker att det finns för det. Men nej, det att röra sig i Helsingfors eller annan storstad med bil är ju inte jättesmidigt.
2: Nej, det är ju lättare att cykla eller äta kollektivt.
1: Men vad ska du göra med körkortet då?
2: Nå, hör du, det var direkt så att jag kastade bror till Esbo i stan, för det är han som har lärt mig att köra.
1: Mm-hmm.
2: Så jag körde honom till tåget. Jag måste bjuda honom på pizza först.
1: Mm-hmm.
2: Kastade honom till tåget. Han åkte tåg hem för att han hade bråttom. Och jag körde till mina föräldrar. Och det var nästan lyckotårar som rann ner för deras kinder.
1: Ja.
2: Mamma sa grattis. Pappa sa grattis. Så sa jag, nu kör jag vart ni vill.
1: Okej, vad beställde? Vad var första destinationen?
2: No, det var ju Massaby bibliotek.

0: Den är 7:08. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon! Dominic Fike, vi är här med White Keys. Och vi har just gratulerat Titus som har lyckats nappa ett körkort. Och jag vill ju höra allt. Liksom hela den här stunden av uppkörning, alla känslor inför...
1: Utkörningen. Utkörningen under uppkörningen.
0: Ut ur min bil. Men jag tänker att vi får landa där om en stund. För att nu har vi namnsdagar och fira.
1: Det är sant.
0: Idag kör vi en specialare. Jag vill ha en namnsdagsvisa, Titus.
1: Det gick ju som så snopet att jag glömde gitarren hemma, men med den här nya teknologin kan man ju spela gitarr på sin telefon. Oho.
0: Tänk att det helt säkert finns någon som kommer till ett musikinstitut och är sådär, no, jag hade inte råd med gitarr, men jag har nu den här.
1: Jag spelar en Apple-telefon 16.
0: Ja. Men du får själv välja fritt vilket av namnen du väljer att skriva en liten vis om.
1: Ja, det borde ju alltid nog vara det svenska, det är inte så... Eller samiska.
0: Ja, eller du får själv också avgöra vilka som är det svenska.
1: Vi har ju Bjerga, Gördis, Immi och Impi.
0: Lycka till och rimma på det.

0: blir så stressad av att Titus i all panik säger att vad rimmar på gör det? Som sagt, du hade... Titus hade att välja mellan Bjerga, Gördis, Immi och Impi som namn. Och du väljer kanske det svåraste att rimma på av alla dem.
1: No, men alltså det första rimmet kom ju direkt och det är ju service och Gördis.
0: Ah ja, okej.
1: Okay. Men så tänkte jag att det här easy peasy för att Impi, kom igen. Jag är vuxen, jag är 35.
0: Mhm. Ja, okej. Okay. Om du säger så.
1: Jag kan ju inte börja rimma på det då.
0: Okej, okay, men Titus fick som uppgift att plocka någon av namnsdagsbarnen idag och göra en liten namnsdagsvisa. Så heter du Bjerga, Gördis, Immi eller Impi? Nåja, okej. Okay. Heter du Gördis? Så då ska du lyssna noga nu.
1: Okej, okay, här kör vi. Så här går koden. Vänta, jag måste bara öva en gång. Hör man monitaren?
0: Jättebra. Det låter nog mer som ett piano, men det är helt okej. Okay.
1: Ja.

0: Kurdis. Sitter nu i fängelse och har community service. Grattis, Jördis.
1: Får jag nog till barn så blir det Jördis. Bara för den där sången.
2: Bara för den sången. Ja.

0: ska nu ta den barnsliga vägen. Det är för att vi har just fyra namnsdagsbarn och en av namnsdagsbarnen idag är Impi. Och då... ja, jag kan väl tänka
1: vad rimmar det på? Märta, säg nu.
0: Det rimmar...
1: Jag förstår inte.
0: Ja, det rimmar ju på Pimpi. Och grejen den, jag har en tvåårig dotter hemma. Och en dag så sa hon att hon har ont i blöjan. Och då slog det mig bara att så här kan vi inte ha det. Jag kan inte ha en tvåårig dotter som sakta växer upp.
2: Och kallar pulvan blöja.
0: Ja, inte har ett namn för vad finns bakom blöjan. Mm. Så sa jag, så hade jag henne, liksom, jag tog av blöjan och hade henne att visa. Okej, det är Pimpin som det nu är någonting som besvärar. Och vi behöver inte gå in desto mer på det för att hon nu ska ha någon jävla integritet i sitt liv, stackaren. Men det här gjorde att jag...
2: Du kastade ut henne direkt. Du kastade ut henne till vargarna direkt.
0: Ja, faktiskt. 18 minuter innan.
2: Ja. Hon är bara två.
0: Ja, det gör ont i Pimpin.
1: Jag kommer ihåg när mamma för 20 år sedan sa att jag har ont i Pimpin. Vad hade jag skrev?
0: Men alla som har lärt sig prata, tänkte jag säga, men alla som har lärt någon annan prata eller lärt sig ett annat språk vet ju att det behövs ju upprepning för att man ska komma in i ett språk, att man ska lära sig ord. Mm. Det betyder att de följande dagarna så pratar vi ganska mycket om Pimpin. Alltså jag hade liksom, vi gick igenom kroppen och då var jag alltid jättenoga med att, det skulle, liksom, att vi gick igenom alla kroppsdelar.
2: Ni känner huvud, axel, axel, ni och tå.
0: Huvud, axel, ja exakt.
2: Ja just det. Men ändra på lyriksen lite.
0: Ja, nej, men alltså typ det. Men det gjorde sen också eftersom hon är två och hon lär sig prata just nu. Och då var Pimpi var det nyaste ordet. Men hon är också obsessed med Pippi.
2: Pippi?
0: Ja, alltså Pippi Långstrump.
2: Mm.
0: Och sen så använder vi ordet för att ha ont att man har pippi. Och alltså, det är så mycket Pippi har pippi i Pimpin. Alltså det pappa, packar pappas kappsäck men i Pimpi-version. Ja. Och ibland går de fel. Så ibland är det liksom alltså hon vill inte se på Pippi till exempel, utan hon vill se på Pimpin. Hon kan stå framför tvn och skrika
2: Pimpin har inte Pippi.
0: Ja, att Malva vill titta Pimpin. Och, ändå två.

0: Taylor Swift hör vi här med Elizabeth Taylor.
1: Jag är rädd för att skaffa barn, men inte bara liksom för hela proceduren av att föda dem. Det verkar ändå gå relativt bra, fast det är traumatiskt.
0: Okej, okay, ja.
1: Eller, jag menar, det låter ju hemskt när alla berättar om det.
0: Jag tänker också att det är klart att det också är en, liksom, kan vara en traumatisk upplevelse för män. Det tar jag inte ifrån dig, men det är ändå ett intressant sätt att säga att det är inte bara för det där födande som
1: jag
0: är.
1: Ja, men jag menar att vi har så låg spädbarnsdödlighet i Finland,
0: ja, det
1: ändå.
0: Jag, det, ja.
1: Jag tänker att det är säkert...
0: Det är liksom risken.
1: Finland is the best country to give birth in.
0: Så kändes kan, det faktiskt.
1: Ja, jag skulle tänka det. Så att man gör allt så mycket som möjligt.
0: Mm.
1: Och man gör allt så mycket som möjligt.
0: Bara, mm.
1: Så det borde gå bra i Finland då. Men så, sen när man har klarat av det och sen så att barnet börjar leva och allting är fine och att det inte dör, det är ju viktigt.
0: Ja.
1: Men säkert det värsta är säkert sen till näst att måste börja tala om sexualitet och könsorgan och sånt med sina barn.
0: Du tycker sånt är jobbigt?
1: Jag tror det är jättejobbigt, men jag har nu inte heller någon hemskt bra erfarenhet från min pappa när man frågar att hur kommer barn till? Så det är fröjrumpan.
0: Fröjrumpan? Han försökte där en lång tid.
1: Ja.
0: Hade de svårt att få barn?
1: Nej, vi är nog tre.
0: Ja, att det är misstag får ju fel håll för honom.
1: Jag tror att han bara inte hade vokabulär för pimpi eller
0: ja, framkärt sig den där klassiken. Ja. Är det liksom, är det själva barnskaff, alltså hur går det till? För det kan jag ju, alltså jag har ju ett barn i bagage.
1: Så du har lärt dig?
0: No, jag har ju liksom,
1: du vet hur det
0: jag
1: går
0: har ju inte klarat av det, men jag inser ju att jag har bristande kunskaper i, alltså om jag skulle, för jag tänker så här, den lättaste vägen är ju att förklara det så, med så biologiska termer att det blir tråkigt för barnet.
1: Ah,
0: så man tröttar ut barnet.
1: Vagina och vulva.
0: Nej, man eller kanske inte använder dem, vulva. Utan prata om livmoder och sedesvätska och sånt som är så bara, vad är det där för tråkigt? Inte någonting som de har hört på skolgården liksom, utan
1: just
0: bara
1: det.
0: Tråkiga ord. Sen vet jag säger inte att det där är rätt sätt, men det där är det lättaste sättet, tror jag. Förutom att säga att man vuxen kramas.
1: Det är verkligen, det tycker jag är lamt.
0: Nu är det ju lite alltså, om ett barn nyfiket frågar hur blir ett barn till? Alltså, du säger att det är det svåraste med föräldraskap. Jag skulle säga att det hör inte det svåraste.
1: Jag tror det är det svåraste. Där hade vi några böcker också som man kunde läsa. Om man hade frågor kunde du gå och titta i Per, Ida och Minimum, tror jag en hette.
0: Vad sa du att den hette?
1: Per, Ida och Minimum. Jag tror Minimum var det nya barnet som blev till och sen följde de med hela processen.
0: Ah.
1: Sen kunde man titta på bilder där. Vad är det där? Jag är sådär, ja det är faktiskt. Sa ingenting mer, sa min pappa.
0: Okej, så de hade dig att själv studera?
1: Ja, det var självstudier.

0: Klockan är 29 minuter över 7. Idag lyssnar du på Extremmorgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi denna fagra morgon är inne på hur man gör sexualkunskap rätt för barn.
1: Hur man gör barn.
0: Eller kanske, vet
1: ni vad? Man sen berättar för barnen hur man gör barn.
0: Ja, men vet ni vad? Vi är nog inte inne på hur man gör det här rätt. Vi är bara inne på hur det görs fel. Och Titus berättade att han fick göra självstudier.
1: Ja, jag fick läsa boken som heter Per, Ida och Minimum. En bok om att vara tillsammans. Och
0: det måste, är från 70-talet.
1: Ja, jag måste googla kvickt. En av 1970-talets mest typiska barnböcker var Per, Ida och Minimum.
0: Men jag tror inte att man behöver säga något annat än att det är sexualundervisning från 70-talet. Det är liksom så som man tänker 70-talisternas fester.
1: Alla myste med varandra och hade kul då.
0: Exakt, och sen så förklarar man till sina barn och tycker att det är helt okej att man liksom berättar inte så där det biologiska vad som händer, utan mer det emotionella vad som händer mellan då kanske mamma och pappa medan man har.
1: Men det är ju bra, jag tänker att det är ju bra för att lära barnen till att det är viktigt med samtycke och båda ska tycka att det är roligt och vet du, det är inte bara här har du en stav, här har du ett hål. När dessa möts bildas nya människor.
0: Jo, okej. Okay. Den delen håller jag med om.
1: Det är, vet du, sådär mysfaktor, det är sådär, du ska tycka om varandra, ni ska tycka det är kul. Sen när det är jättekul så går det till så här. Och sen kan det ju hända att det blir mer människor som också har det kul.
0: Äsch. Menar du att 70-talisterna ändå hade ett bra sätt att lära ut?
1: Absolut, men jag är ju lite hippie själv. Så.
0: Man kan ju alltså själv, för det finns ganska mycket citat, från, vi har ju tyvärr inte boken på plats, men vi hittar ju citat nog.
1: Det är sant.
0: Då blir min snopp stor och står rakt ut, ett av citaten som pappa förklarar åt sin son.
1: Och det är ju alla pojkar och har det ibland.
0: Ja.
1: Det var jättebra, jag funderar själv också på att varför var den hård ibland när jag var barn.
0: Ja.
1: Och sen tänkte jag bara, att, vad är det här? Den byter form.
0: Men är det då rätt att veta att det ska liksom direkt kopplas ihop med att du ska skaffa barn? Det kan ju hända att du inte vill ha barn. Eller,
1: nu är det ju bättre. För
0: eller
1: sen...
0: inte kan få barn. Eller är det bättre? Jag vet inte. Jag ställer frågor.
1: Jag tänker att då är det bättre för att då om du börjar gå på sjuan och du går runt med en erekt dong i byxorna så förstår du att det inte kanske är helt jättekul. Utan det är något som inte ska, jag vet inte, skrikas ut på skolgården. Kom och titta! Där står!

0: God morgon. Och vi pratar om hur man har lärt sig som barn om hur barn blir till.
1: Och varför vi finns till.
0: Och varför vi finns till. Och jag gick ju redan och sa att det här hör nog inte det svåraste med föräldraskapet att berätta om det här. Men jag inser ju att ju längre in i diskussionen vi kommer, desto svårare har jag också. Eller liksom...
1: Ja, du tycker inte att man ska gå in i så stora detaljer när barnen är små. Nej, är det först när man är tonåring eller när tycker du man kan öppna upp Pandoras box?
0: Nej, alltså jag tycker ju att man ska besvara barns frågor. Det tycker jag ju. Att om en femåring frågar hur blir barn till, så måste man ju berätta, men kanske för en femåring, på en femåringsnivå.
1: Så berättar du om storken som flög hit med dig?
0: Nej, nu berättar jag att det liksom... Ja, jag har inte en femåring. Vad använder jag för ordval? Nu försöker jag ju kanske använda rätt ordval. Att det kommer ut någonting ur...
1: Mamma och pappa slank in i varann.
0: Ja, oj. Många gånger och sen. Oj, oj.
1: På falla på bryggan. Ja. Då slank vi in i varann.
0: Ja, alltså liksom försöker ändå liksom, berätta. Kanske, jag är liksom mera in på att berätta om det biologiska. Kanske för att det skaver lite det att när man liksom pratar om då, liksom samlag eller sex med barn, att det då skulle alltid handla om att det blir ett barn. Att det är i de sammanhangen man pratar om det. Och det för mig lite sticker i öga. Att varför är det så man pratar om det? Nu läste vi den här 70-talsboken Per Ida och Minimum. som jag först var lite skeptisk mot. Eller vad sådär, det känns som en 70-talsbok. Men faktiskt så tar den, och nu har vi hittat lite citat på Google och så här. Så att den tar ju också upp det att barnet frågar liksom, hur många gånger han ni liksom gjort det här nu, och sen så det är många gånger, och då är det sådär okej, men att det, då är liksom inte heller den där lögnen, det är liksom en sak som jag har varit arg på som vuxen, lögnen i skolan att har du samlag en gång utan kondom så whoops får du barn, eller det att liksom det ena alltid leder till det andra.
1: Men det är nog ändå bra att veta det, för att jag menar, det är ju inte roligt om människor börjar experimentera i 15, 16, 17, 18 års åldern.
0: Nej, men man kan väl fylla på kunskap. Man måste väl inte veta allt från start.
1: Det är bäst att börja med domedagsscenariot, att du kommer få barn.
0: Och sen och så går det alltid. Extrem.
2: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: 8. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Titus.
1: God, god morgon.
0: God morgon. Och vi har börjat den här morgon med att snacka om hur man pratar med barn om blommor och bin. Och nu kom liksom avgörande sista att om du tycker att det är lite svårt så Kamratposten, den tidningen, hade löst det för den här personen.
1: Där finns alla svar.

0: finns alla svar.
1: I tidernas begynnelse fanns det bara mörker och solljus, eller hur går det till? Och Titus som inte hade ett körkort.
0: Ja.
1: Men allt ändrar ju den 9/6/2026 efter att Titus hade ägt en bil i 6 år.
0: Ja, alltså det där är så spännande. Att äga en bil i 6 år och bara få titta på den och åka med.
1: Nu körde jag ju på gården någon gång.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Jag måste ju öva. Det var ju privat väg. Nu får man kanske köra upp på parkering.
0: Du är färskaste eleven. Det är du som borde ha svar på de här.
1: No, men så bra gick det i alla fall att jag fick körkort.
0: Du fick körkort.
1: För 2 dagar sen, fast det tog 6 år.
0: Stort grattis.
1: Tack ska du ha.
0: Jag är jättenyfiken på hela situationen egentligen. Alltså hela uppkörningen. Själv gjorde den när jag var väl... Ja, men jag var väl 18. Eller 17. Eller jo, man gör det när man är 18.
1: Jo, man får göra det. 17 får man göra det om man har speciallov.
0: Jo, men inte.
1: Men vanliga är ju 18 då.
0: Ja, inte på den tiden. Man stänger speciallov ännu.
1: Det är ju spännande, för då man ofta van med att göra främmande saker. Man måste stå framför klassen och hålla presentation. Man har gjort det just i 12 år.
0: Ja.
1: Du har liksom utsatts för nya grejer hela tiden. Sen när man blir äldre blir ju livet mer kanske jämnt och platt och jämnt tjockt, och det blir inte så stora sådana thrills och sånt. Så det var ju otroligt nervöst redan teoriprovet.
0: Mm.
1: Så jag kommer ihåg när jag gick in på det och byxorna skakade och jag tänkte, det tänkte bli blött i byxan.
0: Hur funkar din hjärna liksom när du går in för en sån där grej? För att jag menar, det där ju, det är ju inte på liv och död. Alltså jag menar, om du inte klarar det så du får flera chanser. Och det liksom, du kanske inte ska måste vänta jättelänge för att du får göra det på nytt.
1: Men det hur funkar
0: liksom, vad händer där inne?
1: Alltså
0: är det så här, jag måste klara det? Eller har du liksom, är du en peppande för dig själv?
1: Alltså jag tycker det är ju lättare om det är liv och död. För då är det, vet du, så att nu kan jag inte tänka på något annat. Nu måste jag fixa det. Nu, för att jag vet inte om jag har gjort många saker i mitt liv som är liv och död. Jag tror aldrig varit i en livshotande situation.
0: Nej.
1: Där jag verkligen måste tänka på att nu om jag inte fixar det så kommer jag dö.
0: Nej.
1: Jag tror att då händer något i hjärnan som att då tänker du inte på det, då gör du det bara. Men det här är ju ändå sånt som du kan komma tillbaka.
0: Man blir nödvändigtvis inte bättre av att tänka att det är slutet om jag nu kör.
1: Nej, då är man ju kanske på autopilot. Och det är ju sant att det går att komma tillbaka till alla de här testerna, men det är ju den där, alltså den här säten, vad ska man kalla säten? Alltså the hassle, alltså
0: alla, ja, utmaningar och, jobbiga.
1: Ja, det är jobbiga med att måste gå tillbaka dit, komma till samma situation, tänka att nej, kommer jag nu ha fel igen, kommer jag måste komma tillbaka hit, måste jag betala mer, måste jag göra det på nytt. Det är ju kanske det värsta.
0: Men jag tycker att det var jättemodigt av dig att öppna upp det för liksom vänner, men också bjuda in oss alla andra. Att vi alla har fått vara med på din resa. För att
1: ditt körkort.
0: Ja, men då skulle det ha varit lite jobbigt än. Alltså för det skulle ha varit mitt huvud. Att jag för sakot nu sagt det till hela svensk villan på radio. Jag måste klara det. Att jag vill inte komma tillbaka och att alla måste vara de där, vet du, lite besvikna. Men ändå,
1: nästa gång så kommer jag att stanna om det är rätt.
0: Ja, exakt. Och,

0: Erik och Louise, Ida Lova, som man ju bland annat kan se i Mariahamn i sommar eftersom hon besöker Rockoff. Klockan den är 12 minuter för 8. Du lyssnar på Extra Morgon med Märta och Titus.
1: God, god morgon.
0: God morgon. Det finns ganska många stunder när jag är lyckligt lottad över att jag är uppvuxen i Ekenäs. Och en av de stunderna är när jag ska ta körkort.
1: För att det inte finns trafikljus. Nej, det finns ett.
0: Jag tänkte att du skulle säga trafik. För det var så som det var. Det fanns nu finns det trafikljus i Ekenäs. Men det fanns inte då. Nej, det
1: är en rondell.
0: Det enda trafikljuset som fanns, det var i simhallen. Så att man fick veta när man kunde åka ner rutschkanan.
1: Ja. Måste ni få dit med bilen då för att det var på trafikljus?
0: Nej, men jag dövade hela barndomen. Jag var ju simmare. Men, och nej, det fanns ingen rondell heller då. Nu finns det. Så jag har blivit mer utmaning. Det kan jag liksom ändå. Jag har liksom full respekt till alla som klarar det idag i Ekenäs.
1: Allt var mycket lättare för.
0: Alltså i alla fall körkort.
1: Speciellt att körkort.
0: Ja, säkert vet du. Bilskolan var säkert inte helt nykter heller. Nej, det ska jag inte starta några rykten om. Men jag vet inte om jag bara råkade ha jättetur. Men bilskoläraren hade just, jag tror att han hade startat upp ett museum, om jag minns rätt.
1: Om att lära människor att köra bil eller?
0: Nej, det var nog ett om, nu borde jag ju, det här är ju liksom beviset på att jag lyckades med min uppgift, men jag var absolut inte intresserad av vad jag höll på med. För att när jag hörde om det här, han liksom hintade åt någon där på bilskolan att ja, de har liksom haft öppna dörrars dag i princip, något sånt.
1: Men berätta honom det medan ni kör det, för då är det ju svårt att ta in saker. Eller, men man är ju helt efroniserad till all information för du vill inte göra något fel och du vill koncentrera dig på att köra.
0: Nej, jag ville ju att han skulle koncentrera sig på sitt livsverk, museet.
1: Och berätta om det.
0: Ja, jag så stänger ut höger öra för jag har många syskon, jag vet hur man inte lyssnar. Så höger öra stängt, munnen går i ett på mig, eller frågor, bara liksom, okej Märta, nu, alltså du har en journalist, vad heter det, framtid framför dig, nu kör vi. Fråga allt jag bara kunde komma att tänka på, så att han alltså tappa, jappa på i sträck.
1: Utan att kolla på om du gjorde fel då?
0: Inte vad han nu, jag vet ju inte, jag kan ju inte liksom säga, men jag blev ju godkänd. Och inte, jag,
1: var det på första gången?
0: Ja, och jag är en helt, jag inte ska så här och säga att jag är en dålig chaufför, och inte var jag säkert jättedålig då heller. Men att inte kan jag påstå att han utmanar mina kunskaper. Alltså, för det första så sa han att, hörru, du är ju från Ormnäs du. Så, ja, no, men far dit och kör lite i området. Alltså vet du vad, jag vet inte om vi så en bil under hela min uppkörning. Det var typ sådär, fredag klockan 2 i Ekenäs. Ingen, vet du, alla slutar 2:30, okej. Okay. Men att jag hann förbi den stora trafikmassan.
1: Blir det rusning efter 3 i Ekenäs?
0: Ungefär väl.
1: Det stämmer, det finns så många bilar där.
0: Det var väldigt sarkasm när jag pratade om rusning.
1: Jag måste ju boka min också på en tisdag och jag tror det var 13:25, för jag tänkte då är det inte rusning.
0: Ja, det var smart.
1: För
0: ja,
1: det kan ju vara hemskt, speciellt runt Helsingfors på de här ringvägarna och också stora motorvägarna som leder ut. För det svåraste är ju att accelerera och köra in på en ramp och komma in i trafiken. Det tycker jag är mest skrämmande.
0: Det är sant, men också under rusningstid i storstadsregionen så kan det ju hända att man står still en halvtimme. Så du ska ha haft möjlighet att liksom göra en timmes uppkörning varannan halvtimme.
1: Ja, ska vi få till ring 1 nu? Ja. Klockan är 4.

0: för P1 Sommar i år. Är du nyfiken på vem som sommarpratar i Svenskfinland, då kan du gå in på svenska.yle.fi. Där finns hela listan på Vegas sommarpratare. Kvart över 10 kommer också Fredrika Lindholm som är producent för det hela och gästar oss.
1: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik 2 gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen akta med vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
0: Och vi går vidare med Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och efter det så får vi med Laura från Nyheterna. Och vi ska såklart få en uppdatering om VM i fotboll som kickar igång idag.

0: En minut före åtta. Du lyssnar på Extrem morgon idag med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon, och nu ser vi också god morgon till Laura från Nyheterna.
2: God morgon. I Nordirland så fortsätter oroligheterna som blossar upp efter ett knivdåd i måndags. I natt så har demonstranter som protesterar mot invandring kastat sten på polisen, medan polisen i sin tur använt vattenkanoner mot demonstranterna. Flera butiker och restauranger har också stängt sina dörrar på grund av demonstrationerna, och också skolor har varit stängda och kollektivtrafiken har stoppat sedan igår. USA har under natten genomfört nya attacker mot militära mål i Iran, och Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska baser i grannländerna Bahrain, Jordanien och Kuwait. Upptrappningen har skett gradvis sedan natten till tisdag, när USA uppgav att Iran hade skjutit ner en av deras helikoptrar, och på grund av det så utförde USA nya attacker mot Iran som nu har fortsatt i större skala. Iran har meddelat att det ekonomiskt viktiga Hormuzsundet så stängs omedelbart, och att alla fartyg som försöker passera sundet så kommer att attackeras. Men här kommer det ändå motstridiga uppgifter, för USA förnekar att det här sundet är stängt. Och idag så kör herrarnas VM i fotboll igång. Mästerskapet så spelas i USA, Kanada och Mexiko, men största delen av matcherna så spelas ändå i USA. Först ut ikväll så är matchen mellan Mexiko och Sydafrika, och den spelas då klockan 22 finsk tid. Här är då, VM är ju då ett evenemang som brukar samla hela världen, men den här gången så skuggas evenemanget tyvärr av konflikter, för värdlandet är för första gången någonsin i krig med ett av deltagarländerna, alltså Iran. Och USA då.
1: Har det inte hänt förr? Måste jag ha hänt förr?
2: Inte på det här, inte att också deltagarlandet skulle vara med och spela.
1: Aha. Mm.
2: Sen har också flera lag och supportrar stött på problem vid inresan till USA på grund av landets strikta regler för vem som är välkommen in i landet. Häromdagen så rapporterades det till exempel att den somaliska fotbollsdomaren Omar Artan, som utsågs till Afrikas bästa domare 2025, har nekats inresa. Sen har det också kommit fram att till exempel Senegal och Uzbekistans landslag har måste gå igenom helt otroligt omfattande kontroller. Allt bagage och till och med den här taktiktavlan de har med har gått igenom säkerhetspersonal med narkotikahundar, samtidigt som till exempel Sverige bara har fått valsa in.
0: Jag tror inte att jag har läst en positiv rubrik om fotbolls-VM ännu.
2: Ja.
0: Alltså, jakten och väntan på det. Alltså, jag är inte själv en stor fotbollssupporter, men jag kan förstå att det skaver lite om man är det.
2: Ja.
0: För att det ändå skuggas av så mycket dåligt. Och det är klart att det måste lyftas och det måste diskuteras. Och jag menar att det kan man inte liksom sticka under stolen med.
2: Ja.
0: Men att vi ska se att ändra rubrikerna på något vis.
2: Vi får se. Ja, det som jag ändå har sett nu som börjar bli, alltså det kanske inte är positivt, men det börjar ändå få kanske det roligare hållet, i alla fall från vår sida, inför USA, det är att världen nu verkar lite enas i att, jag kan inte säga mobba, men lite retas kanske med att USA inte är de bästa fotbollsfanserna.
0: Nej,
2: okay. Medan vi här runt om i världen har en jättebra fotbollskultur, och vi lite av, det kan ju gå överstyr också, lite mer huligan, och vi hoppar och vi skriker och vi hurrar, och sen står de dit och bara yay.
1: De förstår ju inte ens vad fotboll är.
2: Nej,
1: eller
2: nej,
1: fotboll är ju fel fotboll för dem. Just det.
0: Lame. Så lågstadie skolgård, jag älskar det.
2: Ja, men det går så. Men vi får följa med rubrikerna och se hur det utvecklar sig. Och det gör vi såklart i Yle-appen. Sen så hittar man också mera nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.

0: 5 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus idag.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi var just lite inne på fotis-VM som ju kickar igång, herrarnas fotis-VM kickar igång idag, och jag nämnde att jag har liksom typ inte sett en positiv rubriksättning ännu om det här. Ni lyfte, eller Laura och Titus lyfte upp lite ändå att nu finns ändå chansen att mobba amerikanerna för deras dåliga fotiskultur. Att de såna, jag vet, positiva men ändå lite sådär, att man ändå får smila lite för att det mesta har ju ändå varit negativt. Vem får inte vara på plats och vilka konflikter påverkar nu det här VM och så vidare.
1: Men det är konstigt att ordna fotis-VM i Nordamerika, tänker jag, för det är ju inte ett så fotbolls liksom vänligt land.
0: Hot take.
1: Det är som att ordna ishockey-VM i Saudiarabien.
0: Ni hörde det här.
2: Varför gör de det?
0: Ja. Det jag läste om, vilket är liksom ännu en till grej som inte, nu präglas det förstås av att VM ordnas i Nordamerika, för att det är ju liksom platserna som det ordnas på som påverkar dels det här, men också alltså i samband med klimatförändringen, så har man nu konstaterat att det kommer att gå av stapeln, högst antalet kommer att gå av stapeln ungefär 9 matcher som kan vara upp faktiskt till och med livshotande för både spelare, liksom fans, folk som är på plats, för att det kommer vara så varmt.
1: Men det måste vara värre för spelarna, för de blir ju verkligen, man blir ju varm när man springer.
0: Ja, det absolut är det ju liksom, de anstränger sig och samtidigt en jättehög värme blandat med luftfuktigheten, men det lyfts nog också fram det att för fansen, sådana som de står i långa köer, de är i trånga utrymmen,
1: de hejar så flitigt,
0: de sitter på läktaren. Ja, en lång stund.
1: Ropar och brålar, viftar med händerna.
0: Sen går de kanske till någon sån här fanställen där det är jättetrångt. Och sen är nu när matchen är färdig, så då ska de ändå ta sig från arenorna hem i trånga kollektivmedel.
1: Och ingen fick ju, nej men det är Amerika så inte finns det kollektivmedel där.
0: Nej, okej.
1: Okay. Och det går inte att gå heller. Ja, det är bara taxi. Man får inte heller ha vattenflaskor där.
0: Vad sa du?
1: De har förbjudit vattenflaskor.
0: Nej, men ser du?
1: Så du får inte ha med vatten.
0: Ja.
1: Så det är bara att dricka öl och börja koka över på läktaren.
0: Ja, nej men, och det är ju liksom, det är ju helt sjukt.

0: vet inte. Är det liksom...
1: Det är det is på planen? Det är det som gör det kallt. Eller kan du chilla ner det?
0: Jag vet inte. Jag ser bara framför mig att det bara blåser så mycket luft och sen far det mesta i intet.
1: Aha.
0: Jag var i Italien under helgen.
1: Det rimmer upp.
0: Ja, i Italien under helgen så hade de på restauranger så att det liksom sprutade lite vatten på restaurangbesökarna. Alltså de som satt och åt så fick en sån där liten liksom sprut. Så är det man så att de var lite, liksom lite kallt regn hela tiden.
1: Var det så att alla rätter så mycket mer läckra ut när de hade sån här vattenstänk på sig?

0: Alltid ibland kommer min mamma till storstaden Helsingfors för att lufta eller smaka på storstadslivet och inte bara leva lantliv ute på landet.
1: Ja.
0: Alltså Kyrkslet, som är jättelandet.
1: Naja.
0: Nu är det det.
1: Det beror på var i Kyrkslet. Det beror nog på var i Kyrkslet man bor.
0: Mm, det finns verkligen landsbygd där också.
1: Ja.
0: Som många inte tror. Alla tänker det är en förort i Esbo, men det är det ju också. Och det håller på att bli Esbo. Allt var ju bättre förr.
1: Det här är ett besvarsdal för Kyrkslet.
0: Allt var bättre förr. Men hon skulle komma till stan och köpa en väska. Och då är det ju alltid så att hon vill larpa storstadsliv. Så vi går alltid till Esplanaden och dricker en kaffe och le, för det hör till. Det har gjort sedan jag var riktigt mini.
1: Okay.
0: Jag drack inte kaffe, men hon drack.
1: Ja.
0: Nu dricker jag också kaffe, för nu är jag stor också. För att jag har körkort.
1: Ja.
0: Men sen får vi att köpa väskan, för att hon behöver en ny väska.
1: Mm-hmm.
0: Och vi går in i butiken, vi tittar på den länge. Hon är en sån som vill begrunda länge och fundera på att är det här bra eller inte. Så gick vi till en annan butik, tittar på den. Sen tänkte hon, jag kommer tillbaka på lördag och köper den, så då kan jag köpa den. Men sen
1: hon köpte på
0: ändå
1: sitt köp, jag älskar det här.
0: Men sen tänkte hon ändå, men varför ska jag nu göra det? Så gick vi tillbaka och köpte den. Och då hände det som alltid händer när jag är med, speciellt min mamma, och ska köpa något. Hon ska ju alltid börja pruta.
1: Wow.
0: Det är helt jättepinsamt. Jag menar, jag är ju själv snål och tycker också om att inte betala för mycket för det jag köper.
1: Mm-hmm.
0: Och vad kan det liksom, vad går man miste om man bara frågar att, nå, får jag någon rea på det här?
1: Ja, alltså ingenting.
0: Ingenting.
1: Alltså, lite heder, kanske.
0: Absolut, och det är ju det som jag alltid har liksom

0: fortfarande, fast jag är vuxen, så rutnar jag inombords när hon börjar pruta.
1: Var det här en marknad eller var det liksom en butik?
0: Det var en butik.
1: Okej. Okay.
0: Och där
1: frågade
0: att då kan man få den billigare då. Och min äldsta bror är också jättebra på det. Han har säkert ärvt de här generna. Jag vågar ju aldrig fråga om man tycker att de har skrivit priser där, så då ska jag betala den priset och sen går jag ut och behöver inte kämmas. Ja. Hon ska alltid börja och han gör det också. Men de är båda bra på det.
1: Hur frågar hon?
0: Hur frågar hon nu? Jag tror hon sa att den här ser ju fin ut, att den här är jättebra allt förutom priset. Så svängde han sig så.
1: Är det antiklimax om jag frågar hur det gick?
0: Nej, det är faktiskt inte.
1: Nej.
0: Det slutade med att hon fick 10% rea.
1: 10?
0: Mm.
1: Det var ju skitbra.
0: Men det var ju en stor plot twist, för att det var så att du måste vara scout eller medlem i vad heter det nu? Suomen Latu heter det. Jag vet inte vad det heter på svenska. Finska spåret. Det är sån här vandringsorganisation ut i skogen.
1: Vad är det för väska hon skulle
0: ha? Det var så en rinka.
1: Du får, okej. Du har 10% på den här Gucci-väskan om du är scout.

0: tillsammans med BTS här med My Universe. Klockan slår just 18 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Och vi snackar om prutande föräldrar.
1: och hur roligt det är att vara och stå och titta på när ens föräldrar ska pruta. Eller speciellt min mamma. Min pappa brukar inte pruta. Eller kanske han gör det.
0: Men Titus var med om det här igår.
1: Jag är aldrig med honom i butiker. Nä? Det mesta.
0: Okej.
1: Okay. Vi går bara på loppis, så där kan man inte pruta för att det är färdigt så billigt.
0: Kan man inte, ja.
1: No, men det känns fräckt.
0: Watch me.
1: Om någon säljer sina gamla grejer kan du inte... Eller om det är ett hutlöst pris.
0: Ja.
1: Faktiskt, jag lyckades få en tv gratis på Chimitoyen förra sommaren. Det var en sån här gammal retro-gul tv. Så sa jag att 15 euro, den har ingen strömsladd.
0: Jag vill ha den gratis.
1: Nej, så sa jag att ja, den har ingen strömsladd. Att det är ju synd. Ja, nu är det ju synd. Funkar den då? Så hon, ja, jag vet inte. Den har ingen strömsladd. Så jag kan inte kolla om den funkar. Så ja, det är nog synd. Ja, den borde, det skulle vara roligt att se om den funkar. Mm, ja, det är sant. Ja, nu är det ju som... Sen var det tyst en stund. Och sen sa, hörru, vi har haft den jättelänge. Du kan få den gratis. Så kanske jag har samma skills då egentligen som min mamma.
0: Det låter som att du är värre. Mamma. Hon är ju ändå såhär, kan jag få 10% om jag är medlem i den här föreningen?
1: Hon fick ju 10%.
0: Hon fick 10% på en väska hon ska köpa igår.
1: Men det är ändå pinsamt tycker jag att stå där. Jag vet inte, alltså, jag brukar inte skämmas över mina föräldrar. Det känns som att jag har gått förbi den åldern. Förutom ibland kanske när de börjar bli jättegamla och geggiga. Man är såhär, nej, nu är du gammal. Så, eller nu kanske mer någon sorts en, att tycka synd om dem känsla än att skämmas för dem.
0: Men det är ju såhär situationer som egentligen är helt rimliga. Alltså det är klart att det är ju helt, alltså fråga kan jag få det lite billigare. Man vet att det finns ett inköpspris. Man vet ju att det finns marginal.
1: Ja, det är oftast ju ganska stor. Fast i Finland är det väl ganska lite marginal, speciellt på teknik, och därför är det ganska billigt att köpa teknik i Finland. Det här påstår någon, men det kan hända att det är intressant. Läste det i min fantasi.
0: Jag vet inte, men det är just det tekniken som jag har stått som du bakom din mamma, eller Titus bakom sin mamma när hon köper en väska, så har jag stått bakom min pappa i elektronikaffärer som liten. Alltså nej, men det var sån show varje gång. Och det är så roligt också när det här hände i Ekenäs, där det finns exakt, det fanns väl då en stor elektronikaffär och en sån där ganska liten och jättemycket dyrare. Men trots det här så lyckades min pappa alltså med, ja, vad är lägsta priset för det här då? Och så sa de något pris, ah, nej det där går vi nog inte med på. Och så gav han något motbud och så gick de inte med på det. Och sen så säger han gobbfane att
1: då går jag till grannen
0: då. Ja, då får vi gå då till, och sen andra butiken, och jag sådär, pappa, det kommer vara typ 200 dyrare det här. Och stegar iväg så att han ropar efter oss att kom, ja, vi hittar priset. Kom hit, vi köper det här.
1: Hur mycket procent brukar han få?
0: Nej, jag minns inte procenter. Kanske för att jag var så liten att jag inte förstod mig på procent. Men jag börjar ju anamma det här. Och det här känns sjukt att idag är jag 31 år. Idag gör jag inte det här mera. Men när jag var typ 15 eller 16.
1: Så då höll du på att pruta?
0: Så! Alltså, där stod jag och skulle ha nästa telefon. Och så frågade jag att okej, okay, vad är ert lägsta pris? Och jag kommer ihåg att jag har haft liksom kaverin som har betett sig som vi...
1: Rutna inombord, så vill jag sprunga bort.
0: Märta, vad gör du? vad är lägsta pris? Nej, vi kan inte gå lägre än det här. Och sen hör jag liksom 15-årig Märta säga, det vet jag att det inte är sant. Jag vet att du har ett lägre pris. Kaxigt. Och sen är de sådär, nej, vi kan tyvärr inte gå ner på det här. Okej, vad kan jag få på köpet då? Vad kan jag få på köpet? Men alltså, jag har inte det självförtroendet mera. Idag är jag sådär, alltså det gick från att jag lyckades alltid, alltså jag köpte inte om jag inte fick prutat. Jag gick från det till att jag flyttade till Helsingfors och måste göra det här på finska och var så osäker.
1: Och var det det som fick dig att sluta göra det, för att det var ett främmande språk du måste förklara på?
0: Ja, och gick från att jag alltid fick billigare telefon till att jag alltid bytte telefonnummer, för jag vågade och visste inte hur jag skulle tacka nej till ett nytt abonnemang med nytt telefonnummer så att jag då skulle få telefonen billigare. Så okej, i och för sig jag fick alltid telefonen billigare, men jag... Varannat år när jag bytte telefon så kom jag också ut och skrev till alla kameran, hej, det här är mitt telefon, nya telefonnummer.
1: Det säger jag på finska, hur jag inte vill ha det här.
0: Alltså 100%.

0: Von Hämmelåten, vad gör jag nu? 25 minuter över 8 är klockan, det är torsdag morgon. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Du vet när det växer så här hår på tårna?
3: Jo.
0: Eller växer det
3: Tell
0: hår?
3: Me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
3: Ja, jag brukar växa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
3: Va?
0: Nej.
3: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vi var just lite inne på att man står där bakom sina föräldrar när de prutar och man skäms ihjäl som barn. Och sen plötsligt så är man själv framme i kassan och frågar, kan jag få det lite billigare, och inser att jag håller på att bli mina föräldrar.
1: Och titta bakåt och se sina barn titta på en dö inombords.
0: Yep. Nu har jag varit med om en annan situation när jag insåg att jag har blivit min mamma. Jag ska berätta mer om det

0: Klockan den är just 8:30. Det är torsdag morgon. Hoppas att du har en fin start på den här dagen. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Så många gånger från min barndom när jag åtminstone har tänkt, jag var, vet inte om jag var en unge som sa det högt, men jag tänkte, mamma, måste du? Och det var speciellt i situationer när mamma blev blödig. Alltså hon började gråta för saker, så jag var sådär.
1: Så är du blödig?
0: Blödig, ja.
1: Betyder det att gråta?
0: Ja, att man blir liksom, ja, det är ett uttryck för att vara känslig kanske. Eller i alla fall lätt till liksom att bli rörd.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och det är liksom i sig inte en, jag tycker alltså att det är en dålig sak, men att det var kanske en sån sak som ibland var lite så här, mamma, det är inte du nu som ska gråta, utan eller vet du, det här gäller inte dig, kanske inte liksom, det kunde vara en situation på, vet du, musikinstitutet och någon uppträder och mamma tycker det är vackert, men det är inte någon av hennes barn som uppträder. Man bara, kan du sluta, att det är inte liksom du nu som ska gråta, utan det här barnets föräldrar som ska gråta.
1: Men grät du för att mamma hade känslor, eller för att du inte fick uppmärksamhet, eller att någon annan väckte känslor in i mamma som inte var du?
0: Nej, det handlar nog inte om någon avundsjuka, utan det handlar mer om det där att vet du,
1: kan du inte vara normal?
0: Ja, men lite sådär att vet du, vad snyftar du för liksom känsla. Men nu, alltså,
1: du låter som en bro.
0: Det är kanske för att jag har haft lite sån här broskap i mig, herregud, pick me. Tills jag var 25. Allt ändå när jag var 25, och sen märkte jag att när jag var runt 30 så fick jag ju ett barn. Och det har gjort mig, alltså nu, jag är min mamma. Jag satt på ett flyg i söndags, ett flyg från Italien. Och alltså, jag fullgrät när flyget skulle landa. Och jag fullgrät inte för saker som ska vara rimliga, för att vet du, helgen är slut, eller för att vet du, jag skulle vara rädd eller att jag skulle ha ont, utan jag fullgrät för att 4-åringen framför mig hade ont i öronen och jag kunde inte hantera det här.
1: Det var liksom sympatigråt för...
0: Alltså, det var sympati men slash nervrak. Jag vet inte om jag vill heller framställa mig som, åh, jag är så jävla sympatisk människa, wow, sympati och empati.
1: Klappade fyraåringen på axeln och sa, jag gråter för din del.
0: Det var det här som jag blev liksom i ett limbo där jag är sådär, hur långt kan jag ta mina tårar? Kan jag involvera mig i den här situationen? Och skulle det hjälpa på något vis? Jag satt rakt bakom en, nu jag gissar att han var runt 3-4-årig kille, som började klaga till sin mamma att han har ont i öronen. Och han brast ut i gråt och han blev liksom förtvivlad. Och jag har en gång varit med om det där, när det bara känns som att någon river ut tänderna med tång. Och jag märkte att...
1: Alltså inte på grund av öronvärk?
0: Nej, alltså just på grund av liksom trycket.
1: Ja, för det börjar stråla överallt, ja just det.
0: Och det var liksom en kombination av det

0: att höra ett barn ha genuint ont. Jag på något vis kände vad han gick igenom. Men också...
1: Och det är säkert också det för att du själv har barn.
0: No, det kan hända, ja.
1: Jag tror det ändrar hemskt mycket där. Nu för att jag menar att jag inte är en oempatisk människa för att jag inte har barn. Men då tror jag man ännu mer kan relatera till det där. Att ett barn som har smärta är inte... Men det var... Inte det är roligt om vem som helst har smärta.
0: Men hans mamma grät inte. Och det kan hända att också det är en grej i det där. Att det ska vara lättare att vara hans mamma. För hon fick vara delaktig i den här situationen. Hon var ju där och tröstade honom och peppade honom och sen började jag gråta för att jag tyckte att hon skötte allting så fint. Och sen försökte hon få honom att tugga tuggis för att det är väl ett sätt att få barn att svälja. Så jag sa där, okej, att tugga tuggis, jättebra. Och jag hade tuggis i munnen, men han vägrade, han sa att nej, han vill inte ha. Och jag var en nanosekund ifrån att liksom viska mellan raderna, jag tuggar också tuggis. Och jag sa, nej, ta tuggummi, det hjälper. Men sen var jag så här, Märta, nej, du får inte blanda dig i det här. Men alltså, först börjar ögonen tåras. Men sen börjar jag börjar gråta. Och Isak, min sambo, sitter bredvid och är sådär. Okej, det är lugnt. Ta det lugnt bara, Märta.
1: Berätta du varför du grät?
0: Det var nog jag.
1: Han förstod att...
0: Han har så ont. Oh, Isak bara, jo, han har det. Ja, vad gullig du är som bryr dig om honom. Men varför? Alltså, lugna dig. Och det var, sen kör vi över liksom flygplanet, flyger över Vanda flygfält, flyger förbi för att vi är i förtid så vi får inte landa. Och jag ser flygplatsen och så hör jag Isak säga, aj, piloten tappar bort sig. Och jag säger, du kan inte, han hör dig och han pratar svenska, han förstår dig.
1: Börjar han vrålgråta?
0: Jag börjar gråta ännu mer.

0: morgon idag med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Jag berättade just om en blödig stund jag hade på söndag i ett flygplan när fyraåringen framför mig hade ont i öronen och började gråta hysteriskt för att det gjorde så jätteont. Och vad gör jag? Jo, jag började gråta med för att jag tyckte så synd om honom i kombination med att jag tyckte att hans mamma skötte det så fint och jag bara satt där.
1: Så det var både smärta och glädje som du grät för?
0: Jag var så noll och sen när vi började stanna eller liksom vi hade landat och vi skulle ut därifrån. Går de någon se på mig nu?
1: Frågan.
2: Varför gråter du?
0: Varför gråter hon där? För att hon är en tönt. Hon sa dig gråta, hon kan tydligen inte hantera när andra
3: hon
0: gråter.
3: Hon är mes!
0: Då faktiskt, och sen är det så jobbigt med fyraåringar. För att de, när de är ledsna och det är ont, så då är det ju så jätteont. Så, men sen när det går förbi så sen har de ju glömt bort att de har haft något bekymmer i sitt liv någonsin. Så vi snackar ju 5 minuter senare, jag har ju ute i en lekpark och jag ser där på flygfältet och så att han hade hur roligt som helst och han har glömt bort det. Medan jag har ju inte riktigt samlat mig ännu. Jag går ju ännu när vi ska liksom möta upp de kompisar som vi inte hade suttit bredvid i flyget. Så jag är ju ännu, hur gick ert flyg? Jo, det gick bra. Det gick bra. Och så här, jag kan inte berätta om det här för jag kommer börja gråta på nytt. Det är inte en sån här söndagkväll någon vill ha. Och bara trösta mig för att jag är ledsen för att en fyraåring som inte kommer ihåg mer att han har ont, hade ont.
1: Hon gav inte dig tuggum, men jag sa att
0: jag hjälper.
1: För ditt gråtande.
0: Sluta snyfta.
1: Men alltså, jag tycker det är ju fint. Jag tar tillbaka mitt att säga att du är en mes, inte du är en mes. Det är ju fullt acceptabelt. Och dessutom... jag är ju så hihulig, så det finns ju mera energier och sånt. Man kommunicerar ju inte, tror jag, bara vet du, verbalt.
0: Nej. Utan,
1: och det här märker man jättebra när jag har spelat teater. Så kan det, vet du, vara knäpptyst i publiken. Och du spelar en pjäs, men människor är ändå på något sätt investerade. Utan att skratta eller utan att, vet du, föra oväsen. Mm. Så kan du känna att, oh damn, idag gick det bra. Och sen när föreställningen är slut så exploderar rummet i applåder. Och man märker att människor är helt, man, det där var... Yo, sick bro!
0: Du har aldrig låtit så mycket som en manlig komiker. Det är tyst sal bara, men jag kände på energin att de tyckte att jag var rolig.

0: The Neighborhood här med Hula Girl. Kvart före nio slår klockan just. Det är torsdag morgon. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extremkväll. Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: Och det att klockan slår 8:45 torsdag morgon betyder ju bara en sak. Det betyder att vi ska tävla. Vi ska tävla i jorden runt på 80 dagar. Och det är Titus som kommer få en bild från Google Maps. Ja, placera oss någonstans i världen.
1: Jag kastar ner gubben i världen och platsen ska beskriva. Och det här är ju spännande alltså. Jag vet inte om du minns, men på våren så var jag ju att spela spel med Cesar och så var det geoguessing.
0: Ja.
1: Och det var ju en viss det där person som tog kamma hem vinsten ganska hårt där. Att det där.
0: Du anser dig vara duktig på det här med andra
1: ord. Jag har en inbyggd GPS. Jag vet inte sen om jag kan förklara åt andra hur det ser ut, men
0: det är ju... Man måste ha verbal förmåga också. Det klarar han snart om GPSen kan tala, eller om det är om 200 meter. Sväng höger. Nej, sväng. Gör en U-sväng. Det blir klart alldeles snart. Och din uppgift är att ta fram telefonen, öppna WhatsApp och sätta in numret 044-7800-180. Du ska alltså gissa var på kartan är vi. 044-7800-180. Vi söker en plats någonstans ute i världen.

0: Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Och kvart före nio torsdag morgon, det betyder bara en sak. Vi ska tävla.
2: Jorden runt på 80 sekunder.
0: Det ska tävlas i jorden runt på 80 sekunder. Och idag är det ju då Titus som har fått en plats.
1: GP Situs Poutanen.
0: Som han också vill kalla sig.
1: Reporting for duty.
0: Får se snart upp till bevis om han är värd sitt namn. Din uppgift är ju såklart att vara med och tävla. Du ska veta var befinner vi oss, vad är det för plats som Titus försöker förklara. Och tror du dig veta, ja då hör du av dig på WhatsApp nummer 044-7800-180. Alltså på WhatsApp 044-7800-180. Titus har 80 sekunder på sig. Det betyder att du också har 80 sekunder på dig. Så det gäller att vara snabb på telefonen. 044-7800-180. Titus, du har platsen framför dig.
1: Jag är färdig, får jag öppna nu?
0: Du får öppna och sen vill vi höra GPS Titus, vad kallar du dig?
1: GPS Titus, Båtanen,
0: förklara. Är du redo?
1: Jag är redo, okej. Jag öppnar bilden nu. 3, 2, 1, nu! Okej, oj nej.
0: Åh, där kickar.
1: Det ser nästan ut som en bulle eller en donut, men det är faktiskt högt uppifrån som vi är. Vi har tittat ner på en sån här stor byggnad. På den står det Allians Nogo. Det ser lite ut som, det finns gräs inne på den på mitten. Okej, vi är ganska långt borta. Det ser ut som att det finns läktare, portar som leder in till gräsmattan som är på inne i den här byggnaden. Den är omringad av en byggnad, alltså hus. Vad heter det här? Byggmaterial. Det är en, jag tror det är någon sorts arena, en stadion. Det ser nästan ut som en modern möbel, en designmöbel. Skulle kunna vara plast eller glasfiber, men det är ett jättestort hus. Jag antar att det ryms hundratusentals människor i den. Den är vit. Den ser lite ut som, ja, Michelin-gubbe meets en munk. En ringmunk. Och vi är långt borta, så jag antar att huset är jättestort. Och inne på husets gård finns då en plan. Jag antar att man spelar något på den där planen. Ja, det finns streck där och sådana. Ja, jag tror det är en fotbollsarena. Stora rampar. Allians står det på den. Jag hoppas inte det är namnet jag läser upp. Kanske jag ska läsa upp det. Men ja, en stor Michelin-gubbe ser det ut som nästan. Men det är ett hus. Och men den är rund. Och den är fluffig.
0: Jag vet inte om en större utmaning blev att du skulle prata i 80 sekunder.
1: Det var svårare.
0: 80 sekunder.
1: Jag vet inte, jag förstod först vad det var, jag förstod inte perspektivet, men ja.
0: Du förstod inte vad det var, men han sa vad det var.
1: Sa jag vad det var?
0: Men det har ändå kommit in, alltså otroligt mycket gissningar, och vi har varit allt från Mexico City till Stockholm, till Norge, till Ullevi, men vi fick också in rätt svar, och jag vet inte om Albin bara var uppmärksam, men min gissning är nästan att Albin hade koll på var vi också var, utan att du behövde säga Allianz Arena i München.
1: Aha, den heter Allianz Arena.
0: Ja.
1: Men det står ju på huset.
0: No, det står oftast på arenan vad
1: de heter. Ah, vad de heter. Okej, just det. Nu förstår jag.
0: Men alltså, ändå så var det många som inte tog det, för att man kanske också hör på andra saker i den beskrivning. Men Albin, stort grattis, du tog vad vi var på 80 sekunder. Allianz Arena, alltså fotbollsarena i München i Bayern. Så att där var vi var. Jag tänkte att vi vill ha någonting glatt när det är fotbolls-VM som kickar igång idag.
1: Fotbollsrelaterat. Jag tänkte att det här skulle vara i Amerika, men tydligen är det inte.
0: Nej, du var ju väldigt kritisk till placeringen av fotboll.

0: oss vem, så jag tänkte att det skulle du inte
1: men
0: uppskatta.
1: Det kan inte vara i Amerika för en buss. Det finns ju ingen, vet du, public transport där.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon här med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Var du nöjd med min?
1: Mitt det var jättebra norsk. Du snackar helt god norsk.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Du har ju bott där, väl?
0: Ja, jag har bott. Då påstår jag. Jag kom hem därifrån och sa, nej, men jag snackar norsk. Men det var också att flytta till Norge, bo i Oslo och jobba på ett café. Vi var en finne, en kines, en spanjor och en från Tyskland. Så att, den där mängden normen på café, det var inte liksom i överflöd. Så jag säger lycka till nu sen att lära sig norska.
1: En heta banan Guleböj, det har jag alltid funderat
0: på. Det gör det.
1: Okej.

God morgon. Diskussionen om hur man ska reglera sociala medier för barn och unga, den pågår som bäst här på hemmaplan. Men ett land som nu också har gått in för att förbjuda sociala medier helt för barn, det är Kanada. Vi ska få veta mer om det här av Laura från Nyheterna alldeles strax. Hur ser det ut i praktiken?

0: vet, jag vet inte om jag måste gå in med en liksom officiell rättelse här nu om någon går vidare med livet idag och tror att banan faktiskt heter Gulleböj på norska.
1: Menar du alltså om man sitter nu i sin rullebrum och lyssnar på radio?
0: Eller man går på toa och torkar sig med rumpekraps. Ja, ni ska inte tro på någon. Vi säger det, tur att vi har Laura med. Henne kan ni tro på. Extrem nyheter.
2: En förödande brand bröt ut i ett parhus i Sibbo igår kväll, och den här branden så började i bastun, och brandmästare Petri Lyttinen så berättar att en matta hade varit inne i bastun och på något sätt fallit över den här bastuugnen och fattat eld. När räddningsverket kom fram till huset så stod det redan i lågor, och den här bastun så låg mitt i huset på nedre våningen, så på det sättet kunde, eller branden spred sig snabbt i innertaket på husets och husets övervåning.
1: Varför brinner det överallt nu?
2: Alltså, vi har lite funderat

0: på det här, men jag har min kollega Anna utanför, håller på lite och jobbar på det faktiskt och lite kollar upp att pågår det faktiskt
1: ovanligt många
0: bränder, eller är det bara det att det rapporteras?
2: Är det liksom hot med bränder?
0: Nej, jag går vidare. Den här lägenheten där branden började så totalförstördes tyvärr, men den andra lägenheten i parhuset så klarar sig med enbart rökskador.
1: Det är en bra påminnelse där för mig, för vi är som majoriteten av finländare som har en bastu i vår lägenhet men använder det som torkskåp.
0: Yeah.
1: Och jag har alltid tänkt när vi har liksom träningskläder och sånt att hänga där, att det kommer komma en dag när en strumpa har fallit ner i kaminen.
0: Yeah.
1: Att man måste liksom nästan tömma kaminen varje gång innan man ska basta.
0: Samlingspartiets riksdagsledamot Pihlaket och Huominen så utesluts ur partiets riksdagsgrupp i 4 veckor, och dessutom så får partikamraten Alex Jänti en varning. Det här säger Jukka Kopra som är ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp till Yle. Orsaken till det här strafferna är att Keto Huominen och Jänti igår på onsdag röstade mot förslaget att man ska få kastrera grisar. Och det här är alltså regeringens förslag, så när de nu röstar mot det så röstar de mot regeringens linje, och det här är då ett regeringsparti. Så det, enligt Iltalehti som var först med nyheten så är det här andra gången som Keto Huovinen röstar mot det här förslaget i riksdagens plenum. Men däremot så röstar Alex Jänti mot det här förslaget nu för första gången, och därför fick han alltså ett mildare straff. Men Samlingspartiets riksdagsgrupp så kommer då troligtvis att fatta ett slutgiltigt beslut om straffen idag på torsdag. Och Kanada gör som allt fler länder och förbjuder sociala medier för barn under 16 år. Sociala medieföretag som lyckas presentera tillräckliga skyddsåtgärder, heter det, för barn, så kommer ändå att fortsätta vara undantag. Det kommer man ändå kunna använda, men exakt vilka företag det kan handla om så är fortfarande oklart. Kanadas regering som motiverar ändå det här beslutet med att sociala medier kan vara beroendeframkallande och leda till psykiska problem som ångest och depression. Förutom det här så planerar också Kanada hårdare regler för AI-företag och användning av AI-tjänster. Den kanadensiska regeringen vill speciellt begränsa AI-chatbottar från att skapa skadligt innehåll. Det här beslutet kommer efter en skolskjutning i februari där den misstänkta bad om råd via ChatGPT. Och sen så vill man i Kanada också begränsa skadligt och AI-genererat innehåll på till exempel porrsidor.
1: Mm. Det här med att sociala medieföretag som lyckas presentera tillräckliga skyddsåtgärder, så de skulle ännu få liksom ha barn och unga på sina plattformar. Det är ju kanske det som krävs för att det här ska kunna liksom bli verklighet överallt.
0: Det är ju det, för nu det är ju många länder som har infört det här förbudet för under 16-åringar,
1: ja.
0: Men inte lyckas det ju riktigt någonstans. Men kidsen, de är smarta.
1: Ja, det är klart. De är jättesmarta.
0: Och sen är det ju också det att de här företagen, kan man säga, att de använder ju kanske dumma åtgärder. Att man kan kringgå det här, att om man typ sätter på en fake mustasch för att man ska visa med bild hur gammal man är. Så då så får man ändå använda det sen.
1: What's in your bag? Och så är det massa olika fake mustascher.
0: Och sen är det ju synd att man får riktigt se så här 30 men bara råkar sig ung ut. Då finns det ju sådana att man använder som med.
1: Man får inte vin från alkohol. Man får inte vara på Instagram. Vad får man göra?
0: Det man får göra, man får läsa mera nyheter i Yle. Där finns ingen åldersgräns.

0: trevlig morgon tillsammans förutom att jag har blivit kallad mes av Titus.
1: Nej, men jag menar inte, jag är också en sån här som gråter. Men kanske inte om ett annat barn gråter. Nej, kanske det också, det beror på.
0: Jag var med om en situation där ett barn i ett flygplan hade ont i öronen och grät. Och jag började gråta för att jag dels tyckte synd om barnen men också tyckte att det var så fint hur mamman tröstade barnet. Och jag var ett nervrak. Men jag har bara kunnat konstatera att det hände någonting där när jag fyllde typ 25. Någonstans där. Var den här hjärnan, eller vad är det, frontalloben som är tillräckligt utvecklad?
1: Föll ut.
0: Ja. Jag droppade allt och det var då jag började gråta.
1: Men alltså, menar du att du inte före det hade gråtit, för som barn gråter man ju? Om man är ledsen gråter man ju. Men sen blir man tonåring och då på något sätt är det sådär, oh gosh, det är noll att gråta. Jag tänker inte göra det.
0: Fast det var ju kanske, fast som tonårstjej upplevde jag nog att jag var den märkliga när jag inte grät. Att jag har minnen av liksom så här tjejkvällar när folk grät. Alltså det var många som hade mycket känslor kring olika saker. Och att jag kände mig ganska kall ofta. För att jag satt bredvid och var sådär, jag mår säkert också dåligt. Kanske, jag vet inte. Men jag får inte ut det här. Spolat fram till idag där det liksom...
1: Men vad var det som hände?
0: Jag vet inte. Vad hände när jag fyllde 25?
1: Ja, om du då började...
0: Kom jag in i puberteten. Och sen blev det en ytterligare nivå, tror jag, av att jag blev mamma. Det kan nog hända att det har kommit
1: på någon. Jag tror speciellt det här med att få barn så öppnar upp. Eller min bror är en sån som typ aldrig grät. Han grät när han var barn och sen typ någon gång grät. Men jag typ har inga minne av det för att han är 6 år äldre. Mm. Men det var att hans nedre läpp började darra och sen var han helt, nej, jag får inte börja gråta. Jag vet inte om det är något trauma han hade eller något sånt.
0: Ja.
1: Men sen så sa han att sen när hans dotter föddes så då grät han. Men det är typ enda gången han har gråtit.
0: Okay.
1: Så han är ju en känslokal människa.
0: Min sambo så grät också vid liksom just den stunden. Men att jag tycker nog också att han har blivit blödigare efter att han blev pappa. Vilket jag tycker att är en jättecharmig egenskap. Så jag lyfter ju fram det sådär. Jag har blivit min mamma som gråter över liksom för minsta lilla. Men det är nog en egenskap hos mig som jag tycker väldigt mycket om. Att jag har blivit blödigare. Alltså jag gråter nog gärna. Sen vet jag ju att jag kommer bli pinsamma morsan. Det är jag ju liksom 100% säker på.
1: Men barn kommer ju tycka att man är pinsam oberoende vad man gör.
0: Ja, det är sant.
1: Efter att de är 12-13 så då är allt nollo hela tiden.
0: Jag tänker du att det börjar så sent? Jag tror att man är lyckligt lottad om det är ända till 12 år och de börjar skämmas.
1: Jag tänkte försöka till 18.
0: Att
1: de tycker att jag är tuff.
0: Att de tycker att du är tuff. Jag säger lycka till på vägen. Vad bra det kommer gå.

0: Midnight Sun Girls Trip.
1: När man är barn är det okej att gråta. När man är tonårspojke är det inte okej att gråta, skulle jag säga. Mm. Eller det är liksom allmänna konsensuset.
0: Ja, jag förstår.
1: Men när man då blir en ung man, okej, nu är jag en gammal man. Eller är jag gammal nu?
0: Nä.
1: Är jag ung? Men inte är jag ung mer? 35, är det medelålders?
0: Nej, det är ungt.
1: Okay,
0: en ung man, inte skulle jag säga att till exempel 22-åringen. Nå, okej, okay, en jätteung man är en 22-åring.
1: Det är nog en ung man.
0: En ung man. I mina ögon är du en ung man.
1: En 25-åring är nu, men 30 är inte mer en ung man, skulle jag säga.
0: Jag skulle säga.
1: När blir man man?
0: Ja, det är en fråga.
1: När blir man en gammal man?
0: Vi behöver fler timmar än den här morgonen här för att jag ska kunna besvara. Vad är en man?
1: Är det då lättare att besvara den frågan att få en man gråta? Ung man, vanlig man.
0: Det är en jättemycket lättare fråga att besvara.
1: Och det svaret är nej.
0: Absolut inte. Vill du behålla som man så släpp inte en jävla tår. Det är klart män får gråta.
1: Jag håller med, absolut.
0: Jag tycker ju liksom att alla får gråta, men sen tycker jag nog att det finns nivåer på gråt också.
1: När det kan gå för långt. Jag var på ett bröllop för 2 helger sedan och då var det också att jag måste liksom hålla ihop mig. Jag skulle säga att alltså, som barn grät jag, som tonåring, så inte grät jag så hemskt ofta då var det ganska sällan.
0: Mm.
1: Och sen som man, eller när jag växte upp och blev äldre så nu börjar man ju gråta mera.
0: Ja.
1: Och det kändes mer okej på något sätt och jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Och det släpper ju ganska mycket när du har gråtit. Så är det ju som att typ... det är som att fara ut. Nolla sig.
0: Ja.
1: På ett annat sätt.
0: Ja, man får ut det som trycker på där inne.
1: Ja.
0: Sen tycker jag ju inte att man måste gråta. Det är också det.
1: Nej, det är sant. Och det hade kanske blivit hysteri av att vet du, hej, du ska visa känslor, du ska visa att du är fine med allt. Du kan gråta om du vill.
0: Ja,
1: man får gråta om man vill, det får man göra.
0: Ja,
1: men inte att du måste gråta och att du är känslokall och konstig om du inte gråter.
0: Nej, exakt. Och det kan ju ibland finnas, jag upplever det också som kvinna ibland, att en social press att jag tänker i mitt huvud, eller kanske det är ännu mera som kvinna, för att det är mera vanligt att kvinnor bölar, liksom. Eller visar känslor, för det har varit mer accepterat i samhället.
1: Du har satt det stereotypisk.
0: Nej, men så att jag kan tänka i mitt huvud, åh, vad jag borde få fram tårar nu. Att det här skulle vara, vänta, det är nu, varför gråter du inte?
1: Men då är det ju ogenuint. Det ska ju komma sådär att,
0: det är klart,
1: oj nej.
0: Det är det, men att det ändå finns den där pressen i vilka sammanhang som det skulle vara väldigt bra att kunna. Alltså så att jag blir rädd att jag upplevs som känslokall. Men sen måste jag påminna mig själv om att det finns jättemånga andra sätt att visa också sorgliga och liksom genuina, hej jag är ledsen för den här sakens skull. På ett annat sätt än att det rinner tårar. Att det finns ju situationer om det har hänt något jättetragiskt till en vän till exempel. Så ibland kan det kanske till och med vara bättre om man klarar själv att hålla ihop det.
1: Ja, och stötta den andra.
0: Ja. Men sen förstås, brister det så brister det.
1: Jo, jag tycker att man inte ska känna en press för att man måste gråta. Det måste man ju aldrig heller.
0: Nej, men finns det ju situationer när det, man känner sig som en lite bättre människa för att man gråter.
1: Aha, det har jag faktiskt aldrig känt. Jag brukar nog skämmas. Till exempel om jag har varit i Jorvas hos mina föräldrar, gå till tåget, säga hej då, de sätter mig på tåget, så då kan jag få en lite klump i halsen eller nästan släppa en tår. Och det är kanske just för att jag håller på att lämna Jorvas. För att Jorvas, nej, alltså mina föräldrar. Och jag börjar tänka på det att oj vad synd, att, eller de är så fina,

0: De är så trevliga och en dag kommer de dö och då finns de inte mera och det är sorgligt. Mm. Att tänk om det här är sista gången jag åker från Jorvas.
1: Men du gråter aldrig framför dem? Kring samma tematik.
0: Kanske om någon har dött, då har jag nog varit den som börjar gråta om någon har dött.
1: Nej, men när jag tänker när du kramar hej då till dina föräldrar, att hej då, vi ses imorgon. Vi ses imorgon, mamma.
0: Då är det lite skakig rösten. Men då märker jag på dem också att det är lite skakig rösten.
1: Ja.
0: Speciellt på min mamma.
1: Ja.
0: Tycker jag kan märka.
1: Men nu har ju du körkort. Så nu är det när du far så vet de att ja, men vi ses imorgon sen klockan 12.20 kommer efter oss och vi far dit till biblioteket sen. Men
0: ja, du för oss med kella taxi. Jag behöver kella taxi nu. De har inte bil eller körkort. Nej, körkort har de, men de har inte bil.
1: Ja. Okej, okay. Ja, nej. Men jag förstår den där känslan och liksom, men känslan av att man skulle skämmas för att man gråter för saker som är riktiga känslor, det är ju bara dumt.
0: Ja, men det har också nog sin tid och plats när du ska gråta.
1: Mm.
0: Men jag tycker inte som du att du måste beställa in en gråt nu för att du verkar som en bättre människa.
1: Ah, ja.
0: Eller vet du det där, let's put on a show! Det är fina! Jag är inte alls ledsen egentligen, men ni är så duktiga!
1: Jag har nog stunder när jag tänker att hur gör skådisarna? Kan jag pressa fram det? Är det här nu min stund att komma in till teak?

0: Packer hör vi här med Summer in New York. 22 minuter över 9 är klockan. Det är torsdag morgon, du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Och den här morgonens miljonfråga är väl, när blir man en man?
1: Och vi har fått svaret.
0: Om man tror Björn, så då blir man en man när man kan pissa i en pissoar.
1: Yes,
0: så blir
1: man
0: en kar när man kan backa med släp.
1: Okej, då är jag inte man.
0: Ja. En kar med ingen man. Kan man vara det också?
1: Kan du pissa i en pissoar?
0: Nej, det är det jag menar. Att jag kan knappast pissa i en pissoar. Eller kan, men det blir lika klottigt som det är på här toan på nattklubben. Mm. Men jag kan backa med släp. Så jag är en kar med ingen man.
1: När jag levde mitt dunka-dunka klubbningsliv och får på massa OG-rave, så var det ju klassiskt att vässorna alltid var upptagna för andra aktiviteter. Så människor måste gå till pissoarerna.
0: Ja.
1: Och då var det många tjejer som lärde sig att pissa i pissoaren.
0: Mm. Alltså nu är det ju möjligt. Men inte är det ju trevligt.
1: Mm.
0: Och framförallt så vill jag inte ha någonting med pissoarer att göra, för att det är ingenting som är så vidrigt som här toan på nattklubbar. Jag tycker så synd om män.
1: Menar du att män bara strider omkring och inte kan sikta rätt, eller?
0: Jag vet inte vad ni gör där inne. Svara du. Men jag vet inte, alltså, ni borde...

0: ju ha lättare än någon annan att sikta rätt.
1: Ah, du menar...
0: Det luktar vidrigt, Titus.
1: Inte det så lätt att sikta med den heller.
0: Varför inte?
1: No.
0: Nej, jag vill inte veta. Svara inte. Varför

0: låten Ring mig när klockan är slår 26 minuter över 9. Det är torsdag morgon, hoppas att du har en fin start på den här torsdagen. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi snackar lite om att ha känslorna på ytan. Och jag sa att någonting hände när jag fyllde 25.
1: Och hur blir man en man?
0: Och hur blir man man pratar vi också om. Den diskussionen lämnar vi nu faktiskt.
1: Nej, jag kan berätta här snabbt bara att förr sa man att, vänta, vem är det som skriver in? Markus skriver in att förr sa man att armeja teke pojasta miehen. Men jag vet nu inte om jag håller med det. Men det är ju synd, för jag har gjort civiltjänst, så jag kommer vara en pojkspoling för resten av mitt liv.
0: Ja, jag vet inte. Men det är väl saker som hör till armén och det militära som man tänker att liksom, var det kanske egentligen att plocka bort männen från sina mammor
1: en stund. Bädda säng och vika lakan.
0: Ja, de lite fick liksom på någon vis ta hand om
1: sig.
0: Ja, ni med, alltså jag håller ju inte med. Det är inte jag försöker stå och säga. Men sen angående att visa känslor och vad som hände när jag fyllde 25, så kom det in en spaning att det vid 25 års ålder, det är Lina som skriver in att vid 25 års ålder så har man liksom upplevt så mycket själv i sitt liv, så att man börjar ha saker att liksom relatera och reflektera kring. Att när det händer någonting i någon annans liv, så har man en egen upplevelse av en liknande situation.
1: Och det är det som väcker ens då trauma eller ens tankar kring det, och därför börjar du gråta.
0: Ja, att det ska på något vis...
1: Just det.
0: Att man ändå, sist och slutligen, det är ju på det viset hemskt tankesätt, för det betyder att tanken för mig att jag som 25-åring börjar bli lite mer ödmjuk inför andras känslor och kanske sympatisk och empatisk, så skulle ju inte stämma. Utan det skulle ju bara betyda att jag blir liksom ännu mer egoist efter 25. Att jag är sådär, att det har hänt någonting väldigt tragiskt.
1: Nej, men det fick mitt liv. Ja. Mina katten då, det var så hemskt.
0: Exakt. Och man kan liksom aldrig tycka synd om någon annan utan att liksom, i alla fall i huvudet tänka att det har ju hänt mig också.
1: Då kommer man ju alltså typ gråta när man är 90 och bor på ålderdomshem hela tiden.
0: Det kan hända.
1: För att du har så mycket traumatiska upplevelser, så du bara kommer gråta.
0: Vad roligt, hör du andras vi ska traumor. Ha det. Ja. Man hör andras traumor och pratar bara om sina egna. Och det låter faktiskt ganska långt som ett ålderdomshem.

0: är vi här med Rosalia när klockan den är 9:30 torsdag morgon. Hoppas att du har en fin start på dagen, att du har fått kaffekopp i handen. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: åtminstone i handen om fin. Av, vi ska se vem det är, Jesper som skrev in att har inte ännu hunnit få kaffekoppen och vänta på en kund och sen så i värsta fall en timme. Och vi ger kämpaglöd till denna timme, Jesper. You can do this. Sen blir det kaffe och det smakar aldrig så gott.
1: Snart som när man... är sumpen din.
0: Ja.

0: Ifall man har missat det så har jag fått körkort på tisdag.
1: Ja, grattis!
0: Eller det är ju till att jag måste köra till mina föräldrar och säga hej, ni pekar vart vi ska fara, jag kör er dit. Och de var så glada och lyckliga. Och efter det så måste jag köra till järnaffären för att jag gillar ju att knepa och knåpa och bygga grejer.
1: Mm-hmm.
0: Så jag körde till järnaffären och fick vara där i allsköns ro för att alltid annars hade varit Ellen, min då sambo, som har kört mig med min bil. Så jag har haft en privat chaufför.
1: Just det, någon som står bredvid och säger att ska vi börja fara?
0: Ja, och det är det som är det stora problemet.
1: Mm.
0: Men i alla fall, jag kom till järnaffären och sen var det någon som sa hej Titus, så tittade jag upp och tittade att vem är det där? Och det var ju Jakob från Kai.
1: Okay.
0: Och sen sa jag hej, så började vi mingla och sa att hej, cool, cool, yeah, yeah, nice, nice.
1: Ja.
0: Så frågade att vill du ha skjuts? Jag fick körkort idag.
1: Vad svarade han på
0: jag
1: det?
0: Jag vet inte om han var snäll och sa att jag tänkte fara nu direkt eller jag är färdig där nu och ska åka metro, men att om vi far nu så passar det, men jag hade just kommit då.
1: Ja.
0: Jag ville ju gå 2 timmar där genom alla hyllor och titta på allt som finns som är intressant.
1: Tänk att han, att jag inte kan åka med dig i softkörkort i 10 minuter.
0: Aj, får jag åka kista? Får jag komma hem i en kista? Det låter kul. Men det fick mig att tänka på att han ska ju nu spela på i den här svenskismusikalen Änglagård.
1: Ja.
0: Och nu, igår var jag på Facebook i en jättefin grupp som heter Vi som jobbar med teater i Finland.
1: Vi som jobbar, och där är du med.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Hej, jag har ju stått på scenen på bland annat svenska.
1: Ja, fortsätt med den där rösten, bara det platsar bra in.
2: Det är ju faktiskt som så att det här är mer svenska teater än röst, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Men det är kanske publiken.
1: Ja, kanske
0: de som är på scenen är mer så här. Ja. Och därför tänkte jag som sådant.
1: Ja, det är mitt svåraste när jag tittar på någonting på svenskis. Att inte pausen börja härma.
0: Ja.
1: Men jag älskar det alltså.
0: Så att det är dem.
1: Nej, och titta på teatern.
0: Ja, det är ju en specifik accent de har, dialekt. Men Märta, du sa ju att du skulle fara till teak här nyligen. Men du behöver inte fara dit, för då måste du studera. Du kan hoppa rakt ut i arbetslivet. För nu har det postats på Facebook i den här gruppen då att de har ju inte ännu haft premiär av Änglagård, men det är nu dags att avslöja att det kommer komma en till stor musikal till Svenska Teatern.
1: Aha.
0: Och det är ju helt roligt och sådär att få titta på det. Men varför ska man få titta på det om man får vara på scen själv? Så nu kommer det komma, i höst kommer det komma en annons där du kan få på audition och få vara med i den här musikalen. Men
1: du hörde det här först. Är du här med scoop? Får du berätta det här?
0: Jag tror det.
1: Nej, du gjorde det.
0: Oj, nej. Kan vi rewinda?
1: Säger de vad det är för musikal?
0: Nej, de säger inte det. Och det är det som är den spännande gissningen. Att, vilken musikal tror du att det är?
1: Ska jag börja gissa?
0: Ja, jag kan inga musikaler. Jag är ju inte någon stor vän av musikaler, men jag tänkte ändå att jag måste söka till det här.

0: Ja, jag är ju inte en vän av att titta på musikaler, men jag har varit med i några och det är ju jätteroligt.
1: Mm. Alltså, så att, vilka har du spelat?
0: No, det har varit sådana liksom självskrivna i Ekenäs musikinstitut, eller Göteborgs musikinstitut.
1: Var det Marta Westerlund och Ice?
0: Nej, en hette till exempel Vågspel. Han var med en kryssningsbåt.
1: Nice! Ja. Det är ju som den här Kais, vad hette den? Ja. MS Botnia, nej.
0: Ja, typ något sånt, Paradise Botnia.
1: Just det.
0: Kanske den inte alls hette, men någonting i den stilen.
1: Den som spelades i Vasa.
0: Det var ungefär i samma, samma lig.
1: Så de har egentligen plagierat dig.
0: Alltså, vi 12 personer som står på scenen, om de hör det här nu, att du jämför den.
1: De plagierar. Vilket år var det här?
0: 2006.
1: Det är plagiat!
0: Det är det.
1: Herre, du milde.
0: Ja, det var det absolut. Och ett bättre sånt. Jag har ju en gång varit och sett på teater där jag var sådär, den där rollen vill jag ha.
1: Vad var det?
0: Det var en kvinna som under en hel pjäs fick spela en mask.
1: En mask?
0: Hon var en mask och hon larvade omkring på scenen. Och jag var sådär, om det är någon roll i den här uppsättningen som jag skulle vilja ha är det där. Och efter det så lärde jag mig göra masken.
1: Vad är det, huvudroll?
0: Nej, det var det inte. Det var nog en väldigt bi-bi-bi-bi-bi-roll.
1: Det var inte Chekhovs masken.
0: Nej, det

0: för att ge denna torsdagsmorgon. Du lyssnar på Extremmorgon idag med Märta och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon! Och Titus berättade att han har varit i ett byggvaruhus och mött på J-et i Kai, Jakob, där och erbjuder skjuts, men Jakob tackar nej.
1: Han skrattade glatt och sa, ja, jag kanske tar metro, ja.
0: Han fick höra att Titus hade fått körkort ungefär 10 minuter tidigare. Så att jag
1: det var 2 timmar senare, jag hade ju hunnit öva hur mycket som helst.
0: Mm, absolut.
1: Jag var typ en intermediate/proffs driver och lady. Ungefär.
0: Nej, hur länge tror du att det tar tills du på riktigt känner dig som en proffs driver?
1: Ja, vi ska ju köra idag till Porkkala. Aha. Och då kommer Ellen, min sambo, och hennes kompis Kirsten var i bilen.
0: Okay.
1: För första gången
0: får
1: de se mig köra. Nå, alltså, jag sprang på toaletten just och sen tänkte på att jag ska köra bil idag, så började jag tänka på att det är nog lite spännande det.
0: Ja.
1: Men, och det är ju spännande att få höra deras dom av hur jag körde, för jag vill ju köra så bra som möjligt, så de tänker, damn, han är en bra chaufför. För det är ju roligt att vara en bra chaufför.
0: Ja, det är det, visst. Jag tänker också att det blir ombytta roller, för nu har du har ju ägt en bil i 6 år tillsammans med din bror, visst?
1: Ja, min bror och min sambo, hans sambo.
0: Ah, okej. Okay. Precis, okej. Okay, alla har varit med i den.
1: Ja.
0: Så att, men du har ju suttit på sidan då och varit en passagerare i 6 år. Och nu blir det ombytta roller.
1: Ja.
0: Så vi får se att ge Ellen tillbaka för de här 6 åren och hur du har betett dig som passagerare.
1: Jag har varit så gemytlig. Jag bara håller vet du, i dörren och kramar om den och haft vit fråga.
0: Oj, jag trodde att du fyller om du sa det där.
1: Det bästa är ju nu när vi har lärt oss köra så vi har en sån här extra broms i bilen så jag kunde bromsa för hennes del.
0: Det var det som J.A. Kai skulle ha önskat skulle ha funnits. Då ska han tacka ja. Här

sommarpratarna 2024 var det också det mest lyssnade sommarpratet det året. Vem som får bära den titeln i år, det återstår att se 22 juni. Ja, då släpps det första sommarpratet för i år. Men idag har vi redan fått börja ta del av hela listan. Vem är det som sommarpratar i Svensk Finland i år? Och orkar du inte nu gå in och läsa på svenska.yle.fi den här listan, så då kan du vänta till 10:15 för att gästas vi av

0: Fredrika Lindholm som är producent för det hela, som kommer att berätta vilka sommarprat vi inte får missa i år.
1: Extrem!
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
3: We'll tear your soul apart.

0: med SS, alltså Spring Summer 26, när klockan den slår 8 minuter före 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem Morgon. Jag har nu svarat på hur finsk siso skapas.
1: Har du varit och hälsat på i fabriken där de gör de här pastillerna?
0: Nej, jag har upplevt av mig själv bristande föräldraskap. Och så tänkte jag, det här är ju varför vi har siso i det här landet. Alltså varför vi är i jobbiga, ganska pissiga situationer, ursäkta uttrycket, och bara jag säger jag går vidare. Och det börjar från barnsben. Det var en situation där jag förde mitt barn till dagis, och jag har en sån där rinka som hon kan sitta i, som jag ibland, när jag inte orkar skurra med vagnen och tycker att det är jobbigt, så slänger jag upp henne på ryggen bara.
1: De där är jättepraktiska. Jag har sprungit med min brors dotter i den. Men det som är farligt är att när man är i skogen så slår ju kvisten ofta i ansiktet på barnen. Ja, så det ska man se upp för.
0: Nej, det skapar finsk siso.
1: Aj, när de får kvistar i ansiktet.
0: Alltså, vi sätter det på listan.
2: Aj.
0: Älskar att du tar upp ett till förslag på hur finsk siso skapas. Nej, men för att det här var en situation där vi liksom startade iväg. Och sen i något skede så insåg jag att okej, här blåser och nu lite så det små duggar. Här är ganska mycket ruskigare väder än vad jag hade insett. Och ganska tidigt så tänker jag tanken att nu borde jag ta ner henne från ryggen och ta ut den där mössan som jag har i hennes, eller i väskan, och klä på henne. För det här är inte trevligt och det liksom viner i öronen. Det var liksom typ storm. Men vad jag gör istället är att jag berättar åt henne att nu är det shit, men we can do this. Jag börjar uppmuntra henne att liksom, eller uppmana henne kanske mer det, att se, där är dagiset, vi ska dit, och det känns ganska jobbigt just nu, det blåser, och hon bara, ja det blåser, och jag säger, vi har Malva, jag har din mössa i väskan, men visst orkar vi kämpa lite? Och hon bara, ja!
1: Du byggde upp en warrior.
0: Ja, alltså, och liksom den där stunden, om nu någon ska ha sett oss liksom utifrån, nu kan man ju alltid ta fågelperspektiv emellan på sitt föräldraskap och säga, om någon skulle köra förbi och se det här ske. Men när jag liksom går kutryggad för att det är så hård storm, och så vänder jag liksom händerna bakåt och lite så där försöker hålla henne för öronen så att hon liksom har det lite trevligare. Men säger,
1: och springa fram med man.
0: Ja, och säger ducka bakom min rygg. Och samtidigt som det fanns en unsa med, jag var sådär, jag är lite dålig förälder nu, så kände jag, det är nu det skapas. Det är nu som när hon om 10 år hänger ute i parken med sin svenska kusin från Stockholm, och han är såhär, men man ska vara inne och sitta mössan på.
3: Jag faktiskt är stark, jag behöver inga kläder.
0: Ducka, du måste gå. Jag vet inte varför jag blev det. Vad jag fick för dialekt.
1: Började lukta mumomun. Vet du när det luktar siso?
0: Mumomun.
1: Det är ju alltid de som heter siso.
0: Jag drar inte. Jag hänger inte med på dina karkskämt.

0: Work när klockan den slår en minut för att 10. Du lyssnar på Extremorgon med Märta Titus och nu också Laura från nyheterna. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon Titus.
2: God morgon.
3: Extrem nyheter.
1: I Nyslotts tingsrätt så börjar idag en rättegång där en man åtalas för 4 mord och mordbrand. De här åtalen så gäller en brand som bröt ut förra självständighetsdagen i byn Louhi nära Nyslott där 3 småbarn, ett 3-årigt tvillingpar och en 1-åring och deras mamma omkom. Mannen som åtalas för morden så är barnens far som vid gärningstillfället var 22 år gammal. Den åtalade så har nekat att han skulle ha begått något brott eller tänt på huset, men han har erkänt att han var i det här huset innan branden, men att han då lyckades ta sig ut. Den åtalade så har tidigare domar för bland annat våldtäkt, misshandel, olaga hot och rån. Och våren 2025 så dömdes han för ännu en misshandel där offret var kvinnan som omkom i branden. På presidentens sommarresidens Gullranda i Nådendal så börjar idag de årliga Gullranda-samtalen om utrikes- och säkerhetspolitik. Herregud, så många är. Men med på det här mötet så har det bjudits in personer från olika samhällssektorer, bland annat olika politiska beslutsfattare, forskare och sen representanter för förvaltning och näringsliv, organisationer och media. Och för första gången så deltar en afrikansk statschef i de här samtalen, det vill säga Kenias president William Ruto. Mm-hmm. Det här är också lite speciellt, för senast Kenias president kom till Finland på statsbesök så var på 1980-talet, så det var en stund sedan. Men Kenias president ska nu idag då delta i en paneldebatt om Afrikas roll i den förändrade världsordningen. Och det här evenemanget kan man följa med på arenan där sända finska YLE. Påven Leo har igår kväll välsignat det nyaste tornet i basilikan Sagrada Familia i Barcelona.
2: De har väl byggt på det här i nästan 150 år?
1: Ja, så länge.
2: Jag har varit där, det är jättefint.
1: Oh, ja. Den här kyrkan hör till de populäraste sevärdheterna i Spanien och den är fortfarande inte helt färdigbyggd. Men det här 170 meter höga Kristustornet som nu står färdigt så markerar ändå slutet på en viktig fas i det här projektet. För det tyder på att det här bygget som just har pågått i över 140 år börjar vara färdigt.
2: Omg.
1: Titus. Precis som i Madrid där påve Leo inledde sitt Spanienbesök så möttes han av stora folkmassor då han anlände till Barcelona. Och under sitt besök i Spanien så har påven bland annat välsignat en rad ambulanser som fylls med bistånd som ska levereras till Ukraina. Och så har han också besökt Spaniens största fängelse för han har nämligen starkt förespråkat fångars rättigheter.
0: Just det. Tänk att en sån här byggnad som har byggts i över 140 år, eller runt 140 år. Att hur många generationer som har varit där och byggt.
1: Att ursprungsarkitekten aldrig får se den färd.
0: Nej, det också.
1: Mm. Ja, inte får se det här tornet nu heller. De sa att de hade försökt att just göra tornet som de andra, att ändå få den här visionen som han har haft och så här. Ja. Men det var en tragisk historia. Han blev överkörd av en spårvagn.
0: Oh, ja.
2: De borde ju ha fått en bild och sätta in den i Gaudis grav. Så kan han kanske titta på den.
1: Ja, mera nyheter hittar man i YLE-appen och på TikTok under YLE Extrem Nyheter.

0: Klockan den är 5:10, du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon, och om ungefär 10 minuter då får vi också sällskap av Fredrika Lindholm som är producent för årets sommarpratare. Som listan är ute, men vi ska ju få veta the juice, hoppas jag, Fredrika.
1: Vem är det vi inte får? Läckras i munnen, vattnas i munnen heter det.
2: Läckras i munnen som man säger.
0: Vem är det vi inte får missa att lyssna på, eller är hon en givmild eller vad heter en ödmjuk producent som säger att alla är lika bra och alla är lika viktiga, och det stämmer säkert, eller hoppas vi att det stämmer. Men det är ju alltid intressant när listan släpps, att okej, hur mycket, förlåt nu uttrycket, men traumadump blir det? Vad blir det liksom för sorters, typer? Ska vi lära oss någonting eller ska vi ta del av livssituationer? Hur har de tänkt i år när de har valt vem som sommarpratar i svensk Finland?
1: Och det finns ju bara 300 000 finlandssvenskar, så att jag tänker att någon gång måste de här berättelserna ta slut.
0: Ja, du funderar att liksom räcker det till? Ja. Hur många år kan vi ha sommarpratare?
1: Kommer det någon gång bli så att 10-åringar kastas?
2: Jag minns när jag ritade en ful bild i teckningen och alla skrattade åt mig.
0: Säg inte, nu finns det 10-åringar som ska kunna leverera.
1: Ja, absolut.
0: Spåren som vi inte skulle vilja missa.
1: Bättre än vissa vuxna.
0: Det var du som sa det.

0: Liv, så är vi här med Evolution. Klockan den slår 10:10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon!
2: Extrem! Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: var så att jag hade you had one job, säg god morgon. Och jag bara, hej!
1: Säga, ska vi börja räkna hur många gånger du kan ha uppskattningsvis sagt god morgon på radio i ditt liv?
0: Ja, nu säger jag inte mer.
1: Det är klockan är 9:15, nu är det dag. Hej!
0: Ja, hej.
1: Fredrika Lidholm, producent för Årets sommarpratare. Och listan är släppt.
0: Den är släppt. Åh, det är så ljuvligt. Åh, jag är så ivrig.
1: Är det liksom att äntligen kan du börja prata med dina vänner igen?
0: Ja, lite så. Och sen så här, vet du, det är ändå, man har ju jobbat, vi har ju jobbat jättehårt med det här. Ja. Liksom länge.

0: Och nu bara att det är liksom out there på något sätt. Att oh, där är listan och nu kan alla läsa och nu kan ni se vad den ska handla om, de här sommarpraten och när de sänds. Alltså det känns jättestort.
1: Ja. Har någon försökt fiska ut vem det är?
0: Alla. Varenda en människa som jag har träffat under de senaste 6 månaderna.
1: Och du har lyckats att inte spill the beans?
0: En gång när jag var på en fest. Så sa jag, nej, jag sa 2 stycken. Och det var till en helt random typ. Det var bara såhär, varför gör jag det här? Fredrika, du borde få sparken, tänkte jag då.
2: Men var det en sån den typ? För det finns ju människor som får en att berätta saker.
0: Ja, det var en sån.
2: Fredrikas syster är ju en sån till mig. Jag har haft varje situationen, Fredrikas stora syster Frida Frankenhaus, där hon har liksom fått mig att säga saker och så inser jag efter att, varför berättar jag det här?
0: Ja, det, man ska akta sig för henne. Ja,
2: men det var inte hon.
0: Nej, men tips är om man vill ha folk att berätta saker åt en. Man ska bara vara tyst.
2: Ah, ja.
0: Det är ju hennes knep. Alltså man, om man bara stirrar på någon helt så här lugnt och tyst länge, så bara fortsätter den.
1: De börjar berätta alla hemligheter.
0: Ja, och sen om de berättar hemligheter och sen är man bara så här, och är tyst. Så fortsätter de att berätta ännu mer.
2: Så Fredrika, vem var det som inte fick sommarprata i år?
0: Vem som inte fick? Hur på sätt?
1: Vem blev inte kastad?
0: Alltså alla andra.
2: Det var det viset att du sa att man får dig att berätta hemligheter och vi skulle vilja höra vem ni inte valde att kasta.
0: Och då är vi tysta.
1: Men det fick jag ju prata.
2: Pärlor åt svin.
0: Alla som inte är med i de här 26 sommarpratarna får inte. Titus Pautanen får inte sommarprata. Märta Westerlund får inte sommarprata.
2: Politiker. Men,
1: får jag nästa år?
0: Det är en hemlighet. Både för mig och för dig, Titus.
2: Fredrika, ta oss igenom hur tankegångarna har gått i valet av årets sommarpratare.
0: Nå, de har gått så här. Jag är ju helt ny i det här.
2: Ja.
0: Men jag har alltid älskat sommarprat, konceptet. Och tankarna i år har gått att jag har funderat, okej, men vilka är de bästa sommarpraten jag personligen har hört? Och så har jag ju förstås frågat alla som jag har träffat, vad är det bästa? Och då har jag märkt att det är inte så där, den här jättekända människan som berättar sin historia. Det är aldrig de som nämns.
2: Nej.
0: Utan det är nästan alltid någon helt random typ. Kanske en forskare, kanske vet ni någon som jobbar med någonting. Förra året var det till exempel en hemvårdare i Sverige. Otroligt prat. Så det är de som är de, liksom, som på riktigt har de här intressanta storyna. Kända människor har också jätteintressanta storyn, vilket vi märker nu också i sommarpraten, men det behöver inte vara bara kändisar, tänker jag.
2: Mm. Det är de där folkliga historierna som man ändå kanske mer kan känna igen sig i, eller?
0: Ja, och sen det där liksom, det är ju de som inte har berättat sin historia ofta.
2: Ja.
0: De sitter ju, vet ni, så många människor i Svenskfinland som sitter på otroliga berättelser. Och sen bara, de har aldrig berättat dem i media. För varför skulle de ha?
2: Nä.
0: Och det är de som vi har försökt hitta delvis. Och sen då i kombination med lite kända människor, lite vanliga människor med bra storyn. Och då tänker jag, då blir det en perfekt mix.
1: Var går man från vanlig människa till känd människa?
0: Det är en jättebra fråga. Det har jag inget svar på.
1: Nu kommer det.
2: Okej, men jag menar, hela listan kan man läsa på Svenska Yle och Yle-appen. Men kan du ge oss några vilka sommarprat har blivit i ditt huvud?
0: All.
2: Nej,
0: jag har ju varit väldigt involverad. Jag har ju som fått 26 nya vänner, känns det som. Alltså bokstavligen, vilket är också hemskt underligt när man är producent. Men sånt är det. Men hur menar du så att...
2: om de vanliga historierna.
0: Precis.
2: Ja, var hittar vi en historia som jag kommer att fastna vid i solstolen och vara så här, wow.
1: Ni har Tommy Kaukinen, det är en banger.
0: Okej, du känner honom.
1: Sverigefinnen. Jag mitt tidigare liv gjorde jag lite videon för hans tidigare företag.
0: Okej.
1: Han är jättesympis.
0: Han är väldigt bra på att prata också. Liksom väldigt påläst och smart och liksom sådär. Nu låter det elakt, men män brukar inte ofta ha läst en massa sådana här böcker som handlar om psykisk hälsa. Vet ni, så här. Sådana, eller åtminstone de män som jag har i mitt liv. Jag kanske har...
1: Vad är psykisk hälsa?
0: Du har alltså han är alltid så här.
2: Den senaste timmen har det varit.
0: Just det, precis. Men alltså, det måste jag säga att Tommy Kaukinen, han är också lite känd. Men de som har liksom berört mig kanske extra mycket och som jag är helt säker på att kommer att beröra varenda en människa som nu lyssnar är ju till exempel att vi har Thomas Ramstedt, alltså han som förlorar både sin fru och sitt barn i Pallas Tunturi.
1: I en lavin, nej?
0: Ja. Så han kommer att ha ett sommarprat och jag var också med på den där inbandningen, har träffat honom och pratat med honom en massa. Och det är ju så där, det är klart att den berör. Och fast man visste, och fast jag lyssnade på det där sommarpratet, vad hade det blivit, kanske 5 gånger? Men där är ett ställe som varje gång jag hör, det är en sån där

0: mening och det är bara mitt hjärta. Oh, det, det är liksom, det är väldigt vackert, men det är också väldigt tungt. Så det, det är ett sånt som jag är säker på att det vill man höra.
1: Så när man väljer och vrakar också bland sommarpraten, så får man också sådär, de här ska jag lyssna på när jag är hemma, ensam, och de här är kollektivtrafiken.
0: Ja, men precis, precis. Och jag tänker ett sånt som har berört mig som du kan lyssna på i kollektivtrafiken. Nå, visst börjar jag gråta väl också när jag lyssnar på det. Men det är också till exempel, jag kan nämna en sån ljuvlig människa som heter Miko. Han har en story som, alltså, han är transman och han berättar liksom om sin historia och hur det har, ja, om hans liv och hur han då har blivit både skådespelare och hur han liksom kom ut som transman. Och det är så fint, för han liksom i princip, han berättar att hur han själv nu har blivit en sån förebild som han saknade när han var ung. Och det är så fint, och han kallar det själv att det är liksom en positiv transberättelse, och det är det, och den är så vacker och den är så poetisk och han är så charmig. Det är så fint.
2: Är de alla på svenska?
0: Ja.
2: Men är det inte problematiskt någon gång, för det finns ju inte så många finlandssvenskar, så kommer det någon gång ta slut att till sist måste ni börja casta 90 plus eller 10 år under?
0: Vi har en 80-åring med. Ljuvlig. Ja. Jag rekommenderar starkt Veronica Wirberg. Hon är i själen yngre än du, Titus.
2: Oho.
1: Det är inte så.

0: klockan, den är 23 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta Titus och Fredrika.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Extrem morgon. Fredrika har vi äran att ha med eftersom idag har listan släpps. Vem är det som sommarpratar i svensk Finland i år?
2: Mm.
0: En gedigen lista. Hur många är de?
2: En gedigen lista? Va? Jag vet inte, det känns väldigt officiellt. Förlåt.
0: Vi pratar ju på Titus mentala ålder, så jag försöker bara matcha den.
1: 85 plus är jag.
2: Ja, den här gedigna listan då, det är alltså 26 sommarpratare. Så ja. Den är inte lika gedigen som tidigare år. Ja. Och det här är ett helt medvetet slut för att
1: finlandssvenskarna tog slut.
2: Nej, det var inte. Utan för att jag tänker liksom att vet du, det är ändå vi är liksom vi är svenska YLE. Det finns en viss mängd hur ska jag säga det här att det inte blir fel?
0: Ska jag säga det?
2: Är liksom, det är ingen idé att ha... Alltså,
1: jag kan försöka.
2: Okay. Jag pratar in med en påse. Det är bättre med lite färre, både med tanke på finlandssvenskar och med tanke på liksom möjligheten att vi har fokuserat ännu mera på de som vi har nu. Och det är nice.
0: Jag tycker också att det nästan, eftersom vi är svenskspråkiga, så har det nästan varit hass på bra typer att ha för många. För att man hinner inte igenom. Om man är en person som har lite OCD, så att man vill börja från början och så går man igenom alla. så då är det jättemånga, för det betyder att Sverige också kommer till. Och oh där har de ju också miljoner.
2: Ja.
0: Så att jag tycker att det är ett jättesmart beslut att göra. Göra lite färre.
2: Ja,
0: och kvalitet då, framför kvantitet kanske, men inte
2: så kan man säga, men det känns lite fult.
0: Det känns också lite fult
2: mot de tidigare. Men ja, vi har haft möjlighet att satsa ännu mer på de som vi har, så det har varit en liksom en jättekiva process. Och alltså bara att på riktigt alltså få lära känna människor så där på djupet. En människa du aldrig får träffa, och mitt i att sitter du i ett rum där du berättar sina djupaste tankar åt en. Det är liksom en helt absurd situation.
0: Som producent, hur mycket psykolog eller terapeut blir man för att gräva? För att,
2: mycket.
0: Ja.
2: Alltså om jag får lov, jag är ju inte, vet du, alltså sådär. Man gräver ju inte om man inte får.
0: Nä.
2: Men alltså om jag har varit med på någon förintervju, så vet du, så att får jag fråga när du säger det där, kan du öppna upp mera? För jag tänker, vet du, att jag har fått fråga väldigt mycket råare frågor av folk än vad man annars skulle få, för att det är en sån situation liksom där man... Alltså det har blivit så jättepersonligt jättesnabbt. Jag kan inte riktigt förklara, men absolut har jag fått ställa frågor jag aldrig skulle ha drömt om att ställa till en människa jag har träffat för en timme sen för första gången.
1: Är det svårt för människor att öppna upp sig? Eller
2: nej,
1: är det
2: nej.
1: Alla är frikostiga med att dela med sig.
2: Ja, och det är det som är grejen. Vi har funderat på det här med det här teamet också. Att folk, liksom, folk vill gärna berätta. Mm. Och det är ju om man liksom inte försöker dra ut information, vet du, för att sådär smaska på det. Vet, såhär, på ett så obehagligt sätt. Om man genuint undrar och frågar saker. Så folk vill berätta en massa. Sen kan man ju välja vad man tar med i pratet. Allt vad folk pratar om i sina sommarprat är ju sånt som de vill dela med sig av. Det är liksom frivilligt, men att folk vill säga.
1: Dem.
2: Vad sa du?
1: Ni har inte tvingat dem.
2: Ja, men det var en som jag satt där liksom och hota. Vi band fast honom i den där stolen.
0: Nej, det är han. Nej. Det är han.
2: Förlåt.
1: Vem var det?
0: Men vi var ju lite inne på det här liksom, kändisar som pratar. Vilket ofta brukar vara också bra prat eftersom de är också vana talare. Mm. Och sen då så kallade vanlisar, vanliga människor som kommer med sin historia. Men det jag tänker att en stor skillnad mellan personer som har varit mycket i offentligheten versus sådana som inte har varit och pratat om sina liv är att man hittar sin gräns för var går min gräns att berätta? Var börjar jag overshare? Hur ser man till med vanliga människor som berättar hennes historia att de inte ett halvår senare känner att varför sa jag så där mycket?
2: Jag tänker att det här det beror på, alltså det är från fall till fall. Nu tänker jag att man märker som empatisk individ om man läser igenom, vet du, ett manus. Man läser igenom dem, vet du, från jättetidigt skede och märker att okej, men det här, vill du säga det här? Kan du säga det här? Ja, jag funderar att det är någonting som... Ja, det är saker vi har tagit bort för att det kändes som att...
0: Att ni gick för långt bort från...
2: Eller som att det här, liksom, det här ska inte vi nu prata om.
0: Nej.
2: Du kan prata om det någon annan gång. Att det, liksom, man måste, det är ju jätte så här, det är väldigt mycket så här just person... att man ska liksom känna efter vad som känns rätt.
0: Men det jag älskar med sommarprat, som jag hatar i bröllopstal...
2: Vadå?
0: är att tal på bröllop har ofta... jätteofta från coverin en sån här mening. Och, vet du, och vår resa till Spanien, men det ska vi inte prata om just nu.
2: My God.
0: Men det är ju sommarpraten. Resa till Spanien, och det är det som mitt sommarprat handlar om. Och bara, nu får vi.
2: Oh my God.
0: Ja. Men hej, kan du ändå ge oss en liten infodump? 22 juni, första avsnittet. Var
2: absolut.
0: Hittar man, vad hittar man och hur hittar man?
2: Arenan. Tänk alltid arenan, det är dit du ska gå. Du hittar en version med musik och en utan musik. Och så kommer de ut varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ända fram till, vad är det? Den 4/8. Bra att jag kan det här utan till.
0: Länge.
2: Och de kommer också att, de sänds ju på Yle Vega, ja. Men de kommer också att sändas på Extrem på veckoslutarna. På lördag och söndag. För att det är inte, obs nu, det här är inte en Yle Vega-produkt. Det här är en arenan-produkt. Så vi är liksom inte... Ja, det är liksom lite annat.
0: Okej, så det heter inte Vega sommarpratare mer, utan nu heter sommarpratare.
2: Sommarpratare.
0: Bra, då fick vi det på det klara. Extrem sommarpratare. Nej, jag skojar.

0: minuter för 11. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. Lockas du av att lyssna på årets sommarpratare? Då får du tyvärr vänta ännu till måndagen 22 juni, men sen släpps det ett avsnitt varje dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
1: Men så, inte fredag.
0: Nej, men då ska man lyssna på dem.
1: Det är fredag, sant.
0: Lördag, ja. Söndag, och så börjar nylista, eller nytt varv måndagen därpå.
1: Man får inte få överdos.
0: Nej, och vill du se hela listan, vem är det alla som ska sommarprata i år, då kan du gå in på svenska.yle.fi, där finns hela listan. Men vi hittar Ingrid Enkel som första, Kalle Haglund kommer vi få höra, Lisa Hummelskär som kommer prata om ensamhet, och Ruben Stiller, journalist och medieprofil. Alltså, lightaste lightan, lite av allt kommer vi att få uppleva i sommaren.

0: SG Lewis och Kaine musik med Be The One. Klockan 24 minuter före 11 slår just 23 minuter före, så börjar du springa mot bussen. Så spring!
1: Livet!
0: Du lyssnar på Extrem Morgon. Idag hade varit med Märta och Titus.
2: God morgon.
0: God morgon. Titus nästan hoppar av otålighet här, för han vill...
2: Köra bil.
0: Det är underbart att hänga med någon som just har fått körkort och se glädjen. Skulle vi nu leva tillsammans, eller i alla fall åka bil ofta tillsammans, så skulle jag liksom med glädje bara vara sådär, varsågod.
2: Jag funderar om jag skulle sluta med allt, säga upp mig bara för att få köra bil resten av mitt liv.
0: Det är ett yrke som många sysslar med, ja.
2: Jag tänkte att jag inte skulle sova heller, bara köra bil.
0: Det låter jättebra och tryggt framförallt.

0: torsdagen. Det börjar redan lukta helg. Den är bara bakom hörnet. Imorgon är det fredag och sen...
1: Imorgon är det fredag!
0: Lägger vissa sig på playan och andra kanske jobbar helg.

0: Här med Sirgen. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta Titus och nu också Kjell. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Och som vanligt, Kjell är på pulsen. Och det ska det bli extrem dag idag också.
1: Det ska det bli. Fotis-VM. Har ni hört om den lilla turneringen?
0: Vad är det för något?
1: Ja, det är så när man får en glass och man gör mål och det där vinnaren får en liten pokal.
2: Får man brottas?
1: Får man
0: ganska lite.
1: Då får man ett rött kort, sen får man brottas med sina tankar efter det. Ja. Fotis-VM startar i Nordamerika, både Mexiko, USA och Kanada. Där ska de spela från och med imorgon. Fotis, följer ni med?
2: Mot finalen.
0: Jag skulle säga att alltid när det är VM också, när det är EM, så harmas jag lite av, liksom alltså då varje sommar, så harmas jag lite av att jag inte är ett fotis-fan, för jag tycker att det verkar trevligt att vara det.
1: Det är ju, vi ser inom sommar-OS så är fotbolls-VM världens största fotis-evenemang, och Super Bowl är sen liksom världens det är ju på en dag och sådär. Men vad ska ni säga, nu är det en massa länder och nu kan vi skita egentligen vem som är med för att det, i år, men att helt er egna åsikt, bästa flaggan att måla i ansikte, för att det gör ju många fans, och då är det ju, vi har en bra flagga vi.
0: Ja, vi har lätt.
1: Vi har inte något att göra skaffat i fotis-VM, men att det där. Eller sen någon sån här länder som liksom Belgien och sådär som är tre ränder, tre olika färger. Det är ganska passligt, men Sri Lanka och sådana här som har vet du, små detaljer, så det är krottigt. Men vilka skulle vara liksom bästa flaggan att måla i face?
2: Nepal?
1: Jo, för det är ju som en halv julgran.
0: Ja. Just hjälp mig med hur den flaggan ser ut.
2: Ja. Det är en julgran som man har sågat på mitten, så det är två sådana här
1: trianglar. Ritar en julgran, vet du, att du bara ritar sådana här trianglar.
0: Så precis.
1: Det är som en halv röd sån.
0: Hur blir Australiens flagga i face?
1: För det har jag sett ändå, för Australien har varit med i fotis-VM och det blir ju nog krottigt, för du måste lägga unionjacken här i betinningen och sen de här kärnorna på nedsidan av kinden.
0: Om man lite gråter i den matchen, blir det liksom lite som att man har liksom lungsot i face.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Australien och Nepal.
0: Nu kan vi bara förslag, eller jag kan bara förslag på ett dåligt land.
1: Nej, det är hur bra som helst.
2: Libyens, är inte bara grönt?
1: Ja, fast böt de inte flagga i något i Libya.
2: Det
1: var helt grönt, ja.
2: Bara en grön klump.
0: Era algoritmer på som är funkar, säkert inte som mina, men på mina algoritmer emellan kastar så här, vet ni, att man ska kolla vilken färg som gör ens ögon bäst. Alltså, när poppar ens ögon och sen så byter de tisha på en. Det är ju det där man borde göra med flaggor inför. Att man ser att okej, vilken flagga får mina ögon att poppa mest. Speciellt om man är singel och ska gå på match.
1: Ja, precis.
0: Alltså bara en spaning eller en fundering.
1: Ja, precis. Men fotis-VM startar imorgon. Krisu Vuojärvi från Svenska Yhdessporten är med mig idag och han vet allt om fotis-VM. Han ska lite berätta vem som är favoriterna förstås, vilka spelare man ska hålla öga på och vem kan överraska. Och sen ska vi också granska lite genom, vilket ni också har gjort redan idag, lite det där sommarpratare ska vi ta en deep dive i senare idag.

0: svensk tid, klockan 10 första matchen, och jag ser att de norska spelarna har fått direktiv om att de borde sitta i en 80 graders bastu för att vänja sig vid värmen. Vi snackade om det lite tidigare här också idag, att värmen kommer att bli problem på vissa arenor där det inte finns luftkonditionering.
1: Men kommer det vara 80 grader där?
0: No, vi ska hoppas att det nu inte är 80 grader, men att det är, kommer vara en sån värme på sån nivå att det kan till och med bli livshotande om inte man tar pauser. Och det första jag tänkte, som inte ett jättestort fotisfan kanske måste sägas i samband med det här, är att herregud, ska de här fotismatcherna liksom bli ännu längre för att man kommer måste ta liksom nedkylningspauser.
1: Att de har en kall dusch vid planen och sen får alla gå duscha där.
0: Jag läste att någon, vet, var 28 minut eller var det 30 minut så måste man hålla pauser om det är över vissa grader, som det högst antagligen kommer att vara.
1: Men i Finland vi har det Steam Cold Ice Bath. De skulle ha en sån. En vak.
0: En vak som och sen tillbaka till planen. För så där låter fotispelare i mitt huvud tydligen. Aldrig gjort förr.

0: Klockan 10:08. Du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon. I morgon är ställningarna som vanligt. Alma är tillbaka. Så Alma och Titus hör du som vanligt i morgon från start klockan 7. Jag ska också ge ett litet tips att om man funderar på antagningsgränserna till gymnasier, så hade släppts nu vad antagningsgränserna är till gymnasierna runt om i svensk Finland.
1: Var det Lärkan? Jag får till Lärkan, för det var svårast.
0: Ja, medeltalsgränsen till Lärkan har varit 8,6. 62, läser jag.
1: Oh, så djupt.
0: Ja, det är nog paha.
1: Uff. Det är svårast.
0: Jag vet inte, för att jag har inte nu läst igenom allt, för att det här berör inte helt mig.
1: Ännu
0: tänkte jag säga, kanske man borde gå om hela den skolan. Hela sin skolgång kanske, det är kanske det jag ska sysselsätta mig med. Gå om gymnasiet. Titta ska sysselsätta sig med att köra bil, så är du i huvudstadsregionen idag.
1: Så se upp.
0: Ha en fin

Paula Young from Down Here sjunger hon. Tusen tack till Märta och Titus. Kiva att se Märta i studion också. Jag gjorde också, jag vet inte ännu om det var en bra eller dålig sak, men jag frågade av Titus och Märta här medan vi då håller på att göra ett litet vaktbyte, att det där vad vet ni för footies-låtar? Och så börjar Märta sjunga någon gammal MGP-låt som jag tror att hon fortfarande håller på och sjunga på. Nett så. Jag skulle trycka igång ett ljud här smidigt, men det funkar inte. Nu ska vi se. Ja. Inte den dagen, det är inte lite tekniskt strul. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extremdag. 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Kiva att du är med mig.

Yes, morgens, jag heter Kjell från Hello. Det här är Extrem dag, 2 timmar live här på Yle Extrem. Ända fram till klockan 13. Idag ska vi tala fotis och idag ska vi tala sommarpratare. Fredrik Lindholm besöker mig senare och går igen.

var med om, jag börjar fundera på plats och ställe för applåder. När får man applåder? När blir man applåderad? Applåderad blir man oftast om man står på en scen till exempel, eller man uppträder på något vis, eller hålla ett tal, eller något inför en publik. Det kan vara 5 människor, men det kan vara 50 000 människor. Och så säger man då något som människor tycker att är riktigt bra, så kommer det en liten applåd. Jag själv i liksom diktaturländer och i Amerika, vilket kanske kan enligt vissa anser vara samma sak, så kommer det ju så att jag tycker att det ska komma en stor rungande applåd efter. Liksom, om någon talar i en halvtimme, så jag tycker att det ska komma en stor applåd efter. Jag tycker inte behöva vara någon mellanapplåd, vet du, som i någon stand-up-set eller något sånt här. Inför att det kanske, jag vet inte, det applåder under stand-up. Nu märker jag inte, brukar inte vara på stand-up. Men oberoende. Igår nämligen så tog jag spårvagn härifrån Böle. Böle i Helsingfors var, alltså Yle finns här i Helsingfors. Och jag skulle fara hemåt mot Berghäll var jag bor. Och jag tog spårvagn 9. Här, ett par hållplatser efter där som jag stiger på, så kommer Böle station. Och oberoende tid på dygnet eller veckan eller vad som helst, så förekommer det emellan att det entrar någon liksom fordon, ofta framförallt spårvagnen, för då är det liksom lättare att åka snålskjuts med spårvagnen med buss. Så om jag åker spårvagn så vid det där, och framförallt så här på sommaren, så brukar det, kan det stiga på någon lite suspekt schack på det där i Böle station, och det kan hända att de har druckit någon långdrink och sådär, och jag ska absolut inte liksom skratta åt alkoholism, för det är en sjukdom och det är ett allvarligt problem överallt, men det dyker nu upp sådana, det finns ändå sådana, och det kan vi inte just nu så hemskt mycket åt. Nå, igår så dök det upp en man som jag såg redan liksom när han steg på, och han gick liksom förbi, jag satt vid ett fönster och han gick förbi där, och jag såg att aha, men det här är en man som har börjat fira midsommaren i god tid. Han hade en öppen burk av något slag i handen, och han såg nu lite sådär. Man kunde kanske

så blev det någon form av verbal tumult för att det börjar höjas röster ordentligt och någon annan börjar liksom säga emot och han börjar härja. Och då säger, för det finns sån här liksom oftast både i bussen, bussar och i spårvagnar så har alltså chauffören har någon form av mikrofon och sen finns det något sånt här litet högtalarsystem där vart då till exempel chauffören kan säga att hej, blockera inte dörren eller lämna inte, vet du, kappsäcken i korridoren eller i gången eller något sånt här. Nå, då sa det där chauffören att hej, du som ställer till med krockel, att var vänlig och lämna spårvagnen. Skriker fortsatt, men sen var det någon passagerare som då tydligen tog saker i egna händer. Inget fysiskt våld skedde och det är bra det, men att någon tvinga mannen ut ur spårvagnen. Och sen så sa det, jag vet inte, det är sällsynt, det var på något vis, det var ju en tråkig sak som hände och människor kände sig lite otrygga, men det ledde sen till det att någon passagerare hade då med hårda ord bett den här passageraren lämna spårvagnen, vilket han gjorde. Och så sa det där chauffören då där i högtalarsystemet att tack till passageraren som tog hand om det här obehagliga situationen. Och så applåderade och jublade hela spårvagnen. Och jag vet inte, var det liksom, var det läge för det? Men det kändes som att vi hade en liten stund av unity där i spårvagnen.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Somber med potential.

0: ska bli fotis-VM i år och i 5 veckor ska det spelas fotis. Så hatar du fotboll så är det en hemsk sommar du står inför. Men alla hatar inte fotis. Vissa tycker lite om det och en av dem är Svenska Yle-sportens Chris Ovoeri. Morgens.
1: Tjena, tjena.
0: Har du någonsin själv varit någon fotiskärna? Har du spelat i ett fotislag någonsin?
1: Min kanske främsta merit är att jag vann Östnylands skolturnering för 5:e och 6:e klassister. Du kanske känner till Fräsbyplanen i Lovisa.
0: Kyllä.
1: Jag var vänsterback då.
0: Och sakeli.
1: Höll hov där på vänster flanken.
0: Men var du liksom då, man gör kanske inte så mycket mål om man är vänsterback eller?
1: Jag vet ganska bra lag, så jag tror att till och med gjorde 3 mål.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Aj, sakeli.
1: Men jag tror att de i laget som gjorde flest mål som var på 2-siffrigt, så att jag var en skyttekung.
0: Okej. Men vi kan ta ett annat avsnitt sen.
1: Ja, ett specialare.
0: Chrisos fotismemoarer. Vi tar än så länge och fokuserar oss lite på andra som spelar. Eller har du fortsatt ännu som old boys, vet du?
1: Nej, min kropp håller nog inte.
0: Ja.
1: Du vet sådär, baklåren skulle säga pang direkt.
0: Just det. Fotis-VM ska det bli Nordamerika, det ska spelas i Mexiko, det ska spelas i USA, det ska spelas i Kanada och första matchen är imorgon, eller hur?
1: Fel!
0: Det spelas redan idag.
1: Klockan 22 avspark i Mexiko, Mexico City. Mexiko mot Sydafrika och sen i natt dessutom sedan då Sydkorea mot Tjeckien.
0: Det är tur att vi har en expert på plats, för där höll jag på att tabba liksom rigget ordentligt redan. Men okej, fotis-VM 2026 spelas i Nordamerika då. Vad ska jag säga, du har ändå följt med fotis-VM. Har du varit på plats och ställe någon gång?
1: Nej, men om vi tar en liten anekdot bara. Jag får den här frågan jätteofta. Vad roligt att det är fotis-VM och Yle sänder. Du får säkert vara på plats på de flesta matcher. Så, nej, det hade jag... Vad blir det? 16 år sedan VM i Sydafrika så funderade vi så att kanske vi gör ett nedslag för att kommentera en match och ha en reporter på plats och en kommentator. Men redan då så talar vi om att bara den där platsen på arenan med en litet bord ska kosta 10,000 euro för att få vara på plats och kommentera. Och det är sådana summor som lilla Yle-sporten inte har. Så vi kommenterar från Böle i Helsingfors och har exakt samma bild som ni där hemma. Så att det som kallas off-tube. Så att nej, ingen är på plats. Och dessutom så det skulle vara logistiskt jättesvårt med tanke på att det är ju hela Nordamerika som VM arrangeras i. Att ta sig från New York en dag sedan till Los Angeles via Vancouver och sen till Mexiko. Så det är logistiskt jättesvårt.
0: Och jag kan gissa mig att om det då för 16 år sedan kostade några kympitonnin, så det har inte blivit billigare säkert.
1: Nej. Alltså, de här kostar, nu får vi lite på ett annat spår, men det här är intressant. OS i Rio de Janeiro 2016 så var en av mina chefer på plats ett halvt år tidigare för att rekognosera terrängen och arrangören så att vi har sen såna här plattformar på Copacabana, ni vet, den här stranden i Rio och som ni kan ha studio på. Så var lite sådär generad den här arrangören och sa att det kostar sen $1 miljon för bara den här plattformen.
0: Ej.
1: Och då stiger en upp från kanalen Al Jazeera och sa, I'll take two. Och det finns kanaler och det finns kanaler och för stora mediebolag så är det här liksom 10,000 euro för en plats för att kunna kommentera. Så det är peanuts då de har betalat miljoner för att få sända VM eller OS. Men Yle-sporten hör inte de här big players i det här sammanhanget.
0: Så Yle-sportens representant tog ändå, jag tar 4 då. Så det blir sån här knockitos liksom. Ja, det finns mycket att prata om fotis-VM. Om ni har själv, ni som lyssnar, har något inflika? Har ni några frågor åt Chriso eller har ni själv kommentarer? Har ni egna favoriter? Vem blir målkungen och vem är svarta hästen? Så kan ni skriva in till 044-7800-180. Mycket finns det att snacka. Vi tar lite mera fotis-VM-snack efter Bangaranga.

0: Fotis-VM är högst aktuellt och första matchen spelas alltså redan idag, inte imorgon som jag ljög åt er allihop. Som tur har vi Chris Voyager från Svenska Yle-sporten här som rättar mig. Kan du utan till vilka alla städer spelas matcher?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Jag kollar för det är en lång lista.
1: Ja, men det är i princip nu de största städerna i USA och i Mexiko och Kanada. Vissa stadion som var med 94 då USA senast arrangerade så har fallit bort, att det är liksom Boston och så, men det är liksom New York, det är Dallas, det är Miami, det är Los Angeles, Mexico, Guadalajara, Vancouver och så vidare, men det är alltså enormt fina nya arenor i det stora hela, så att faciliteterna är det inte något fel på, men sen är ju biljettpriserna alldeles hutlösa.
0: Vad snackar vi?
1: Nej, alltså om man bara tänker på att de billigaste biljetterna till finalen så talar vi om ett par tusen dollar, mer eller mindre 2000 euro då, och så vidare. Och det här dessutom har internationella fotbollsförbundet gått in för en sån här dynamisk prissättning, vilket betyder att om efterfrågan är stor så trissas priserna upp ytterligare. Okay. Men sen samtidigt så vissa matcher som inte är så heta, så där kanske fansen på plats får gå hyfsat billigt. Att jag tänker till exempel på en match som jag ska kommentera mellan Saudiarabien och Kap Verde.
0: Okay.
1: Det är svårt att tro att det är liksom en sån här kioskvältare där dit alla vill gå, och Uzbekistan mot Demokratiska republiken Kongo. Och det blir ju en del av de här matcherna i det här VM, för att antalet lag har ju utökats från 32 till 48. Så liksom som fotbollsromantiker så kan jag väl tycka att det är inte alltid riktigt värdigt ett fotbolls-VM som ändå någonstans har varit det där crème, där de bästa lagen möts och gör upp om en VM-titel. Det finns lite för många nationer som åtminstone på pappret är chanslöst. Och det sagt, så Georgien var med i förra EM, Europamästerskapen, och då var det lite så här, att det här blir lite jobbigt. Men det visar sig att de spelade den mest underhållande fotbollen av alla under EM-turneringen. De var jättenära att ta sig vidare. Så att här dissar jag nu Uzbekistan, och kan hända att jag får äta upp mina ord. Men lite tycker jag att 48 är kanske för mycket.
0: Vad skulle du annars säga? Du har både jobbat med fotis-VM och skulle säkert följa med fotis-VM, fast du skulle jobba på den lokala kiosken säkert. Du är också väldigt sport- och fotis-intresserad. Vad skulle du säga, förutom då mängden lag och så där och biljettpriserna och allt det här, vad skulle du säga att annars sticker ut om man, vad gäller årets turnering jämfört med de som har varit i det förflutna? Finns det något?
1: Förutom det då att det är 48 lag, men dessutom så går ju 32 vidare. Jag tycker att det här med 32 lag som det var i de sex senaste VM-turneringen var bra på det sättet att 16 tog sig vidare. Hälften gallrades bort i gruppspelet. Nu tar man bara bort 16 lag för att de bästa grupptreorna går vidare för att få det där, du vet, slutspel strede, att det ska bli jämna par, och det betyder att det här gruppspelet är inte lika viktigt som tidigare, att ta sig överhuvudtaget vidare. Det kan mycket väl hända så att en enda seger över, säg ett lag som Panama, för ett lag vidare, och det är igen kanske lite gnager på den här helhetsupplevelsen. Sen det andra som kommer, jag tror att kommer att sticka ut, det kommer att vara alldeles extremt hett. För ett år sedan så spelades i princip samma tid i USA klubb-VM, det vill säga de bästa klubblagen i världen gjorde upp för första gången att vem som ska bli Club World Cup champion, och Chelsea vann då, men det var ju många matcher som måste skjutas upp för att det var i USA och det var extrema väderfenomen, det var alltså oska och så vidare, och väderprognoserna säger att det kan hända nu också.
0: Oj då.
1: Ja, och så det är en sak att det kommer säkert att ske, om roligt sen om man stiger upp till den där matchen som börjar med kickoff klockan 3, och så visar det sig att nej, det är skyfall över Miami och vi vet inte när matchen fortsätter, och sen är ju det där, det att det spelas i Nordamerika, det är obekväma tider för oss europeer. Det är en eller två matcher som man kan säga att det är primetime med kickoff ungefär avspark 20 eller 23 där omkring, men sen är nog många matcher otroligt sent, så att det gäller att ändå svänga om sin dygnsrytm helt och hållet, eller sen titta på matcherna senare på morgon då via arenan, och vi ska producera så här korta sammanfattningar för er som inte har tid att se hela matcher, så att man får det bästa av det hela, så att arenan kommer att vara er goda vän för er som gillar fotbolls-VM.
0: Där ser man business daddy arenan. Men vad ska du säga liksom, i och med, USA är alltid i fokus vad gäller precis allt i världen.
1: Oh, yes.
0: Är där en orange president eller inte, så är det alltid liksom USA först vad gäller varje samtalsämne. nu känns det som att man har rört om i politiska grytar riktigt extra mycket under senaste året. Och nu kommer det att spelas kanske huvudsakligen i USA. Förstås vad gäller säkerhet så måste de ju nog ha bulkat upp med allt möjligt. Vad gäller hela den synvinkeln på fotis-VM? Så vad snackas det där och vad har du för tankar själv?
1: Det här har ju varit på tapeten hela tiden. Igår kom ju nyheten, igår eller förrgår, att en av de utsedda VM-domarna från Somalia, som har utsetts till Afrikas bästa domare, han fick inte inresetillstånd.
0: Jaha.
1: Så en av de domarna som har utsetts att döma VM-matcher, så var tvungen att åka hem. Alltså han hade redan mellanlandat i Turkiet och skulle ta planen till USA, men sannolikt blir det då inte någon VM för hans del. Och det är ju många andra länder som har deltagit, vars nation har kvalificerat sig, som har problem att få sina fans dit, bara för att nämna då Iran och Irak till exempel. Sen det andra, det är liksom det där inrikespolitiska, du vet ICE, den här immigrationsmyndigheten, så det har inte kommit någon som helst besked om att tänka de slå till i samband med de här VM-matcherna, och den största minoriteten i USA är de här så kallade latinos, det vill säga de som har rötter i Central- eller Sydamerika, är jättefotbollsintresserade, men vad jag har läst så är många av dem ganska skrämda och vill inte gå på match för att de kan bli haffade av ICE, som ju jobbar med ganska stora rättigheter och inte bryr sig om de här mänskliga rättigheterna heller, och till och med haffar sådana som har tillstånd att vara och bo i USA, som till och med kanske har fötts där, och det kan bli en lång process, så att det här inrikespolitiska läget under Trump så kommer nog att prägla det här VM och delvis vara på tapeten.
0: Vi fortsätter angående fotis-VM. Vi måste ännu förstås kolla upp att vilka är favoriterna, vilka är potentiella målkungar och vilka är kanske de där ser man svarta hästen eller svarta fåren?
1: Svart häst i det här, så svart får är så där att man är släkt med svarta får. Men vi kan också prata det, att finns det någon svarta får?
0: Släkten svarta får och fotisen svarta häst, så var det. Eller kan man hitta på ett eget djur? Vi fortsätter med Chris Wall strax.

0: Harry Styles här på Yle Extrem. Dance No More. Vi från svenska Ylesporten är med mig här. Vi ska snacka lite fotis-VM och det är alltså första matchen sker ikväll redan. Och sen håller det på i cirka 5 veckor.
1: 19 juli finalen.
0: Precis, men då har jag just börjat semestern.
1: Ja.
0: Så då kan man sitta där i shortsen i Lappträsk och titta och lyssna på dig. Möjligtvis. Det där, nu ska vi snacka favoriter.
1: Yep.
0: Du har koll. Vad skulle du nu själv lägga på bordet? Om vi tar i den här ordningen. Vi tar okay. Favoriter enligt dig. Dina tippningar för möjliga målkungar. Mm. Du får lämna flera. Och sen möjligtvis de som kanske anar lite i skuggorna. Som man inte kanske räknar med att kan vinna. Men som du tänker att har all möjlighet.
1: Yes. Börja med favoriter.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är ganska tydligt så att det finns 8 nationer, 8 lag som jag inte skulle vara superöverraskad om de vinner VM-guld. Om du kommer utanför de här 8 så då är jag redan överraskad. Mm. Det är naturligtvis regerande mästaren Argentina, regerande Europamästaren Spanien, Frankrike som var VM-2 för 4 år sedan, vann VM-guld för 8 år sedan. Dessutom England, Tyskland, Brasilien, Portugal och Nederländerna.
0: Okay.
1: Om det inte blir någon av de här 8 så då har vi nog en av VM-historiens största skrällmästare. Om jag drar ner från de här 8 vilket lag jag tror att vinna så sätter jag mina slantar på Spanien före Frankrike.
0: Okay.
1: Det är mina största favoriter. Det är liksom otroligt gedigna lag. Och någonstans så tror jag väl sen också att om vi talar om skyttekungen, vilka spelare som gör flest mål, så kommer oftast från de lag som går allra längst. Så att Kylian Mbappé, så han har ju öst in mål i VM-turneringar och jag tror att han kommer att göra det igen. Mm. I och för sig, både Frankrike och Spanien, så de har så otroligt bred offensiv så det finns många andra som minsann vet var målet sitter. I Spanien så Lamin Yamal, den här unga supertalang, jag kan man väl ens kalla honom supertalang längre, men superstjärna i unga år, tonåring, så kan det här bli den turneringen på den globala scenen där han verkligen då kliver fram och tar över efter Cristiano Ronaldo, över efter Lionel Messi som liksom den internationella fotbollens fackelbärare. Att det har liksom varit tal om Mbappé att han tar över, men han har nog haft en ganska småsvag säsong och inte varit på den där att grymma GOAT-nivån som Ronaldo och Messi har ju varit i 2 årtionden. På tal om de 2, de gör ju sina 6:e VM-turneringar.
0: Ja.
1: Alltså de trotsar ju alla naturlagar. Hur kan de fortfarande spela på den nivån att det är, om nu inte ultimata nyckelspelare, men i alla fall viktiga kuggar för Portugal respektive Argentina, det är helt häpnadsväckande.
0: Vad gäller de här 2 karrarna, då Messi och Ronaldo, som visserligen GOAT-status har liksom blivit unlocked länge sen, så är de liksom fortfarande så bra att de förtjänar att vara i liksom öppningselvan? Eller tror du att de har också tagits med delvis som vet du, den här locker room-typen och lite som galjonsfigur, lite för att kanske möblera om på någon rekord? Eller är de faktiskt så bra att de i respektive länder liksom ska vara med i laget?
1: I truppen som består av 26 spelare, så definitivt.
0: Ja.
1: De har nog den specialkompetensen att till exempel en Cristiano Ronaldo, att han kan vara den där skillnaden som inhoppare. Sen vad beträffar Ronaldo så tycker jag att han är inte lika bra som då han var som allra bäst, men då han är på plan, sen till exempel senaste EM, redan kanske förra VM, så upplevde jag att om du förstår vad jag menar, hans lagkamrater titta lite för mycket på var är han och ville hjälpa Ronaldo till rekord eller att han skulle göra mål och det drog ner på Portugals kapacitet, tycker jag. Och det här tycker jag Portugals förbundskapten, huvudtränare, ett jobb att göra. Mm. Att se till kanske att Ronaldo vet själv och att framförallt hans lagkamrater vet att han är inte den som längre ska styra och ställa. Det är Bruno Fernandes som var Premier Leagues bästa spelare den gångna säsongen, offensiv mittfältare för Portugal. Lionel Messi, han ska då absolut vara i startelvan fortfarande. Han är liksom så briljant och kan göra de där smarta sakerna. Han är ju så pudelklok på planen att han gör inte alla de där fulleffektslöpningarna, vilket säkert bidrar till att han fortfarande spelar på den nivå han gör. Men han sparar på krafterna och då matcherna står och väger, så brukar han oftast kliva fram. Så att han är definitivt fortfarande en spelare som jag tycker att ska vara Argentinas startelva.
0: Just det, jag har hört av kompisar och det där, och visserligen alla de där åtta länderna som du räknar upp, så nu skulle jag ju också misstänka att vinnaren är någon av dem. Och jag får höra mer och mer om Portugal, liksom, för det givetvis alla talar om Frankrike och Spanien och av all orsak, men liksom, det är många som säger så att Portugal kommer att liksom överraska. Inte överraskande om de är topp 4, men att det är många som misstänker att de kan kanske knipa bucklan framför alla.
1: Inte alls omöjligt. Nej. Inte alls omöjligt, men de har liksom historien emot sig. Att de har haft till och med kanske lag som i kanske EM-sammanhang varit ännu mer favorittippade. Å andra sidan, det hör ju liksom till idrottens lagbundenhet att få slå lite ens ur underläge ofta är bättre än att om du är den där stora favoriten. Till exempel då, den största skrällen i mästerskapssammanhang skedde. Grekland vann EM-guld 2004 i Portugal, med Portugal som finalmotståndare. Och där någonstans så tror jag väl att Portugal darrar lite över att vara så stor favorit på hemmaplan i en final mot outsidern Grekland.
0: Ja, jag minns att jag var på Roskilde-festivalen i Danmark och de visade finalen på en sån här stor skärm på en av scenerna då. Men försöker du nu säga, Krisu Vuojärvi, att man behöver inte förbereda sig för torgfest på Kap Verde?
1: Nej, det finns nog många lag som torde vara ganska chanslösa. Vi talar om just Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo, Uzbekistan, Panama och så vidare. Där liksom då, det är ju mer obarmhärtigt att tala om det att 32 lag går till slutspelet. Så du ska vinna inte bara en final, en semifinal, en kvartsfinal, en åttondelsfinal, utan också den där första slutspelsomgången. Så att slumpen spelar ju på det sättet lite mindre roll. Men däremot, om vi talar om det vad du nämnde, de svarta hästar, så vill jag faktiskt lyfta fram ett av de två nordiska lagen som kvalificerar sig, Norge. Alltså, gästas, alltså vilken spets. Jag är tillräckligt gammal för att jag minns VM 1994. Då hade Norge en tränare som ofta var där i gummistövlar. Egil Drillo Olsen. Och det var superpragmatiskt. Det var liksom det där långa bollar mot Bengt. Du kanske vet den här låten. Och långa bollen var Justin Flo. Och det gav en del resultat. Alltså, de tog sig till VM, men det var inte vackert, som man säger i Östnyland. Och de fick inte många vänner. Men detta Norge, de har inte bara Haaland uppe på topp. De har Alexander Sørloth, en jättebra striker från Atletico Madrid. Ja, Martin Ødegaard gick utan problem vidare från sin kvalgrupp, hade Italien i samma grupp. Italien var nog inte chanslöst, men sämre än Norge i den här gruppen. Så att Norge är inte bara jag, utan ganska många lyfter fram som en potentiell outsider att gå ganska långt här. Och det blir jättekul att se. Sen har vi ju Sverige med. Sverige tror jag inte på. Sverige halkar ju in nog på ett bananskal till det här VM. De var sist i sin VM-kvalgrupp, men sen finns ju det här med Nations League som gav dem liksom reservpatron och kriga sig vidare

0: till VM 1994 när vi gräver guld i USA. Det blev ju brons i Sverige 1994. Jag tror inte att det blir någon sån framgångssaga för blågult den här gången.
1: Jag gissar att inget annat land har gjort mer VM-låtar än Sverige. För det kommer nu senaste månaden, det kommer, vet du, varje dag. Nu officiella VM-låtar. Man har säkert 12 officiella VM-låtar från Sverige.
0: Och den ena är dassigare än den andra.
1: Jo, precis. Och barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt har gjort en egen version av När vi gräver guld i USA. Så att fram med Spotify, Chriso. Hej, det kan man höra referera matcher, arenan. Mm.
0: Och allt kommer rubba också på gammal god ång-tv, men många kanske på stugor och så kan det vara lika bra att vara på arenan. Men sen vill jag ju också, när du ger mig chansen, marknadsföra fotbollsexperten.
1: Ja.
0: Gå in på Svenska Yles webb och där vidare till sportens sida, så finns fotbollsexperten, alltså en tippningstävling helt enkelt. Tippa resultaten i alla matcher, och så får man poäng enligt framgångar. Och det finns en sån här grupp som heter Ylesporten och vänner. Topp 3 premieras där med VM-prylar. Och jag har hört rätt att Extrem har också en
1: egen grupp.
0: Jag tror det
1: faktiskt, jag har snackat om det.
0: Det var ganska många med där redan, om jag sa rätt, att närmare 500 deltagare. Så det är roligare om man tävlar mot någon. Och våra expertkommentatorer, Janni Lyskiminen, Lassas, Jonathan Johansson, Albin Granlund, de har lovat att delta också vi som kommenterar. Som ni sannolikt vet mer än vi om fotboll, så delta för guds skull.
1: Tusen tack, Chriso Vuojärvi.
0: Tack.

Orchid in all of my tomorrows. Det finns många av dem. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem dag. Det är kiva att du är med mig. Jag är här i direktsändning ännu fram till klockan 13. Så du får gärna höra av dig ifall det är något som du tänker att nu måste jag veta det här. Det är något som du vill fråga eller något som du vill visa eller berätta om livet. Så I'm all ears and all eyes. WhatsApp nummer är 044-2800-180 och du kan ju också nå mig på arenan chatten på arenan.yle.fi. Vi har ännu en hel del som vi ska faktiskt gå igenom här direkt efter klockan 12 så kommer Fredrika Lindholm att besöka mig. Det är bara östnylänningar idag. Vet du, först hade vi en Lovisa-bo i Kriså och nu har vi en Borgobo i Fredrika om en liten stund. Då ska vi snacka sommarpratare. Nu har det gått ut med vilka människor du kan höra på sommarprata denna sommar på Svenska Yle. Fredrika har varit med och varit dirigent för den processen, så vi ska prata lite mer om det lite senare. Och sen så kommer jag förstås att bjuda på dagens tre viktigaste låtar. Vad ska jag kunna säga om dagens startfält då? Vart har vi det där? Vi har EDM, vi har svensk pop och vi har amerikansk rock. Och då vill jag gärna att ni tycker till och berätta vilken låt funkar bäst för er. Sådan på kommande efter klockan 12.

Bave med Crayons. Klockan är 12:03. Vi ska få nyheter med Laura alldeles strax. Men det kom in en fråga här. Vilka musafester väntar du mest på denna sommar i Finland? Hörde, det var en bra fråga. Jag ska inte på så många festivaler i år som jag brukar vara. I förra året var jag på jättemånga festivaler. Jag var, vet du, allt från Tjeckien till Lovisa. Men i år så, det som jag hittills har inprickat är det där. Det är Tuska och det är Helsinki Metal Festival. Jag väntar väldigt jämnt på dem båda. Jag svarar båda dem. Men mest väntar jag på att i nästa år få åka till Tjeckien till världens bästa festival, Obscene Extreme. Kanske vi ses där. Dominic Fike med White Keys, sen blir det nyheter.

0: Kanada gör som allt fler länder och förbjuder sociala medier för barn under 16 år. Sociala medieföretag som lyckas presentera tillräckliga skyddsåtgärder för barn så kommer ändå att vara undantag, men exakt vilka företag det här kan handla om så är fortfarande oklart. Kanadas regering som motiverar det här beslutet med att sociala medier kan vara beroendeframkallande och leda till psykiska problem som ångest och depression. Sen så planerar också Kanada hårdare regler för AI-företag och användning av AI-tjänster. Den kanadensiska regeringen så vill speciellt begränsa de här chattbottarna från att skapa skadligt innehåll. Det här beslutet kommer efter en skolskjutning i februari där det misstänkta bad om råd via ChatGPT. Och så vill man i Kanada också begränsa skadligt och AI-genererat innehåll på bland annat porrsidor. Och idag så kör herrarnas VM i fotboll igång, ifall någon inte ännu har råkat se det. Det är bollar överallt. Mästerskapet så spelas den här gången i USA, Kanada och Mexiko, men största delen av matcherna så spelas i USA. Och först ut ikväll så är det matchen mellan Mexiko och Sydafrika och den spelas klockan 22 finsk tid. Och det här är ju normalt ett evenemang som brukar samla hela världen. Det brukar vara ganska fina stämningar, men den här gången så skuggas det också av konflikter, för värdlandet är i krig med ett av deltagarländerna, alltså då USA och Iran. Sen har också flera lag och supportrar stött på problem vid inresan till USA på grund av landets strikta regler för vem som är välkommen. Här om dagen så rapporterades det bland till exempel att den här somaliska fotbollsdomaren Omar Artan, som utsågs till Afrikas bästa domare 2025, nekats inresa och på så sätt alltså inte kommer kunna vara en huvuddomare nu under VM. Sen så har det också kommit fram att till exempel Senegal och Uzbekistans landslag har måste gå igenom helt otroliga omfattande kontroller. Allt deras bagage, till och med deras taktiktavla, så gick igenom säkerhetspersonal med narkotikahundar, samtidigt som då till exempel Sverige bara har fått valsa in i landet.
1: Det är ju nog spännande, alltså fotbolls-VM är liksom, jag vet inte vilken deras är större, men de två största sportevenemangen i hela världen, mig veteligen, är sommar-OS och fotbolls-VM. Yep. Liksom sådana hela turneringar. Sen har vi enskilda som är liksom en dag, så där tror jag att Super Bowl är det största i världen. Men ja, ett av de absolut största det här fotboll sportevenemangen i hela världen genom tiderna, håller på i 5 veckor. Och det där, förstås, fotboll är säkert det mest eftertraktade idrottsgrenen i hela världen. Men jag kommer ihåg för förra, kommer du ihåg, Laura, var de spelade fotis-VM för 4 år sedan?
0: Qatar,
1: alldeles korrekt. Och då var det ju ganska många som var sådär att hell no, av moraliska orsaker. Yep. Så det är inte bara lag som tävlar sinsemellan på fotisplan, utan det är människor som får tävla med sin egna moral och lite sitta på händerna. Och jag, det där, nämligen, jag följer sådär lite med fotis. Jag kollar nog på fotis-VM och jag har koll på liksom fotis överlag någorlunda. Jag har sen jättemycket kompisar som har grym koll på de vet typ spelarnas alla skonummer och allt sånt här. Och så har jag liksom, och fotis-VM, det är bara var fjärde år. Det är ju det största och det mäktigaste. Det händer inte så många gånger under ens livstid. Och mina stackars fotisdiggade kompisar, de hamnade och sitta på händerna för 4 år sedan. Sådär. Vet du, de var så intresserade, men de hade bestämt att de ska inte titta på det på grund av att... No. Och nu är det igen sådär, de har varit lite sådär, de har fått liksom lösa på bälte, men sen samtidigt de lite... Fan att det ordnas i USA och de håller på och dödar oskyldiga människor och de också. Så. Ja.
0: Det är det. Mm. Ja.
1: Kanske de borde bara liksom sådär. Fotis-VM varje gång så ordnas det i Norge. Eller något sådant.
0: Det skulle vara, då skulle de i alla fall inte ha de problemen som du också har rapporterat, som att de har för varmt. Ja. Ja, nu är det väl varmt i Norge också, i vissa fall. Igår, ja. Kanske.
1: Kanske inte riktigt rika varmt som i Guadalajara eller något sådant.
0: Nej,
1: sånt.
0: Kanske riktigt. Nej. Rika. Men ja. Mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Fint jobbat, tack ska du ha.

Det artisten, det artistnamnet kunde vara östnyländskt eller österbottniskt. Soleima var det där. Från Norge dock. Jag heter Kjell from Hell och vi ska fortsätta här tillsammans med Fredrika Lindholm och vi ska prata lite sommarpratare. Före det, vitsi. Det har gått allt för många år sedan jag hört det här låten senast. Vitsi, det här är bra. Det här är Caso Ray D-Block Prada. Mm.

0: välkomna till Östnyländsk dag här på Svenska Yle. Jag, Lappländskbon Kjell-Olof Simonsas här, hej. Under första timmen har vi pratat med Lovisa-bon Christian Vuojärvi om fotboll.
1: Han är från Lovisa.
0: Han är från Lovisa. Och som ni hör så har vi en Borgobo här, det är Fredericio Lindholm.
1: Morgens.
0: Har även hörts på denna kanal någon gång?
1: Jo.
0: Ja, det gjorde var... Pollen, den här rapporten gjorde det på radio.
1: Gjorde jag, absolut.
0: Jo. Nej, men kiva att du är här. Och det där, du har nu varit kapellmästare för Svenska Yles sommarpratare 2026.
1: Jo.
0: Är det en hjärtesak för dig? Har det liksom, sommarpratarna, har de haft ett roll i ditt hjärta före du jobbar med det?
1: Det har de

0: mycket kärlek.
1: Om vi bortser nu årets skörd, vi ska gå, du ska få lite namedroppa här, bland annat vem vi får höra i sommarpratare. Första sommarpratet sker 22/6. Mm. Men vi tar mera om årets skörd om en liten stund. Men vad gäller nu det förflutna? Det här är bara din personliga favorit. Vilka är din alla tiders bästa svenska Yle sommarprat hittills, enligt dig?
0: Oj, jag tyckte... Oj, nej, hur ska jag välja? Alltså, ett som jag tyckte jättemycket om var den här... Vad heter hon? Miriam Kalland. Mm. Hon pratade om... Vad var det? Om uppfostring och barn och någonting. Jag tycker om när liksom smarta människor säger smarta saker i kombination med lite personliga grejer. Mm. Hennes tyckte jag om. Det är det första jag nu kommer på. Men nu kommer jag inte ihåg vilket annat som... Men det är det som jag tänker mest på, absolut.
1: Mm. Jag granskar lite genom årets lista här. Vi har sångare, vi har influencers, vi har politiker, vi har poddare, vi har medieprofiler, vi har DJs, vi har alla möjliga experter och journalister. Om vi nu, och det där visst, vi skulle kunna namedroppa varenda sten, men det är ganska många. Hur många är de sammanlagt?
0: 26.
1: 26 stycken, det är ganska många. Okej, har du hört dem alla?
0: Ja, jag har varit med från början i alla processer, varit med och bandat in dem alla. Jag är så insatt i det här att det liksom har blivit sjukt.
1: Ja.
0: Jag är vän med dem alla, känns det så.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Okej, om du skulle få av alla, och nu personlig åsikt, om du får bara nämna en per kategori. Vilken är årets roligaste sommarpratare?
0: Men det var svårt. Alltså, årets roligaste.
1: Enligt dig, vilken har fått dig att skratta mest?
0: Jag skrattade till Matti Raita. Men den som jag vill ge ett specifikt tips nu till alla, men också till dig, Kjell. Mm. Den som jag också blev så här väldigt glad i själen av Veronica Wirberg. Okay. Hon är alltså en 80-årig dam som fortfarande jobbar 7-17 på hennes bilverkstad, som hon alltså delvis äger. Hon har jobbat sedan hon var jätteliten och försörjt hela familjen och har bara lett ett sjukt liv. Sålt, vet ni, hon stod mitt i att som 22-åring på Åbo torg och hade 10 000 kondomer i sin baklucka som de hade vikt ihop med familjen. Hon har en sån absurd historia och hon är så ljuvlig och så bra på att berätta.
1: Vad sa du att hon hette?
0: Veronica Wirberg, okay. Det ska ni komma ihåg. Hon är riktigt i slutet, men hon är en underbar dam från Sibbo.
1: Ja, faktiskt. No, såklart. Det här är måndagen 3/8.
0: Ja, då ska ni lyssna.
1: Då är jag på semester. Sen brukar det, sommarpratarna, det kopplas också ganska mycket ihop med liksom sådana riktigt hjärtkärlande står emellan. Personliga tragedier om vad man har varit med om eller vad man har förlorat. Mm. Vilken är årets tårkanalöppnare?
0: Det finns två.
1: Du får nämna två.
0: Den som jag faktiskt liksom har haft nästan så att varje gång, jag har lyssnat på det många gånger och varje gång det kommer till ett visst ställe så det liksom skär i mitt hjärta, det är förstås Thomas Ramstedt. Mm-hmm. Alltså han som förlorade både sin fru och sitt barn i den här lavinolyckan i Pallastunturi.
1: Oj.
0: Han har ett sommarprat, det är jättevackert, men det är också såklart jätte tungt.
1: Ja.
0: Sen den andra är faktiskt också en österbottning. Det är Teresa Nikkari. Hon berättar om, hon har alltså varit både alkoholist, alltså beroende av alkohol, och drogmissbrukare. Delvis parallellt och lite turvis samtidigt som hon har haft små barn. Mm-hmm. Och det är jättehevi. Men hon är en sån karismatisk kvinna. Mm. Otrolig. Hon är så bra på att berätta. Och tanken är liksom inte att, vet du, meningen man ska nu gotta sig i allt hemskt som liksom har hänt i hennes liv. Utan det är ändå det här liksom, hon är ur dig idag. Och liksom det finns liksom hopp i alla. Det är inte någonting som är sådär, vet du, så do alla och så var det slut.
1: Jo.
0: Att det, ja. De är sådana som de kommer att påverka många människor, det tror jag.
1: Nu får du nu avslutningsvis berätta, när startar det, var hör du det och hur länge håller det på?
0: Hör du, du kan lyssna på det på arenan. Mm-hmm. Och på Yle Extrem faktiskt på veckosluten lördag och söndag. Ja, men arenan, det är dit du ska gå för att lyssna på dem. Och måndagen efter midsommar så kommer första sommarpratet ut, då är det Ingrid Enkel som jag har varit här i studion många gånger. Oj gud, och det måste jag ju nämna, Caroline Cerulli Sparv. Hon är ju andra sommarprataren och hon är en sån otrolig kvinna. Mm-hmm. Jag är alltså obsessed med henne som person. Hon är ljuvlig. Jag måste bara nämna, hon är den andra. Nåja, listan är lång, det blir underbart. Vad var jag? Jo, så fortsätter det här. Det är varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag som det kommer ut ett nytt. Och ända fram till då 4/8.
1: Yes, och vill du se hela listan så får du till svenska.yle.fi. Där hittar du direkt på startsidan. Där bland de mest lästa artiklarna så hittar du faktiskt hela listan. Tack Fredrik.

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Nåja, nu när vi har haft, vet du, en hel kassa med östlänningar här i kö till studion, så nu ska vi ta och fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är splitter nya. De har inte hört dem på extrem antagligen, vad jag vet åtminstone. Och de kanske... Vissa av dem spelas in på extrem för att de är så nya att de har inte hunnit in på spellistan ännu. Vissa av dem spelas in på extrem för att de kanske inte sitter in i musikprofilen. Men här i extrem då, som ni vet, är hela Yles mest toleranta program. Så här lägger vi inte, vi är inte åldersrasister eller genre-rasister här, utan allt och alla får sin chans. Det där, jag spelar tre stycken låtar och när jag har spelat dem så vill jag gärna höra av er bästa lyssnare vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det till WhatsApp-numret 044-7800-1 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Vi tar och börjar direkt med, för jag liksom vill supporta också undergrounden och spela väldigt marginella grejer, men sen så har jag nog med liksom sådana som är väldigt stora och etablerade namn i det som de gör, och vissa liksom helt jätteglobalt. Jag spelade till exempel Madonna i förrgår och ni tyckte inte alls om den låten, kan jag säga. Jag vill höra era åsikter om de här låtarna sen när jag har spelat dem. Ni kan ge vitsord, ni kan ge liksom rangordna dem eller analysera, eller låta bli att analysera helt och hållet. Vi börjar med Robin Schultz. Det här låten heter Better Times.

första av dagens tre viktigaste låtar. Det var av Robin Schulz och låten hette alltså Better Times. Vi ska vidare från europeiska klubbscenen till svenska scenen, nämligen det här är en artist som hade en stor hit med Beroende framkallande för några år sedan. Jag vet att jag gjorde morgonradio då med Nadde och Fanny, och de älskar den låten så mycket. Och det här är en artist vars namn jag alltid måste kolla upp, att hur man uttalar det, för jag skulle annars säga, vet du, E-A-J eller E-J. Nej, man säger E-A-J. E-A-J ska det bli, och en ny singel som heter Fantiserar.

Jay här på Yle Extrem. En av dagens tre viktigaste låtar, den heter Fantiserar. Vi har fått höra liksom sådana här dansgolvsbrännare av Robin Schultz, och nu blir det mer sådär liksom eteriskt lugn pop här med EAJ och Fantiserar. Nu tar vi och shitar till det lite grann, nämligen Jack White har meddelat att det ska bli album nu på sommaren i juli, i 10 juli tror jag faktiskt att det var. Det är då som jag börjar min semester. Så då släpper han ett nytt album som heter Frozen Charlotte. Och Jack White har släppt en ny singel idag. Det är en av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Dollar Bill.

Nåja, nu har vi hört dagens tre viktigaste låtar. Nu är det er tur, bästa lyssnare. Berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv in era åsikter. Är det då sen poäng eller rangordning eller analys eller ingen analys överhuvudtaget? Skriv det till WhatsApp numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar lite recap här så att ni nu inte behöver liksom lita på ert svaga minne. Så ska vi ta och kolla hur lät dagens tre viktigaste låtar idag. Vi hade ju först Robin Schulz och Better Times som borde ta.

Ova sjunger här Packa alla väskor, Louise. Nonin, dagens tre viktigaste låtar har jag spelat och nu är det ni som får agera jury, bästa människor. Skriv in till 044-7800-180 eller arenanchatten arena.yle.fi. Vilken av de här tre låtarna tyckte du bäst om? Och vi tar en liten recap här. Vi börjar med Robin Schultz och Better Times.

No ja, nu ska vi kolla lite vad har Schacke tyckt. Riku säger, första låten får 5 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 7 av 10. Så min röst far till låt nummer 3. Det var alltså Jack White. Låt 3 säger någon som kallar sig Förhud. Det är nett det. Man skriver det här på WhatsApp ändå. 3 var intressant och egentligen bra gjort, men kanske inte min genre. 2 var tråkig, 1 var bäst. Okej, Robin Schultz får dina poäng alltså. 1 får också här mera poäng åt Robin Schultz. Schultz andra plats, fantiserat tredje plats, Dollar Bill första plats. Okej. Robin Schultz var bäst, skriver det här. Och då här får idag var Robin av släkten Schultz bäst. Okej. Nummer 1,

Robins nummer 2, fantisera nummer 3, dollar. Okej. Första var bäst, skrivs det här helt enkelt. Vad kommer här mera? Sista låten ger Ramones Rolling Stones vibes. I love it. Resten skulle jag banna från mina egna spellistor. Det verkar vara ganska tydligt mellan Jack White och Robin Schultz den här torsdagen i dagens tre viktigaste låtar. Men, med snabb huvudräkning här så jämnt blev det mellan Robban och Jack, men att enligt er så var bästa låten idag alltså Robin Schultz och Better Times.

0: No juu, juu, det var Lykke Liide där. Morjens, Nadde och Nelly.
1: Hej, hej, hej.
0: Var det ett skratt eller en hostning som jag hörde just?
2: Jag vet inte vad jag ska göra med mina händer, det är med det.
1: Nelly, se hur Nelly ser ut. Gå in på arenan och titta här i vår livestream. Hur Nelly ser ut.
0: Är lite elakt. Se hur Nelly ja. Ser ut.
1: Nej, men se nu på henne.
0: Tycker du att hon är ful?
1: Nej, utan hon var konstig.
2: Jag har med mig hela. Nej,
0: men, liksom. Men beskriv, för de som inte nu, de som kör bil just nu och inte kan se. Kan du, Nadde Barman,
1: no, hon beskriva? Hon är kutryggad och så har hon på sig en sån här panterfilt och dålig hållning. Vi måste ta i beakt den här dåliga hållningen. Och så har hon händerna fulla med konstiga saker, en påse nötter. Wet wipes, mellanmålskex, sånt där, anteckningsblock,
2: sugrör.
1: Ett sugrör, 3 stycken pennor. Det hade hon liksom med sig. Och vad hade jag? Mig själv och min telefon.
0: Din tinning hade du med dig.
1: Ja, och pannan.
0: Ja. Är det så att när ni börjar sända Extrem eftermiddag, vilket ni börjar göra alltså om en dryck kvart, så låses studiodörren, att ni kommer inte ut härifrån
2: ja,
0: på 4 timmar?
2: Så är det.
0: Okay.
2: Vi har en hink här som vi brukar uträtta ärenden i också.
0: Hur den är den? Röstning?
2: Ja, precis.
0: Ja. Hej, vad tänkte ni göra där då?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Suga med sugrör. Ja. Suga nötter med sugrör.
1: Ja, prata i radion. Jag ska prata om min tvättmaskin. Igen.
2: Jo, men.
1: Det har jag gjort i en vecka och jag ska fortsätta.
2: Okay. Jag ska prata

0: prata om nötter.
1: Nötter och tvättmaskinen. Det bästa jag vet. Hey, jag märkte att jag har så pass mycket utrymme här i spelisten. Så lyfte in en låt helt själv. När vi spelade lite Jack White där just. Mm. Hans nya låt. Så jag har toklyssnat på allt gammalt Jack White. Framförallt Rock on Tours. Senast. Och Steady As She Goes var ju hitten. Men den här låten, sen när jag börjar min loma, så då ska jag hälla upp några orange drink i glaset och så ska jag lyssna på den här låten. Rock on Tours Carolina Drama. Om en kvart så blir det extrem eftermiddag.

Det var The Rock on Tours och Carolina Drama som vi nästan avslutar extremdag med imorgon. Imorgon har jag en gäst och det är finska artisten Vesta. Så att se till att ni lyssnar bara mellan 11 och 13. Yeah, säger Nadde Barman. Yeah! Vi ska spela lite Stormzy och Odile och 24 Hours. Så småningom blir det extrem eftermiddag.

0: för att de hade löptid.
1: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: och Olivia Dean med Rain Me In. Hör du här i Extrem eftermiddag med Nalle och Neddy, höll jag på att säga i vanlig ordning, Nelly och Nadde. Och vi ska just precis få nyheter här i studion. Laura sitter här med oss. God eftermiddag, Laura.
1: God eftermiddag.

I Nordirland så har oroligheterna som blossat upp efter ett knivdåd i måndags fortsatt. I natt så har demonstranter som protesterar mot invandring kastat sten på polisen, och polisen i sin tur har använt vatten.

0: där mot demonstranterna. Flera butiker och restauranger har stängt sina dörrar på grund av de här demonstrationerna, och också skolorna har varit stängda och kollektivtrafiken har stoppat sedan igår.
1: Herregud, vilken liksom respons det har varit på den här attacken.
0: Ja, det har varit, och just när det har blossat upp nu, just att de, vad heter det, protesterar mot invandring på grund av att den här förövaren då uppges vara sudansk medborgare. Mm. Men nu har den här offret, han som blev attackerades med kniv, så hans familj har nu uttalat sig och sagt att de tackar för allt stöd de har fått, men att de tar själva avstånd från det här våldsamheten, att de vill inte att det här nu ska spä på fientligheterna, utan att man då, att det ska sluta härjas helt enkelt.
1: Precis, hålla liksom incidenten för sig.
0: Ja. Förundersökningen kring bussolyckan som ledde till att ett 7-årigt barn dog i Åbo i början av juni så har nu gått framåt. Den här olyckan så inträffar vid 20-tiden på onsdagen den 3 juni vid korsningen mellan Littoisvägen och Karavatsku. Herregud, jag kan inte Åbo.
1: Karavatus. Ja, vet du.
0: Karvatas. Skugga. Okej, den nöjer jag. Det här, enligt polisens uppgifter så cyklar barnet över ett övergångsställe då hen blev påkörd av bussen, och den här bussen körde från en riktning med triangel och hade väjningsplikt, och den här chauffören så misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt vållande till annans död. Polisen kommer fortsätta förundersökningen, men efter det så går då fallet vidare till åklagaren för åtalsprövning, men polisen kommer inte att informera mer om ärendet i det här skedet.
1: Det känns som att det har varit så mycket typ bussolyckor på sista tiden att jag vet inte, det är otroligt sorgligt oavsett.
0: Sveriges regering har bestämt att överge planerna på att sänka straffrättsåldern till 13 från nuvarande 15. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer så finns det inte tillräckligt med stöd i riksdagen för den här förändringen, och istället så föreslår regeringen där nu en ny lagstiftning som ska sänka straffrättsåldern till 14. Det är då det europeiska genomsnittet. Mm. Och bakgrunden till att man då vill sänka straffrättsåldern i Sverige är att brott som begås av unga har ökat snabbt i landet de senaste åren, och så har det diskuterats väldigt mycket om unga kriminella i Sverige.
1: Det diskuteras väl också liksom mycket, hur ska man säga, proaktiva lösningar. Alltså att man ska komma, att man ska kunna lösa det här innan det kommer till det faktum att en 13-åring vet du begår något brott.
0: Yep. Ja. Mm. Det är en speciell situation de har i Sverige. Vi får se hur det utvecklar sig där. Med mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Laura. Mera nyheter får vi klockan 14.
2: Extrem Nyheter.
1: Nu går vi vidare med Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Grande med Hate That I Made You Love Me. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly är det som du lyssnar på den här torsdagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 6:06 för tillfället. Vi sitter här och håller dig sällskap till 16:30. Det här är Yle.

0: Mitt liv är ju fyllt med tvättmaskinsproblem.
1: Så är det, oj oj.
0: För lite på en månad sedan så jag köpte en splitterny tvättmaskin och när jag fick den och började tvätta med den så märkte jag att den knarrar. Mm. Och det var inte någon skillnad. Hur jag gjorde så slutade den inte knarra. Nej. Den är liksom, den står rakt, den, jag har tagit bort de där transportbultarna från den, alltid som det ska vara, men den knarrar. Säger den när man tvättar.
1: Det är Skrillex som står där i badrummet och tvättar.
0: Ja, lite så låter det. Det är som dubstep.

0: med det där ljudet, ja, för att man blir så irriterad. Och så har jag ju kontaktat alla då den där leverantören. De har sagt, ingen fara, vi skickar en gubbe och kommer att fixa din tvättmaskin. Mm-hmm. Att allt är bra. Och igår var ju då dagen som gubben har varit hemma hos mig och fixat tvättmaskinen. Jag är ju absolut själv inte på plats, så jag tvingar min moster och öppna dörren åt honom, för det blev mitt i allt hennes problem. Mm. Och han kom dit och han fixade den. Och hörde inte av sig någonting åt mig efter, utan jag bara var sådär, okej, nice, vet du, han har fixat den. Tänkte inte någonting på det. Igår på kvällen så tänkte jag, herregud, att nu måste jag ju testa tvättmaskinen.
1: Ja.
0: Att funkar den, att de har ju varit här och lagat den. Allting är som det ska vara.
1: Jag tänker liksom att du hoppar hem med hoppsastegen och det var, vet, nu ska jag tvätta.
0: Det var, vet, som en sten som föll från mina axlar när jag visste att äntligen, att den här månaden av pineri så har äntligen kommit till ett slut, för att nu fungerar min tvättmaskin, men nu ska den också fungera ljudlöst då.
1: Ja.
0: Och så här lät tvättmaskinen igår på kvällen när jag testade den.
1: Nej men sluta. Nej men lägg av, på riktigt.
0: Mm. Det har alltså varit en man hemma hos mig, jag fixat tvättmaskinen. Ja, vad har han gjort?
1: Ingenting.
0: Har du suttit i mitt kök och druckit kaffe?
1: Han har inte gjort någonting.
0: Har du gjort att min tvättmaskin... Ljudet är inte borta! Nej, alltså jag blev stormtokig igår.
1: Man kan ju inte behöva förvänta sig att tvättmaskinen ska låta, eller?
0: Nej. Nej, jag blev så tokig.
1: Han har varit hemma hos dig och, ja, precis som du säger, satt igång kaffekokaren, satt sig ner och tagit en bulla och sagt, ja, nu får jag betalt. Mm. Hej då! Nej. Nej.
0: Så idag på morgonen, så det då här, jag filmar ju då en ny film.
1: Mm.
0: Så idag på morgonen så har jag ju kontaktat dem igen och sagt, hej, det var jättekul att ni var hemma hos mig. I don't know vad ni gjorde hemma hos mig, men fixat tvättmaskinen gjorde ni inte i alla fall.
1: Nej.
0: Att den låter fortfarande så här. Att vad ska vi nu göra? Och så svarar de, ingen fara, att vi skickar en ny man. Att vi kommer att fixa
1: tvättmaskinen. Men vad är det för människa?
0: Igen!

0: LKN med Ring mig. Jag igen öppnar upp här om mina tvättmaskinsproblem i extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. Tack och förlåt.
1: God eftermiddag.
0: Jag har alltså haft en man då hemma hos mig igår som har kommit och fixat min tvättmaskin. Och han har ju säkert varit jättelycklig och varit så här, bra jobb. Ja, bra jobb av mig.
1: Han har klappat sig på axeln och sagt,

0: inte klarar det här något heller.
1: Nej, det här är ju ingen fara. Orsaken till varför en man måste vara hemma hos mig och fixa tvättmaskinen är för att den har låtit här. Den knarrar alltså.
0: Mm.
1: Och efter att mannen hade varit hemma hos mig och fixat min tvättmaskin så lät den så här.
0: Han har alltså varit dit och tittat på den.
1: Ja, nej, jag vet inte, han har nog haft stöpseln löst i alla fall, för jag märkte att stöpseln inte var i väggar.
0: Han visste att det var kvinnfolk som bodde där, och så var han sådär, de vet ju, det här med stöpseln vet de ju inte.
1: Att nu, jag vet inte, att jag kanske ska försöka starta om den. Nej, men jag såg att han nog hade haft igång den, för att det var vått inne där, vet du, det där facket som du ska hänga hela tvättmedel. Så där var det vatten, vilket det inte var på morgonen,
0: nej,
1: då jag for, för när jag tittade i den. Men jag förstår, han har ju säkert haft igång den utan kläder. Och det är ju det att det är ju när den tvättar, när det är kläder i den som den knarrar, för att det är ju då som det är viktigt i den.
0: Ja.
1: Och jag förstår, vet
0: såhär, inte kan ju han gå i tvättkorgen
1: din. Nej, men som tvättmaskins lagargubbe, så borde de ha med, jag tänker att han borde ju ha med, vet du, tvätt.
0: Ja.
1: Så att han kan testa den.
0: Vad ska han ta med för tvätt?
1: Jag vet inte, jag borde ha tvättat sina kläder. Vet du,
0: men, ja, men då, han står där, men, det var väl din moster som släppte in honom. Mm. Och så börjar han helt plötsligt klä sig naken där i badrummet och slänga in sina kläder. Jag ska bara testa om den knarrar.
1: Men han borde ju ha gjort det. Ja. För att nu har han ju farit därifrån lycklig och den knarrar fortfarande. För vet du, så det är också när, vet du, VVS-montören kommer eller om du är elektriker, så då har du ju med dig utrustning för att kunna göra ditt jobb.
0: Ja.
1: Så då som tvättmaskinsreparatör så måste du ju kanske ha bykkassen med.
0: Ja, fair enough. Fair enough. Du får kanske pitcha det för dem.
1: Mm.
0: För Mattis Maskinbykföretag AB.
1: Eller så lämnar jag mina shitty kalsare där nästa gång.

0: men nu hade det blivit sån riktig soppa i Ljungby, Småland, ska jag säga dig.
1: Nej, ni var de gjort
0: nu. Emilie från Ljungby hade två höns som blev stulna från hans gård.
1: Ja.
0: Förlåt, jag skrattar på förhand.
1: Och det var allt.
0: Och så var han sådär, men var är mina höns?
1: Ja.
0: Så hade han ju börjat fråga runt till grannarna, att var är hönsen?
1: Mm.
0: Och,
1: för de kan ju rymma.
0: Jo. Men snacket går ju på byn. Mm. Det är ju ingen som håller truten direkt när man frågar i byn. Att, har du sett någon med hönsen? Jo. Och då, vet du, då säger han att det fanns massa sådana här, eller det fanns boende som hyrs ut temporärt. Så jag antar, vet du, något sådant här Airbnb då.
1: Mm.
0: Och så hade han också hört att de som hyrde det här tillfälliga boende, de hade gått till grannen och frågat, har du en stor kastrull?
1: Nej!
0: Så att efter ett tag så gick han ju dit med familj eller med sin fru då och sådär. Hej. Att jag får komma in, att mina två höns, jag tappar bort dem typ, och så kommer de in. Så är det soppa på bänken där på spisen.
1: Nej!
0: Så frågar han, är det mina höns som är där i? Och så säger de, ja, det var vi som stal dem faktiskt.
1: De erkänner att de stal dem.
0: Jo, och jag skulle ju ha varit flyförbannad, vet du.
1: Men varifrån var de här människorna då?
0: Nej, det vet jag inte. Vet du, de var sådär.
1: Men tänkte de att det är frigående höns att man får plocka?
0: Nej, de har ju varit in på hans gård, vet du, med staket och allting. Okay. De har varit inne och liksom stul i hönsen.
1: Panik.
0: Mm. Och man skulle ju själv blivit rosenrasande. Har ni tagit mina höns och laga mat på dem? Men Emil, han tar det så här.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka dig så mycket.
1: Vad?
0: Det är skit,

0: Irländska Kneecap med Smugglers and Scholars. Nelly berättade just precis om Emil i Sverige som hade fått sina höns stulna, och sen efter det när han funderade var är hönorna, så hade han hittat hönorna i en gryta hemma hos tjuvarna.
1: Ja.
0: De hade alltså lagat hönssoppa.
1: Jo, på hönsen så frågade han, är det här mina höns? Och så sa tjuvarna, jajamän!
0: Ja, då är det liksom för att jag menar, de här hönsen har ju ändå på något vis varit hans husdjur, men han har inte brytt sig så jättemycket för att jag såg en bild här just precis på Emil som hade hittat grytan, så han hade en selfie med hönsgrytan.
1: Jo, det har han.
0: Så det har inte berört honom så jättemycket. Men jag har en släkting som bor på Åland som har berättat en story åt mig.
1: Mm.
0: Och jag vet nu inte om det här stämmer eller inte.
1: Att det är en sån här legend som bara lever på Torggatan där.
0: Ja. Det kan vara. Mm. Men i alla fall så han berättade att det finns en djurbutik någonstans på Åland som hade sålt hamstrar och marsvin. Och sådana här små gosedjur som du brukar ha hemma i häcken. Och sen så hade man märkt då att nu är det liksom några personer som går där väldigt ofta och köper hamstrar och marsvin.
1: Ja.
0: Så hade biträdelsen måste fråga, vad håller ni på med? Nu har ni köpt orimligt mycket hamstrar. Eller vad är det nu, marsvin?
1: Hamstrar är hamstrar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Att så här ofta ska man inte köpa hamstrar. Nej, men vi äter ju dem.
1: Nej, men snälla vän.
0: Mm. Så man har gått till djurbutiken. Och köpt hamstrar för att äta upp dem. Och så får man ju inte göra. Eller får man göra så?
1: Ja, jag vet faktiskt inte hur det funkar. Alltså, jag menar, avlivar du dem på ett humant sätt så får du. Jag menar, vi avlivar ju djur varje dag i den här världen utan att det ska vara något konstigt.
0: Nej, det är ju det.
1: Men det kanske inte är så vanligt att man går till djurbutiken och köper hamster och lagar mat på, liksom lagar chicken nuggets på dem.
0: Nej, utan för att det är liksom, vet du, det är föräldrar med sina små barn som brukar komma in dit och bara, ja, vi tar 2 guldhamstrar åt Maja.
1: Jo, är du hungrig idag? Vi tar 3.

0: Klockan är 13.34. Du lyssnar på Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här var Arktis med Cyberlove.
1: Jajamän hörni, det är 11 juni idag och det innebär att det är 11 dagar kvar till måndag 22 juni.
0: Oj.
1: Nej, vad händer då?
0: Får jag gissa? Mm. Jag tror att Svenska Yles sommarprat börjar.
1: Ja! Det stämmer. Det är precis. Idag har man alltså släppt vilka som ska sommarprata här i Svenska Yle. Och det finns i alla fall två där som jag absolut ska lyssna på. Det fanns många andra riktigt nice namn. Men jag är ju inte objektiv. Så att jag ska ju definitivt lyssna på Lisa Hummelskär och Ronny Rex.
0: Lisa Hummelskär och Ronny Rex.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brukar du lyssna på sommarprat?
0: Ibland ju om det är någon på riktigt så här vet du, gripande story. Jag brukar titta igenom och jag brukar inte lyssna på alla, men man hittar nog alltid någon som man vill lyssna på.
1: Mm. Och i år så har ju faktiskt Svenska Yle trappat ner på namn på den här listan. Man har ju valt att satsa, lite mer satsiga liksom historier då istället.
0: Ja.
1: Men kanske vi ska låta någon som faktiskt kan lite mer om det här prata om det här.
0: Det stämmer.
1: Fredrika ska få komma hit in i studion lite senare. Prata med oss.
0: Ja, kvart över två kommer alltså sommarpraternas producent Fredrika Lindholm in hit och gästar Extrem eftermiddag. Då ska vi prata om sommarpraterna, kanske vilket sommarprat man absolut inte får missa.
1: Ja.
0: Vad som är en bra situation att lyssna på de här.
1: Ja.
0: Och så vidare och så vidare. För det, vet ni, det är nog så bra när sommarpraterna kommer ut. Då vet man att nu är det sommar.
1: Nu är det semester också.
0: Ja. Det är så prestigefyllt så, vet ni. Mm.

0: dig med Economy Plus. Hör där i Extrem när klockan är 21 minuter före 2 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.
3: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Lady Gaga med Abracadabra.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Igår var jag på sommarkafé. Alltså ett av det bästa jag vet är att gå på kafé.
2: Mm.
0: Jag älskar att gå på kafé.
2: Har du varit då i Ingo på kafé?
0: Jag har inte varit i Ingo på kafé, utan jag har varit i Karis i ett nytt kafé. Som öppnar i maj.
2: Mm.
0: Och jag har sett om det, vet du, på Instagram, och jag har läst lite i Facebookgrupper om det, och folk har varit där och oj, vet du, ladda upp bilder. Och så har jag blivit lite sugen. Och det heter då, det är ett kvinnligt namn, och så heter det Café och vinstuga.
2: Mm-hmm.
0: Så det serveras både alkohol och kaffe och vettubulle och sådana här grejer där. Och det är någonting med det här, jag tycker att alltså det är så jättecharmigt. Det är alltså så här, det är nog inte riktigt mitt i Karis, utan lite på sidan om, men ändå centralt. Och på Instagram så får man, vet du, den här bilden av att oj, vet du, man sitter ute i en berså.
2: Mm-hmm.
0: Det är, vet du, en gammal röd stuga,
2: ja,
0: där man har öppnat kafé. Och så får du också njuta av Svartå å som rinner förbi.
2: Det var romantiskt det här låter. Mm.
0: Ja, absolut. Och Karis ligger ju inte vid vattnet. Så att det närmaste du kan komma är ju då Svartå å, som är ett lite större dike.
2: Jag tänkte fråga, är det ett dike?
0: Nå, det är typ ett lite större dike. Mm. Så får jag dit igår och tänkte att nej, vad mysigt det här ska bli.
2: Nej, blev du besviken?
0: Nej, jag blev inte besviken. Nej. För jag älskar ju sånt här. Vet du, att du målar upp guld och gröna skogar. Men så kommer jag till kafé och så sitter jag bredvid ett skitdike och kyttar ut, vet du, över vattnet. Att det här är liksom vad Karis, när Karis försöker marknadsföra att kom till kafé vid vattnet.
2: Jo.
0: Nu är det fint. Så är det på riktigt att du sitter ute i Brackle, bredvid en röd stuga, dricker långkar och ser på ett skitdike. Och jag blev så glad på något vis. Och jag tycker också att, jag tycker att alla städer, för nu är det ju på riktigt som så att det är bara Karis och Sjunde som inte typ har vatten, vet du, i Västra Nyland, medan alla andra har det. Så då måste de ju också få ha vatten. Jag vill ju att de ska kunna bjuda liksom på det här, vet du, havsutsikten och vattenutsikten. Men då är det närmaste man kan komma i det här skitdiket. Och jag har inte, vet du vad, jag har inte varit på ett så mysigt ställe på länge som när jag satt och tittade ut över det där skitodiket.
2: Är det
0: som
2: så?
0: Vi kallar Svartå.
2: Det är till och med så bra. Ja. Luktade lite sådär unket.
0: Inte alls.
2: Nej, inte alls.
0: Och när jag kom dit, så då möttes jag, för jag tänkte att det, vet du, så här, vet du, lite äldre damer kanske som skulle vara där.
2: Ja,
0: så här,
2: ja.
0: För att det är vad jag har sett på Instagram, hur det har målats upp. Och när jag kommer dit så möts jag av ett motorcykelgäng.
2: Gobbar. Jag tänkte säga det, är det herrar?

0: Jo, gubbar som har ätit grillkorv och druckit öl.
1: Nej men!
0: Och där sitter
1: fin
0: de vid skitdike. Så när jag kom dit, det var ju inte alls en fin plats. Den var fin, förstår du?
1: Jo.
0: Den var väldigt fin, men den var mera, vet du, karisfin. Och det är skillnad på fint och karisfint.

0: Madde har varit på café i Karis, mm, där man kan sitta och skymta ut över ett dike. Men det är bättre än vad det låter som. Så
1: ja, det är alltså, ja, ifall jag var oklar. Det var alltså ett av de bästa kaféerna någonsin har varit på. Och jag älskar det, att, för att vi kan inte få havsutsikt i Karis.
0: Nej.
1: Men vi skulle kunna få utsikt över Pumpviken, mm, och så kan vi få utsikt över Svartå. Och då har man valt att, att ha det här, eller man har inte valt den här stugan, har väl säkert stått där hela tiden. Men då har man öppnat alltså det här kaféet vid Svartå, så det är närmast havsutsikt man kan komma i Karis.
0: Kan man plask med fötterna i Svartå, eller vill man hålla sig undan från det där vattnet?
1: Ja, jag, alltså där var, för du kunde gå ner till ån.
0: Okej.
1: Okay. Och där var, vet du, en sån här orange simring, att ifall du faller i, just, så då kan man rädda dig.
0: Ja, ja.
1: Men jag, men där var på andra sidan ån, mm, det här var liksom, då vet ni, ett 4 meter långt dike, så vi kallar det Svartå typ, så fanns det en brygga.
0: Okej, okay, så det är ändå.
1: Ja, alltså, jo, nu, mm, det kan man nog säkert.
0: Ja, ja. För det så här som utomstående, när man har Svartå å och Pumpviken, mm, säger, det låter ju inte som de fräschaste av vatten.
1: Nej, det,
0: men du visade
1: det
0: en bild och det såg ju jättefint ut.
1: Det är superfint. Det är liksom egentligen, det är samma sak som ett café vid Borgå, mm, vet ni, där som ån rinner. Mm. Men att helt motsatsen, för att det här var ett café i Karis vid ån.
0: Ja.
1: Men att känslan är den samma, men att det skillnaden är att det är Karis och Borgå. Och i Karis, det här var det finaste man kunde.

0: göra där. Och det också att det här var ju nu inte, gjorde också säkert ett café för vet ni, äldre tantar. Men det här café är mer att du ska fara dit och vet du, dricka alkohol. Du kan också ta kaffe, men det var en väldigt stark alkoholkänsla där. Och så var det, vet ni, askkopparna var på bordet, sådana här gamla pikakaffeburkar. Så man ska dricka öl och röka tobak där och sitta och se ut över Svarta Å.
1: Men det är, jag tycker att det är sådana här ställen som är de mest autentiska. Alltså om de serverar en kaka, vet du, eller säger att någon jordgubbstårta, så är det den bästa jordgubbstårtan du har ätit. Och kaffe kanske har stått där och rostat i 4 timmar, men det smakar så förbannat gott. Och gobbarna som jobbar där, eller tantorna,
0: de också, det var en ung brud.
1: Men det känns som att, vet du, om, de är alltid de mest sådär, för det var ju säkert någon sommar extra, men annars så skulle det ha varit, vet du, Gittan som har varit sådär, men behöver du någon, vet du, här, ta mitt guldhalsband. Ska du ha skjuts, jag skjutsar hem dig, vet du, sådär.
0: Ja.
1: Att det är ju sådana ställen som är de bästa.
0: Det är, och det är de här platserna som man måste besöka ofta, att du ska inte gå till de här fina kaféerna.
1: Utan de där kedjorna som har, vet du.
0: Nej, utan du ska hitta de här kaféerna längs med Svarta Å i skogen, i Karis, och dit ska du bara.

0: Benius och Pete Parkkonen med Liekin heitin.
1: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Det där var just precis Jux och Persona med Garaget, en otrolig sommarlåt som du hör där extra eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 2 minuter före 2. Det betyder att det ska bli en nyhetsuppdatering med Laura efter Another och 54 Ultra med Talk to You. God eftermiddag, Laura.
1: God eftermiddag.

0: I Nyslotts tingsrätt så inleddes idag rättegången mot en 23-årig man som misstänks ha mördat sin hustru och sina tre små barn genom att ha tänt eld på deras hus. Det här dådet så skedde förra självständighetsdagen den 6 december och har väckt stor uppmärksamhet. Enligt åtalet så hällde mannen ut brännbar vätska på olika håll i huset, tände eld och sen stack från platsen. Den här frun som var 20 år, två av barnen var 3 år och det yngsta var inte ens 1 år gammalt. Den åtalade mannen så nekade till brott och åklagaren så kräver i sin tur livstidsfängelse för den åtalade. Den här åtalade så har också tidigare domar för bland annat våldtäkt, misshandel, olaga hot och rån. Och våren 2025 så dömdes han också för en annan misshandel där offret var kvinnan som dog i branden.
1: Nej, så hemskt. Bedrövligt.
0: Ordlöst. Den brittiska konkurrensmyndigheten har inlett en utredning av det irländska lågprisflygbolaget Ryanair, det här skriver BBC. Orsaken är att Ryanair infört en regel som tvingar föräldrar att betala en avgift för att få sitta bredvid sina barn. För Ryanair så kräver att minst en vuxen då sitter tillsammans med barn mellan 2 och 11 år, vilket gör att familjen måste betala extra för att reservera en plats, för att de har alltid att man måste då, den här, att välja plats kostar. Och det ligger vanligtvis på nära 10 euro per flyg, och den här utredningen nu då ska ta reda på om avgiften strider mot konsumentskyddslagen.
1: Alltså oavsett om det här, det gäller att man ska sitta bredvid ett barn som är 2-11 år. Om jag skulle vara 12 år och sitta på ett flyg och inte sitta bredvid någon av mina föräldrar, alltså jag skulle gråta.
0: Ja.
2: Oh, yeah.
0: Kanada gör som allt fler länder och förbjuder sommar för barn under 16 år. Men sociala medieföretag som lyckas skydda barn tillräckligt bra så kommer att vara undantag. Men exakt vilka företag det här handlar om så är oklart. Kanada motiverar det här beslutet med att sociala medier kan vara beroendeframkallande och leda till bland annat ångest och depression. Sen så planerar också Kanada hårdare regler för AI. Den kanadensiska regeringen vill speciellt begränsa de här chattbottarna från att skapa skadligt innehåll. Och det här beslutet kommer efter en skolskjutning i februari där det misstänkta bad om råd via ChatGPT. Och så vill man i Kanada också begränsa skadligt AI-genererat innehåll på till exempel porrsidor.
1: It's about time.
0: Ja. Nej.
1: Ja. Alltså. Alltså så, den här utvecklingen har ju gått så ofantligt fort, så jag förstår ju att, vet du, lagstiftning och regler har ju inte alls kunnat hänga med i utvecklingen heller. Men
0: Vi får se vad det blir, och det blir spännande att se vilka eventuella medieföretag som skulle kringgå den här regeln. Men i väntan på det så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen. Man hinner säkert läsa en hel del i väntan på det. Mera nyheter hittar man också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack massor. Mera nyheter blir det också i Extrem efter mindre klockan 3 här med Laura.
3: Extrem nyheter.
4: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: det igen. Jag tycker det är så galet att det rör sig vildsvin i våra skogar här i Finland. Det mest onaturliga är vildsvin i skogen.
1: Ja, alltså, jag tycker ju samtidigt, vet du, varje gång jag ser vildsvin så tänker jag, nej men åh så gulliga, jättesöta, men de är ju fan livsfarliga. Alltså, jag skulle inte möta ett vildsvin i skogen.
0: Nej, herregud. Jag menar, enda gången jag vill möta dem är om det är Timon och Pumba, som jag ser i en Disney-film.
1: De går i ingångsskogarna.
0: Nå, det är ju det. Ja. Det är på riktigt som att de skulle gå. Och nu har man ju då 22 stycken vildsvin i Bromarv, och det var Ingobon Bertel Holmström. Som har ett andra hem i Bromarv. Så det var han som sköt de här två vildsvinerna som besökt en potatisåker där i Bromarv. Och då sa man pio, pio, och sen så var de döda.
1: Ja.
0: Så det betyder att det är två stycken borta nu. Men jägaren säger att det fortfarande skulle röra sig omkring 100 vildsvin i västra Nyland. Vet du, i skogarna.
1: Ja.
0: Område Hanget i Sjunde. Och jag tycker att det är så galet.
1: Det är helt
0: 100
1: crazy.
0: Vildsvin.
1: Jo, för att man ser dem ju inte, eller jag har aldrig sett, nej precis.
0: Var är de? Jag har aldrig sett dem.
1: Nej. Alltså vet du, de där lodjuren har jag heller aldrig sett.
0: Nej.
1: Och jag tänker så, jag skulle inte bli rädd om jag såg dem heller, för att de ser ju verkligen ut som kissekatter, fast de är stora. Men ska jag behöva möta ett vildsvin?
0: Det är det.
1: Nej. Men det är samma som med gammelgäddan. Inte vill jag gå dit och simma med tanken på att det ligger en 4 meter lång gädda där under fötterna.
0: Nej.
1: Men not.

0: i nyheterna att också Kanada ställer sig bakom att säga nej till sociala medier för barn. Mm. Under 16 ska man väl liksom markera tydligt med.
1: Ja.
0: Nu, alltså de länder som nu har förbjudit sociala medier för barn, men som det har inte trädit i kraften nu, det är Australien, Danmark, Frankrike, Grekland, Indonesien, Kanada, Malaysia och Österrike.
1: Man får alltså köra mopo, men man får inte vara på Instagram.
0: Nej, precis.
1: Jag tänkte,
0: och om det här skulle föras till USA, då där får man väl gifta sig, vet du, när man är hur ung som helst, om du har föräldrars tillåtelse. Men du får gifta dig.

0: Men du får inte ha Instagram.
1: Jag får inte vara på Snapchat. Nej. Men alltså, okej, det här är ju nog en, jag vet att vi skojar om det här, men det här är säkert en bra grej.
0: Jo, absolut. För att nu ligger det ju något i det också.
1: Men beräknas WhatsApp också som sociala medier?
0: Mm, det gör det ju. Mm. Men jag vet, ja precis, men hur... Mm.

0: får inte dricka energidricka. De får inte köra elskåtar. De får inte spela spelmaskin. Herregud, när jag fyllde 15 fick jag spela spelmaskin. Det var lite efter det som sen åldersgränsen ändrade till 18.
1: För man rojsar ju innan man blev 18 och nu så har man tagit det lugnt.
0: Ja.
1: Men det som jag undrar är, för vi har ju också pratat om det, att barn har ju ganska lätt undkommit sådana här ålderskontroller på internet när man bara har ritat mustasch på sig själv och så man sådär I is adult, I am 18. Hur ska det här gå till?
0: I think I'm okay av Machine Gun Kelly, Youngblood och Travis Barker ska vi lyssna på. Om en liten stund ska vi få in producenten för Svenska Yles sommarprat här i Extrem eftermiddag. Fredrika Lindholm heter hon. Så stanna kvar på kanalen för vi ska diskutera sommarprat.

Machine Gun Kelly, Youngblood och Travis Barker med I Think I'm Okay. Det var du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi ska nu lyssna på Tarra, glöm mitt namn, och efter det har vi Fredrika med oss här i studion som ska prata om årets finlandssvenska sommarpratare som har lanserats idag.

0: det där var Svenska Tärra med Glöm mitt namn.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Och det är ju extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. Vi har fått in Fredrika, producent för årets sommarprat här i studion. Hej Fredrika!
2: Hej!
0: Och jag vill presentera dig. Jag har förberett en liten grej.
2: Okej.
0: Så jag behöver inte prata, du behöver inte prata, Nelly behöver inte prata. Utan vi lyssnar bara.
2: Okej.
3: Tidigare jobbade jag som producent på Extrem. Men nu för tiden jobbar jag som producent för Svenska Yles sommarprat. Jag heter Fredrika Lindholm och det här är min story.
2: Hej, jag heter Fredrika. Och jag heter Fredrika. Och vad ska jag säga nu? Ja, det här är min debut. Jag hoppas att ingen jag känner förutom ni lyssnar faktiskt.
0: Förlåt.
2: Fint.
0: Förlåt, Rick, jag ville laga en liten sommarprat. Jag tänkte att om du ska ha ett sommarprat, du är producent nu för sommarpraten i år.
2: Ja.
0: Så då så skulle det låta så här.
2: Gud, vilken story man vill lyssna på. Förut var jag producent på Extrem, nu är jag producent för sommarprat och lyssna inte på det här.
4: Jag heter Fredrika.
0: Två gånger. Nej, men jätteroligt att du är här och idag får man ju. Idag kan man läsa om att sommarpraterna för Svenska Yles del är ute. Mm. Från 22/6 kan man lyssna på dem.
2: Måndagen efter midsommar är mera bra för örat.
0: Så. Vad börjar, vilken story börjar det med?
2: Det börjar med Ingrid. Ingrid Enkel. Henne har ni säkert, eller hon har varit i studion åtminstone här flera gånger. Jo, hon är först 82. Vet ni vem det är sen? Sen är det Caroline Cherylis Parf.
0: Oj.
2: Det är, alltså Ingrid är skitbra. Det är inte frågan om det. Men liksom, det Caroline, det, hur ska jag säga? Alltså det är en story man vanligtvis inte hör.
0: Nej.
2: Och jo, hon har varit med i andra saker, hon har varit med i Lidre med Cesar till exempel, men man hinner inte gå in på allt så jättemycket där, medan hon liksom på riktigt delar med sig väldigt mycket av hennes tankar om saker och ting i sitt sommarprat. Otroligt bra.
0: Och hon jobbar ju liksom inom vuxenbranschen om vi säger så.
2: Hon säger själv att hon liksom jobbar med sexarbete.
0: Okej.
2: Okay. Men hon tycker också att det liksom bara så där låter det lite som att hon på något sätt är ofrivillig i branschen, men hon är alltså inte, men att hon själv presenterar som att hon jobbar med sexarbete och att så där i princip handlar det om att hon vet du underhåller din granne eller din bror eller vet du dina föräldrar. Ja, i princip.
0: Jag tänkte roligt att höra från den där sidan. Ni har också gått ut med att ni har sagt att det är färre sommarprat i år men bättre.
2: Har vi sagt så? Det där är ett citat.
4: Det står så på Svenska Yle kan jag säga.
0: Citat från Fredrika Lindholm.
2: Alltså om jag får säga det, jag är ju obsessed med de här sommarpraten. Ja. Det är så otroligt bra. Jag är så liksom glad över att alla de här människorna har ställt upp. Mm. Och jag tänker så här, klart man kan höja kvaliteten om de är färre. Mm. Jag har ju alltså bokstavligen satt mera timmar på de som vi har. Det känns inte sådär okej att säga att de är bättre, men vi har jobbat på dem mycket mer. De har fått mera kärlek, mera tid.

0: i svensk Finland, för det har ju ändå många år har vi ju hållit på här på Svenska Yle med de här sommarpraterna. Jag tänker att svensk Finland är ganska litet och att hitta de här intressanta storyna, hur går man tillväga för att hitta en person som på riktigt har en, vet du, gripande story? Man säger, hej, du är bra.
1: Det gäller att vi är ju ett, liksom ändå ett stort team som har hållit på med det här, och sen när man är inom, jobbar inom media och har gjort det ganska länge, så börjar man ha ganska brett kontaktnät, och sen när man pratar, eller jag tänker så här, att varje människa jag pratar med nu har pratat med de senaste 8 månaderna, så min tanke är så att okej, men hej, vänta, det där låter som en sommarpratare, okej, den där, men det där låter som att det är liksom via kontakters kontakter, och sen har alla olika kontakter, och det är liksom, alltså i svensk Finland man hittar dem. Och vi har också gått in för att ha mera liksom vanliga människor i år, och inte bara kändisar. Och alltså jag tänker ju att det är ju liksom, det finns ju hur mycket som helst intressanta berättelser, hur mycket som helst. Och nu har vi då fått de som vi har tyckt har varit intressantast i år.
0: Vilket avsnitt ska man lyssna på ifall man skulle vilja gråta? För ibland tycker jag att det är ganska kiva att riktigt höra en story som berör en. Jag menar, det är svensk Finland, så den är ändå nära oberoende barnen. Men vems story tycker du man kanske då skulle lyssna på?
1: Okej, det finns två som är självklara. Det finns Thomas Ramstedt, vars fru och barn dog i den här Pallastunturi-olyckan.
0: Ja.
1: Jättevackert, men tungt. Det var det faktiskt, jag var med och bandade in det. Jag har varit med och bandade in de flesta. Och där var det så att alltså teknikern började gråta.
0: Nej.
1: Det har liksom inte hänt tidigare, så det var intressant att det var på den nivån. Och vi var alltså inte ens i samma rum med teknikern. Men så det är sånt som man kan gråta till. Och sen också Teresa Nikkari. Helt okänd, antar jag, människa nu för er här i studion och säkert för många andra. Men hon är alltså otroligt bra på att prata, och hon berättar om, hon har varit alkoholist och missbrukat, alltså mediciner, samtidigt som hon har varit mamma till 2 små barn. Och det här låter nu så här jättebra, det är jättetungt och jättehevigt, och det där pratet är jättetungt och jättehevigt, men det handlar ju ändå om att hon ärligt berättar att så här var det, så här lyckades jag, vet, upprätthålla ett vanligt liv medan jag liksom missbrukar en massa saker på sidan om, och hon berättar liksom ärligt hur det har varit med barnen och sånt här, medan hon också berättar om hur hon blev frisk från det och hur hon idag nu kan liksom, hon har pratat om de här barnen, är helt med på att hon liksom berättar allt det här, nu är de inte vuxna men liksom tillräckligt stora för att gå med på det, och så här att hennes bara, det är helt otroligt.
2: Alltså fast sådana här grejer är tunga, så är det ju sådana här insikter eller sådana här stories som man kanske inte alltid får höra så mycket i detalj, utan man kan höra, vet du, själv, om själva området, okej, det var problematiskt där, men kanske man inte får höra, vet du, så här nära inpå. Det är ju det som är det fina.
1: Det är det, och jag tänker henne speciellt, alltså Teresa Nikkari sommarprat, så det är liksom, jag tror att hör rätt människor det här, så kan det liksom i princip få upp ögonen för människor antingen att oj, att jag kanske själv, det är kanske inte helt vettigt det vad jag nu håller på med, eller att man kan på något sätt, man lär sig mer om också alkoholism och om hur man liksom kan i princip leka att allt är bra och allt är normalt. Och på något sätt så har man en sån här medvetenhet om hur det kan vara, kan göra att det på riktigt kan hjälpa människor, tänker jag i det här fallet.
0: Absolut, för jag menar, när man sommarpratar, det kanske låter som en lätt grej. Det är så här, jag ska berätta en liten story och banda in. Men du blottar dig så otroligt väldigt mycket för alla att höra. Ja. Och jag menar, man kan hjälpa hur många som helst också.
1: Ja, så är det.
0: Som då fan av sommarpratare, så här människor som brukar lyssna, så man har ju fått vara med och påverka vem som ska vara lyssnare i sommarpratare. Vem har det blivit i år?
1: I år blev det Jessica Hemming. Hon är från Malax. Hon berättar om, hon är alltså, nu är hon, nu vet jag inte när hon har födelsedag, men när hon var 43 fick hon.
0: Fredrika.
1: Vet du inte hennes socialskyddsinum? Nej, men alltså hon fick en så massiv stroke när hon var 43. Så hon berättar om det.
0: Oj.
1: Ja.
0: Okej. Om vi nu ska lätta upp stämningen lite, för man kanske inte bara vill gråta.
1: Nej.
0: Ofta är det ju som man pratar om, men man kan ju också, det finns liksom andra ämnen som också berör, men ifall man vill ha en feel good känsla.
1: En feel good känsla. Och nu ska jag säga, majoriteten av sommarpratarna är feel good.
0: Okay.
1: Alltså, så är det. Det här är liksom 100%. Det här var de tre hevigaste. 100. Ja. Så är det. Feel good är till exempel, vem ska vi välja? Alltså det finns så många feel good. Matti Raita, han är sist ut. Han är feel good, han är skådis, också väldigt feel good. Vad heter det? Miko Toiviainen, transman, underbar människa. Han berättar en positiv transstory. Det är liksom inte på något sätt så där hemskt ångestfyllt, utan det är liksom från en annan annan på något sätt vinkel, och det är jätte, väldigt feel good. Och vem? Veronica Wirberg. Nej, nu hör ni.
0: Är det så?
1: Nej, alltså Veronica.
0: Vad är det du säger?
1: Nej, men hon är så bra. Hon är alltså 80 och hon fortfarande så jobbar hon 2017 varje dag på sin bilverkstad.
2: Nej men!
1: Alltså herregud, underbar. Hon är så bra på att prata. Alltså hon är bara allt vad man någonsin kan önska från en kvinna. Jag har sagt att är jag ens lite som hon när jag är 80? Oh my god.
2: Oh, vad ljuvligt.
0: Ja, har jag ens körkortet kvar när jag är 80?
1: Ja, eller hur? Alltså gästas. Ja, hennes musikval också. Vet ni när man hör att vet du, hon har levt i 80 år. Ja. Och sen då har man liksom, man har låtar från hela den tiden.
2: Jo, givetvis.
0: Jag blir så glad att det finns liksom ämnen som berör det. Så att det, man kan vara 80, man kan vara småbarnsmamma, man kan vara musikproducent, man kan vara vad som helst och du kan sommarprata. Så man vet aldrig vad man får. Nej. Men jag ser att, nu pratar vi vuxet språk. Vecka 26, måndagen 22:e, då börjar det. Så håller ni på 6 veckor framåt.
1: Ja, det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så kommer det ut ett nytt avsnitt varje vecka. Ja, tills det sen inte kommer.
0: Det är ju så det brukar gå.
2: Är det ett tecken då sen på att sommaren är över?
0: Lite kanske.
1: Jag brukar ju säga att alltså, sommaren är över alltid. Jag är viktig info, jag fyller år 29 juli. Och efter, efter det är det så här, fuck this, nu är det inte sommar mer. Alla går hem, nu är det klart. Så efter 29 juli då är det slut.
0: Jaha.
1: Då är det höst.
0: Så nu har ni födelsedag och sommarprat och allt.
1: Ja.
0: Men Fredrika, en väldigt viktig fråga. No. Jag har i alla fall svårt att hålla koll på när jag nu ska hålla koll på 22:e. Vad ska jag göra så att jag får sommarpraterna rakt i min telefon?
1: Oh my god, du kan gå in och favoritmarkera på arenan.
0: Där hör
1: gör det direkt. Yes. Och sen liksom på riktigt, tänk måndagen efter midsommar. Alla kommer ihåg, ni vet att det är midsommar, det är nästa vecka. Mm. Och måndagen när du vaknar upp efter att ha festat sen torsdag, då ska du komma ihåg. Då finns det sommarprat, då kan du lyssna redan.
2: Ja. Ligga där och repa dig.
0: Man kan ligga där och ha ångest och lyssna på Ingrid Enkel som är artist och låtskrivare.
1: Hej, nu måste jag säga Enkel. Alla säger, det är inte farligt, alla säger det. Men bokstavligen så, jag träffar henne många gånger i den här processen. Hon är bara, alla säger Enkel. Men det är Enkel.
0: Ja, hon heter Enkel.
1: Ulla. Men alla säger det. Du är inte den första som har sagt det fel idag.
0: Nej, om man har lyssnat så skulle man kanske kunna säga det. Men ja, Ingrid Enkel är först ut med sommarprat och efter det blir det Caroline Sparv som är innehållskreatör inom sex- och erotikbranschen.
1: Ja, precis.
0: Det är gott och blandat. Tack Fredrika att du gästade oss här idag.
1: Tack!
0: Jag tänkte att vi lyssnar på din favoritlåt nu också. Här ska du få Death Team, Fucking Bitches in the Hood.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Sabrina Carpenter med House Tour. Det hörde vi extra med eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 26 minuter före 3. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Fallet är Nadde som brukar vara i butiken, men nu har jag varit i butiken.
0: Nej, är det sant?
1: Jo, nu.
0: Nej, jag har inte alls varit där nu på senaste tiden.
1: Nej, du har bara använt de där robotarna.
0: Nej, jag har inte en gång använt dem. Men no, anyways.
1: Jag var och handlade igår och så ser jag att nu råder det jävligt dålig ekonomi.
0: Oj.
1: Om det är så här illa. För då ska att jag skulle plocka liksom grönsaker och frukt.
0: Uff, det är dyrt.
1: Ja, det också. Mm. Men så vänder jag mig om och där står nöthyllan. Och det är ju ännu dyrare.
0: Nej, usch.
1: Men och vet du, så här, helt, jag tänkte inte helt, jag skulle ha vet du något därifrån, så inte tänkte jag så mycket på. Och vad brukar de där påsarna vara? 150 gram, 300 gram kanske, inte jättestora påsar med nötter. Mm. Men så säger jag en påse med 500 gram pistagenötter.
0: Mm.
1: Då har man lagt larm på den påsen.
0: Men det är så dyrt, det är så dyrt. Nu är min fråga den, Nelly. Ja.
1: Mm.
0: Har du varit i Berghällsområdet i butiken?
1: Det har jag.
0: Jo.
1: I de här tomma tåghallarna. Dit har jag varit och tittat på saker. Här har du en bild. Så sen, jag menar, jag fortsatte ju hoppa. Jag liksom, och så hittar man, vet du, sådär, hörlurarna för 70 euro som hade samma markering och pistagepåsarna.
0: Mm. När jag bodde i Berghäll så då brukar jag gå till de här mindre butikerna som, vet du, det är en sån här orange kedja och sen så är det kanske en sån här gul kedja. Men mer än den där gula kedjan.
1: Mm.
0: Och då är den där ena gula butiken bredvid ett sånt här missbrukarhem.
1: Jaha.
0: Och där är det på allting. På varenda sten liten grej är det alarm.
1: Okay.
0: Vet du, grillkorven har alarm. Det är som att du ska få till Alko och handla från vitrine. När du
1: jo.
0: Biffarna, alarm.
1: Nej.
0: Ölen, alarm.
1: Nej.
0: Trippen, alarm.
1: Trippen också.
0: Allt, alarm.
1: Det är ju det enda de vill ha, en liten god tripp.

0: Later med Dance. Nelly har igår varit och handlat i butiken, i en helt vanlig matbutik. Och då har hon mötts av att den större pistagepåsen hade sina alarmsystem runt sig.
1: Jo, den lilla 300 grams eller vad den var, den, ja, den var inte. Men den stora 500 grams, den hade.
0: Vad kostar den?
1: 8,65.
0: Oj! Mm-mm. Är det pistagenötter man själv?
1: No, ja, tydligen då. För inga andra nötter hade ju på sig, utan bara pistagenötterna.
0: Nej, nu är det ju de godaste nötterna. Jag tänker att om jag ska gå till butiken och stola så skulle jag nog ta dem.
1: Absolut.
0: Men jag börjar tänka på en annan sak som har alarm, och det är när du går till loppis ibland. Bättre.
1: Va? Larmar de? Nej, men nu. Jo, vad går du på för loppis?
0: På en del loppis när du går så får du också köpa sånt här alarmsystem. Vet du, sådana plastklimparna som du hänger fast i.
1: Ja.
0: Och, eller du hyr dem typ. Mm. Inte kanske på alla loppis, men på vissa. Och då ser man ibland när man går där längs med de där hyllorna, så vet du, det är någon som säljer skit på skit på skit, mera skit. Och så har de ännu till valt att jag ska nu hyra ett sån här alarm, ja, till det här skitlådan som jag har hämtat hit.
1: Den här noppriga tröjan med hål i. Mm,
0: ja, att jag hyr för 2 år så här alarmsystem så att ingen skäl det. Och det, då är det också när man går ibland på loppis och man sådär, nej men snälla, det finns inte en sälj mig som ska få mig att skälla det här,
1: nej,
0: som du har hämtat hit.
1: Är det månne liksom, ger det mer värde till varan? Säg att varan är den här håliga noppriga tröjan, men att om man lägger en sån här säkerhetsgrej på den, att den känns lite mer luxury och lite lyxig.
0: För, ja, det skulle vara lite manipulativt, för då vet man att jag kan inte stola den här. Jag kan inte ta den här med mig.
1: Att istället för att sälja den för 2 euro så säljer man den för 4 euro.
0: Mm.
1: Aha.
0: Men för 4 euro sätter du inte alarmsystem på. Då ska det nog vara... Ofta är det Moomin-muggar. Eller vet du, muggar som folk säger.
1: Mm. Ja.
0: Det här snorkfröken-muggen, nej, den ska ingen käla.
1: Nä.
0: Vet du vad, Britt-Marie? Det skulle jag inte ha gjort heller.

0: Det där var Walt Miguel och DJ Rullbisa med Jamorilla som du hör där extrem eftermiddagen. Klockan är 16 minuter före 3 den här torsdagen med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och på tal om Walt Miguel så du ska komma ihåg att ikväll mellan klockan 19 och 21 så går replokalen live på arenan tillsammans med Walt, Krippe och Vesso. De gör musik där. Varje tisdag och torsdag. Och idag så ska de faktiskt testa sig på att göra en VM-låt.
1: Jajamän.
0: För att fotis-VM drar ju igång idag.
1: Jo, spännande. Vi får se vad de skapar där.

0: Det där var Oliver Rodrigo med Drop Dead som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag. Jessica Persson heter en kvinna i Sverige som jobbar bland annat som stand-up-komiker. Mm-hmm. Och hon la ut en bild på sin Instagram som skapar jättemycket diskussion.
0: Oj.
1: Och det var då liksom, vet du, lite sådär med glimten i öga. Att hennes man gör någonting som hon verkligen inte tycker om, och de liksom återkommer till den här diskussionen. Och det är att han lägger osthyven in i kylskåpet.
0: Ja.
1: Att han använt den, lägger den på osten och in i kylskåpet. Mm. Och så drev hon lite om det här på Instagram. Och i vanlig ordning så var det ju massa ensamma män som blev arga i hennes kommentarer och kallade henne ditt och datt och bad, sa åt henne att skilja sig.
0: Såklart.
1: Var oväntat.
0: Ja. Ja. Vad tänkte hon?
1: Ja.
0: Att folk kommer att stötta henne.
1: Ja, precis. Nej. Men jag blev att fundera. Alltså jo, jättedåligt. Sluta kommentera sånt onödigt. Mm. Men är det så konstigt att lägga osthyven i kylskåpet?
0: Det är ju ändå rätta.
1: Men för
0: det enda rätta att göra. Smörkniven och osthyven ska vara med dem de hör hemma med.
1: Men då ska jag... Paus. Okay. Var sätter du smörkniven?
0: På paketet. Tror du att jag är en idiot och klipper upp det där locket?
1: Ja,
0: nej.
1: För du ska rodda runt med smör på locket sen. Och så, det måste
0: nej.
1: Och så ska
0: nej, för nej. Jag, nej, nej, nej. Så gör man inte. Jag har väl ändå ett kylskåpsskick, förstår du väl? När du har använt klart kniven, nu har jag har ett låtsas smörpaket framför mig.
1: Ja.
0: Så nu, och för det första så gräver du inte.
1: Nej, det ska vara jämnt, ja, hela vägen. Och inga hålla på något skopa.
0: Nej. Och smulorna sätter du inte dit, eller då kan du gå hem.
1: Ja.
0: Lika bra, aldrig mer mitt smör. Så tar du så här, helt normalt, ja. Du tar från smörpaketet. Och sen när du har brett klart, så då drar du ju av kniven. På sidan av paketet, så att det inte är något geggsmör kvar. Sen sätter du fast locket och på smörpaketet lägger du kniven så här och så sätter du in det i kylskåpet.
1: Men det här, alltså jag är ju uppvuxen i en familj där vi har klippt i locket. Och jag har trott att det här...
0: Tur är inte din mamma och pappa.
1: Nej, men,
0: mamma
1: och jag har ju trott att det här har varit liksom regel. Mm. Jag har trott att alla har gjort så här. Förutom när man kommer hem till mina kompisar då. Mm. Som tydligen inte kan bete sig som du. För då är ju hela locket smörigt. Mm. Och så har de inte dragit bort...
0: Mitt lock ser inte ut så.
1: Och så har de inte dragit bort den här
0: foliegrejen.
1: Nej, så de har grävt och det är fullt med smör. Var lätt att bre min smörgås nu. Hela händerna är fulla med smör.
0: Smör behöver inte ha ett stäcke.
1: Nej.
0: It's fine.
1: Jag vill inte sutta på händerna för att få smör. Jag vill sätta på mackan.
0: Okej, men vad... Nelly är helt röd i ansiktet. Nelly är helt röd i ansiktet. Det här är nu tydligen.
1: Nej, jag har frågan.
0: Sen vill jag också, om du inte vet hur Nelly ser ut, så Nelly har alltså blonderat bort sina ögonbryn, så hon har inga ögonbryn. Enda gången när jag ser dem är nu, för att de är röd i ansiktet. Och nu lyser ögonbrynen.
1: Nu är de som två sådana här nattmaskar.
0: Sådana lysmaskar i ditt ansikte. Okej, men Nelly, nu frågar jag dig, hur gör du med smörkniven?
1: Jag håller inte heller på att gräva ur som någon idiot.
0: Nej.
1: Utan man jämnt. Och sen så, beroende på hur smörig kniven är, så lägger jag den på smörpaketet och in i kylen. Men den måste liksom bort från kanten, så att bara handtaget typ lutar på. Så att inte, annars så lägger jag den på diskbänken. För att om jag ska
0: du smörar ner där istället?
1: Ja. Mm. Om jag kanske ska ha smörgås om 5 minuter igen. Mm. Annars så slänger jag den direkt i diskmaskin.
0: Okej.
1: Så är det. Herregud, så hetsigt. Och vet du, Whatsappen har vaknat till liv också.
0: Okej, vi går riktigt just genom Whatsappen.

0: fantomsmärta.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Nej, men nu satt jag halsen, nu får du börja.
3: Vi håller på, Nelly är så om sig till sig här, för att vi håller på att prata om smörpaket. Helt klart någonting som berör, inte bara oss, men också dig som lyssnar. För att vår WhatsApp där, numret 044-2800-180, den går het. Samma sak med Arena-chatten.
2: Mm, så är det.
3: Nelly, kan du berätta ditt påstående?
2: Ja, så det var en, ja, vi sitter och diskuterar att sätter man in osthyven i kylskåpet och sätter man in smörkniven, och hur gör man?
3: Svaret är alltid ja.
2: För mig. Hur gör man? Ja.
3: Ja, så gör man.
2: Jag är uppvuxen i ett hushåll där vi har klippt i smörlocket. Så lever inte jag längre mitt liv, kan jag säga.
3: Hör när jag suckar.
2: Ja. Jag sätter i diskmaskinen ganska hastigt. Nadde smörar ner hela locket.
3: Ja, det gör jag. Nej, jag smörar inte ner det, utan jag ser till att kniven är ren. Och så sätter jag den på smörlocket. För jag är uppvuxen i ett hem där smörkniven alltid har varit med i kylskåpet på smörlocket. Och vet du vad? Jag skulle vilja se min mammas min ifall jag börjar klippa i smörlocket. Ja. Ja, men... Nej, vet du vad?
2: Jo, ja, det är rakhöger.
3: Ja.
2: Nej, men jag kommer underfund med att alla inte gjorde så här när jag var 20 år gammal och bodde i Stockholm, och min roommate såg att jag klippte i smörlocket, och så sa hon var dansk, och så sa hon lazy much. Och så insåg jag, vadå, hur gör andra människor?
3: Ja. Jag ska att för så man har gjort i sitt barndomshem, det är ju det rätta sättet.
2: Jo.
3: Och sen så dömer man alla andra.
2: Ja.
3: Det är bara för att man har blivit lärd. Men Fredrika hör av sig på WhatsApp. Hon säger att 100% med Nadde enda rätta med stora bokstäver.
2: Mm. Miranda säger psykopatbeteende tillägg på diskbänken. Lätt knivhelvete var kvar på paketet.
3: Ja. Och sen så hör också Linda av sig. Och Linda har köpt ett sånt här smörlock som det hör en kniv till. Ja, också haft ett sånt här.
2: Ska det vara runt där och rojsa i den där fickan?
3: Nej, det blir så här giggigt och äckligt, det där locket.
2: Mm-hmm.
3: Jag har också haft ett sånt här. Eller så köper du en sån här. Och så menar hon
2: men det där var helt
3: med smörkniv i. Hälsningar från en som tidigare klippt i locket, och det ska vara slätt och fint i paketet.
2: Jo, inte någon gröpa, sluta med det.
3: Nej.
2: Jag vill inte ta med hela skeden ner i smörpaketet.
3: Ja, sen är det någon här som inte har förstått hur Nelly gör, för att den hör alltså säga, jag klipper i smörlocket. Så jag är på Nellys sida.
2: Nej, men jag klipper inte i smörlocket. Alltså, med all kärlek, klipp bäst du vill, men jag klipper inte.
3: Ja. Jesper svarar, jag tycker Mercedes.
2: Ja, men det var bra tillägg.
3: Ja. Jag föredrar Toyota när det kommer till smör.

0: Ronny Rex med Milk It. Hör du här extrem eftermiddag och klockan är 3:01 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura kom in för att det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Extrem
3: nyheter. Polisen är klar med utredningen i fallet där en 44-årig man dödades i en lägenhet i Kråkkärre i Åbo i början av februari. Enligt polisen så kände offret och den misstänkte 43-åringen varandra sedan tidigare och de befann sig då i den misstänktes bostad när ett bråk bröt ut. Och då lär den här 43-åringen ha slagit ihjäl mannen med en tung hammare. Efter dådet så gömde den misstänkta den här kroppen på sin balkong där den låg i över 2 månader innan polisen hittade kroppen den 20 april. Mannen har nu då erkänt brottet och sitter häktad misstänkt för dråp och fallet har nu gått vidare till åklagare. Samlingspartiets riksdagsledamot Pihlaketo Huovinen utesluts ur partiets riksdagsgrupp i 4 veckor. Och dessutom så får partikamraten Aleksi Jäntti en varning. Det här säger Jukka Kopra som är ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp till Yle. Och orsaken till straffet är att Keto Huovinen och Jäntti igår på onsdag röstade mot förslaget att man ska få kastrera grisar. Och det här är alltså regeringens förslag. Så när de här två nu då röstar emot det så röstar de mot regeringens linje. Och som regeringsparti så ska inte man riktigt göra det. Nej. Enligt Iltalehti som var först med nyheten så är det här andra gången som Keto Huovinen röstar mot det här förslaget i plenum. Men Aleksi Jäntti så han röstar för första gången emot det och därför fick han ett mildare straff.
0: Jaha. Tänk att de bråkar om att de får kastrera grisar eller nej i riksdagen. Mm. Okej.
3: Och idag så kör då herrarnas VM i fotboll igång. Mästerskapet så spelas i USA, Kanada och Mexiko, men största delen av matcherna så spelas i USA. Och först ut ikväll så är matchen mellan Mexiko och Sydafrika och den spelas klockan 22 finsk tid, så en av de få matcherna man i alla fall kanske är vaken för. Och det här är då ett evenemang som brukar samla hela världen, men den här gången så skuggas det av en hel del saker, bland annat konflikter. För värdlandet USA är i krig med ett av deltagarländerna, alltså Iran. Till exempel, eller sen har också flera lag och supportrar stött på problem vid inresan till USA på grund av att landet har väldigt strikta regler för vem de tycker att är välkommen. Till exempel den somaliska fotbollsdomaren Omar Artan som utsågs till Afrikas bästa domare 2025 har nekats inresa så han kommer inte att kunna vara huvuddomare under de här spelen. Sen har det också kommit fram att till exempel Senegal och Uzbekistans landslag måste gå igenom helt otroligt omfattande kontroller. Allt deras bagage, till och med deras taktiktavla har gått igenom en sån här av säkerhetspersonal med narkotikahundar samtidigt som till exempel Sverige bara har gått in i landet.
1: Mm. Det är nog intressant det där. Jag vet att FIFA har ju också ifrågasatts för det här och då säger de officiellt ibland är det kanske bara bättre att chilla.
3: Ja, det, jag förstod mig inte kanske riktigt på, eller det var liksom det var varken jag eller Bu eller när. Jag tycker att han här Gianni inte sa så hemskt mycket. Han sa mycket men hemskt lite. det var nu ett svar han gav men liksom inte hade så mycket kontext kanske. Eller så här grund. Naja. Men vi får se. Det är ju ändå, det ska ju ändå vara ett glädjefyllt evenemang. Så vi får nu
1: hoppas på det.
3: Ja. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Laura. Det här var dagens sista radionyhet. Extrem Nyheter. Och ifall du vill följa med Fotis-VM så kan du göra det på Yle. Och MTV3. Vi delar alltså på de här sändningarna. Så det var varannan dag. Och idag börjar det med den här
1: MTV3.
0: Ja, matchen då mellan Mexiko och Sydafrika. Så den syns på MTV3. Och så håller det på varannan dag ända fram till finalen. Och finalen går att ses på Yle sen om många dagar framåt. Foo Fighters med Window ska vi nu lyssna på.

0: Tears med Window.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: att man hela tiden ska ha utmaningar, vet ni, med den här radion.
1: Jo, det ska inte funka.
0: Ni borde på riktigt veta hur det är här, vet ni.
1: Ja, nej nu.
0: Nej.
1: Det blir ingenting av det här.
0: Jag ska backa tillbaka nu. Jag ska att ni som lyssnar, ni ska faktiskt få vara med om det här.
1: Jo, nu ska vi
0: backa. För att grejen är den att vi ska lyssna på en låt.
1: Så här låter det.
0: Så låter det så här. Inte så där som det just lät. Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape ska det faktiskt bli.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Något nytt igår, Nelly. Vet du vad jag har lärt mig igår?
1: Nej, vad har du lärt innan det?
0: Att sour cream and onion chips smaken kommer från Sverige.
1: Är det sant?
0: Jo.
1: Det är inte konstigt att den är vidrig då.
0: Va? Är det så du tycker det? Det är ju jätteroligt för att de flesta tycker ju att den är typ den godaste.
1: Jag vet.
0: Det här är liksom nu inte en studie som jag har läst, men att som jag har hört om och så jag kan tänka mig.
1: Ja, ja. Just.
0: Och den är alltså, så hela den här smaken kommer från Sverige. Mm. Och igår så såg jag ett reportage om svenska Inga Gustafsson som är kvinnan bakom den här smaken.
1: Är det ingen som är bakom den?
0: Känner du Inga Gustafsson?
1: Ja, jag är så nära.
0: Va?
1: Nej.
0: Nej, du känner inte. Inga var bara 25 år gammal när hon just hade börjat jobba där på den där ena svenska chipsfabriken. Mm. Och det var 1988. Och hon var med och tog fram den här smaken. Hon hade utbildat sig till hemkunskapslärare, men det fanns inte riktigt något jobb, vet du, inom den branschen då.
1: Nej. Och då tänkte hon, nu ska jag utveckla äckliga chips.
0: Nej, så sa hon att jag ska börja jobba med chips istället. Och så fick hon göra, hon var med i det där teamet som tog fram hela den här sour cream and onion smaken. Och sen så exploderade det ju. Kaboom! Alla tyckte om det. Mm. Och man hade testat 50 olika kombinationer innan då den där rätta smaken kom.
1: Jaha, så pass. Och det fanns värre.
0: Alltså om vi tar det från ditt perspektiv. Ja. Så de hade alltså ännu äckligare än det de kom fram till.
1: Alltså det,
0: hade de testat.
1: Det är så otroligt. Ja.
0: Och de hade den här inspirationen som de då hade försökt hitta till de här chipserna var från potatisgratäng. Så det är liksom från potatisgratäng man har gått. Och så har man varit så här, okej, vi ska göra nu chips av det här. Så då har man liksom, hade man tänkt att det skulle vara någonting med mejeriprodukter och lök. Mm. Och först hade man typ haft, var det yoghurt och
1: just,
0: lök kanske.
1: Ja,
0: men det var inte så jättebra. Nej. Så då så tog man istället fram sen sour cream and onion chips. Och då när de kom ut 1988, när hela den här smaken lanserades i Sverige.
1: Ja.
0: Så bara på några månader så hade man sålt lika mycket av de här chipserna som man hade planerat sälja på ett helt år. Och den här produktionen hann inte med för att folk älskar sour cream and onion chips. Så att kryddan tog slut.
1: Nej!
0: Det liksom, den tog helt slut.
1: Det var som när det var liksom avokadoboom eller matchaboom, ja. Fast med sour cream and onion.
0: Kaffeboom, ja. Chokoboom, allt.
1: Åh nej!
0: Jo. Så den tog slut. Och produktionen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och sen hamnade de bara liksom tillverka mera och mera och mera. Och folk älskade det. Och det till och med, folk tyckte om det till den nivån. Så att det började spridas rykten om att den här svenska chipsfabriken, att de skulle lägga något beroendeframkallande ämnen i de här chipserna. För att när folk blev så tokiga efter.
1: Ja, precis. Jo, nej, det är ju inte föräldrarna som har varit på leklandet som har varit dit och påta, eller?
0: Nej. Extrem eftermiddag. Med Nade och Nelly.

0: Mr. Know It All av Teddy Swims.
1: Pratar om Inger Gustav som är då legendaren som tog 1988 tog fram smaken sour cream and onion chips.
0: Mm.
1: Tyvärr den äckligaste chipsmaken jag vet.
0: Jag tycker ju inte om chips.
1: Nej.
0: Liksom. Eller jag förstår mig ju inte på det, men jag tyckte att det var ganska coolt att det är en svensk kvinna som fortfarande lever som att ta fram smaken sour cream and onion chips. Jag har ju trott att chips har funnits sen urminnes tid.
1: Mm.
0: Men nej, det hade inte funnits. Utan folk har ju faktiskt suttit och tagit fram dem här.
1: Jo.
0: Och nu har hon gått i pension. Hon var med igår på morgonen, så var hon i det här nyhetsmorgon.
1: Mm.
0: Svenska nyhetsmorgon. Och där har de intervjuat henne. Hon skulle gå i pension nu, men hon skulle ändå fortsätta att vara chipssmakare. Att
1: okay.
0: De kan kalla in henne ifall hon kommer fram med någon kanske ny smak. Så kan de ringa till henne och säga, hej, kan du komma och smaka på chips? Och så säger hon, jajamensan.
1: Jo, det kan jag göra. Men förstå då att ha hennes CV. Alltså nu spelar det ingen roll längre när hon har gått i pension.
0: Mm.
1: Men att kunna skriva på sitt CV att jag var del av teamet som tog fram sour cream and onion och vet du, omvälvande smaken i hela Norden eller vad man ska säga då.
0: I hela världen,
1: ja. Och så var det sådär, ja men du är anställd. Hon kan ju få jobb hos vilken chipsleverantör som helst.
0: Absolut, om hon skulle vilja jobba inom chipsbranschen med det. Det vet jag ju inte om hon vill, men hon är i alla fall, smaklökarna har hon ju på koll. Hon vet ju vad som funkar.
1: Och då blir jag funderad om hon inte längre är med i gamen, liksom, vad blir nästa smak? Nu var ju det här 1988, jag trodde sour cream and onion kom mycket senare. För jag kommer ihåg min första gång när jag åt sour cream and onion.
0: Ja.
1: Så då undrar jag, liksom, vad kommer nästa? Vad blir nästa smak?
0: Jag har ingen aning, men hela tiden jag köper ju en chips själv, utan köper chips så köper jag alltid till någon annan. Så enda gången som jag går till chipshyllan och någon annan säger, kan du köpa chips till mig, att jag skulle vilja ha såna här. Och jag står ju där, vet du, jag är som en man i butiken. Nej, men vad ska jag ta? Det är som att det skulle vara tamponghyllan för mig.
1: Du kommer hem med marshmallows istället.
0: Alltså typ,
1: ja.
0: Men så att det är ju helt galna smaker som det finns, och det kommer ju hela tiden nya.
1: Jo, det är sant. Min favorit är nog tryffel och salt.
0: Okej.
1: Sådär, vi har mycket personlighet jag hade.

0: Det här är Orchid in all of my tomorrows som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 24 minuter över 3 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, och hörni, snart som ni har väntat, så snart så ska ni få en veckouppdatering från vad som händer på Fredens öar den här veckan. Vad bråkar man om i lagtinget? Vad är det för narkotikaharve? Och vad skriver folk på sociala medier på Åland? Det hör vi efter Glass Animals Heatwaves.

Hörrni, vilken grej med sociala medier. Det har man nu insett på Åland, i alla fall avseende marknadsföring för landskapet med syfte att öka turismen. Grattis till Åland. Och på tal om sociala medier, en boomer från Centern har lagt upp en bild på en karta över Åland. En bild där man har bytt plats på kommunerna och tagit bort vägar. Orsaken kan man undra. Jo, någon född innan 1970 har hittat det mirakulösa verktyget AI. Men åh nej, nu råder det maskottdrama. Ville Viking har fått se en nemesis. Skeppshunden Stella återstår att se om det blir Hollywood beef dem emellan. Alla narkotika här vart i trots så har Åland också hamnat lägst i hela Finland angående brottslighet. Det här enligt ny statistik. Stort grattis även här. Men andra rapporter visar däremot att Åland står utanför det nordiska samarbetet kring säkerhet och beredskap vid kris. Det här innebär att landskapets behov riskerar att förbises när och om krisen, eller ja, ryssen, kommer till oss. Hoppsan sa, den här storyn blir bara bättre. Och sist men inte minst så debatteras det hett om inget mindre än skärgårdstrafiken. Är det inte hybridfärja så är det återköpsklausul, eller avsaknaden utav den. Landskapsregeringen har sålt skärgårdsfärjorna till ett privat företag som nu indirekt har stort övertag och nästintill monopol på skärgårdstrafiken i och med sitt tonnage. Det går bara att konstatera, skärgårdstrafiken är en never ending shit show. Mer Fredagsöar nästa vecka.

0: Milky och Malgrab med Just the way you are. Nej,
1: nej.
0: Nu gick radion sönder.
1: Nu ska vi se. Snart kommer det säkert igång. Men det laddar lite här nu. Sådär. Det underlättar lite grann för Pargas unga.
0: Jaha, ja, vad har hänt nu då?
1: Ja, nu ska jag berätta. Mm. Så, eller, lite backstory. När jag var 16 år och skulle börja med p-piller så började man, skulle man ju boka tid. Och man skulle komma på kontroll av könet en gång i år och vad det nu var.
0: Man visar upp för filuren.
1: Ja, och man skulle konsultation om man skulle prata sex och samlevnad.
0: Oj.
1: Man skulle säkert varnas lite för det här med samlag, helst av den där arga gamla mannen som nu är mer död. Men ja, för att graviditet var ju farligt och allt vad det nu var. Och det var ajabaja. Och det var ju hemskt, vet du, 16 år. Inte ville man ju gå dit och vara sådär. Ja, jag ska vara naken i sängen. Alltså det vill man ju inte sitta och prata med Majgun om.
0: Nej, nej, jag förstår det.
1: Men unga är Pargas nu alltså. De kan gå till en automat i matbutiken för att få sina p-piller.
0: Va? De behöver inte kolla upp någonting.
1: Jo, alltså sådär. De måste ju få receptet och vet du sådär, en initial koll måste man väl göra.
0: Mm.
1: Men annars så kan man bara sen och hämta ut det där från butiken. För att tidigare så har det varit så att du måste boka en tid för att ens få ut de där p-pillerna.
0: Ja.
1: Men nu kan du bara gå till maskinen och hämta dem.
0: P-pillersmaskinen.
1: Ja, p-pillersmaskinen. Och den är jättediskret. Vad är den? Du beige rosa. Det ser ut som en, vet du, sån här som du kan köpa snus i. På,
0: ja,
1: eller sådär.
0: Superdiskret när den är i nyheterna. Och alla vet att den här maskinen finns nu i Pargas.
1: Jo, så väldigt står diskret. Filippa där så vet du vad hon ska ha.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Dara med Bangaranga. Hör där extrema eftermiddagen när klockan är 19 minuter före 4. Dara med Bangaranga, det är låten som vann Eurovisionen det här året. Mitt tvättmaskins drama fortsätter när vi sitter här i livesändning.
1: Alltså, man skulle kunna tro att det här var liksom så här en gång per dag. Mm. Men idag har det varit hektiskt.
0: Nej, det är så hektiskt, vet ni. Alltså det kryllar i min hjärna för att jag är så otroligt irriterad på min tvättmaskin. Allting började med att jag köpte en ny tvättmaskin för lite på en månad sen. Och när jag fick den och jag började tvätta med den så knarrar den. Den knarrar något otroligt, fruktansvärt. Och jag tycker att om du köper en spitterny tvättmaskin ska den inte knarra.
1: Nej, det ska den göra.
0: Och jag har kontaktat leverantören, jag har kontaktat tillverkaren, det ena och det andra. Att det måste gå på någon garanti att kan någon komma och göra något åt maskinen eller kan jag få en ny. Mm. Nå, inte är det nu bara så där helt klart. Och jag har skickat videon på det här knarrande, vet ni, tillverkaren och det ena och det andra. Och igår så skickade de en man hem till mig som skulle komma och fixa min maskin. Mm. Och jag har ju levt i hoppet om att han har fixat min maskin.
1: Jo.
0: Visst, jag hörde ingenting om det.
1: Du hade ju löst logistiken med att han skulle kunna komma in i din lägenhet också. Att din moster var där och, eller fast där och var dit och hjälpa. Och han kom in dit och så skulle han ha varit dit och fixa. Kommer hem och...
0: Jag kom hem och testade tvättmaskinen och den knarrar fortfarande. Mm. Lika mycket som före när mannen hade varit dit. Mm. Och så kontaktade den här mannen då som igår var och fick fixa min tvättmaskin. Mm. För att han hörde aldrig av sig. Han berättade aldrig vad som skulle ha varit fel. Jag fick inte veta någonting om vad som har hänt.
1: Nej.
0: Det har varit så här, okej, vet du, gått under jorden och inte berättat något med mig.
1: Just.
0: Men när jag hade testat min tvättmaskin så märkte jag att den knarrar fortfarande och jag blev så otroligt överstimulerad och på dåligt humör. Så skickade jag meddelande åt han då. Ett snällt meddelande. Så skrev jag, hej, att tack jättemycket att du har varit här och fixat min tvättmaskin. Att jag har testat den nu och den knarrar fortfarande. Mm. Att gjorde du alls någonting åt maskinen?
1: Ja.
0: Nu fick jag just precis svar av mannen som har igår varit hemma hos mig och fixat min tvättmaskin. Och han svarar att hej, nej jag gjorde ingenting åt din tvättmaskin. Att ljudet kommer från den här gummigrejen som är runt luckan. Att den har ljud när strumman då snurrar och när den lite rör på sig. Att antagligen så kommer det inte att hjälpa att byta det där gummi. Men att då den här tillverkaren tänker att vi ska lite följa med situationen. Att allting är annars i sin ordning och att det är ingen fara att använda bara.
1: Nej, det handlar inte om att du har varit rädd för att den skulle sprängas. Det handlar om att du är less på att höra det knarra.
0: Ja, jag är trött på att höra det knarra. Det är därför jag har hört av mig. Jag har inte hört av mig och sagt att maskinen är sönder. Jag har hört av mig och sagt att jag orkar inte höra på det här knarra. Att ta er fucking maskin tillbaka.
1: Och han säger, nej men det är okej. Och du säger,
0: vad ska vi följa med? Jag har följt med den i 6 veckor och den här knarra. Vad ska jag följa med?
1: Det här är ju liksom inte heller någon sån här, vet du, det här är ju inte en serie som vi följer nu. Alltså, vänta på säsong 2 om det blir bättre då. Utan du är sådär, nej, den knarrar nu. Gör något.
0: Nej, nu måste något göra. Nej, vet ni vad? Fortsättningen kommer att följa ännu.

0: tycker att blottare känns någonting som bara fanns på 1980-talet. Jag vet inte, det känns inte som något i modern tid.
1: Nej, det känns inte som något 2026, för nu så kan man skicka bild istället.
0: Precis.
1: Jo. Man behöver inte stå ute i parken och blotta sig.
0: Nej, det är ju det. Sen förstår jag att folk tänder på det här, men man kanske inte behöver involvera andra människor.
1: Nej, alltså det är ju de som blottar som tänder på. Jag har nog aldrig träffat på någon i parken som har stött på en blottare och sagt, gud vad tänd jag blev.
0: Oj, men
1: gud vad kiva det var att se.
0: Kan du gå, om du går på andra sidan busken också, kan du överraska mig därifrån också?
1: En gång till, men det stänger jag, kan vi en gång till.
0: Ja.
1: Okej, stäng rocka, stäng rocka.
0: Ah! Vad har du där?
1: Nej, vad tokigt. Nej, vet du vad? Det har jag aldrig hört hända.
0: Nej,
1: har det hänt nu?
0: Ja, nu tydligen en serieblottare.
1: Jaha.
0: I Jönköping.
1: Mm.
0: Att man också får den stämpeln som serieblottare kan jag tycka är ännu mer intressant. Det känns ännu mer 1986.
1: Mm.
0: Ja. Då är det Kristina som, 82-åriga Kristina också dessutom. Hon är ju inte blottaren förstås, utan hon har varit på promenad i en kyrkogård. Och där hade kommit en 25-årig serieblottare. Och då känner jag så här, först och främst.
1: Ganska ung.
0: Ja, att du är så ung.
1: Mm.
0: Du vet att det finns andra medel.
1: Ja, och din target är ju helt klart gamla tanter ifall du går till gravgården.
0: Jo, och vet du vad? Folk går ju till gravgården för att finna lugn och ro.
1: Jo, och för att de vet du föra ljus och blommor till sin avlidna man.
0: Ja, och så står Johnny där med Peter Niklas i handen.
1: Nej, nej, jag skulle bli tagen på graven.
0: Alltså jag skulle vända mig. Alla i graven sitter ju, de vill ju vända sig. Man känner hur marken börjar ruska om för att alla i graven. Åh, nej, Johnny!

0: Timmy Paula och Jenny med Dracula. Hör du här extrem eftermiddag när klockan är 4:20 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Dracula. Sitter och pratar om vad jag skulle kalla 80-talsfenomenet blottare. För tydligen är det en serie blottare som har varit på språng i Jönköping.
0: Och han är 25 år.
1: Jo, han är 25 år dessutom.
0: Vi måste säga det, nu att det är en 25-åring.
1: Ja, ja. Mm. Det dög inte med det som var på internet.
0: Nej, utan man vill ha gamla tanter på gravgården istället.
1: Ja, så var det. För han fot i kyrkogården och där så såg han Kristina, 82. I stunden så blev hon ju väldigt rädd.
0: Eller,
1: det skulle jag också, jag skulle inte heller vilja.
0: Ja, den är så stor.
1: Hon såg att hon stod en man som stod vid en gravsten och klia sig väldigt mycket, tyckte hon.
0: Var klia han?
1: Ja, det var det. Ja, du kan väl tänka dig var han klia.
0: Okay, ja.
1: Lite. Men sen vet du, hon tyckte sen, hoppas han inte följer efter mig.
0: Nej.
1: Så får hon väl vidare sen då. Men han följde efter henne sen. Mm. Och så hade han tagit tag i hennes byxa.
0: Va?
1: Så hon kunde inte komma bort från honom. Hon satt på en bänk och så, vet du, sådär.
0: Han tog i henne?
1: Ja, för hon försökte ställa sig upp från bänken och då tog han tag i hennes byxa. Och då var hon sådär, nej men alltså nu.
0: Nej, så får man inte göra.
1: Nej, det får man inte göra. Arma Kristina, 82 år gammal. Du ger kvinnan hjärtinfarkt. Stopp nu in, Petter Niklas, säger jag. Men sen så säger hon avslutningsvis i den här intervjun till SVT, vilket jag kan tycka är lite gulligt. Hon säger, jag hoppas att han får den hjälp han behöver.
0: Jo.
1: Så förstående. Jo, han drog mig i byxan.
0: Men vilken hjälp behöver man ifall man springer omkring och blottar sig?
1: Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag tänker, sluta involvera andra bara.

0: om att klia sig jättemycket. Så jag började fundera, var det liksom där kanske i privata regionerna som man står och klia sig jättemycket?
1: Jo, lite på ben, uppe på benen sådär.
0: Ja, det var där. När jag var liten så blev jag en gång utsatt för en man. Det är inte så farligt som det låter. Men det är inte, okay. inte är det nu så jättebra kanske heller. Men alltså, det var en man som cyklade omkring i hang och drog i sin... snabeln. Han drog i snabeln, ja. Och så på barn tillika. Och jag var ett av barnen som han tittade på, och så drog han i snabeln. Och sen så tyckte jag att det var jätteobehagligt att han gjorde det. Så tänkte jag att det var lite fel. Alltså man ska inte göra så. Man ska göra så.
1: Ja.
0: Och sen så måste jag då ringa liksom till en trygg vuxen och säga att vad som har hänt. Och så sa jag att jag står här i parken och med mina kompisar, och här är en gubbe på cykel. Gubbe på cykeln. Och han drar jättemycket i sin grej.
1: Ja.
0: Och så svarar då.
1: Nej, vad du blev bemött med nu.
0: Nej, så då så svarade trygga vuxna som var i andra sidan telefonen att är du säker att han inte bara pumpar sitt cykeldäck? Vet du vad? Jag är så otroligt säker på att han inte pumpar cykeldäcket. Han pumpar nog upp något annat.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: riktigt ännu släppa det här att det har varit en brottare på språng i Jönköping, vilket för mig känns så förlegat, men säkert
1: det är jätte old school. Det känns jätte millennial att vara blottare.
0: Det känns som att han lyssnar liksom på så här 70s rock hemma och går runt i vida jeans typ. Alltså så där.
1: Halong rock.
0: Mm. 25 år gammal var han och såg Kristina 82 och tyckte att det här var en bra person att antasta.
1: Ja.
0: Fruktansvärt i sig, för hon blev ju rädd.
1: Men jag tänker att om man ska blotta så är det ju nog gravgården är ju platsen att gå, för det är ju dit som folk kommer, oftast kommer man ensam. Mm. Det är ju jättehemskt, men det är ju där man möter någon, ja. Kanske.
0: Ja, precis. Jo, jag förstår hur du tänker. Mm. Usch, stackars människor.
1: Det är ju bättre än utanför butiken, för där kommer det gå med sig hela tiden. Men man kanske får lite, vet du...
0: Det är lättare att ringa polisen då när de står utanför butiken.
1: Ja, ja. Men så att man får, vet du, mera ro när man går den och blottar sig.
0: Det var ju det Kristina också försökte få. Lugn och ro. Nej, men då kommer 25-åringen där. Mm. Med hela handen full. Nej, men för då såg hon att han stod... Jag har inte berättat hela storyn, men han stod ju alltså och kliade sig på benen lite mycket och hon gick bort och satte sig på en bänk.
1: Var den så lång?
0: Vadå?
1: Han stod och kliade sig på knäskålen.
0: Jag är knäväcke. Och så kom han och satte sig bredvid henne. Ja. Och så frågade han henne, tror du att jag kan dö av det här?
1: Ja.
0: Och så tänkte hon, vadå? Vadå för något? Så vände hon sig om. Och då sitter han ju där med flaggan i topp.
1: Ja.
0: Och då var det så där, vet du, man tänker att det skulle ta stopp där. Mm. Men då tänker han, hej, nu är det en bra idé att lägga sig på marken. Så han lägger sig på rygg framför Kristina.
1: Liksom, hon sitter här på bänken på gravgården.
0: Ja, så hon sitter ju och sen tittar ner på marken och så där ligger han och liksom hissar högt.
1: Ja.
0: Och hon är så där, nej, det här är inte så nice.
1: Nej.
0: Och så försöker hon gå därifrån, men han ligger ju precis vid hennes fötter så hon måste kliva över honom.
1: Nej, det blev hinderbana.
0: Ja, det var, jo, men det var ju det. Och det var då som han tog tag i byxbenet.
1: Är det så? Ja, för att han ville inte att hon skulle gå iväg.
0: Nej.
1: Nej, vad ville han att hon skulle titta?
0: Ja, titta säkert då. Och så sa hon, nej.

0: Dagny med Rain. Dags för fotis-VM som så många har väntat och längtat.
1: Yes.
0: Idag spelas första matchen, det är Mexiko mot Sydafrika.
1: Mm.
0: Och den kan man se på MTV3 ikväll klockan 22.00. Och imorgon så kan man se matcher på YLE-kanalen. Och så fortsätter det så här varannan dag, vet ni. Men jag har faktiskt lärt mig om att årets officiella VM-boll, alltså den här fotisbollen, varje år så görs det ju en officiell fotisboll.
1: Ja.
0: Så i år så har den fått namnet Trionda.
1: Trionda?
0: Mm.
1: Okej, okay, betyder det något? Eller?
0: Det vet jag inte.
1: Nej, nej.
0: Säkert,
1: ja, ja.
0: Men I don't know. Och den sägs vara den mest avancerade bollen i hela turneringens historia. Och då tänker jag, okej, avancerad boll, wow, vad det här, de sitter liksom på något annat vis.
1: Ja.
0: Och jag har inte vetat att de här officiella matchbollarna har ett chip i sig.
1: Ja, precis.
0: Visste du det?
1: Mm.
0: Jaha.
1: Men samtidigt, vet du vad, jag lärde mig det inte för länge sedan, kan jag säga, för jag har inte varit mycket insatt i fotboll.
0: No, det låter ju jättebra att ha det, för jag tänker att det kanske är lättare för domarna och så vidare att kunna döma någonting om man vet var bollen är.
1: Ja, och sen också veta hur hård boll folk skjuter och sådana saker. Jo.
0: Ja, och till skillnad från då tidigare bollar, så det här nya chipsystemet i den här bollen, så är inte nu liksom centrerat i bollens mitten, att där hade tidigare varit.
1: Jaha.
0: Utan nu så finns det ett speciellt lager i en av de här bollens fyra paneler.
1: Men vänta,
0: den här chippen är nu, vet du, insydd i. Och den här tekniken så uppges då registrera rörelse i realtid och skicka exakta bolldata till videodomarna i VAR-rummet under matcherna. VAR-rummet kanske det heter.
1: Alltså det här är ändå sjukt att det är så avancerad teknik att man kan, alltså förlåt nu om man låter lite dum, men när man inte vet hur kan så mycket om fotboll ändå.
0: Nej.
1: Att man har sån teknik att man kan sy in det här i en boll.
0: Ja.
1: Och det som vi ser är, man tänker sådär, vi som inte är så insatta, är lite sådär boll.
0: Ja.
1: Och sen,
0: så bollen är rund.
1: Ja, och sen är det här värsta liksom SD-kortet som man liksom...
0: Bollen har wifi.
1: Ja, jo, den IT phone home.
0: Ja,
1: liksom så.
0: Och sen var det också någonting med årets boll. Jag vet inte då, ifall det kanske kan bli problem eller inte, men det är någonting med den här bollen som också gör att kanske, vet du, sparkar, eller så här utsparkar, insparkar, vad det heter, inkast, utkast.
1: Ja.
0: Att bollen inte kommer att flyga lika långt. Men man vet inte att kommer det här vara ett problem ännu eller inte.
1: Okej, vi får se. Gud, förstå vilken liksom gossip eller vilket drama om det är så att den inte är lika bra sen då under det här VM. Och så kan vi sitta här och så, ja, ni kunde ha gjort bättre boll.

0: Oskar Lindros med pappa kommer inte hem, hör du XM eftermiddagen. Klockan är 4:15 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Malin Ivars, hon har också kommit in i studion för att hon ska sända extrem kväll från den här studion idag.
1: Jajamän.
0: God eftermiddag på dig, Malin.
1: Du måste sätta igång.
0: Jag måste sätta på mikrofonen för att du ska få prata.
1: Hej!
0: Hej! Vi ska först lyssna på måndag med Location. Efter det ska vi få veta vad Malin ska prata om i dagens extrem kväll som börjar klockan 17.

0: Anneli.
1: Och nu välkomnar vi också Malin Ivars till vårt program. Hej på dig.
2: Hej på er.
1: Varför denna ära? Varför sitter du i studion med oss? Du brukar ju vara uppe i Vasa.
2: Jag är här nere i Helsingfors för att jag befinner mig i Kotka hela den här veckan. Och jag befinner mig i Kotka för att den här kommande helgen så är det världens största orienteringstävling på gång där borta som kallas Jukola.
1: Alltså,
3: är det på riktigt världens största?
2: Det är på riktigt världens största. De har väl beräknat att det skulle vara ungefär 40 000 människor som är på kommande till Kotka den här helgen bara på grund av orientering.
1: Tänk att det finns 40 000 vuxna människor som frivilligt springer ut och orienterar.
3: I mina mått mätta så är det ju, jag mäter alltid med Åland och på Åland så bor det 30 000. Mm. Så det är mer än Åland som kommer till Kotka.
2: Det, när du lägger det i ett sånt proportion, herregud, det är människor jag. Så det är därför jag är i Helsingfors idag, för att jag, ja, som sagt, befinner mig i Kotka. Mm.
1: Vad har du med orientering att göra?
2: Nej, jag har ju orienterat förr, men jag ska faktiskt inte orientera. Men jag hjälper till lite annat där på själva tävlingen. Ja, men jag ska själv inte ut i skogen. Men jag har nog lite som lite på min bucketlist att någon gång få uppleva och springa Jukola. Men om man är dam så springer man Vänlan, kallas det.
1: Jukola är bara för män.
2: Jukola är egentligen bara för män, ja. Kvinnor får delta, men det är männens. Och sen är kvinnornas stafett kallas Vänla.
3: Okej.
2: Tyvärr. Men ja, så jag är helt, men jag vet ni hur förvånad jag är över att Kotka är fint.
1: Ja, det är ju,
2: alltså Kotka är så fruktansvärt fin stad.
1: Det är, de har ju havsutsikt. Det är det viktigaste.
2: Ja, men det har ganska många andra städer i Finland också.
1: Inte alla, men många.
2: Nej, men jag blev bara som, det går inte ihop i min hjärna att en finsk stad kan vara fin.
3: Just att du blev förvånad att här var det ju ganska nice.
2: Här var det ganska nice, ja.
1: Men inte allt på sommaren. Vet ni, alla städer i Finland, de flesta städerna i Finland är fina på sommaren.
3: Ja, det är sant,
2: det är också det. Men vet du att jag gick i den här parken igår i Kotka. En park som är utnämnd till Finlands finaste park.
1: På riktigt?
2: Finns i Kotka.
3: Det är i Kotka det händer. Det är världens största orienteringstävling. Det är finaste parken. Och vår egen Malin Ivars är där.
2: Ja.
3: Alltså,
2: det är otroligt.
3: Jag bor på fel ställe.
1: Men du ska inte bara orientera, eller du ska inte orientera, men du är ju också här för att du ska sända radio. Extrem kväll ska du bli idag mellan klockan 17 och 19. Ja. Vad ska du bjuda på?
2: Lite måste man ju snacka om fotbolls-VM som drar igång ikväll. Om att jag tycker att, alltså jag tycker att de här spelarna, fotbollsspelare generellt är ganska mesiga. Det är ju min personliga åsikt.
1: Men det stämmer ju.
2: Ja, det stämmer ju.
1: De är ju inte ishockeyspelare.
2: Nej, så jag tycker det är väldigt mesigt att de måste ha en ny regel i årets VM. Att de ska ha dryckespauser i varenda match.
1: Så att de blir uttorkade.
2: Så varenda halvlek kommer matchen att pausas efter att de har spelat 22 minuter för att de ska ha en 3 minuters vattenpaus.
1: Tänk vuxna män. Nej, tänk vuxna män som jagar en boll. Som
3: jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.
1: Sätta dem och dricka. Jätteroligt, jag visste inte om att den här regeln ska vara.
2: Nej, tyvärr.
1: Okej, men så det blir det i extremt.
3: Det blir
1: kväll.
3: Lite, ja, fotboll.
2: Jag kommer inte kanske snacka så kiva om män i kvällens extrem kväll.
1: Men då så. Då får vi köta den delen här i extrem eftermiddag. Vi ska snacka jättemycket snällt om män. Ända fram till klockan 17. För efter klockan 17 till 19 så då blir det extrem kväll med Malin. Alltså om 39 minuter, hörni.

0: Det var den maskerade duon från Gällivare, Huja, med en gammal goding Poler, som ni hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.
3: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll.
4: We'll tear your soul apart.

0: Dominic Fike med White Keys. Vi ska nu lyssna på Goldilocks och Rush här i Extrem eftermiddag. Efter det började det vara dags för oss att säga hej då, för Malin Ivar ska ta över klockan 17 med Extrem kväll.
1: Jo, det är inte bara vi som jobbar här.
0: Nej, det är ju inte, fast ibland känns det som så.

0: Goldilocks med Rusher, där extrem eftermiddagen, klockan är 31 minuter över 4, mina Donnelly. Vi ska börja föra hem, och idag är det torsdag, vet ni vad, imorgon är det fredag, då kommer det att låta så här.
1: Vilken dag?

0: Ja, det ska vara så bra.
1: Ja,
0: det ska vara så bra.
1: Det är tempo och tema för imorgon.
0: Mm.
1: Fredag, hörni. Malin Ivar sänder extrem kväll. Idag håller jag sällskap här från klockan 17 till 19. Innan det ska det bli lite musik. Det blir Lola Young from Down Here. Nyhetspodden ska du lyssnas på. Idag funderas det på varför vi älskar att hata fotis-VM.
0: Mm.
1: Det är något för alla fotbollsintresserade där ute. Och Chrissy med Say It Again. Och det här är Ida Lova med Mörka Himlar. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Hej då!
0: Vi hörs då, puss och kram!

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall, men vi är ju.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Ikväll kör fotbolls-VM för herrar igång. Först i Mexiko, men det kommer också spelas i Kanada och USA. Toffe Herberts från Ylesporten. Vad håller du ögonen öppna för i år?
1: Jag tycker det finns få saker som är så häftiga som en utslagsmatch i en stor turnering i fotboll. Det vill säga en knockout-skede, vinna eller försvinna, himmel eller helvete med hårfina marginaler. I år kommer vi att ha 31 sådana matcher. Upp från 15. Det vill säga 31 matcher, alla med potential att bli klassiker med förlängning och straffar och hela köret. Det känns nästan så där otroligt stort, överväldigande nästan, den tanken.
0: Men det är inte det som rubrikerna handlar om i år. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och idag ska vi gå igenom VM-kontroverserna med Ylesportens Toffe Herberts. Hur dyrt har det inte blivit att se på fotbolls-VM? Varför är FIFAs ordförande Gianni Infantino bestis med Donald Trump? Och hur kan man ordna VM men ändå göra det så svårt för spelare att få visum? Du låter jättehoppfull och att det kommer liksom bli mer matcher och mera skoj i princip. Men sanningen är ju, när fotbolls-VM för herrar spelas så kommer det också kontroverser. Förra gången så skrevs det ju en del om att det ordnades i Qatar, som inte precis är en förkämpe för mänskliga rättigheter, och det skrevs väl också lite om att det inte helt enkelt är ett så stort fotbollsland. Men i år känns det som att den här kritiken har handlat om priserna. Vad handlar det här om?
1: USA är ju ett väldigt, väldigt dyrt land. Ett stort land, ett komplext land och ett land som vi kanske inte ändå riktigt i Europa känner till lika bra som vi skulle önska att vi gör, fast det landet hela tiden är framme i våra medier. Storstäderna i USA är alltså extremt dyra. Hotellen är dyra, det är dyrt att resa mellan dem. Kollektivtrafiken är, vad ska vi säga, ojämn. Och biljetter till stora evenemang i USA är exceptionellt dyra. Att komma in på små matcher i USA, vanlig grundseriematch i baseball eller vanlig match i NHL i en stad där hockeyn inte är stor, det är inga problem. Det får man liksom för en 10 eller 2. Men när det handlar om stora finalen, när det handlar om Super Bowl, NBA-finalen, när det handlar om konserter, när det handlar om festivaler. Det är otroligt dyrt. Det finns ett enormt tryck på biljetter, och USA är ju ett sånt land att man får det man betalar för, lite förenklat. Och det betyder alltså att när vi föreställer oss

0: den amerikanska biljettmarknaden kan vi inte alls jämföra med den europeiska. För att i USA kan man alltså betala $10,000 för att se New York Knicks spela NBA-final som man gör den här veckan. Och en sån tradition och en sån ekonomisk resurs så finns inte till exempel i Europa. Och dessutom så är då andrahandsmarknaden enorm i USA. Och om man släpper för billiga biljetter i USA så snappas de snabbt upp av biljetthökare som sen säljer dem på andrahandsmarknaden för 5 gånger mer eller 10 gånger mer. Och det här har då FIFA delvis försökt mota genom att sätta biljetterna på en, ska vi säga, amerikansk nivå från början när det handlar om biljettpriserna. Och sen dessutom någonting som FIFA har fått jättemycket kritik för är att FIFA har då gått in i andrahandsmarknaden också själv som en aktör, det vill säga inte låtit andrahandsmarknadsfirmorna helt och hållet löpa amok där, utan FIFA har själv gått med den här dynamiska prissättningen att man får vad man betalar för. Och det här leder då till flera olika saker som gör att biljettpriserna är högre än vad de har varit under tidigare mästerskap. Om vi då dessutom lägger till priser vad det kostar att ta sig till USA och vad det kostar att bo i de här stora amerikanska städerna, så är det väldigt dyrt att ta sig till fotbolls-VM i USA den här gången.
1: Mm. Det är nog inte så många europeer som kanske har råd med de här amerikanska priserna. Men om du alltså säger att det här är standarden för amerikanska stora matcher, stora konserter, hur kommer det sig att det finns så högljudd kritik mot det?
0: Alltså jag tycker personligen, och jag vet att det här är någonting som folk kan bli lite upprörda på, jag tycker att det här är någonting som känns otroligt överskattat. Jag tycker att det här känns som liksom alla ilandsproblem. Jag tycker inte bara det är ett ilandsproblem, utan jag tycker det är ett överklassproblem i iländerna. För att jag tycker personligen att om vi tittar på de som är intresserade av fotboll i världen, hur försvinnande få som ens kan drömma om att åka till USA och titta på fotboll. Det är liksom några länder i Nordeuropa där vi slår att nu sätter vi semesterpengarna och svar till USA och kikar på lite fotboll. De flesta människor i världen, så de kan bara drömma om att fara till Los Angeles eller New York eller Boston. Och ännu mindre drömma om att fara dit på bra hotell och titta på dyra fotbollsmatcher. Och om vi nu tar rena siffror, rena krassa siffror, så varje match som spelas i ett fotboll VM, så har lågt räknat i snitt 200 miljoner tv-tittare. Finalen har liksom över 1 miljard, men vi ser ett snitt på 200 miljoner det här tankeexperimentet. Och så spelas det över 100 matcher i ett fotbolls-VM. Så det betyder då att vi har 20 miljarder människor som tittar på fotboll, det vill säga om vi tar per match, per tittning. Och de som sammanlagt har jagat biljetter till fotbolls-VM så har delat på 6,5 miljoner biljetter. Så jämför man 20 miljarder fotbollsfans som ser en match jämfört med 6,5 miljoner som ser en match. Så det handlar alltså inte om ett problem det här med dyra biljetter som berör en procent eller en promille av fotbollspubliken, utan det handlar alltså om 10 000 delar som på riktigt berörs av det här problemet. Och därför, det är ett problem, ja, men jag tycker det är fullständigt bizarrt att blåsa upp det som ett jättestort problem i det här världsmästerskapet när det gäller en jätteliten del av den rikaste delen av befolkningen i de rikaste länderna i världen. Och jag kan ärligt talat inte bli överdrivet upprörd över tanken om de betalar 200 eller 300 euro för sina matchbiljetter.
1: Nej, men de som du då säger blåser upp de här höga priserna, handlar det om att man är bitter att man inte får far och se, eller kan det ha att göra med att VM alltså ordnas i Trumps USA? Vill man liksom ha en ursäkt att lite hata på det här?
0: Det är ju definitivt så att vi granskar USA i Europa på ett annat sätt än vad vi granskar många andra länder. Och det är helt naturligt att vi gör det. Vi har ett väldigt komplext förhållande till USA. Men till exempel när det gäller kollektivtrafiken i de här mästerskapen, så två städer, New York och Boston, har trissat upp priserna för kollektivtrafiken väldigt mycket i samband med fotbolls-VM. Det beror på demokratiska franska guvernörer som vill plocka poäng, och det beror på att man tvingas ändra i kollektivtrafiken, och det beror på flera olika saker. Och det här gäller alltså inte alla städer, inte på långt när, men det gäller ett par städer, det här mästerskapet. Det här har blåst upp väldigt mycket i europeiska medier. Och jag var själv på plats i fotbolls-VM i Sydafrika som turist, och jag kan säga att det var underbart, men det var en fullständigt total 100% logistisk mardröm. Brasilien och Ryssland, där det har varit mästerskap efter det, det är inte heller länder där det

0: lätt att resa inrikes och så. Men jag har nu aldrig läst en artikel om hur dåligt det är ställt med lokaltrafiken i Johannesburg eller hur man liksom vågar sätta sig på bussar och tåg i lokaltåg i Rio de Janeiro eller hur man tar sig till Rostov. Det har jag inte läst om. Men däremot har jag läst så himla mycket om att det är jobbigt att ta sig från Manhattan ut till New Jersey. Så det finns ju liksom lite där också i bevakningen en ganska stor sån här USA-bonus, om vi säger så, som är väldigt enkel att förklara eftersom vi tycker att USA kulturellt på ett sätt är väldigt nära oss, men på ett annat sätt otroligt långt ifrån oss, med att till exempel då deras syn på bilism.
1: Today I feel Qatari.
2: Men på tal om USA, på tal om Trump, ordförande för FIFA, Gianni Infantino, jag tycker att han är lite av en karaktär.
1: Today I feel gay.
2: Jag har sett bilder av honom med Donald Trump. Jag har läst rubriker om att han har överräckt någonting som heter FIFAs fredspris till Trump.
3: Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond the war.
2: Och det här har jag också läst en del kritik om, för nu ordnas ju alltså fotbolls-VM i USA. Har den här relationen mellan Gianni Infantino och Donald Trump någonting att göra med att just VM ordnas där i år?
0: Definitivt, tveklöst, utan snack. Den som är vänlig så ser att Gianni Infantino är en pragmatiker. Den som är ovänlig säger att han är världens största opportunist. Det vill säga, det vad FIFA-bossen gör är att han gör precis allting som står i hans makt för att VM i USA ska bli en succé. Och där, det finns liksom inga gränser för vad han är beredd att göra för att VM ska bli en succé i hans ögon. Och han gör precis allt för att fotbollen ska slå igenom i USA. För USA är liksom någonstans det sista fäste. I resten av världen är fotbollen världens största gren. Lite förenklat hårdraget, men inte i USA. Och han alltså jobbar väldigt hårt på det här, också politiskt. Han låg jättemycket på Joe Bidens administration då i tiderna. De var totalt ointresserade, de ville inte ens träffa Gianni Infantino. Donald Trump är mera benägen för smicker och beröm. Och de har då de här två utvecklat ett väldigt, väldigt intressant symbios där de berömmer varandra, de hyllar varandra, de verkar genuint vara goda vänner. Och det här är ju någonting som Gianni Infantino gör för att han tror att det gagnar FIFA till fullo, det gagnar fotbollen i USA till fullo, det gagnar mästerskapet till fullo och givetvis gagnar det också honom själv till fullo. Så att definitivt är det så. Men om jag nu lite vill spela djävulens advokat här, och det vill jag givetvis, ruffle ännu more feathers för att prata amerikanska, så när Alexander Stubb hade ett nära förhållande till Donald Trump, så då uppfattade jag åtminstone att de finländska medierna tyckte det var ganska bra. De tyckte det var häftigt att han golfade med honom. De tyckte det var häftigt att vi hade en Trump-viskare. Och när Stubb Orpo satt i Vita huset och smilade upp sig och berättade att nu säljer vi en himla massa isbrytare till USA. Så det kändes så att oj, vad fint, vad skönt att vi har en president som är liksom så god vän med Donald Trump. Tänk, yes, Finland på kartan, wow. Men när Gianni Infantino gör samma sak, precis allting för att Donald Trump ska tycka om honom, att Donald Trump ska tycka om fotbolls-VM i USA. Så då tycker vi någonstans att det är fullt, det är inte okej.
2: Men vänskap eller inte mellan Infantino och Trump, så har ju inte USA gjort det helt lätt för spelarna som ska delta i fotbolls-VM i år. Jag läste om en irakisk spelare som hade jättesvårt att få ett visum. Samma sak gäller många fans som vill komma och se. Hur ovanligt är det att ett land ordnar ett mästerskap men sen gör det jättesvårt för spelare och fans att ens komma in?
0: Nej, det är en totalt unik situation. Och det är intressant att efter att vi har haft de här mästerskapen som ju har kallats för sportswashing-mästerskap, till exempel då Ryssland och Qatar som två exempel, där har man gjort allting för att göra så mycket reklam som möjligt för sitt land. Visumfrihet, det var aldrig varit så enkelt någonsin att åka tåg mellan Helsingfors och Sankt Petersburg som under fotbolls-VM i Ryssland. Jag gjorde det själv flera gånger. Det går inte att jämföra med vardagen heller då. Och det har funnits en sån här, vi välkomnar hela världen med öppna armar. USA är ju ingenting för att de har fotbolls-VM. Och det är ju en otroligt, otroligt unik situation. Till exempel det att Iran är med i fotbolls-VM. Håller på att eskalera igen där. USA kan spela mot Iran i det här fotbolls-VM om de båda går vidare från sina grupper. Det vill säga det kan vara fullt krig samtidigt som de möts i fotbolls-VM i USA, vilket ju känns befängt. Jättemånga länder som Donald Trump har uttalat sig ofördelaktigt om finns med. Länder som finns på olika former av svarta listor. Och det här påverkar då lag, domare, funktionärer och så vidare som försöker ta sig in i de här länderna. Det vill säga USAs utrikes- och inrikespolitik så avspeglar sig väldigt starkt på de här mästerskapen och det görs på det sättet inte undantag. Man har funderat att kanske nu att det kommer att till exempel att en somalisk domare kan åka in utan problem, men det har visat sig att så är inte fallet. Och det bara understryker ännu tydligare att det som har hänt i USA de senaste åren, det är någonting som vi har väldigt svårt att till fullo ta åt oss hur ofattbart det är och hur stor förändringen är. Och där också, det finns så otroligt mycket tragik, mänskliga tragedier i USA just nu på grund av inresebestämmelser och jakten på de som finns i USA utan rätt dokument och så vidare. Så i förhållande till det så är ju en massör från ett visst land som inte får komma med fotbollslaget in till USA för att vara med under VM en förhållandevis liten sak, men det blir ju väldigt tydligt och klart och åskådliggjort hela det här enorma problemet är ett lindrigt ord, de här enorma tragedierna som utspelar sig i USA i princip dagligen när det handlar om miljontals människor.
2: Men Toffe, vi ska också kanske lite prata om sporten i år. Skulle du säga att det finns någon chans för nordisk medalj i år?
0: Alltså jag skulle aldrig någonsin ha sagt att det fanns en chans för Norge att ta medalj i ishockey-VM förra månaden. Så i förhållande till det har Norge ganska stora chanser att ta medalj i fotbolls-VM. Sverige tror jag inte på som medaljnation. Jag tror Sverige går vidare från gruppen, men sen är det stopp. Sen är det slut. De vinner max en match till och knappast ens det. Däremot så Norge känns som en outsider. Och det krävs ju inte mer än att Norge överraskar i en eller två eller tre matcher som mest så har Norge en medalj, för att med en normal insats är Norge bland de 16 bästa. Vinner man en åttondelsfinal då med marginaler och allt går rätt och så tar man en kvartsfinal av bara farten, så då är Norge bland de fyra bästa. Ska vi säga, det är inte sannolikt, men det är definitivt möjligt.
2: Jag blev lite ledsen där i början när du sa att det är så många lag med i år. Ändå kom inte Finland med. Kommer vi Toffe någonsin få vara med i fotbolls-VM?
0: Ja, mycket, mycket goda nyheter för dig. Finland kommer utan någon som helst tvekan att vara med i fotbolls-VM. Och det beror helt enkelt på att turneringen kommer att fortsätta svälla. För att 48 lag är ingen optimal mängd med tanke på spelsystemet. Det leder till att en massa grupptreor måste gå vidare. Så tro det eller ej, snart kommer vi att ha 64 lag på här sidan. Och då tror jag Finland faktiskt kommer att komma med förr eller senare. Damsidan tror jag kanske det kommer att ske tidigare. Jag tror inte att Finland lyckas ta sig till nästa VM med 32 lag. Men också dam-VM så kommer, precis som här VM, att gå upp till 48 lag. Och senast när det är 48 lag i dam-VM så kommer Finland att vara med i ett VM på vuxen nivå också.
2: Tack för det här, Toffe Herberts.
0: Tack.
2: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Ylesportens Toffe Herberts. Producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar och Max Saloma har mixat det här avsnittets ljud. Om du vill titta på fotbolls-VM i år så kan jag meddela att Yle sänder hälften av matcherna på TV2 och Yle Arenan. Och medan du är inne på arenan, då tycker jag att du ska skapa ett konto och lägga till Nyhetspodden i din lista.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20 ikväll. God kväll!

Potential. Klockan är 4:05 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Extrem kväll är ju tillbaka för den här veckan, för det är ju torsdag kväll. Jag sitter just nu i Böle i Helsingfors och sänder live direkt härifrån. Jag befinner mig i den södra delen av Finland på grund av att jag bor i Kotka hela den här veckan. Alltså, jag trodde faktiskt att jag aldrig skulle säga den meningen. Jag trodde faktiskt att jag aldrig skulle besöka Kotka. Men här är jag och har besökt Kotka och kommer fortsätta att besöka Kotka. Jag är där hela den här veckan på grund av att det är världens största orienteringstävling kommande helg, nu på lördag och söndag. Den här tävlingen heter Jukola, som du som lyssnar kanske någon gång har hört talas om. I år så ordnas den här tävlingen då alltså i Kotka. Den är alltid på olika ställen varje år. Men nu så föll poletten hemma hos Kotka och jag är där och hjälper till lite med olika grejer. Så därför befinner jag mig i Kotka. För att jag måste, inte för att jag vill. Nej, men det, alltså, helt ärligt, det är roligt att upptäcka Finland ibland. Man glömmer typ bort att man kan upptäcka sitt egna land. Jag har som sagt, eller jag har aldrig varit så österut i Finland som jag är när jag är i Kotka. Jag tror det mest österut jag har varit tidigare är typ Jyväskylä. Och det är inte heller, det är inte så jättelångt mot höger. Det är nog ganska i mitten av landet. Men nu har jag ju som fått se en helt ny sida av vårt vackra land Finland. Och det är helt kul när man inser, när man får en liten sån oj, alltså det här landet är helt yes. Det är, man kan vara på resor inom landet, man kan upptäcka saker i sitt egna land. Det är ju också roligt och det är kul att få se någonting nytt. Men därför sitter jag nu alltså i Helsingfors då och sänder och ska underhålla dig som lyssnar i 2 timmar. Om du vill delta i några diskussioner idag så får du jättegärna göra det. Du kan skicka in ett meddelande på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Hur är det med dig? Hur mår du? Vad gör du? Har du filis, har du inte filis, hör av dig om vad som helst. Det finns även en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi ska fortsätta här med Tjuvjakt och Simon Strömstedt och låten Stammis.

Jag berättar här precis att jag den här veckan befinner mig i Kotka. Varför kanske du undrar, och jag undrar det själv. Vem fan frivilligt i Kotka? Men där är jag i alla fall. Jag är där på grund av att nu kommande helg, alltså på lördag och söndag, så kommer det ordnas världens största orienteringstävling där. Den här orienteringstävlingen heter Jukola, och det är på riktigt världens största orienteringstävling. De har uppskattat att runt 40 000 människor kommer att befinna sig på tävlingen i helg. Det är runt 1800 lag som har anmält sig, och det här är som en stafett då. I varje lag så är det 7 personer, om jag har faktan rätt. Och det är på riktigt nu. Jag vet att orientering har kanske ett rykte att det är lite, ja, för nördar. Alltså, vem håller på med orientering frivilligt? Det känns som att alla hatar orientering. Men det här evenemanget, jag har varit på Jukola tidigare, det är något av det mäktigaste jag har sett. För det som är roligt också med just den här orienteringstävlingen är att herrarnas stafett, som startar natten till söndag, så den startar på natten. Jag tror de startar iväg 12 på kvällen, så far de iväg. Vet ni, det är helt mörkt, de har pannlampor på, det är, vet ni, 1800 personer som börjar springa iväg in i skogen, och massa folk är där och kollar, och det är verkligen en stämning och ett jättefint idrottsevenemang. Så om du har om du bor nära Kotka eller ska befinna dig nära Kotka i helg, så alltså jag rekommenderar att få och kolla på Jukola-tävlingen. Den kommer också att sändas live på Yle Arenan om du vill kolla på den därifrån. Men jag är alltså och hjälper till lite med vissa grejer där på den här tävlingen nu under veckan. Så därför befinner jag mig i Kotka. Och så jag är liksom där på grund av, för att jag måste vara där. Men när jag fick höra då,

Kotka är en fin stad. Man hör ju det på namnet redan. Att nej, nej, nej, dit ska man inte fara. För jag har kanske en fördom om att liksom finskatalande städer är inte fina. Nej, men jag har liksom, jag tänker här, när jag tänker på fina städer i Finland så tänker jag på, jag tänker på Ekenäs, jag tänker på Bromarv, jag tänker på Kristinestad, jag tänker på Jakobstad, jag tänker på Borgo. Väldigt liksom svensktalande städer. Jag tänker faktiskt inte på Kotka. Så det går som inte ihop i min hjärna att, vänta, hur kan ni tala finska här och ha en fin stad? Har du någon gång varit i en stad och du har varit sådär, va? Hur kan den här staden vara fin? Det går som inte ihop i din hjärna. Hör av dig på WhatsApp 044 7800180. Vi fortsätter här med Lova och låten You, Me and the Silence.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är och hjälper till med vissa grejer i, för att skapa världens största orienteringstävling, även kallad Jukola, som nu i helg kommer ske i Kotkaskogarna. Jättemäktig orienteringstävling. Om du vill kika på den så kommer den att livesändas på Yle Arenan. Så jag rekommenderar att kolla på det där. Men jag är jätteförvånad över att jag nu när jag har befunnit mig i Kotka några dagar och jag ska tillbaka dit ikväll. Jag ska vara där hela helgen. Så jag är bara som så förvånad att den här staden kan vara så fin. För det går inte ihop i min hjärna att en finsktalande stad kan vara fin. Alltså, nej. Va? Kotka kan inte vara fint. Rauma kan inte vara fint. Riihimäki kan inte vara fint.

det var jätteroligt. Jag skickar och frågar dig som lyssnar att har du någon stad som du kanske har varit i, som du är sådär att varför är den här staden fin? Det går inte ihop. Den här staden får inte vara fin, för att nej, det är bara, man kanske hade en fördom att den här staden ska vara ful, och sen när det motbevisas så är man sådär nej, nej, nej. Och då skickar Nadde in, min kollega som du hör i Extrem eftermiddag, att Riihimäki är en sån stad. Och jag håller så med dig. Jag har faktiskt aldrig varit i Riihimäki, men jag har en otroligt stor fördom om att Riihimäki är fult. Alltså det är så fult där, så man liksom, man vill bort därifrån med snabba steg. Anna, sen så tycker jag också att det finns såhär Vuokatti, förlåt, men det kan inte vara fint. Vuokatti kan inte vara fint, men det är fint. Och det går inte heller ihop i min hjärna. Stop it. Då fick jag in en annan lyssnare som har skickat att Pargas är en sån stad. Och här, det här går ju emot, det här liksom går ju nu emot min lilla teori då, att jag tänker att finsktalande städer är fula och svensktalande städer är fina. Men Pargas är ju mer nog svenskspråkigt, väl? Om inte jag är helt fel. Så hur, nu håller inte min teori nog mer. Men jag tycker att Pargas är fint. Och Pargas, så har jag också en fördom om att ja, det är fint. Så det går bra ihop. Men jag faktiskt, jag kommer kanske besöka Kotka igen. Och det sjukaste också är att igår var jag ute på en kvällspromenad i Kotka då. Kolla mig runt omkring, kom in i en park och var sådär, oj vad den här parken är fin. Mm, det visar ju sig att i Kotka så finns världens finaste park. Nej, inte världens finaste, Finlands finaste. Ja då, världens finaste, det ska vara sinnessjukt.

0: med Nadde och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är där för i helg ordnas världens största orienteringstävling som kallas Jukola. Jukola är faktiskt en mäktig tävling och där kommer befinna sig runt 40 000 personer under helgen. Alla de är ju inte orienterare, vissa kanske också bara är publik eller arrangörer eller what not. Alla behöver ju inte hålla på med orientering, men alla där har ju ändå kanske något typ av intresse av sporten orientering. Jag har svårt att se att en person som hatar orientering tar sitt pick och pack och far till Kotkaskogarna på lördag natt. Alltså, det tror jag inte. Men någonting som jag också... Det här har jag nog känt av ganska länge. Jag som ändå har hållit på med orientering när jag var yngre. Jag kommer från en ganska stark orienteringsfamilj. Det har varit pronto på att alla barn, jag och mina syskon, vi ska lära oss orientering. För man ska kunna läsa kartor, man ska kunna veta hur en kompass fungerar. Gida, gida, ja. Så jag har ändå haft liksom orienteringsmänniskor runt omkring mig i mitt liv. Men när jag är på sådana här stora orienteringsevenemang och träffar mycket orienteringspersoner, så inser jag att det finns inte snällare personer än orienteringspersoner. Alltså sättet orienteringspersoner är de snällaste som finns och det lättaste att ha att göra med. Aldrig något klagas. Alla är såna problemlösare. Ja, allt går att lösa. Allt går att lösa. Liksom tacksamma, trevliga, omtänksamma. Det är som, man kan ibland brukar ju snacka om att människor från Italien, de är nog så glada och de är nog så trevliga. Svennar, oj vad de ska ha det kul hela tiden. Man brukar mer snacka om folk som bor i olika länder och hur de är och hur deras personlighet lyser fram. Men vi snackar helt för lite om hur idrotter kan skapa en personlighet. För på riktigt, orienterare, bästa personerna på den här planeten. Därför är jag jättenöjd att jag själv har varit en sån en gång i tiden. Men alltså helt seriöst. Och jag är lite också funderad att vad kan det här bero på? Men sen tänker jag också som sådär att om man utsätter sig själv för sånt pin, alltså sånt, du pinar ju dig själv genom att springa ut i en skog. Det är blött, det är taggigt, det är jobbigt, du kan bomma, du tappar bort dig själv. Alltså, om man utsätter sig själv för det, då måste man ju ändå ha ganska bra mentalt mående. Och om man har bra mentalt mående så kanske man är snäll. Det är så mina tankar har gått i den här teorin som jag har skapat i mig själv. Men jag vill i alla fall bara liksom ge ett gott rykte till orienteringssporten. Att i alla fall så är det bra människor som håller på med det.

11 juni 2026, vilket innebär att fotbolls-VM för herrarna drar igång ikväll klockan 10. Första matchen spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Och jag är så fruktansvärt glad att fotbolls-VM är här. För jag tycker att om det spelas någon typ av fotboll på sommaren, så blir sommaren bättre. Det kan vara allt från damernas EM till herrarnas VM till vad som helst, men det ska vara ändå någon typ av nationfotboll. Det ska inte vara lag, utan det ska vara länder mot varandra. Då blir jag fruktansvärt glad. Så jag är jättetaggad för den här sommaren, och vi har en jättehärlig sommar framför oss när vi kommer få ta del av mycket fotboll. I år så spelas den här turneringen i Kanada, USA och Mexiko, och den håller på ända tills 19 juli, för det är då som det avgörs vem som vinner finalen. Det har varit ganska mycket snack om fotbolls-VM hittills, fast det inte ens har dragit igång ännu. Snart gör det, men inte ännu. Så en grej har man ju snackat om, att det har varit jättedyra biljetter. Det är jättedyra biljetter till fotbolls-VM. Det är lite elitens elit som kommer kunna få på matcherna. I alla fall de här, vad ska man säga, bra matcherna, eller spännande matcherna. Till några gruppspelsmatcher som kanske inte är jätte eftertraktade, så dit kanske man kan få en biljett för en billigare peng. Men till exempel till finalen, så dit så går ju de billigaste biljetterna för runt 2000 euro. Och då kan man tänka, billigaste biljetterna, ja då sitter man ju i något hörn och har en stolpe rakt framför sig så man ser knappt någonting. Så du hör ju, det är sinnessjuka priser på årets biljetter. Så det har varit någonting man har snackat om inför turneringen. Och en annan grej man har snackat om inför turneringen är att det kommer vara väldigt, väldigt varmt där borta. Så varmt så att det kan bli farligt. Och därför har då arrangören FIFA gått in och bestämt att nej, vi behöver sätta någon typ av regler så att det här inte ska bli farligt, att spelarna kan få pauser och att de klarar av värmen som kommer att vara där. Så då har vi FIFA alltså bestämt att det kommer vara 2 stycken obligatoriska dryckespauser på 3 minuter. Oberoende väder och oberoende hurdan stadium, liksom arena du spelar i. Så i varje halvlek, i varje match, så kommer domaren att pausa matchen när de har spelat ungefär 22 minuter för att ta den här dryckespausen på 3 minuter. Så då får spelarna komma och dricka lite och stå i skuggan, få lite kylda handdukar säkert och lite så här kyla ner sig själv. Alltså en bra regel. Alltså det är ju ändå sådär, okej, om det ska vara varmt, fair. Så här långt är jag med. Men sen hade ju här innan VM hade ju varit mycket sådana träningsmatcher. Till exempel Sverige spelar mot Norge och så här. Man tränar inför VM alltså. Och på de här träningsmatcherna, i alla fall de träningsmatcherna som Sverige har spelat, så har de måste träna på de här dryckespauserna. Sverige har tränat på att dricka vatten. Och det här, förlåt, men jag har också en fördom om att fotbollsspelare

De är kanske, de är lite mesiga. Vet du, de filmar hit och dit. Aj, aj, aj, någon steg på min tå. Då ska man flyga 4 meter och skrika. Alltså det är de är lite mesiga, fotbollsspelarna faktiskt. I alla fall herrarna. Och förlåt, men det här understryker ju bara min fördom ännu mer. Att vuxna män måste öva på att dricka vatten.

0: För att lite komma in i fotbollsstämningen, det är ju alltså så att ikväll så drar fotbolls-VM för herrarna igång. Klockan 10 så visslar man i pipan och första matchen mellan Mexiko och Sydafrika drar igång. Om du vill göra VM-turneringen ännu mer rolig så ska du gå in i Yle-appen var fotbollsexperten finns. Fotbollsexperten är ett ställe där du kan tippa på hur det går i VM-turneringen. Och du kan även vinna priser, ära och berömmelse om du lyckas med dina tippningar. Fotbollsexperten har tidigare varit en uppskattad del av Yles mästerskapsutbud. Och nu finns tippningstävlingen här igen. Så gå in på Yle-appen och delta i fotbollsexperten. Vi ska fortsätta här med Kai och Economy Plus.
1: Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: min glass.
1: Nej, för helvete! Gud, jävel upp för helvete! Är du dum i huvudet? Spring för fan!
2: Det är torsdag kväll och Extremlöpklubb är tillbaka. Mitt mål varje torsdag kväll när jag sänder Extremkväll är att få dig som lyssnar att röra på dig. Bara genom att kanske motivera dig här en snabbis och bara se till att du rör på dig ikväll. Det behöver inte vara någonting mycket, det behöver inte vara litet, det får vara exakt vad du själv vill. Sen från det här hela grejen så kan man ju ibland träffas upp med mig och vi kan springa tillsammans då jag ordnar mina extremlöpklubblöpevenemang. En gång i månaden så ordnar jag dem oftast i Vasa men ibland även i Helsingfors. Nästa gång man får springa med mig är den 4 juli. Så det är länge dit. Så fram tills dess så hinner du röra på dig själv många gånger. Och till exempel idag är en perfekt dag för dig att röra på dig. Du kan lyssna på Extremkväll samtidigt som du går en promenad, tar ett gympass, går och simmar eller tar en löptur. Jag är här, jag är ditt sällskap ända fram till 7. Nu rör vi på oss tillsammans.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 5:50 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi fortsätter här med Stormzy och Odile med låten 24 Hours.

Förhoppningsvis är du som lyssnar ute och rör på dig efter att jag gav dig lite motivation där när Extrem Löpklubb var också hej den här torsdagskvällen. För att fortsätta lite på träningsspåret så jag har ju uppdaterat dig som lyssnar på Extrem Kväll kanske varje vecka eller ganska ofta att mitt stora projekt här i början av året var ju att klara av ett maraton. Jag har pratat mycket i radion både om min träning inför det här maratonet, hela min uppladdning, hur maratonet gick. Jag har tagit med dig på hela resan helt enkelt. Och därför vill jag också berätta åt dig nu hur det har gått när det... Alltså efter arbetet helt enkelt. Det är en månad sedan jag sprang ungefär och jag vill uppdatera dig som lyssnar om hur mår jag nu en månad efter mitt första maraton. Mår kroppen bra? Mår själen bra? Hur går livet? Och tyvärr kan jag säga att min kropp mår inte bra. Alltså, jag är skadad. Man down, hjälp mig alla nu. För att... Jag har alltså då, efter mitt maraton, jag rörde inte på mig, jag tränade inte på många veckor, mycket på grund av att, vadå, jag sprang 42 kilometer, alltså let me live, alltså låt mig vila, låt kroppen återhämta sig själv utan att jag ska vara där och pressa mig själv till grejer som jag inte klarar av. Men så hade jag, ordnade jag Extrem Löpklubb som är då ett löpevenemang som jag ordnar en gång i månaden där du som lyssnar får komma och springa med mig. Så här i lördags, alltså förra veckan, så hade vi det evenemanget i Vasa. Vi sprang 5 kilometer i ett långsamt tempo. Men under länken så kände jag att ajvaret har ont i mitt vänstra knä och i min vänstra fot. Smärtan från mitt knä försvann efter länken. Det tog bara ont under tiden jag sprang. Men smärtan från min fot försvann aldrig. Jag har fortfarande fruktansvärt ont i min vänstra fot. Jag haltar fram och det tar jätte ont. Så jag är skadad. Och jag har ju märkt av den här skadan först nu då. Jag har ju troligtvis skadat mig på maratonet, men jag har inte märkt av det förrän nu för att jag har inte tränat någonting efter maratonet, utan nu var det första gången jag vågade träna igen och rörde på mig och då insåg jag att aj, det tar ont. Så jag har ju nu då bokat en läkartid som man ska göra, så duktig som jag är. Och det tog nästan ont, det tog lite på mitt självförtroende att måste boka den här läkartiden. För jag trodde att jag är en 24-årig brud, alltså jag är ju i mina bästa dagar. Jag blir inte skadad av ett maraton. Alltså det ska ju vara lätt för en 24-åring. Förlåt, men look at me. Nej, men varför är jag skadad? Nu blev jag, jag blev jätteledsen och jag trodde att min kropp skulle tåla allt. Men det gjorde inte, tyvärr. Men jag vill uppdatera dig som har varit med på hela den här resan att maraton är inte ett skämt. Och nu är jag här. Och jag mår inte bra.

Kelly Humberstone med To Love Somebody. Klockan är slår nu 18.00. Gud, nu gick inte alls det lika smooth som jag ville att det skulle bli. Men jag är i alla fall Malin och jag är ditt sällskap. Du lyssnar på Extrem kväll. Precis till dig som lyssnar att jag har skadat mig efter mitt maraton som jag sprang här för ungefär en månad sedan. Min vänstra fot är kaputt. Jag vet inte vad det är jag har. Antingen troligtvis någon typ av överbelastning, stressfraktur eller ännu värre, jag vet inte. Men jag har märkt av det här nu för att nu har jag egentligen vågat börja träna igen efter mitt maraton. Men jag måste ju avsluta träningen lika snabbt som jag påbörjade den igen för att jag har ont. Och då tog jag ju beslutet idag att boka tid till läkare. Och för att kolla upp och få kanske en bedömning att vad är det som... Vad är det som är fel? Vad är det som tar ont? Vad ska jag göra? Så jag går in på den här appen, beställer en tid, snackar med en läkare. Och man snackar då alltså via en läkare genom en typ en chatt. Så man alltså egentligen skickar meddelanden till varandra. Men jag blev så stressad. Så jag typ klarar inte av den här chatten. Alltså, ingen har någonsin svarat så snabbt till mig som den här läkaren, jo. Jag är en sån person som tycker om att om jag skickar ett meddelande till min kompis eller till min familjemedlem, alltså det är okej om inte du svarar på några arbetsdagar. Det är okej. Jag tycker typ om att få tröga svar. För jag kan bli jättestressad om jag hela tiden är sådär, men gud, svara inte det snabbt. Vänta, jag har inte hunnit tänka vidare på mitt svar. Alltså nu... Chilla. Så jag tycker om att det är sådär, vet du, att jag skickar ett meddelande klockan 12, min kompis svarar klockan 5, sen så svarar jag efter 2 dagar, sen så svarar min kompis efter 4 dagar. Att det liksom, vi går långsamt framåt. Och jag har ju ändå trott att så är det också inom typ sjukvården nu för tiden, för jag har ändå hört ganska mycket att det är svårt att få läkartider och det är ganska långa köer och det är svårt att få tag i en läkare helt enkelt. Så jag har trott att okej, men om jag idag söker om en läkartid så får jag läkartiden 2029. Nej, men kanske i augusti. Nej, okej, kanske inte augusti, men alltså om en vecka. Men fel hade jag. För alltså, den här läkaren, han svarade till mig före jag ens hade hinna skicka mitt meddelande till honom. Så kom det ett svar. Så det plingade i min telefon. Pling, pling, pling, pling, pling, pling. Och jag blev så stressad. Och jag blev liksom... Jag blev överstimulerad nästan, för jag var sådär, vänta, va? En läkare kan inte vara så här snabb. En läkare kan inte ge mig så här snabb service. Det, någonting går fel här. Och det är så roligt just för folk är ju störda på de här långa köerna, på att det tar så länge att få hjälp, och det förstår jag. Men snälla, kan läkare bli lite trögare på att svara till mig i alla fall? Yle Extrem.

lovar med packa alla väskor, Louise. Jag berättar precis om att jag har blivit störd på min läkare idag för han svarar för snabbt. Alltså en läkare får inte svara så där snabbt. Det får inte hela tiden plinga i telefonen. Jag blev stressad. En läkare ska i alla fall, vet du, ta fyra arbetsdagar på sig att svara. I alla fall är det så jag har förstått att det ska gå. För alla snackar ju om att det är så länge jag får en läkartid, det är så svårt och det är så långa köer. Vilken kö? Så, ja, det på riktigt, jag fick en notis idag då jag liksom satt mig i en kö att min väntetid är en minut. Ni förstår ju, det gick så sjukt snabbt. Och jag fick också en läkartid tills imorgon. Va? Och jag lovar att om jag skulle kanske ha varit lite fråga snällt så skulle jag ha fått en läkartid tills ikväll.

klockan är lite efter sex den här torsdagskvällen, vilket innebär att Hent Agent är tillbaka. Hent Agent går ut på att jag varje torsdag djupdyker lite i ett ämne från veckan. Någonting kanske har hänt inom populärkulturen eller musikindustrin. Kanske vi har något juicy drama eller annat som har skett. Och jag vill uppdatera dig som lyssnar på det. Och så ska jag försöka agera lite agent. Jag ska försöka lite se vad är det som har skett, vem har gjort fel, är det här rätt, är det fel? Och så ska vi diskutera det tillsammans helt enkelt. Veckans Hent Agent kommer handla om Khloe Kardashian och Tristan Thompson. Khloe Kardashian kanske du känner igen genom efternamnet, och Tristan Thompson är en basketspelare. De har tidigare varit ett kärlekspar. Deras relation har faktiskt varit en av de mest uppmärksammade kändisrelationerna under det senaste decenniet. De började dejta 2016 och 2017-18 där så meddelade de att de väntar sitt första barn tillsammans. Då föddes dottern True. Men ganska snabbt efter att första dottern hade fötts så kommer den första stora otrohetsskandalen. Det var då som uppgifter publicerades, videor publicerades som visade att Tristan har varit med andra kvinnor. Skandalen blev då enorm, men Khloe valde att ge honom en ny chans, mycket på grund av att de just hade ju skaffat ett barn tillsammans. Det var 2018. Det hinner gå ett år. Det blir alltså 2019. Och då tar deras relation slut på grund av att Tristan då igen har varit och kysst andra kvinnor. Och det här blev ju då igen en ganska stor snackis och stor offentlig familjekonflikt. Sen hoppar vi vidare till coronaåren 2020-2021. Då kom de närmare varandra igen och försökte bygga upp den här relationen på nytt. De gick i terapi och försökte även få ett till barn. Det går ett år igen. Och så kommer en till otrohetsskandal. Det var då det avslöjades att Tristan hade gjort en annan kvinna gravid. Då var det inte bara kyssar, utan då var det även graviditet inblandat. Han gjorde en annan kvinna gravid samtidigt som han var

bjöd Chloe in Tristan till sin podcast som gäst. Då pratade de ganska öppet om sin relation och hur de har gått igenom alla de här flertaliga otrohetsskandalerna. Men en sak var det i alla fall som fastnade hos mig från det här poddavsnittet. Det var då Khloe Kardashian berättade att hon har spelat en viktig roll i att få sin ex-partner Tristan att genomgå en vasektomi, alltså en sterilisering. Tristan sa i det här poddavsnittet att han inte ville ha flera barn eftersom han redan har flera barn med olika kvinnor. Mm. Vem satt sig själv i den situationen? Men då sa Khloe i podcasten att hon i princip gav honom ett ultimatum och uppmuntrade honom att fatta beslutet att sterilisera sig. Så det sjukaste som då har alltså kommit fram från det här poddavsnittet är ju då att Khloe har uppmuntrat och gett ett ultimatum till Tristan att sterilisera sig. Och nu vill jag ställa frågan till dig som lyssnar. Är det här okej? Är det okej som partner att nästan inte tvinga, men om man ger ett ultimatum, då är det ju nästan att man tvingar någon. Så är det okej att nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Vad tycker du? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

är mitt uppe i Hänt Agent som går ut på att jag varje torsdag kväll berättar om en aktuell händelse, snackis, oftast inom populärkulturen, och leker lite agent. Vad är det som har hänt? Vad är rätt? Vad är fel? Och ja, försöker lösa problem helt enkelt. Idag snackar jag om relationen mellan Khloe Kardashian och basketspelaren Tristan Thompson. Det har varit mycket snack om deras relation under åren. Han har varit otrogen 3 gånger mot henne, gjort en annan kvinna gravid samtidigt som han har varit med henne. Hit och dit, alltså ni kan tänka er en riktig sån upp och ner relation. Och nu har han också gästat Khloes podcast tidigare i veckan. Och där erkände Khloe att för att de ska kanske kunna ha en bra relation i framtiden så gav hon honom ett ultimatum. Att han behöver sterilisera sig. Och här börjar då lite. Här kommer agenten Malin in. Är det rätt att alltså nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Alltså här, för här är ju grejen. Okej, han har varit otrogen flera gånger. Och hon vill ju, jag tänker ju att hon vill ju inte att han ska lyckas göra andra kvinnor gravida. Så då lägger man ett ultimatum att okej, sterilisera. Klipp den. Alltså, do it. Is it time? It is. Och så då fattar man, alltså jag fattar inte, men det har ju ändå hänt mycket grejer i relationen som gör att hon kanske har kommit till ett sånt här beslut att okej, jag behöver ge ett ultimatum. Men förlåt, jag tycker det är lite pinsamt att man fortfarande har att göra med en partner, med en person som har varit otrogen mot dig 3 gånger. Alltså, ja, kvinnor är bra, men jag tycker det är lite pinsamt då kvinnor går tillbaks till såna män. Och då tycker jag inte att man får ge ett sånt ultimatum heller. Nej. Alltså, man kan ju inte tvinga en annan person att sterilisera sig. Det låter ju helt fruktansvärt hemskt. Så jag måste nästan säga här att man får inte göra det. Det är inte okej. Khloe Kardashian, Tristan Thompson har gjort fel. Jag har fan varit otrogen. Men Khloe Kardashian, nu tog du ett steg för långt.

Kakoen med Ring mig. Klockan är 6:24 den här torsdagskvällen och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halv timme. Om du vill delta i diskussioner idag så kan du göra det på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du får skicka in vad som helst. Hur mår du? Vad gör du? Bättringsförslag. negativ feedback. Nej, men man ska vara snälla med varandra. Men du får skicka in vad som helst. Det finns också en arena-chatt som du hittar på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Så under direkt, om du scrollar ner, så finns en stream var du kan både kolla på mig när jag sitter här i studion eller sen även chatta med mig. Vi ska fortsätta här lite med Cat Burns och People Pleaser. Och alltså, ja, desto äldre jag blir så desto mer inser jag att jag är en jätte people pleaser. Det enda man vill är ju att pleasa andra. Och jag tror typ att innerst inne så är ju typ alla en people pleaser. För jag tror ju inte att någon inte vill att andra ska ha det bra. För jag tänker att man vill ju väl ändå alltid att någon i sin närhet. Man behöver ju inte bry sig om alla 7 miljarder människor som bor på den här planeten. Men man vill väl ändå att på något sätt att de som än står dig närmast ska ha det bra. Och då är man väl en people pleaser. Eller är man bara omtänksam? Vad är skillnaden mellan people pleaser och omtänksam? För man är ju, okej, men jag tänker att people pleasing, då kanske det går till lite onyttigt. Att man drar det lite för långt. Att man nästan blir lite konflikträdd. Man vågar inte kanske ha jobbiga diskussioner. Man vill hela tiden bara, hej, allt okej, oj, jag ser, man förstör sig själv genom att göra det bra för andra. Men att vara omtänksam, så kan man också vara omtänksam mot sig själv. Vad blev det här för tal? Jättefin mening av mig, tycker jag i alla fall. Det här är alltså Cat Burns med People Pleaser. I hate confrontation.

Idag har antagningsgränserna till gymnasierna släppt. Alltså vilket medeltal du behöver ha för att komma in i olika gymnasier runt om i Finland. I Helsingfors så var det svårast att slippa in till Lärkan, kanske inte jätteförvånande. Dit var medeltalet 8,62. Det var gränsen för att slippa in dit. Och alltid när det kommer de här antagningsgränserna så blir man ju lite nyfiken, i alla fall typ sådär, för de skolorna man själv har gått i, eller skolan man har gått i, att oj, skulle jag slippa in till min gamla skola idag om jag skulle ha haft det betyget jag hade när jag själv gick i gymnasiet. Så jag gick in på Vasabladet, för jag har ju alltså gått bott och levt i Vasabladet. Bott och levt, ja, i Vasabladet. Nej, trauma, herregud. Men jag har i alla fall bott och levt i Vasa, har jag gjort många, många år, hela mitt liv alltså. Och gått i Övis gymnasium. Så därför sökte jag mig till Vasabladet idag för att se att har de skrivit någonting om vad antagningsgränserna har varit till det gymnasiet. Och det är så sjukt att medeltalet man behöver ha för att slippa in till Vasa övningsskola idag i år var 8,90. Du behöver nästan ha ett medeltal på 9 för att slippa in till Övis i Vasa. Vilket också gör att de går förbi Lärkan i Helsingfors. Vilket är sjukt. Så jag tror ju just nu att Vasa övningsskolas gymnasium i Vasa måste vara en av de svåraste gymnasierna att slippa in till i svensk Finland. Och det här, tyvärr så skulle jag inte slippa in till Övis idag, för jag gick inte ut med så bra betyg när jag gick ut högstadie. Men jag slapp ju inte Övis en gång i tiden i alla fall, när det var lite lättare. Och jag kommer ihåg hur den här tiden då man liksom fick veta att vart slipper man in, hur spännande det var, för att borta i Vasa så är det ganska stor tävling mellan de två svenskspråkiga gymnasierna. Det är Vasa gymnasium och det är Vasa övningsskolas gymnasium. Och det var liksom

om man slapp in till Övis så kanske man var lite mer try hard. Man kanske satsar lite mer på skolan än om man slapp in till VG. Och då det ser vi ju också bara i antagningsgränserna. Till Vasa gymnasium är antagningsgränsen runt 7 och till Övis är det runt 9. Så det var alltid mycket bråk mellan de här skolorna när man gick i gymnasiet. Man tyckte att man var lite bättre folk i alla fall när man gick i Övis. Och det är som typ första gången i mitt liv jag fick känna mig som bättre folk. Jag njöt av att få gå i den här bättre skolan. Och jag njöt av mina 3 år av att vara bättre folk. Sen sökte jag ju in till kulturproducent på Arkada. Så då får ju den drömmen.

Otis med Oysters in My Pocket. Idag har antagningsgränserna till gymnasier släppts, alltså vilket medeltal du behöver ha för att slippa in till olika gymnasier runt om i Finland. Och jag är faktiskt förvånad när jag har läst de här siffrorna, för jag tycker att varenda år då de här antagningsgränserna släpps, som alltid är här i början av sommaren, så tycker de blir bara högre och högre för varje år som går. Och här måste jag ju ändå på något sätt ge hatten av till dagens ungdomar, för att det känns som att det är så mycket om dagens ungdomar nu för tiden att det är dålig koncentrationsförmåga och de mår dåligt och det är som inte så bra, helt enkelt. Men alltså, dumma är de ju inte. Alltså, men på riktigt, att ett exempel att till Vasa Övningsskolas gymnasium som jag också har gått i, behöver du ha 8,92 i medeltal för att släppa in till? Alltså ett helt vanligt gymnasium i Vasa. Behöver man nästan 9 i medeltal för? Och att ha 9 i medeltal, alltså det krävs mycket. Inte det är ju alla som har 9 i medeltal, absolut inte. Så det måste ju ändå dagens ungdomar alltså ha. Jag väljer att ta den här tiden att ge en klapp till axeln för dem. För helt tydligt har vi smarta ungdomar här i Finland.

Jaeger med Ciao. Klockan börjar närma sig 7:15 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Men småningom så ska jag ge stafettpinnen vidare till Replokalen som drar igång 7:00. Replokalen är ett musikprogram som du hittar på Yle Arenan där Walt, Krippe, Kekka och Vesso varje tisdag och torsdag försöker skapa musik. Och du som lyssnar på Replokalen eller kollar på Replokalen, för det är liksom en livestream på Yle Arenan, så kan delta i det här musikskapandet och gör nice, schyssta låtar tillsammans. Och idag så ska ju Walt, Krippe och Vesso såklart göra en fotbollslåt. För ikväll drar ju fotbolls-VM igång faktiskt. 10:00 så är det första matchen mellan Mexiko och Sydafrika. De ska försöka skapa en lika bra banger som Waka Waka. Alltså, det är nog det också. Jag tycker ju att ett fotbolls-VM, det behöver ju musik. Fotboll är en sport som är 20% musik. Men alltså, det kräver en bra fotbolls-VM-låt kan ju nog lägga stämningen för en hel sommar. Och vi hoppas ju att killarna i Replokalen lyckas med det ikväll. Så om du vill fortsätta ha underhållning under den här torsdagskvällen så ska du styra skutan mot... styra skutan mot Yle Arenan där Replokalen finns. De underhåller dig mellan 7-9. Vi ska fortsätta här med Calvin Harris och Casabian med låten Release the Pressure.

Calvin Harris och Casabian med Release the Pressure. Jag läser just nu att Pentagon i USA, alltså USAs försvarsministerium Pentagon, har evakuerats. Det har varit en incident där med ett farligt ämne. Tydligen har hela Pentagon stängts och flera våningar har evakuerats. Brandmän är på plats och undersöker som sagt en incident med ett farligt ämne. Det är någonting med jag och, vet ni, försvarsministerium. Alltså, varenda gång det är något så här, försvarsministerium, försvarsministern, försvarsligan, någonting. Jag blir direkt så, oj, jag går igång. Alltså det är, vet du, det är liksom herrarna, killar, eller som killar, alla kan tycka om öl, men alltså... När killar far och dricker öl blir de taggade. Jag blir taggad och jag hör försvarsministerium. Nej, men jag blir som sådär, wow, oj, spännande. För det är så mycket hemlisar där som jag skulle vilja ta reda på vad det är. Jag blir så nyfiken. Nu vill jag ju veta allting direkt. Men Pentagon har evakuerats och snart ska jag börja evakueras bort härifrån Böle i Helsingfors. För jag ska ju ta mitt pick och pack och åka tillbaka till den fina staden Kotka. Och där är jag inte sarkastisk. Jag har ju idag, dagens sändning har...

mycket präglats om just Kotka och hur fint det är där. Så jag är faktiskt taggad att få återvända dit. Kanske det är min framtida stad. Who knows? I alla fall är det också ganska trevlig väg. En rak och fin motorväg ska jag köra på. Men jag är i alla fall här ännu någon minut. Vi ska ta och lyssna på några sista låtar och en av dem är Foo Fighters med låten Window.

Foo Fighters med Window. Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att tacka för mig. Men vi hörs ju i morgon igen klockan 5. Extremkväll kör helt som vanligt då också. Jag ska nu åka tillbaka till Kotka där jag bor den här veckan och kolla på fotbolls-VMs första match som är mellan Mexiko och Sydafrika. Jag tippar på att det blir en 4-0 vinst till Mexiko. Du kan också tippa dina matcher, alla fotbolls-VM-matcher på fotbollsexperten som finns på Yle-appen. Vi ska sluta den här sändningen med lite Sara Larsson och sen lite Generation och Young Lean. Men vi hörs imorgon. Ha det bra. Puss och kram. Hej!

0: de här The Dudesen, så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

0: Vi söker reda ut vad olika personer i släkten kallas och vi fastnar på vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja! Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
3: Extremmorgon med Alma, Emily och Titus.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen akta med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

No, men hej på er mina vinnare och välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny! Hello, hoppas att ni har en vacker och fin dag. Var ni än befinner er någonstans. Jag själv vaknade upp på rätt sida idag. Jag känner mig riktigt pigg och nöjd och glad med livet. Och hej, inte alltid jag gör här. Hela veckan har jag varit riktigt nere faktiskt. Men av någon anledning idag, jag tror det beror på god natts sömn hemma hos en kompis faktiskt. Så känner jag mig på topp. Det är nämligen så att det pågår en fantastisk härlig situation i min ordinarie lägenhet. Det blev vattenläckage i köket. Yes, inte alls roligt. Och ni vet hur det är med renoveringar. Man säger, okej, men det tar 2 veckor kanske att fixa upp det här. Vi är nog inne på vecka 4. Så jag har liksom noll förhoppningar om det här. Men det har faktiskt varit en ganska lyckad situation. För jag har fått flytta hem till min kompis nu. Och vi har det så trevligt, måste jag säga. Det känns som back in the day när jag hade roommates och bodde tillsammans med tjejkompisar. Det hade någonting. Känner liksom att jag är 20 år igen. För det är någonting så himla fint i att tvätta min bästa kompis äckliga sockor, laga pasta tillsammans och se på Love is Blind. Men det finns så otroligt mycket fina stunder i hädde. Så att jag har mycket att tacka till min bästa vän här för att jag är på gott humör, tror jag. En sak som inte drog upp mitt humör den här veckan, det var när jag skulle försöka hitta något bra musa att spela åt er. Det är klart, nu har jag hittat någonting. Men det här var en sån här vecka när det känns som att artisterna har varit på lomma. Men det är för varmt för att laga någon bra musik just nu. Och ja, jag vet, saker som släpps nu så är ju antagligen gjorda för många månader sedan. Ibland kan det vara flera år innan en release släpps. Men jag vet inte, det är låg säsong för jag tycker jag hittar bara bajs och det var ganska tråkigt. Jag fick verkligen sök med ljus och lykta den här gången för att hitta någonting som var intressant. Så jag har plockat ihop en lista åt er här idag som, ja, så jag ska ju inte dissa min lista, men jag vill heller inte vara amerikansk och vara sådär "Everything sounds amazing!" Utan när jag kollade igenom New Music Friday och allt sånt här så tyckte jag det var ganska mid. Men som tur var, du behöver inte oroa dig. Jag har plockat fram det allra bästa jag kunnat hitta. Så nu ska vi få några bra avsnitt den här veckan också. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om Taylor Swift. Hon har släppt en ny låt och som vanligt är jag kanske inte överförtjust i resultatet. Däremot så ska jag ta upp några andra saker som är ganska bra som Taylor Swift har gjort. Bland annat så hon har ju varit på sin stora Eras Tour och den här drog ju in över $2 miljarder. Hon har varit väldigt generös med pengarna och sen har hon gjort lite andra fina grejer i musikbranschen för sina kollegor. Så jag måste säga, jag har både ris och ros att ge åt Taylor Swift. Med fokus på ros, för här är fan inte varje dag. Så det ska vi ta med en liten stund. Sen ska vi också göra någonting riktigt obehagligt. Jag ska check myself. Det är så att jag satt och funderade lite, filosofera över Supernova och vad jag har gjort, vad jag ställt till med. När jag kom fram till att, är det faktiskt så att jag kanske är lite mer dissy åt tjejartisterna än killartisterna. Det här baserar jag på inget annat än en känsla. Men jag fick bara för mig att, vänt nu, håller jag dem mot en lite högre standard, tjejerna, än vad jag gör med killarna? Ja, jag ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska ta och lyssna på ny musik av Alex Warren och han är en artist som jag faktiskt kommer diss ordentligt. Så om det nu visar sig att jag har varit lite extra dissy mot tjejerna, jämnar vi ut det här i dagens avsnitt av Supernova. Sen ska vi också lyssna på ny musik av Flow. Det blir lite nytt av Kid Laroi och en fantastisk guilty pleasure-låt idag av ingen mindre än Pitbull och Lil Jon. De gamla godingarna. Så hörni, ni har ett fantastiskt avsnitt att se fram emot här. Vi inleder hela skiten med att lyssna på Go Down, en låt av Big Freddy och Sophie. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

För att förtydliga, när jag sa att det har släppts ganska mid-musik den här veckan, så syftade jag mest på att de namnen som toppar listorna, det var bara stora namn. Alltså vi har Taylor Swift, vi har Madonna, Alex Warren, som jag faktiskt känner att jag tar emot och kallar honom ett stort namn. Vi ska prata mer om Alex Warren, som lite har poppat upp från ingenstans om en liten stund. Men först ska vi ta och prata lite om Taylor Swift, alltså som har släppt en ny låt. Och ni vet vad jag tycker om musik som släpps i samband med filmer. Om inte ni vet det, så förklarar jag nu. Jag tycker att jag gör en låt typ 4000% mindre sexy. Taylor Swift har släppt en låt som heter I Knew It, I Knew You, och det här är en soundtrack-låt för nya Toy Story-filmen. Ni vet kanske också, om ni har hört mig prata tidigare, min inställning till Disney-filmer. Jag är vuxen, så jag ser inte på det. Och jag förstår nog om någon tycker att, men herregud, ha kvar barnasinnet för fan. Jo, men det har jag. Ibland när jag är på kafé så brukar jag beställa en tripp. Och här tycker jag räcker för mitt barnasinne. Men att se på Disney-filmer, det känns som att faktiskt pissa mitt intellekt i ögonen. Jag förstår inte hur man kan få någonting ut av det, annat än nostalgi. Och visst, alltså det var nice att vara fem. Men så nice var jag nu ändå inte. Jag kommer inte liksom ihåg att jag hade så där jättemycket brain activity då. Så att jag brukar faktiskt inte reminisce tillbaka till tiden som femåring i soffan, kollandes på Ariel eller en sjöjungfru. Eller vad fan man nu kollar på när man var liten. Ni hör, jag är cynisk och bitter. Och vi ska släppa. Och prata om Taylor Swift istället. Nå, det kanske inte gör min cyniskhet något bättre. För jag är ju verkligen inte ett Taylor Swift-fan heller. Så att Taylor Swift nu gör musik till Disney-filmer är ju lite av mitt sjunde helvete, faktiskt. Men jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten ändå. För att jag har en liten mission. Jag försöker att bli lite mindre bitter och cynisk när det kommer till musik. Jag försöker att ta mig an artister som jag egentligen bara skulle fnysa åt och lyssna på dem faktiskt. Och Taylor är ju en av de här. Hon är ju faktiskt kanske världens största artist just nu. Jag kan inte förstå mig på det, men obviously tycker många människor om henne, så någonting gör hon ju rätt. Så välkommen med på min resa om du också är en cyniker som inte tycker om Taylor Swift. Vi ska utforska fenomenet Taylor Swift. Jag har inte lovat att jag kommer bli ett fan eller någonting ens i närheten, men vi ska testa i alla fall. Hon är värd en chans. Så här kommer Taylors senaste singel, I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift var det här med nya låten I Knew It, I Knew You. Och jag kände verkligen ingenting av det här. Alltså att jämföra Taylors musik med vaniljglass tycker jag är dissigt mot vaniljen. Men det finns jättefylliga vaniljsorter. Det finns Madagaskar och så finns det sån här gelato som är jätteintressant. Nej, hon är inte vaniljglass. Det här låter som oblekt vässapapper. Alltså sorry nu bara, men jag känner ingenting. Däremot så vill jag ägna nästa minuten åt att ge lite credit åt Taylor Swift faktiskt. För att en sak som jag missade i den här diskussionen, det är faktiskt någonting jag själv är väldigt passionerad över. Musikbranschen är ett kaotiskt clusterfuck. Det finns några få uppe i toppen i de här bolagsjättarna som tjänar insanely mycket pengar. Och sen får de som faktiskt skapar musiken, producenterna, låtskrivarna, artisterna, gå iväg med ingenting nästan. De får liksom smulor, inte smulor. Jag menar om man får 0,0003 cent per stream för att någon lyssnar på ens låt, så det känns fan mindre än en smula. Taylor är faktiskt en av dem som har tagit upp den här kampen. Hon har faktiskt ställt sig bakom låtskrivare och artister och andra människor som jobbar i branschen och stått upp för oss och andra människor som faktiskt har rätt att få en värdig ersättning. Bland annat så kanske ni minns det här att det var ju en jättestor upphovsrättstvist med Taylor Swift. Hon ägde inte rättigheterna till sina masters, så för några år sedan så släppte hon ju Taylors version, alltså nyinspelade versioner på hennes gamla låtar som lät så nära originalet som möjligt. Och det här var ju någonting som ju fans kanske lite confused. Samtidigt så öppnade upp en stor diskussion om det här med masterrättigheter och vem som äger vad, och är det rätt att ett stort bolag äger allting av dina låtar som genererar massa pengar som går till de här cheferna på skivbolagen för att de ska kunna köpa ett till beach house? Eller borde artisten och de som har gjort och skapat den här låten, är det kanske de som borde få köpa det här beach house istället? Ja, det här är en fråga som Taylor verkligen har brunnit för och kämpa och lobba för att artister och folk i musikbranschen som är kreativa ska få det bättre.

från chaufförer, tekniker, dansare, musiker, städare, merchförsäljare, allihop fick bonusar. Och det var inga små bonusar, utan nu snackar vi liksom $100,000 per man ungefär. Och det här var ju för att visa uppskattning. Alltså en livekonsert har ju så otroligt mycket arbetskraft och många människor bakom sig som man egentligen inte alltid ser. Och det här var ju Taylors sätt att visa uppskattning till de här människorna, för utan dem så skulle ju inte heller den här Eras Tour vara möjlig. Den här touren drog ju också in otroligt mycket pengar. Man har uppskattat att Taylors Eras Tour ungefär drog in $2.2 miljarder. Så då tycker man nog att de människorna som har varit i kulisserna och faktiskt sett till att det här har varit möjligt förtjäna sina bonusar. Så det är någonting riktigt bra som Taylor har gjort. Sen finns det ju såklart bullshit också som Taylor håller på med. Alltså jag tror hon tog sitt privatjet typ 10 minuter i Los Angeles. Det var något sånt här att hon skulle åka från Santa Monica Beach till Venice eller något sånt här helt galet. Och hon har åkt väldigt mycket privatjet. Men så där blir det ju när folk har sjukt mycket pengar. Jag tycker ändå att hon förtjänar en liten eloge för att hon försöker göra någonting med sin makt. Någonting positivt för de andra som jobbar i branschen. Det tycker jag är det minsta man kan förvänta sig av en sån här megastjärna som Taylor Swift. Gör det att jag börjar tycka om henne trots att musiken enligt mig är ganska tråkig och medelmåttig och som obleka WC-papper. No. Tyvärr, inte egentligen. För oavsett hur mycket välgörenhet du gör så påverkar det ju inte så mycket hur din musik låter. Men jag kan i alla fall säga att jag respekterar henne lite mer efter det här.

Kalila var det här med Point Blank. Hörni, jag hade en sån här jobbig dag för någon dag sedan när jag övade mig lite på att check myself. Vet ni vad jag talar om då? Alltså jag försöker liksom rannsaka mig själv och se vad jag själv har för dåliga sidor. Och när jag själv har fel, faktiskt. För att jag börjar fundera på en sak. Nu har jag ju hållit på och gjort Supernova i ungefär ett halvår. Och jag börjar liksom, jag är en ganska dissig person, vet ni. Jag har mycket skit i sig. Jag är ganska kritisk, jag är ganska cynisk. Oftast så har jag någon kritik till någonting. Och så börjar jag fundera på, okej, men alltså, finns det liksom någon mönster i hur jag ger kritik? Är jag kanske lite hårdare mot vissa än vad jag är mot andra? Och då börjar jag fundera, är det så att jag kanske till och med är lite hårdare åt tjejerna än vad jag är åt killarna? Och det förstås gjorde ju ont i mitt hjärta. Jag vill ju verkligen inte vara en sån. Så vad som följde var en djup självgranskning. Sprinklat med lite självhat. För jag insåg att shit, jag håller nog de här tjejerna till en högre standard än vad jag gör med killarna. Och jag försökte lite rädda min insikt genom att säga till mig själv, ja men det är för att tjejerna är ju så mycket mer intressanta. Alltså jämför nu till exempel, om vi tar superstjärnorna. Jämför typ Rihanna, Beyoncé, Britney Spears. Jämför dem med typ Drake och The Weeknd. Alltså snark. Tjejerna i popvärlden är ju verkligen som påfåglar. Medan killarna ofta är typ sparvar. Och nu kanske jag inte pratar om back in the day. När vi hade David Bowie, Michael Jackson. Alltså de var påfåglar de också. Men idag så finns det ju kanske några killartister som försöker vara lite påfågliga. Och med påfågel menar jag då alltså att liksom, man lite put on a show. Man har intressanta kläder, man har fashion. Man har snygga scenshower. Det är liksom hela paketet. Man är en entertainer också. Tjejerna är så jäkla bra på det där och alla har så specifika looks och stilar, medan killarna är liksom ganska tråkiga. Finns ju folk som försöker dock, till exempel Harry Styles, som om jag får vara helt ärlig tycker jag är en, han försöker ju vara lite David Bowie, men det funkar enligt mig inte riktigt helt och hållet. Det är någonting som inte finns där, det är någon genuinitet som jag lite saknar. Så jag börjar fundera då, att är det liksom på riktigt så att de här stora killartisterna bara är tråkiga och tjejerna är intressantare och det finns mer att tala om där, eller är det så att jag är sexist? Det var det jag kom fram till slut. Och jag, svaret är väl kanske lite av båda. Jag har pratat många gånger med kollegor om det här också med kvinnliga versus manliga artister och också producenter. Det är ganska hemskt när man börjar check yourself och inser att oj shit, men jag tänker ju faktiskt ibland på det här sättet som jag brukar förespråka att man inte ska göra. Och som jag menar att det är så dåligt. Ja, men det här med att man dömer folk utgående från kön till exempel. Vad fan? Så inser jag, ja det kanske jag också gör. Nåja, nu ska vi i alla fall göra motsatsen till det. För nu ska jag döma en man. Jag ska döma Alex Warren. Det här är en sån här enigma-artist för mig. Jag förstår inte. Det är bäst jag kan beskriva mina känslor gentemot Alex Warren, som har blivit liksom jättestor det senaste året. Har släppt massiva hittar. Det känns som att varje låt han släpper så blir jättestor. Största hitten var ju förstås The Ordinary. I'm the ordinary! Alltså, hatar den låten. Fan, man kunde inte gå in någonstans utan att höra den där. Och det var liksom en obehaglig flashback till Mumford & Sons-tiden. Förstår ni vad jag menar? Det kändes som att jag liksom hade

mustaschtatuering och kalla mig för hipster och året var 2014. Det gav Alex Warren åt mig och jag tyckte inte alls om henne. Men ändå är han jättestor och jag vill påstå att han är extremt mid. Alex är ju en gammal TikToker, vilket inte gör hans origin story något mycket sexigare. Det finns ju ingenting som stavas rockstar så mycket som att han har varit med i ett hype house och spela in TikTok-videor. Alltså, det är någonting äckligt och osexigt med tiden vi lever i bara. Det är svårt att vara en rockstar idag. Jag skulle vilja påstå att vi har ingen kvar. Alex släpper en skiva i augusti och vi har fått 3 stycken låtar från den här skivan. Och jag tänker vi ska ta och lyssna på senaste släppet här nu som kom i fredags. Passenger heter den här. Och så får vi se om jag har varit bättre.

herregud hörni. Det här outro fick mig faktiskt att vilja spy. Alltså så här. Wow, yeah, vi sitter här runt lägerelden och har det jättetrevligt här på Rippi. Alltså, ja. Jag tycker inte om outro. Men jag måste faktiskt säga, det här var bästa låten hittills jag har hört av Alex Warren. Alltså det här var Passenger, hans senaste singel. Men trots att jag tycker att det här var bättre så kan jag fortfarande inte förlåta honom för The Ordinary. För det var faktiskt en så irriterande låt. Och hela det här liksom 2014, ukulele, man-bun, ipa-öl, hipstrande. Alltså varför ska vi tillbaka till det här? Den här låten gav här också och jag tycker det är obehagligt faktiskt, helt ärligt talat. Jag tycker att Alex lite påminner om Louis Capaldi för mig. Alltså han har varit borta ett bra tag nu och jag måste säga att rent musikaliskt så har jag ingenting emot det. Louis Capaldi slog ju igenom jättestort med sin låt Someone You Loved. Det här var 2018 och sen dess så släppte han några andra totalt själlösa ballader. Extremt snarkvänlig musik om man frågar mig. Det som var lite intressant med Louis Capaldi dock var hans personlighet. Jag tyckte han verkade så fucking skön. Alltså jag skulle så gärna få ut på öl med honom. Men med Alex Warren så kan jag inte riktigt säga samma sak. Alltså jag tycker musikaliskt så gör han en Louis Capaldi. Alltså han gör ju The Ordinary om och om och om igen. Men han har inte heller riktigt någon

arrogant personlighet. Så han blir liksom en sämre version av Louis Capaldi på något sätt för mig. Vad var också det som hände i Storbritannien den här tiden? Alltså Louis Capaldi känns ju lite som att han var en förgrening av Adele-hysterin. Adele, samma sak. Så fucking skön. Alltså jag skulle älska att bli fyllon med Adele. Men låtarna, holy shit, hatar varenda en. Alltså det finns inte en Adele-låt som är sådär att vitsig, nu ska jag nog vilja höra på Turning Tables eller vad fan det nu heter. Somebody, hade inte hon också Somebody You Loved? Är det, har alla skrivit en låt som heter Somebody You Loved? I och med att jag är en balladkritiker så har jag inte riktigt koll på deras diskografier. Men jag tycker de är lite samma skrot och korn. Däremot så måste ju nog sägas att när vi pratar lite om vilka olika standarder man håller på manliga och kvinnliga artister, så blir det ju ganska tydligt att, jag menar, Louis Capaldi och Alex Warren, ja men de lägger på sig en hoppare, tvättar ansiktet med en Nivea och far upp på scen och så skriker fansen och tycker det är awesome. Medan alla de här tjejerna, jag menar från den här tiden, Adele och nu idag kanske vi har, vem ska jag kunna jämföra med, Alex Warren och Lola Young kanske. Jag menar alla de här tjejerna, vi förväntar oss att de ska vara så makeade och snygga. Sen finns det vissa artister som gör tvärtom, till exempel Addison Rae som har gjort det till sin grej att show up på intervjuer och också på scenen totalt utan smink. Men då igen så är ju fokuset kanske mer på hennes kropp. Att då är det ju att hon står där literally underkläder och åmar sig. Och jag har inget problem med det. Men det jag har problem med är ju kanske då att påstå att nej men hon har faktiskt inte foundation, så det här är ett stort slag för kvinnorna. Och att kvinnor inte ska behöva känna beauty standards och så här. Ja, no, inte nu riktigt, för att vi får se lite annat istället. Så att ni vet, jag ska fortsätta den här lilla resan som jag är på, att check myself och se när jag faktiskt håller folk till orimliga standarder på orimliga grunder. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker det är en helt rimlig standard att tycka att Alex Warren och hans nya släpp är mid.

Rico Nasty var det här med nya låten Rituals. Och hörni, mina vänner, på tal om ritualer. Herregud, vad är vårt ramaskri i Esbo när en skola tvingades betala 10 000 euro i böter för att en elev hade blivit tvingad att vara med på en morgonsamling eller skolavslutning. Jag vet inte riktigt, men någonting i alla fall där det hade blivit sjungit psalmer. Bland annat då klassikern Den blomstertid nu kommer. Och helt ärligt guys, jag vet inte ens att det här var en psalm. Alltså, jag kanske vet det, men jag har inte tänkt på det i alla fall. För mig så är det här en låt som betyder, nu är det sommarlov. Nu får vi äta pinnglass i klassrummet.

Jimmy och San, gittar vi härifrån. Jag måste faktiskt börja fundera att nämner man ens Gud och Jesus i den här salmen? Men det gör man nog. Men inte förrän vers 2. Där kommer det ett, pratar man om Guds godhetsrikedom. Ingen Jesus i den här låten förrän vers 4. Men så långt tror jag nog inte att vi någonsin har i lågstadie. Anyway, ni kanske hör redan att jag tycker att det här är lite fånigt. Jag tycker att religionsfrihet, det är toppen. Men en traditionell låt om att nu är det sommar, även om det är en psalm, så tycker jag nog kanske inte att skada så mycket. I alla fall, det här blev ju stor uppståndelse kring det här målet. Och alltså, jag tycker ju bara att man liksom går in och stämmer en skola eller tvingar någon att betala böter. Gud, vilken jäkla process! Alltså, wow, att man orkar med här. Det tycker jag är liksom en liten eloge ändå, att man orkar ta fighten. För det måste nog vara ett byråkratiskt helvete. Och att orka ta det innan semestern, god damn, alltså det är fan starkt jobbat ändå. Skämt åsido, så är det klart att psalmer är laddade stycken. Det är ju alla religiösa sånger, allting religiöst blir ju laddat av den religionen. Och vi vet alla hur det är idag. Det är lite awkward, sådär religioner emellan. Samtidigt så måste jag säga att jag tycker att det är lite sad att just min broder, den blomstertid, har fått ta smällen här. För det finns så mycket värre psalmer än den här. Alltså please, varför kunde inte någon gå efter Hosianna istället? Shit, irriterande psalm. Eller gå efter Blott en dag. Jättetråkig psalm. Varför måste någon gå efter blomstertid? Den är ju ändå lite catchy sådär. Min ögonsten är ju ändå Trygga Rekan, skriven av Johan Ludvig Runeberg. Varför tänker jag säga Jan Ludvig Runeberg? Hörrni, the brain rot is real. Jag håller på och deteriorata bort här också med min swenglish. Alltså, jorden är fucked. Så vi kan väl bara konstatera här. Med eller utan den blomstertid, allting går åt helvete. Nu lyssnar vi på några bra musik.

Flow var det här med låten Don't Break Her Heart. Och även om jag ofta säger att jag tycker det är så jobbigt när folk försöker reinvent 80-talet, reinvent 90-talet eller vilket tal du nu sen väljer, så måste jag säga att jag tycker det är ganska skönt ibland att få en sån här låt som känns som en rip-off från en 90s eller en tidig 2000-tals ballad. Smörig, underbar, med en liten underton av systerskap. Jag tyckte att det här satt som en smäck just nu. Vi ska ta och lyssna på lite Joji och Kid Laroi här med en ny låt Bluffin, och efter det så ska vi ta itu med dagens guilty pleasure. Så hörni, snälla, stanna kvar!

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Varmt välkomna ska ni vara till dagens Guilty Pleasure, mina kära vänner. Det här är ett segment där jag tar upp en låt som har släppts som jag inte riktigt kan stå för att jag faktiskt tycker är bra. Men det är ju liksom lite ont till skåda sig i spegeln och erkänna att vitsi, det här var nog ganska nice ändå. Idag har vi en bubblare. Vi har fått ett nytt släpp av en otrolig duo. Ingen mindre än Pitbull och Lil Jon här med en ny låt. Och titeln på den här låten, mina vänner, är också jävligt bra. Först så trodde jag att den här låten hette Satana, men den heter Satalana. Nåja, close enough. Jag tycker vi kan säga Satana. Whatever. Jag tycker Lil Jon är så rolig. Honom har inte man hört någonting från på väldigt länge. Och hans röst känner man ju igen, för han rappar inte, han sjunger inte, han

0: skriker.
1: Och nu när jag lyssnar på den här låten så fick jag någon jättekonstig koppling till Mikael Antell. Jag tycker att han påminner lite om Lil Jon. De borde fara på någon workshop tillsammans. De borde fara till Dr. Phil's ranch och lära sig att, jag vet inte, lugna ner sig. Inte ropa hela tiden. Samtidigt så funkar det nog väldigt bra både i den här låtens, i Satanas kontext och i Haln. Så att jag gillar ju de här männen precis som de är också. Men vi får ta dem med en nypa salt helt enkelt. Without further ado, här kommer Pitbull och Lil Jon med Satana. Nu myser vi, hörni.

Oh my god, hörni. Jag älskar det här med hela mitt hjärta. Gränslöst. Så som man älskar ett nyfött barn, känner jag för den här låten. Det här var Pitbull och Lil Jon med Satalana. Och jag blev tvungen att kolla upp vad det betyder. Och till min stora förvåning så är det egyptisk slang enligt Google för att vara i fyllon. Eller att vara crazy. Happiness and joy står det. Och ja, även någonting att man släpper loss och har det trevligt. Ett ord som verkar innefatta ganska mycket alltså. Och jag älskar det. Nu går vi ju in i en livsfarlig period, mina vänner. För det har varit vinter, det har varit vår. Man har liksom kanske haft några nyårslöften. Att man ska vara lite hälsosam, man ska dricka lite mindre alkohol. Alltså jag pratar ju bara om mig själv nu. Jag har ju haft de här löftena. Jag har ju haft så att nu ska jag börja träna mig lite mer. Jag ska sluta snusa. Jag ska liksom börja äta bättre. Och jag har ju faktiskt klarat av de här grejerna. Helt otroligt, men jag har faktiskt gjort det. Och en grej som var extra svår, jag är ju en partygirl ändå i själ och hjärta, fast jag inte är sådär mycket på klubben och mer, så älskar jag en hemmafest. Nåja, jag har faktiskt dragit ner på det här också. Dels för att jag har bara inte liksom tyckt att det har varit så roligt. Jag märker att jag långsamt börjar tappa intresse. Och det är ju för att ålderdomen nalkas dels. Men också för att, jag vet inte, jag försöker väl att inte vara i fyllon precis varenda helg. Jag börjar som vara lite trött på det. Man har gjort det. Nåja, anyway. Så jag har faktiskt dragit ner ganska mycket på min alkoholkonsumtion senaste, ja, hela 2026 egentligen. Här kommer ju gå åt helvete nu, för nu är det vår och nu är det Satalana med Pitbull och Lil Jon. Och nu är det uteservering här, Aperol Spritz. Och den här låten kommer alldeles passande för här. För vet ni, livet handlar väl ändå i slutändan om balans. Och nu tycker jag vi har varit duktiga, vi har klarat av en jävla vinter. Vi kanske har varit lite hälsosamma till och med. Så nu tycker jag, när sommaren är här, här grönskar, här den blomstertid, tycker jag att vi förtjänar lite Satalana och sitta på uteserveringen och ta en och annan cig när vi tycker. Pitbull sa att jag fick, så därför gör jag det.

Rebecca och Fiona var det här med låten som man tror, om man läser titeln, att kunna härstamma från Österbotten, men jag tror nog inte att han gör det. Rama heter den här låten, och det är nog ett fantastiskt ord som jag tycker vi borde implementera i svenskan sådär allmänt. Det betyder ju alltså, redig är väl kanske bästa översättningen. Alltså att man är ordentlig, men inte på ett sån här jobbigt och punktknullande sätt. Utan är man Rama så är man också lite street smart. Det finns något sexigt med att vara Rama. Och får du någon gång höra från en österbottnisk man att du är Rama, då kan du ta det som den största komplimangen i ditt liv någonsin. Hörni, mina goda vänner, mina Rama-vänner och lyssnare. Nu är det så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så dit är det bara att få och lyssna på mig, alltså om man vill hänga med mig en timme och lyssna på bra musik. Jag kommer lämna er här med en dansk artist faktiskt. Vi ska få höra på lite dansk musik.

Vänta nu hörni. Artigradit. Jag säger det säkert helt fel. Alltså efter en ny skiva och jag tänkte vi skulle höra låten Var dig själv. Det förstår vi i alla fall fastän det är på danska. Och det är väl ett fint budskap att lämna den här dagens avsnitt med hörni. Var er själv. Och om ditt själv idag tycker att amen, nu är det nog dags för en Aperol Spritz och en Malrö på uteserveringen. Ja men då är du dig själv. Eller säger ditt jag att nej, nu är det liksom en nap i 20 timmar och lite kex. Vet du, då bejakar du ditt jag. Var dig själv. Det är viktigast vi kan vara här i livet. Det är så man vinner i långa loppet tror jag. Så hörni, ta hand om er allihopa. Supernova är tillbaka igen imorgon och dagen efter. Så ta hand om er hörni, så hoppas jag att vi hörs snart.

0: Jag litar inte bara på människor. Jag litar inte på dig.
1: För att?
0: Jag tycker att du är naiv.
1: Jag har hittat en lista på 9 destruktiva beteenden.
0: Hur mycket tycker du att jag bestämmer?
1: Typ hälften.
0: Hälften?
1: Ja.
0: Är delusional?
1: Är du? Den här veckan har ju varit lite jobbig

0: tidigare.
1: Mm.
0: Jag tycker vi har varit ganska osams. Nu är vi ju sams. Idag har ju varit en bra dag. Men före det så har det varit ganska mycket stress och sådär. Men jag tycker som att du har varit på jättedåligt humör och typ varit sur på allt och kritiserat allt. Och varit som, ja, jättesur.
1: Jag har nog kanske varit lite extra stressad.
0: Det känns som att en sak som vi ännu som är jättedåliga på är att vi är som jätte typ stor i munnen åt varann. Att det är någonting som kanske det har blivit lite bättre, men det är någon, en sån där sak som jag tycker som känns som jobbig fortfarande.
1: Ja, det här, vi har ju diskuterat det här tidigare nu. Och det här, vi kommunicerar som tonårssyskon.
0: Men det känns också som att du vet. Alltså jag tror inte att du vill prata om det här riktigt, för att du brukar inte vilja prata om saker som du skäms över.
1: Nej, jag vet inte varför vi ska prata om det ens.
0: Märker du att du blir på dåligt humör direkt?
1: Mm.
0: Jag vill ju vara ärlig, men du tycker att jag är för filterlös och då blir du stressad på mig och jag blir stressad på dig, för det känns som att du har för mycket filter.
1: Ja, det här, jag har som...
0: För du litar inte på människor på samma sätt? Eller som...
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Alltså jag ser det så här att jag tror att det finns jättemånga människor som vill oss väl. Men då vet jag, det handlar inte om att tro något mer, utan jag vet att det finns människor som lyssnar på oss som inte vill oss väl.
0: Och det finns klart att det finns någon alltid.
1: Och det här, om man går in allt för djupt och delar med sig av allt för mycket saker, så... Jag litar inte bara på människor.
0: Du vill mer ha typ ett visst tema och så pratar vi bara om det. Vet du, politik eller vet du, sex vad vi nu har pratat om i scen, preventivmedel. För att du är rädd typ att vi ska bara sätta oss ner och prata. Du sa ju att du litar inte på att inte kommer med någonting som du vill ha med.
1: Nej, jag litar inte på dig.
0: För att...
1: För att vi tänker inte på samma sätt. Jag tycker att du är naiv.
0: Men jag blir äcklad av mig själv om jag sitter... Jag blir som... Jag har blivit stressad av det där typ. Att vi ibland sitter och vet du, loss var någon. Vet du... Åh, vi lyckades, vet du. Vi tänkte skiljas och sen så blev allt så perfekt typ. Och vi väntar barn och sådär. För alltså, nu är ju fakta det att... Nu är vi... Du är du och jag är jag och jo, många saker är mycket bättre, men nu är ju många saker exakt samma ännu. Mm. Och då stressar det mig. Jag blir stressad, jag blir som irriterad och äcklad av mig själv att sitta och bara, allt är så bra och vi är ett så starkt par och sådär.
1: Men förstår du, det är liksom en sak som, det är mellan oss.
0: Men jag mår som, av någon orsak så mår jag bättre av att som vara öppen, att om jag håller saker inom mig så då känns det som att jag bär på typ, vet du, någon sån här smutstvätt. Och då blir det som smutsigare eftersom att man inte är öppen med det. Förstår du hur jag menar?
1: Ja.
0: Men du vill trycka undan saker. Och så där är vi ju då, vi grälar också. Du kan mitt i allt bara säga punkt. Att nu har du sagt allt vad du har att säga och nu är det stopp.
1: Ja, men just det här filterlösheten. Alltså, jag är ju mer sådär så att jag tänker att vet du, nästan alla lever bakom någon sorts mask. Vet du, jag anser inte att vet du, människor är totalt transparenta. Vet du, det är ju väl typ Nietzsche som har skrivit om det.
0: Nu gör du det igen.
1: Jag litar som inte bara. Och du är inte sån. Det är därför du är som unik. Nästan som människa, eftersom att du är inte sån. Du säger allting och du vill dela med dig av allting.
0: Men
1: du,
0: jag delar inte med mig av allting, det stämmer inte. Men det känns för mig som att du vill inte dela av, du är bekväm till en viss gräns, men sen vissa saker så vill inte du prata om, för att det är såna saker som du skäms över och då vill du absolut inte prata om dem.
1: Men det handlar inte om det.
0: Men för mig, så här känns det för mig.
1: Mm.
0: Och sen de sakerna är det som stör mig mest.
1: Ja, men det handlar inte om någon skam. Det handlar om det att det kan, jag ser det som att det är, vet du, direkt skadligt. Och skadligt är väl kanske lite att ta i. Men jag vill inte ge, vet du, någon som vill oss illa, så jag vill inte ge dem ammunition.

0: Inte alls.
1: Du tror inte att de har det redan?
0: Nej, åtminstone inte.
1: För jag ser ju det precis tvärtom. Jag ser det exakt tvärtom. Att om jag är öppen med allt så finns det ingenting någon kan använda emot mig. För att jag har som, det är ord som har kommit ur min egna mun. Och jag styr narrativet. Om jag har någon smutsig hemlighet som jag bär på. Så det är ju ammunition mot mig. Och om någon får veta det på något sätt. Så vilket, saker kommer alltid ut.
0: Men det handlar inte om hemligheter.
1: Nej, nu inte har vi... Se, det är ju det som det är grejen. Vi har inte någon sån där konstig hemlighet. Det är bara saker som du typ bara av någon konstig orsak känner dig obekväm med.
0: Orsaken, en stor orsak till varför jag inte vill vara en öppen bok som alla kan läsa och se rakt igenom är för att den versionen av mig, den tillhör exakt 3 personer, snart 4 personer på den här planeten. Det är då och våra barn. Det är de enda som förtjänar att veta precis allt om mig och som får känna mig till 100%.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Men vad är poängen med den här diskussionen?
0: Poängen med den här diskussionen är att vi har som helt olika syn på det här. Och det känns för mig ibland som att de som försöker på något sätt kasta mig under bussen, att de försöker nästan som locka in mig i fällor att diskutera såna saker som inte jag vill diskutera. För att du på något sätt vill... Det här är bara som hur det känns för mig, men det känns ibland som för mig att du vill att jag ska säga någonting som folk ska reagera på ett negativt sätt.
1: Ja, men jag ser det mer som att jag vill prata om vissa saker som jag vet att du blir... Ganska fort in i diskussionen så blir du alltid irriterad, och ibland kan det vara redan då jag börjar att prata om det så blir du som stressad. Ska vi prata om det här nu igen? Men då vi pratar som med poddkamerorna och sitter här och pratar, så då brukar du vara mer öppen, vet du, och kunna ha en bättre diskussion utan att vi tappar nerverna på varandra. Så ibland så har jag kanske... Eller jag ser det kanske som, vet du, att det är som en chans att faktiskt ha en... konversation som om vi inte skulle ha det som så här så skulle det inte bli till någonting, eftersom att du skulle vara shut down direkt, men du gör inte det alltid här, och då kan vi ha en vettigare diskussion än om det är bara jag och du och på tumis så att säga.
0: Ja, men ett praktexempel på det här som är ganska så enkelt att förklara är ungefär att okej, vi har varit osams om någonting, vad som helst, och okej, vi kan prata om vad vi har varit osams om, varför vi har blivit osams om det. Men där liksom tycker jag att det räcker. Då vill gå in på detaljnivå.
1: Jo.
0: Och då vill diskutera vad exakt har blivit sagt, vad har blivit skrivet.
1: Mm.
0: Det är som alla detaljer. Och det är där jag tycker att det är som onödigt.
1: Varför? Det är ju det som är kärnan i det hela.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: För det är ju skillnad också på, som vi börjar prata om att vi är som ful i munnen åt varandra. Vad är det vi säger? Vad är det för ord vi säger? För att för mig är det jättestor skillnad om man, vet du, vilka ord använder du? Vad är det du säger? Vad är det som, vet du? Det är ju, för mig är det en viktig del av vad vi pratar om.
0: Mm.
1: Vet du, hur pass stor i munnen är vi åt varandra? Är det som... Skriver vi det? Ropar vi? Är det som, vet du, det spelar roll för helhetsbilden. Men du vill inte. Jag är inte stolt över mig själv. Men jag vill ändå på något sätt vara öppen.
0: Men du är som inte, vi är inte alls på samma sida.
1: Nej, vi har lite meningsskiljaktigheter.
0: Jo, jag är som helt, du tycker att jag överdriver med precis allting. Och jag tycker att du är naiv.
1: Ja, för jag känner inte mig heller bekväm med att sitta här och låtsas som att det är bättre än vad det är. För jag tycker, fortfarande att vi har saker som... Jag förstår, vet du, att man jättegärna som vill att det ska finnas en framåtanda. Att vi ska vara någon sån här, vet du, happily ever after-grej. Men alltså, nu är ju faktum det att nu finns det ju många saker som fortfarande behöver jobbas jättemycket på.
0: Säkert.
1: Och att jag blev gravid i misstag. Så det känns som jobbigt att vi inte kan som kanske prata öppet om de sakerna som jag säkert nog tror att många relaterar till.
0: Fast nu känns det som att du bara försöker veta som det här som bait.
1: Nej, men alltså det är inte något sånt. Det är inte som något stora saker, och det är kanske därför det är svårt för mig att förstå, för du blir så stressad på mig, för att jag tycker ju inte att de sakerna jag vill diskutera mer öppet om är som så farliga eller som stora. Det är ju inte som några massiva grejer på det, sättet.
0: Det handlar om att
1: du tycker att jag går in på för mycket detaljer, ja, eller?
0: Exakt.
1: Men det blir ju svårt om jag djupdyker ner i
0: Marianagraven.
1: Ja, och du är någonstans, vet du, in the shallow.
0: Men så det problemet är också det att då är en sån där som ältar i problemen också. Du vill diskutera ett problem, men det räcker inte med att diskutera det där problemet en gång, utan det där problemet ska diskuteras 45 gånger.
1: Mm.
0: Och man ska komma med olika liksom infallsvinklar, och man ska fundera det både ur olika perspektiv, och det blir för mycket. För att jag upplever det så att när man gör det på det sättet, så då blir det där problemet liksom uppblåst och det blir mycket större.
1: Men det där är ju exakt som vi är på riktigt också, att du vill som jag upplever, till exempel om du gör någonting som sårar mig, så tänker som du att du kan säga förlåt en gång och så ska vi gå vidare. Men jag kanske behöver, vet du, fler år. Att jag vill gå igenom samma situation om och om och om igen. Inte varje dag och inte varje vecka och inte varje månad. Men med jämna mellanrum så får jag så här kanske att jag tänker tillbaka på någonting som har hänt. Och då vill jag som prata igenom det igen. Och då blir du stressad och förstår inte varför jag måste ta upp någonting igen som har varit jobbigt för oss.
0: Då är det som det här är skillnaden, att det finns ju saker som jag också irriterar mig på.
1: Ja, och du är som ändå mer långsint än vad jag är.
0: Om jag tar upp dem, så blir det, så då förminskar du det där problemet till att vad skulle det här vara nu? Och så är det som slutdiskuterat. Så jag tycker det är skojigt då att det kommer till andra vägen. Så då ska det nog minsann diskuteras. Och problemet är jättestort. Förstår du vad jag menar?
1: Jo, men vi har ju kanske lite olika saker som vi fastnar för också. Men jag har hittat en lista på 9 destruktiva beteenden att undvika vid konflikter i en relation. Och jag tänkte att jag skulle kolla om vi har det här. Okej, 1. Öknamn och karaktärsattacker. Att använda förolämpande ord eller etiketter mot sin partner. Till exempel egoist, dum, galen. Karaktärsattacker innebär att man angriper hela personens karaktär eller personlighet istället för att diskutera det faktiska problemet.
0: Mm.
1: Gör vi det här ja eller nej?
0: Ja.
1: Ja. En skillnad på dig och mig här är ju till exempel det att du tycker ju kanske mer att ord är bara ord, och att det brukar du säga att vad man gör är som det som räknas.
0: Ja, det är värre.
1: Ja, exakt. Och jag är ju som sådär att jag tycker ju ord är jättehurtful.
0: Actions speak louder than words.
1: Så då känns det ibland som att du är som, vet du, säger elak saker, men sen så ställer du ändå alltid upp för mig, så du tänker att det, vet du, överväger.
0: Kanske. Nu vet jag ju att det är fel. Hur som helst. Inte det ju på det. Men ja, jag tar ju inte själv personligen åt mig.
1: Av ord.
0: Av ord. Alls på samma sätt som du till exempel gör.
1: Okej, 2. Kritik. Att fokusera på personens brister och döma dem hårt. Det kan innebära att man ständigt letar fel, klagar eller försöker fixa sin partner istället för att prata om ett specifikt beteende.
0: Mm. Det känns som att du gör det mer än mig.
1: Jag vet att du skulle säga det.
0: Mm.
1: Kanske jag. Ja, för du söker ju inte ständigt efter fel.
0: Nej.
1: Det har du gjort den här veckan. Och det har varit skitjobbigt, för du brukar inte vara så.
0: Det kan jag erkänna.
1: Ja, men det var jobbigt för mig. Så det måste ju vara jobbigt för dig om jag gör så. För att du brukar inte vara så.
0: Nej, men jag har haft en dålig vecka.
1: Ja, så jag gör det mer än dig. 3. Avvisande kroppsspråk. icke-verbala signaler som visar förakt eller avfärdande, till exempel att himla med ögonen, sucka tungt, skaka på huvudet, vända bort eller se ointresserad ut.
0: Den är ju

0: Vägra svara eller undvika att prata om viktiga frågor. Detta skapar ofta mer sårade känslor och löser sällan problemet. Men inte, jag tycker att det där har du blivit lite bättre på.
1: Ja, nu brukar jag åtminstone kunna säga att jag önskar att vi inte skulle diskutera det här nu just.
0: Mm.
1: Istället för att det bara var tyst. Men ja, det är definitivt.
0: Okej, 5. Att anta saker. Att tro att man vet vad partnern tänker eller känner utan att fråga. Sådana antaganden leder ofta till missförstånd.
1: Vad är det då?
0: Jag tänkte just säga att det här typ känner jag att inte vi gör alls. På vilket sätt antar jag saker? Vad antar jag?
1: Du antar att jag är okej med saker.
0: Jaha, du tänker
1: eller
0: så.
1: Eller så skitar du bara i om jag är okej eller inte med det. Och så kör du ändå på det. Vilken väljer du?
0: No, det är nog alternativ 2 i så fall.
1: Så du skiter alltså i bara vad jag... Okay.
0: Ja.
1: Så nu har vi ju hade då jag tycker att vissa saker vet du, som är obekväma eller någonting. Men då är det kanske som inte förmåga att förstå att jag tycker så. Jag tycker att jag är helt galen för att jag tycker så.
0: Okej, 6. Att försöka ha rätt. När fokus i samtalet går från att lösa problemet till att vinna diskussionen eller bevisa vem som har rätt. Det där gör vi ju hela tiden. Mm. Men du kanske nog lite mer än vad jag.
1: Mm.
0: För jag vill nog ändå att vi slutar i någon slags fred oftast. Men du vill ju oftast att... Du vill ju kanske lite sätta mig på plats eller sådär.
1: Ja.
0: Eller domförklara mig, eller vet du?
1: Nej, alltså det är rättvisa. Rättvisa det handlar om.
0: Ja.
1: Jag kan inte acceptera det, vet du, om vi kinnar om någonting. Och så upplever jag att det inte är rättvist. Och då fokuserar jag på fel sak. Jag fokuserar istället på att försöka bevisa att det är orättvist. Än att försöka reda ut själva problemet.
0: Okej, 7. Att vara defensiv. Att snabbt gå i försvar, förneka ansvar eller försöka motbevisa partners perspektiv istället för att lyssna och försöka förstå.
1: Kanske båda två.
0: Ja, ja, säkert nog.
1: Du har ju förstås där din diagnos som du kan kasta in.
0: Jag hatar att jag har det. Du tycker inte om att jag har det. Och du kallar ju nog, du säger ju nog att det är bullshit ofta. Jag säger att jag har ju, som den här veckan då vi grälade om någonting. Så det, jag förstår nog att du blev stressad på mig. Sen då jag tänkte igenom situationen i efterhand. Men jag kände verkligen att det var som... Maria sa i det där avsnittet att det var en dag då jag hade extremt mycket ADHD och jag hade inte kontroll över någonting och du behöver vara sent på jobb och så kom det fler och fler saker som jag behöver ha copy på och sen så blev jag bara arg på dig för att du la mer över på mig och för dig kändes det så, ja, men jag skulle
1: det
0: säga
1: så
0: att för dig kändes det som så jättelite.
1: Mm.
0: Men för mig blev det som jättemycket.
1: Alltså det var så små saker. Men jag kände så för att det var en sån här grej som jag alltid fixar.
0: Ja.
1: Och det var, för en gångs skull så kunde jag inte göra det för att jag var tvungen att lämna på jobb. Och jag kunde alltså inte förmå mig att bara tänka att det där inte skulle vara liksom bara en 10 minuters grej.
0: Nej, men alltså det kändes bara, det blev bara, vet du, som så stort allting för mig.
1: Och så tänkte jag att den tiden du lagde ner på att skriva åt mig, så under den tiden så skulle jag fixa allt det där redan.
0: Ja, men det blev på något sätt, vet du, alltså det är som sådana saker som till exempel att jag måste tvätta några fotiskläder och då har jag redan lagt på en maskin. Och då måste jag vänta på att den maskinen blir färdig innan jag kan lägga på nästa maskin. Och sen hade jag planerat någon mat. Och sen var den kastrullen jag skulle använda var shitty. Det var i alla fall en dag då det blev mer och mer. Och till sist så blev jag bara helt typ yr i huvud. Och kunde inte som tidslägga någonting jag skulle göra. Och då försvarar jag ju mig själv.
1: Mm.
0: Och då är det störande du tycker att allt jag säger som är sant för mig är bullshit.
1: Ja, men det är just det där. Det är just det där som jag har som... Det är en ny grej som har kommit in i vårt förhållande efter att vi har varit tillsammans. Jag vet inte, hur länge har vi ens varit tillsammans?
0: Nå, snart 12 år.
1: Okej. En ny grej som kommer in i vårt förhållande efter 12 år som du plötsligt kan vända dig till. Känns det som att varför skulle det vara mitt ansvar? Som riktigt på sant.
0: Nej, men alltså då kanske du inte... Då ska inte du förvänta dig att du kan, vet du, bara... Lägg över en massa saker på mig plötsligt och så blir du förvånad då allting skiter sig.
1: Det är också någonting som jag tycker att vi ska göra väldigt klart här förrän vi diskuterar så mycket annat. Är det att jag ställer väldigt lite krav på dig. Okay. Jag läste någonstans var folk

0: har sagt eller skriver att jag ställer mycket krav på dig och att jag bestämmer. Att har vi någon sån dynamik att jag bestämmer allt. Jag upplever att jag bestämmer typ 5%.
1: Tycker du det?
0: Jag vet kanske inte ens 5%.
1: Okej.
0: Okay. Hur mycket tycker du att jag bestämmer?
1: Typ hälften.
0: Hälften?
1: Ja.
0: Va? Är du delusional?
1: Är du?
0: Hälften? Vad bestämmer jag?
1: En massa saker.
0: Som vad? Har du ett exempel?
1: Idag bestämde du ju att inte vi skulle prata om det jag ville prata om. Det leder oss in på nästa punkt. 8. Kontrollbeteende.
0: Mm.
1: Försök att manipulera eller dominera situationen. Till exempel genom att avbryta, ställa ultimatum, hota eller styra samtalet.
0: Mm. Det då.
1: Det är så inte jag. Ja. Det där är ju du.
0: Nej, för att det är liksom... Jag upplever att du har all makt i det här förhållandet. Det kommer till vad vi gör och när vi gör det och hur vi gör det.
1: Vet du vad vi inte sams idag?
0: Nej, men alltså det är...
1: Så enda dagen vi var sams den här veckan var typ igår och halva idag.
0: Nej, det var någon som hade skrivit någonstans där i en kommentar att vi har en sån dynamik där vad jag bestämmer allting.
1: Du kanske har sista ordet, men har du inte då?
0: Sista ordet, alltså jag gapskrattade när jag läste det. Det är så långt ifrån sanningen som det bara finns. Nu blir jag upprörd, jag börjar tänka på de här sakerna.
1: Okay.
0: Här också hade någon sagt att jag förväntar mig att du ska göra allting när det kommer till liksom det här nyfödda barnet. Och vi vet båda två här och det kommer till kritan. Så om det där barnet har kolik eller någonting, så vem av oss tror det är det som ligger och vakar med det där barnet? Det är inte då i alla fall. Jag tror liksom, jag vet inte hur folk har fått det. Vissa har fått det om bakfoten här nu. Att jag skulle vara på riktigt någon mansgris här som förväntade mig att du ska vara mellan knytnäven och hällan och det här, ta hand om barnen och jag ska inte vara någon pappaled och jag ska nog fan inte ställa upp med någon barnskötsel, det är kvinnor att göra. Det är så långt ifrån sanningen som det bara går.
1: Ja, men alltså, jag tror nog på det jag sa i ett tidigare avsnitt att det här förhållandet fungerar för att jag har så stark vilja. Om jag skulle vara en liten mus som bara skulle säga ja, Misha, yes master, du skulle nog köra över mig 100-0.
0: Men såklart om du skulle vara en liten mus.
1: Ja, men du behöver någon som sätter emot. Ibland är det utmattande att hålla på så. Och det är ju därför vi har en sån här maktkamp hela tiden, för du vill dominera, men det vill jag också.
0: Ja, men jag låter ju dig göra det.
1: Och det är därför vi överlever.
0: Ja, men förstår du att jag låter dig göra det?
1: Och där är det, för att jag hatar det där, vet du, att du tror att du är nog the boss egentligen. Nej, men du är gracious och låter mig styra och tro att jag är...
0: Du förstår det. Om inte jag skulle låta dig göra det, så skulle det skulle vara världskrig här konstant. Ja. Och eftersom att du är lite mer envis än vad jag är, så då blir det ju automatiskt oftast så som du vill.
1: Mm. Mm. Och det är därför du är sur på mig hela tiden.
0: För att jag måste låta dig.
1: Mm.
0: Så vem är...
1: Men det är ju inte heller som att du lägger dig helt platt. Utan du dyker ju nog upp med jämna mellanrum, vet du, och sätter emot.
0: Såklart.
1: Som då vi pratar till exempel med hjälp i hemmet och sådär.
0: Mm.
1: Att säga jag på riktigt att jag vill att någon kommer hit och städar. Så då kommer ju någon hit och städar. Jag skiter blanka fan i vad du tycker om den saken. Och det vet du.
0: Ja, och så där var det igen någon som höll på och gnäll i kommentarsfältet. Om inte. Jag tycker det är skojigt för att jag vet ju det. Okej, vill du ha någon städer ska hit? Eller vill du ha någon som sköter den barnen? Så, vad spelar det för roll vad jag tycker? Du tar väl hit någon då?
1: Men nu vill jag ju att vi ska vara on the same page. Inte, det är ju som att jag vill att vi ska hela tiden ha en sån här maktkamp.
0: Men så här går det till. Om du vill någonting, om du vill att vi skaffa någonting eller att vi börjar göra någonting. Och jag är helt emot det.
1: Mm.
0: Så kan vi gå liksom fram och tillbaka om det här i flera veckor. Och grela om det i flera veckor. Och sen plötsligt en vacker dag. Så har du bara ändå gjort det. Alltså får jag bara finna mig i det där beslutet. Och så är det till fortsätta med livet. Så funkar det.
1: Okej, sista punkt 9 och det här är definitivt bara du. Vredesutbrott. När man uttrycker ilska på ett plötsligt och ofta okontrollerat sätt. Vredesutbrott uppstår ofta när en person känner att det har nått sin gräns för vad det klarar av att hantera. När det känner sig helt slutkörda eller som att detta är sista droppen. Ofta tror den arga personen att partnern medvetet gör dem olyckliga eller försöker såra dem. Och konflikten börjar handla om rättvisa principer och vem som har rätt.
0: Mm.
1: Mm, det där är så du flippar på mig till sist.
0: Mm.
1: Och då kan det vara saker som jag på riktigt inte ens vet. Jag vill inte såra dig, det är inte min intention, eller gör dig olycklig eller någonting.
0: Ja, men du måste förstå att det känns många gånger så för mig. Speciellt om det handlar om någonting som jag har sagt nej till. Men du fortsätter ändå.
1: Mm, men...
0: Det är just det här med då jag inte upplever att jag kan säga nej till någonting. Då blir jag som tryckt i ett hörn.
1: Ja, men som här en gång så minns jag att jag var jätteledsen. Och så började jag gråta. Och var som supervedu upprörd. Och då skrattade du åt mig för att du tyckte att jag såg så löjlig ut.
0: Mm.
1: Ja, och då blir ju då som, ja. Det är som fattigt. Och så är en sak som jag också triggar. Det här vet
0: men det
1: jag.
0: Var ju inte att du stod och grät, utan du fick ju någon underlig meltdown och gick och flaxade med armarna.
1: Ja, jag hade panik. Och du bara, du bara stod och skrattade åt mig.
0: Jag fattar ju inte vad du höll på med. Det var ju som att du
1: skulle. Det enda jag ville var att du skulle bara ge mig en kram.
0: Fågel.
1: Si!
0: Alltså, jag vet.
1: Tänk det att var... du bara kunna krama mig.
0: Jag vet.
1: Och en sak som
0: nu jag... efterhand förstår jag inte att det var som omoget. Men...
1: Och det här vet jag att jag och din syster har gemensamt. Som vi blir extremt triggade av att du gör... Vill du säga vad det är? Vill du yes?
0: Att jag flinar?
1: Ja, att du hånflinar. Att man kan vara som i ett grel och man är jätteupprörd själv.
0: Mm.
1: Och så vet du, börjar du flina åt en. Det är så provocerande. Alltså du förstår inte hur provocerande det är.
0: Har du tänkt på att det kanske är det enda jag har?
1: Att börja flina.
0: Nej, men,
1: då skulle det vara bättre att du skulle börja gråta. Jag skulle ha som sympati för dig.
0: Har du tänkt
1: då?
0: På det? För att just oftast då det handlar om såna här saker. Vi brukar ju oftast grela om sådana saker som att ska vi göra det här eller inte?
1: Mm.
0: Vet du?
1: Mm.
0: Det brukar handla om sådana saker. Och jag brukar ju oftast liksom nog ganska tidigt skede inse att men, du kommer ändå att gå igenom med det här.
1: Ja.
0: Och det irriterar mig. Har någon tänkt på att det kanske är det enda jag har?
1: Nej, jag tänker mer typ att du på någon nivå njuter av argumentationen. Att du vet, du inser att nu har du så, nu vet du exakt hur du ska få mig. Att nu har jag sårat dig och nu vet du nog min sann hur du ska såra mig tillbaks. Och så ser du, vet du, att jag blir upprörd, jag blir ledsen och att jag tar det hårdare än dig.
0: Men du vinner ju ändå.
1: För du kan literally bara slockna efter ett grel. Du kan som vet du varit riktigt min och vi kan ha varit riktigt som... vet du, osams, och så kan du bara lägga dig ner och somna.
0: Mm.
1: Men ja, så känner du igen det. Men faktiskt en sak som du har gjort nu som inte du har gjort förr, att du brukar nog säga, vet du, att du kommer till bli riktigt arg snart. Att du typ varnar mig, att nu behöver du en paus.
0: Mm.
1: Och nu orkar du inte prata mer, att om inte jag slutar så kommer du till bli riktigt arg på mig. Och så en gång gick du iväg också, och vet du, och bara andades i ett rum. Mm. Men då gick det ju inte så bra för då kom jag efter dig.
0: Ja, det brukar
1: du bara, göra. Varför kommer du hit?
0: Och så har du lite svårt med det där med att liksom acceptera att jag behöver en paus.
1: Mm.
0: För du är som en sån här, vet du, blixtsnabb liten, vet du, lättviktsboxare, vet du. Det kommer i 170 straight to the face. Du slutar som inte.
1: Nej, men jag kan som inte.
0: Och nu var det som inte...
1: Bokstavligen. Du brukar också kalla mig för en chihuahua som bara, vet du, skäller.
0: Ja, det blir lite mycket ibland.
1: Ja, men se, nu känns det bättre för mig då vi har i en era smutsbyke. Så nu känns det bättre för mig. Jag mår typ illa om vi har haft flera sådana avsnitt då vi bara har suttit, vet du, allt är som så. Allt är okej, allt är bra. Men du vill ju bara vara positiv, att det ska finnas. Du vill bara framåt och du vill ha som en positiv. Men jag tycker inte att det känns bra.
0: Om man fejkar positivitet tillräckligt mycket, så sist är man positiv.
1: Men vi fejkar ju inte, alltså alla avsnitt som är positiva är ju sant.
0: Ja.
1: Men det känns bara som för mycket för mig, då det är positivt efter positivt efter positivt, och det är bara, vet du, allt är bättre.

0: bättre hela tiden.
1: Ja, för då ska vi gräva ner dig i din grop igen.
0: Nej.
1: Själv sabotera.
0: Inte gör jag det.
1: Ja.
0: Jag vill vara, vet du, realistisk och relaterbar. Jag vill inte vara någonting som inte känns som att det är sant.
1: Mm. Ja, realistiska är vi. Jag vet inte hur relaterbara.
0: Ja, no, men ni kan ju skriva vad ni tycker om ni tycker att vi har varit för positiva, att det börjar kännas jobbigt och som tråkigt att höra på, att allting bara är som så, fairy tale. Fast inte vet jag ju om vi har varit så egentligen. Men nej, det kanske känns för mig som att vi har...
1: Det är bara för att du är så extremt mörk.
0: Ja, men ibland kanske det har känts som att vi har varit på ett sätt i podden och sen har vi varit på ett annat sätt IRL, men inte vet jag.
1: Tack och adjö, antar jag.
0: Oj, vad du är positiv. Låter helt sur. Och så far du bara. Okej, bye.

0: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sånt här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja.

0: tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. USAs president Donald Trump meddelade för en dryg timme sedan att han har stoppat nattens planerade nya angrepp mot Iran. Han skriver på sociala medier att han som president har fattat det här beslutet eftersom man fört samtal på högsta nivå med den iranska ledningen. Enligt Trump har man nu kommit överens både i princip och i detalj även med Israel, Arabemiraterna, Qatar och Turkiet. Irans halvofficiella nyhetsbyrå Fars meddelar ändå med hänvisning till insatta förhandlingskällor att Teheran inte har godkänt någon avtalstext. Vad Trumps utspel innebär i praktiken är alltså oklart, men beskedet fick i alla fall oljepriserna att falla. Det är inte första gången under den pågående

pågående konflikten som Trump gjort gällande att en överenskommelse har rotts i hamn. I Ukraina har man idag firat drönartruppernas dag. Ukrainska drönare har bland annat angripit ett oljeraffinaderi i Krasnodar-regionen i Ryssland, men också anläggningar med koppling till rysk drönarproduktion, uppger landets militär nu på kvällen. Ukraina arbetar för att isolera Krim från Ryssland. Det säger de ukrainska drönartruppernas befälhavare Robert Brovdy till nyhetsbyrån Reuters. Angrepp mot vägar, hamnar och broar ska förhindra leveranser till och från de ryska trupperna på den ockuperade halvön och på så sätt tvinga ryssarna att dra sig tillbaka. På flera håll längs fronten har Ukraina den senaste tiden tvingat Ryssland till reträtt. Här hemma har försvarsminister Antti Häkkinen idag kommenterat Rysslands pågående bygge av en ny stor garnison i Petrozavodsk, drygt 160 km från östgränsen. Han säger att Finland har bra koll på hur Ryssland rustar upp i våra närområden.

0: Det verkar vara något tekniska problem. Försvarsministern säger att det inte finns något överraskande i Rysslands agerande. Däremot gäller det för Europa att i motsvarande grad stärka sitt försvar. Och vi ska se om vi får höra Antti Häkkinen nu.
1: Samaan aikaan me tietysti sitten Suomen osalta ja Naton osalta vahvistaa omaa puolustuskykyä ja pyritään integroimaan Naton puolustuskykyä tänne Suomeen.
0: Antti Häkkinen säger att NATOs försvarsförmåga integreras i Finlands försvar. Och så kan jag konstatera att vi får en ny minister för social trygghet. Det är samlingspartisten Karolina Partanen som fram till årsskiftet ska vikariera för Sanni Grahn-Laasonen. Grahn-Laasonen blir föräldraledig nästa vecka. Och Europeiska centralbanken, ECB, har idag meddelat att styrräntan höjs till 2,25%. Men alla är inte nöjda med en räntehöjning. På Ålandsbanken tycker man att ECBs beslut är ett stort misstag och ett som slår hårt mot Europas ekonomi.
2: Det är ett stort misstag för att den där ekonomisituationen här i Europa, den kan inte ta det emot. Det kommer att kväva vår ekonomi här i euroområdet och speciellt här i Finland för att över 90% av våra låner är bindat med rörliga räntan, euriborräntan.
0: Det sa Jyri Suompää som är chefstrateg på Ålandsbanken. Och i Mexico City har fotbolls-VM för herrar nyss kört igång med uppträdanden av den kolumbiska artisten Shakira och nigeriska Burna Boy. I den första matchen är det värdlandet Mexiko som möter Sydafrika. I de två andra värdländerna, Kanada och USA, inleds matcherna på fredag kväll respektive lördag morgon finsk tid. Finalen avgörs i New York den 19 juli. Det blir då den 104:e matchen i turneringen. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Under det närmaste dygnet är vädret ostadigt i hela landet. Vinden tiltar och blir byig. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar blir det mulet och på många håll regn. I områdets östra del även oska. På förmiddagen blir det småningom uppehåll söderifrån och lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 13 och 18 grader, i öster omkring 20 grader. Vinden tiltar. Mest måttlig ostlig till nordlig vind, från förmiddagen måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind. I landets norra del småningom ökad molnighet och mot morgonen söderifrån regn. I områdets södra del även oska. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 13 grader, i Lapska armen mellan 2 och 7 grader och där kan lokalt förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst och från och med imorgon bitti måttlig eller frisk samt byig vind omkring ost. Så en vindvarning för landområden. I landets östra del och i landskapen Päijänne,

0: Fastland, mellersta Finland, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapet Lappland är den ostliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och enligt femdygnsprognosen blir det ostadigt väder under helgen och början på nästa vecka. Regn eller regnskurar förekommer nästan dagligen, ibland med åska, men några soliga dagar kan vi också vänta oss. Dagstemperaturen ligger mellan 13 och 21 grader. Och väderrapporten för sjöfarande, den börjar med varningar för havsområden. Först två varningar för hård vind. På Finska viken, nordostlig vind 14 meter i sekunden. På Bottenviken, sydvästlig vind imorgon 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På norra Östersjön, östra delen, nordlig vind 12 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. På Saimen, ostlig till sydostlig vind på natten och morgonen 12 meter i sekunden. Och båtförare på Östra Finska viken meddelas att det kan bli åskbyar. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Baltikum rör sig till Finska viken i natt och mot Bottenviken under dagen. På Finska viken blir det vind omkring nordost 7-14 meter i sekunden. Från och med morgonen västlig till sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. På norra Östersjön vind omkring nordväst 4-9 meter i sekunden. Lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som avtar. På förmiddagen sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Lokalt först regn, men mest god sikt. På Ålands hav vind omkring väst 1-5 meter i sekunden, men den börjar tilta och från och med eftermiddagen blir det vind omkring syd. På kvällen 4-8 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. Och lokalt kan det komma regnskurar, mest är det god sikt. På Skärgårdshavet blir det nordvästlig vind 3-9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. Lokalt regn, annars god sikt. På Bottenhavet vind omkring nordväst som tiltar först 2-5 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind omkring syd 5-11 meter i sekunden. På kvällen sydlig till sydostlig vind. Lokalt regn och lokalt kan det också förekomma åska. Annars god sikt. I Kvarken nordostlig vind 2-5 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som småningom tiltar. På morgonen nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Och på eftermiddagen västlig vind. På kvällen 6-12 meter i sekunden. Från och med efternatten lokalt regn. Annars god sikt. På Bottenviken nordostlig vind 2-5 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som småningom tiltar 3-7 meter i sekunden och på kvällen sydvästlig vind 9-13 meter i sekunden, lokalt upp till 15 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. På Saimen ostlig till sydostlig vind som tiltar först 2-5 meter i sekunden och från och med efternatten 4-8 meter i sekunden, men lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med förmiddagen sydlig vind som avtar, från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind på kvällen 2-5 meter i sekunden. God sikt. Och utsikterna från fredag kväll till lördag kväll låter så här. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön, sydlig till västlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till mellan ost och nord. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. På Bottenhavet blir det på dagen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. I Kvarken och på Bottenviken sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Men på Bottenviken är det risk för hårdvind. Sannolikheten är till en början 60%. På morgonen avtar vinden och på dagen blåser det under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Mulet sikten 47 kilometer. Kotkaranke 14 grader, nordost 5. Regnskurar sikten 10 kilometer. Orrengrund 14 grader, nordost 8. Svagt regn sikten över 20 kilometer. Emsalö 12 grader, nordnordost 5. Kallborra grund 13 grader, nordnordost 8. Östertokan 12 grader, nord 7. Gråhara 12 grader, nord 8. Svagt regn, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, nordnordost 6. Bogaskär 12 grader, nordnordost 8. Duggregn, sikten 42 kilometer. Hangetulludden 11 grader, nord 7. Russarö 11 grader, nord 4. Venö 13 grader, nord 4. Och på Utö är det 13 grader och vindriktning saknas, men vindhastigheten uppges vara 4 meter i sekunder. Och det är regnskurar och sikten är 22 kilometer. Nordgrund 13 grader, nordnordost 6. Fagerholm 13 grader, nordnordväst 4. Vilsandi 12 grader, sydost 9. Sikten 38 kilometer. För Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 13 grader, vindstilla, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13 grader, sydsydost 4, mulet sikten över 20 kilometer. Märket 12 grader, sydost 4. Enskär 12 grader, ost 5. Svagt regn, sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 12 grader, ost 5. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader, sydsydost 5. Regnskurar, sikten 48 kilometer. Selgrund 15 grader, nordnordost 2. Mulet, sikten 21 kilometer. Bredskäret 15 grader, nord 2. Strömmingsbådan 11 grader, ost 2. Valsörerna 13 grader, sydsydost 1. Kallan 13 grader, nordost 2. Tankar 13 grader, ost-nordost 3. Halvmulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13 grader, sydost 1. Nahkiainen 14 grader, sydost 1. Brahestad 15 grader, nord 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 grader, nord 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15 grader, vindstilla. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, sydsydost 3. Ajos 15 grader, sydost 2. Sikten 20 kilometer. Och dagens pollenrapport föll bort klockan 19. Björkblomningen börjar vara över i södra Lappland och fortsätter i mellersta och norra Lappland. Gräsen blommar i ett område som sträcker sig från södra Finland till södra Lappland. Och med det är det slut och mera nyheter imorgon klockan 6.
1: Det hon var med om där var det mest utmanande jag har sett.
2: Så frågade han mig lite sådär, by the way, ja, vad vill du göra då? Så sa jag, jag vill bara sjunga. Så kollade han på mig och sa, det handlar aldrig bara om att sjunga.
3: Sen när hon väl skickade grejer så blev jag väldigt förvånad.
4: Det är asfett, det är liksom inte fabriksproddade jävla TikTok punchlines. Det är själfullt.
5: Jag stod där med mina grammisar i baren och väntade på att jag skulle få någon drink eller sådär. Så ser jag plötsligt en textförfattare, artist som jag ser upp till som fan. Gör
6: fortfarande. Det är februari 2016 och grammisgalan lider mot sitt slut.
5: Så kommer han fram till mig och säger någonting i stil med: du, den där årets nykomling och årets artist, de kan du ha. Den här årets text, den var min. Kuken står och bad.

0: see.
1: Shoulder to shoulder, I know it could be easy.
2: Mitt på den tomma scenen står hon. Den svenska musiksensationen med den enorma rösten.
1: I know it could be easy. What would the world
2: say? Seinemo är klädd i svart läderjacka och hennes stora blonda hår står som en gloria runt hennes huvud när hon självsäkert låser fast kameran med blicken.

0: I samma stund som musiken drar igång börjar massvis med strålkastare spela vid scenen. Och när Zainabo återigen börjar sjunga får hon sällskap. Över 100 svartklädda svarta kvinnor stegar in och tar plats bredvid henne. Och snart har de fyllt hela scenen. Samtidigt som Zainabo tar i från tårna står de där i långa rader med helt nollställda ansiktsuttryck. Efteråt kommer media att gå i spinn. Alla vill veta vad Zainabo egentligen menade med framträdandet. Men hon kommer vägra att svara på journalisternas frågor.
1: För att hela poängen är att ni ska använda hjärnan nu och lite oftare framöver kring de här frågorna.
0: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Zainabo Zee. Det handlar aldrig om att bara sjunga. Jag heter Siri.

0: I ett av fönstersätena på det fullastade flygplanet sitter en liten flicka med stort hår. Hon trycker näsan mot glaset och tittar förundrat ut över de mjuka molnen.
1: Vi flyttade till Gambia när jag var 4 eller 5.
0: Det är mitten av 90-talet när den lilla familjen Si Sundqvist, som består av en lång svart pappa, en kort blond mamma och 2 små barn, lämnar Stockholm.
1: Min mamma hade fått ett arv, för min morfar dog på ganska mycket pengar. Och då bestämde sig mina ekonomiskt briljanta föräldrar att de bara skulle åka till Afrika på obestämd tid tills pengarna tog slut. Min pappa kom till Sverige för att de var med i en grupp som heter Ifang Bundi. Det var en liksom som en afro-fusion. Tänk liksom att det är gammal afro. Det heter inte afrobeat, men det heter något annat, high life eller liksom balach finns det i Gambia. Blandat med lite soul vibe sådär. Så det var någon form av fusion av det, vilket var ovanligt då. Så de blev kända och fick åka runt i Europa. Ja, lele, ja, lele, ja, lele, ja. Och då, jag förstår det, så spelade min pappa trummor i den gruppen, och sen så fick han köra, och så ibland kunde han sjunga en egen låt sådär. Så när han kom tillbaka så hade han väl en grund att stå på det sättet, att han kände mycket folk och folk visste att han var bra på att sjunga.
0: Samtidigt som pappa Maudo återuppväcker sin musikkarriär försöker Zainabo landa i sitt nya hemland. Hon älskar att vara omgiven av fastrar, farbröder och kusiner. Men omställningen är stor. Och än större blir den när det är dags att börja i första klass.
1: Så då satt de i en skola som heter Nyako. Den låg ganska nära min farmors systers hus, eller compound som de kallar det för. Så jag fick bo hemma hos henne.
0: Samtidigt som lillebror blir kvar med mamma Madeleine, så får Zainabo för andra gången på kort tid packa sin väska.
1: Alltså det var ganska jobbigt att bli flyttad till någon man inte kände. Tydligen så var min pappa uppfostrad av den kvinnan. Så att han ville väl att jag skulle liksom lära mig samma sak som dem. Jag kan mamma tänkt, jag tror nog ändå att mamma litade pappa. Sen så var det ganska tumultartat alltihopa. Deras relation var det. Han var väldigt man som tog väldigt mycket plats. Och hon försökte nog bara mest hänga efter och ha, liksom, förstå vad det var som hände där. Men Jafatnjai hette hon. Och hon är som min farmor i huvudet. Hon har gått bort nu, men hon var gullig. Hon kallade alltid mig för lilla Zainabo.
0: Lärarna i skolan är dock mindre gulliga. Inlärningstempot är högt och disciplinen stenhård.
1: Ja, alltså de slår barn i skolan i Gambia. Så det var ju en grej.
0: Det faktum att Zainabos pappa är musiker och hennes mamma vit svensk gör dock att hon klarar sig bättre än många andra barn.
1: Jag blev lite daltad med i skolan ändå, fast det var ganska sjukt. Så var det mycket värre för många andra barn. Han var kändis och jag var ju vit enligt dem, ljushyad i alla fall.
0: Samtidigt som Zainabo lär sig läsa och skriva i rasande takt, pluggar in afrikanska huvudstäder och memorerar multiplikationstabeller, så tar Maudos musikkarriär fart. Och efter ett halvår får Zainabo flytta hem till föräldrarna igen.
1: Då gjorde pappa i alla fall en musikvideo. Jag kommer ihåg att han ville att jag och min lillebror skulle stå och dansa i den. Det finns en jättegullig musikvideo med min lillebror, så spelar en jätteliten gitarr och flexar. Jag står där bakom för att blyga någon klänning. Så här. Och sen så hade han en låt som heter They Don't Talk. Det är en av min favoritlåt.

0: Men det är ganska svårt att kontrollera intäkterna från en musikkarriär i Gambia. Det är svårt idag. Jag kan inte förstå hur det gick till då. Det var ju liksom så här kassettband och sätt att få tillbaka pengarna på något annat än konserter. Vilket också ganska tufft. Det var ju svårt. Även om han blev väldigt känd så fanns det nog ingen, eller fanns ingen särskild ekonomi i det som han höll på med liksom.
1: När pengarna från arvet tar slut flyttar mamma Madeleine, Zainabo och lillebror tillbaka till Sverige igen. Men inte till Stockholm där de bodde förut.
0: Mina föräldrar hade blivit av med sin lägenhet för att de hade varit borta så länge tror jag. Så då flyttade vi till Halmstad hem till min mormor Linnea som bodde på Frännar. Det är ett sommarlov kommer jag ihåg. Det var ju annorlunda. Alltså samhället i Gambia är så himla öppet ju. Man springer mellan folks olika compounds och alla är på gatan. Eller man är knappt aldrig inne liksom. Sådär. Man är inte inlåst. Så jag kommer ihåg att det kändes nästan lite som ett eget universum såhär, inne i mormors lägenhet.
1: Zainabo vågar inte prata med barnen på fotbollsplanen utanför huset. Hon håller sig helst för sig själv. Skriver dagbok, kollar på musikvideor och övar på att sjunga som idolerna. Men när sommaren lider mot sitt slut bryts isoleringen.
0: Största skillnaden var ju alltså hur det gick till i ett klassrum. Väldigt förvirrande för någon som har varit i en sån där sträng, liksom, väldigt organiserad skolmiljö att komma till Sverige och se vad lärarna fick göra och inte göra och sådär.
1: Zainabo börjar i andra klass och skolstarten blir en kulturkrock på flera plan.
0: Jag känner mig ju utanför, jag var annorlunda. Jag var inte smal, jag såg inte ut som söta tjejer i Sverige. Och det var så jävla intressant egentligen. Jag tänkte inte på det så när jag var liten såklart. Men nu kan jag ju förstå att i Afrika, i Gambia så var jag ju skönhetsidealet. Och sen helt plötsligt så var det så att du är tjock. Bor med hydda i Afrika. Oh, kolla på ditt hår. De här klassiska grejerna.
1: 8-åriga Zainabo gör sitt bästa för att skaka av sig kommentarerna.
0: Jag kommer ihåg att det var ganska komplext för min mamma påpekade alltid att saker och ting hände nog antagligen för att vi inte såg ut som alla andra. Och jag har alltid haft en sån jag bråkade med det lite. Kanske att det är för man inte vill acceptera att det kan vara någonting som är så oföränderligt som är felet liksom. Men mamma var väldigt bra på att skydda oss. Ibland med ilska, ofta med kärlek liksom.
1: Lite lättare blir det när pappa Maudo kommer tillbaka till Sverige. Även om han bosätter sig i Stockholm.
0: Min pappa var väldigt mycket så här, vi är rebeller, det är så här är då. Bröstare. Alltså liksom lite så. Det fanns en integritet som inte knappt går att beskriva hos min pappa. Som jag bara speglade och använde mig av antar jag som barn. Och det är väl det jag är mest tacksam för att jag har fått från honom.
1: I brist på svarta personer i sin omgivning identifierar sig Zainabo med idolerna på MTV. I keep on falling
0: in. Kom ihåg att Alicia Keys kom ut då. En låt som heter Falling. Hon satt framför piano med flätor och sjöng liksom denna wailningen i början av den låten som är helt sjuk. Och jag var helt besatt. Jag ser ut som henne, jag vill vara henne. Vem är här? Och sen Destiny's Child som verkligen blev början på en så här lång studie utav Beyoncé som jag fortfarande håller på med. Men det var verkligen då mitt intresse för musik började och det tror jag var lika mycket intresse som en form av

0: Verklighetsflykt.
1: Mamma Madeleine, som är gravid med sitt tredje barn, ser vad det är som händer. Och när det är dags att börja i fyran övertalar hon sin dotter att börja i musikklass.
0: Det var jättefint på många sätt. Jag hade otroliga lärare och det var en helt annan stämning i klassen. Antagligen för att alla var musiktöntar på något sätt. Liksom. På den tiden var det inte så himla häftigt alltid att sjunga i kör.
1: I den nya klassen får Zeinabo också sina första svarta kompisar i Halmstad.
0: Det var två tvillingar som jag hängde med i skolan. De enda från Gambia, Karo och Aida.
1: Till skillnad från resten av sin familj är Zeinabo blyg och lider av scenskräck. Men i sjätte klass är det något som växer i henne.
0: Och då hade jag av någon anledning som jag inte riktigt förstår. För det där höll jag på med ända till gymnasiet sen. Skolkade från vissa musiklektioner. Musikteorilektionerna närmare bestämt. För jag tyckte det var så jävla svårt. Och tråkigt kanske. Då sa läraren att om du sjunger upp till en låt för klassen så får du

Det var Karo och jag som sjöng My Boo med Alicia Keys och Usher. Och jag sjöng och sen så tittade jag upp. Jag vet inte om jag inbillar mig, men det var lite som att alla tittade på mig lite häpet. Och att jag bara märkte att det var någonting som ändå hände i det rummet då.

0: Zeinebo trycker av alarmet för tredje gången och drar täcket över huvudet. Persiennerna är neddragna i det stökiga lilla rummet och första lektionen har redan börjat.
1: Mina lärare på Fryshuset var otroliga i bemärkelsen av att de liksom lät mig ha kvar med CSN. För att jag gick knappt till skolan.
0: Det har blivit 2006. 16-åriga Zeinebo har flyttat hemifrån för att gå på Fryshusets hiphop- och soul-linje i Stockholm.
1: Hur vågade jag det? Hur fick jag det, undrar jag, i efterhand? Men grejen är, det var mamma faktiskt som fattade ju att jag inte kunde eller ville bo i Halmstad. Jag saknade min pappa mycket. Jag saknade gambianer, svart kultur. Och vi bråkade väldigt mycket hemma. Min mamma hade inga pengar, så vi bodde i en väldigt liten lägenhet. Jag och min lilla syster, min mamma och min lillebror. Så att, tänk om att bo i en tvåa, så många personer. Det blir ju konflikt vad man än gör av det hela liksom.
0: Friheten i storstaden har dock inte varit helt enkel att hantera. Trots att mamma Madeleine brukar ringa och väcka henne så kommer Zeinebo sällan till skolan före lunch.
1: Frysen var på många sätt verkligen en räddning för mig under den perioden. Utan de där lärarna som kunde förbi se lite vad man gjorde. Så de såg ens person och att man försökte verkligen. Det var med mig och många fler liksom, som hade problem med att liksom, funka i ett vanligt skolsystem. Typ.
0: När det är dags för studenten är de godkända betygen få. Zeinebo har däremot träffat mycket folk på skolan.
1: Hade lärt känna en producent som heter Frank som gick på Frysen. Vi gjorde låtar i typ ett halvår där. Kanske gjorde 3 stycken. Vi kallas för Def Chronic.
0: Musiken de gör är inspirerad av den tonåriga Zeinebos stora idol.
1: Sångerskorna som jag hade influerats av tidigt var ju Destiny's Child och så var Alicia Keys. Sen när jag var kanske 16 eller någonting så hittade jag en Lauryn Hill-skiva på Lens på rea. Så där började min liksom, stora besatthet av Lauryn Hill som... Det var då jag började förstå hur jag ville skriva en låt. För att jag tror att alla de här Alicia Keys-låtarna och allt det där var på ett sätt. Men Lauryn Hills musik var något annat. Så att det blev tydligt för mig att jag ville liksom skriva en blandning av så här livsåskådning, en berättelse. Men också så här tar vi oss igenom livet. Typ.

0: Vi släppte de låtarna. Kanske på så här MySpace, en öppen på Facebook, taggade lite folk. Och så fanns det någon, det var någon, en ganska stor så soul-sida som hittade det och postade det. Så att just det, vi fick liksom ganska mycket uppmärksamhet ändå relativt.
1: Sinebo hankar sig fram på kaféjobb samtidigt som hon knyter kontakter i musikbranschen. Hon drar runt på olika soulklubbar i huvudstaden och blir även inbjuden att uppträda med det feministiska kollektivet Fantastic.
0: Och då så hoppade jag in där och fick sjunga en låt. Så på så sätt så tror jag folk började liksom förstå att jag fanns.
1: Det är högsommar och amfiteatern i Vita Bergsparken på Södermalm är smockfull när Club Killers har sin årliga sommarspelning.
0: Och de frågade om jag ville sjunga mina, några av de här låtarna. Liksom sätta upp ett band och jag gjorde det.
1: När hon tar emot applåderna har hon ingen aning om att en av Sveriges allra hetaste popstjärnor sitter ute i publiken.
0: Dagen efter eller två dagar efter så fick jag ett Facebook-meddelande från Oscar. Det förändrade mitt liv.
1: Det är ingen mindre än Oscar Lindros som skriver till Sinebo.
0: Han är störst då. Han är peak från Medu, liksom genom eld. Står i din port, står
2: bara still. Jag skulle vilja posta till typ enda gången jag gjort det. Faktiskt enda gången jag har hört av mig till dem. Och om jag ska resa tillbaka i tiden och komma ihåg varför, så kände jag att hon var självklar och hade pondus. Att det kändes som att säga, aha, där är en person som ska vara där. Och att hon höll på med soulmusik, vilket faktiskt inte är någon stor genre i Sverige alls.
0: Jag kommer inte exakt ihåg vad han skrev. Det var säkert fåordigt, konkret. Alltså sa han, men mässa mig så här. Så gjorde jag det. Och så sa han, jag fyller år, ni kan komma upp och hälsa.
2: Jag minns bara att det var en person som jag direkt kände att jag typ hade lätt att prata med. Och att hon var intelligent, sprallig, rörig, intressant, neurotisk och glad. Egentligen precis som hon är fortfarande.
0: Jag var väldigt nervös. Men han var snäll. Liksom lite i sitt äste. Så frågade han mig lite sådär, by the way, ja, vad vill du göra då? Så sa jag, jag vill bara sjunga. Så kollade han på mig och sa, det handlar aldrig bara om att sjunga.

0: bra sagt. Jag tycker det var typ en helt otroligt perfekt sammanfattning av vad det var då, men också vad det typ är just nu. För det handlar inte bara om att sjunga. Det är liksom allt det andra som tar mest tid, som är svårast och som kanske formar konstnärskapet mest.
1: Då frågade Oscar mig i alla fall om jag ville sjunga på hans Grönanspelning, som var liksom avslutet på den där otroligt framgångsrika turnén som han hade haft. Så kom jag ihåg att jag frågade, vad vill du att jag ska sjunga? Eller så här, jag får sjunga vad du vill, sa han. Så jag fick stå på rep och waila och sjunga refränger. Ja, det var otroligt faktiskt.
2: Ett tag efter konserten på Gröna Lund får Zainabo frågan om hon vill börja köra med Frej Larsson och Herbert Munkhammars hiphopgrupp Maskinen.
1: Och då så fick jag hänga med på min första långa turné. Det var också otroligt när jag fick ett mejl och så stod det så här: här är alla giggen gånger någon summa som man skulle tjäna. Och jag bara så här, jag kan börja gråta, bara tänk på det. Så ska jag tjäna pengar på musik. Det är helt sjukt. De puttade fram mig som att jag var med i band. Alltså jag fick stå längst fram och fick göra massa saker hela tiden, jättefritt. Och det är jag så himla tacksam för. Det är ju jävligt schysst liksom.
2: Samarbetet med Maskinen öppnar även nya dörrar.
1: Under tiden jag var på turné med Herbert så sa han att du borde höra av dig till min kompis som heter Magnus Lidahäll. Jag tänkte, du är helt galen, så här, han kommer aldrig svara mig. För att han hade gjort en Britney Spears-låt just precis då.
2: Innan turnén är över tar hon ändå mod till sig.
1: Jag skrev till Mange och han svarade.
3: Vi hade lite gemensamma bekanta som hade tjatat lite på henne, tror jag, att hon skulle höra sig till mig, och tjatat lite på mig att så här, men hon är så grym och sjunger. Och
2: Zainabo får en inbjudan till hans nya fina studio på Söder Mälarstrand i Stockholm.
1: Han spelade upp lite beats och så skickade de beatsen på mejlen.
3: Det var ganska förutsättningslöst liksom. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle få tillbaka. Eller om jag skulle få någonting tillbaka.
1: Så väntade jag otroligt länge. Och så var det väl lite så här på gränsen till för sent. Som jag satt mig ner hemma hos min kompis. Och spelade in röstmemos. För jo, problemet var att jag behövde någonstans spela upp det och någonstans spela in det. Så att hon hade en dator, tror jag. Så då tog jag mobilen och spelade biten på datan. Och skrev nästan hela Younger och början på Hard Time. There's a conclusion to my illusion, now you show you this. There's no way
3: into this confusion if you let him wish you well. Sen när hon väl skickade grejer så blev jag väldigt liksom förvånad. You ain't getting any younger, younger, younger, are you? Younger, eller positivt överraskad kanske man kan säga. Vad jag nu än hade förväntat mig, om jag hade förväntat mig någonting, så var det inte det som jag fick.
2: Magnus får direkt en idé om vad han vill göra med materialet som Zainabo skickat.
3: Det fanns en tanke där 2012, det var väldigt mycket liksom house, EDM, och allt var väldigt så här tonight orienterat temamässigt, och alla låtar var lite riktade åt samma håll. Och att jag hade en tanke om att det vore kanske kul att göra en låt som man kunde lyssna på dagen efter eller tidigare på dagen innan allt blev DJ-bås. Så det fanns en liten idé om att aktivt göra en liten motsats till det. 128 BPM 44 liksom grejen.
2: Men Magnus har fullt upp med andra projekt. Så det dröjer nästan ett år innan han och Zainabo sätter sig ner för att göra klart låten. Och precis då, våren 2013, händer något som gör att projektet återigen

0: måste sättas på paus.
1: Alltså, pappa åkte till Gambia ganska ofta. Han hade inte varit i Gambia på ganska länge när han åkte dit en gången. Och då hade han varit borta några månader. Jag hade fått ett samtal typ så här, ett snabbt bara så här, jag har dålig mottag med älskare typ så här, hej hej, puss puss, kram typ. Och sen så ringde mina fastrar och sa, det var väldigt oklart. Alla var ju så upplösningstillstånd, men han hade fått en stroke när han var i Gambia. Men ingen så riktigt förklarade det för mig, utan jag fick prata med honom och fatta att han inte kunde prata tillbaka. Jag var så, vad fan är det som händer typ för någonting?
0: Zainabo släpper allt och åker till Gambia för att få med sig sin pappa hem till Sverige.
1: Jag kunde inte prata. Men vi satt på balkongen en gång och så började jag sjunga. Och då kunde jag sjunga med ändå. Det är en annan del av hjärnan tydligen.
0: Zainabo vakar vid sin pappas sida och tårarna blandas med skratt.
1: Ja, men på sjukhuset så sa han ändå en grej. Han var så här, vi satt och kollade på TV4 Nyhetsmorgon.
2: Nu ska vi ägna oss åt stjärnglans på ett annat sätt.
1: Och så, han kunde inte riktigt prata. Man kunde slänga ur sig lite snabba saker ibland som man fattade typ. Så var han lite så här, du måste skärpa dig typ, om de där klarar det där så fixar du det också. Och så sa jag också att så här, jag kan inte längre. Så det är din tur. Och det var sant.

0: Det har bara gått några månader sedan Zeinabos pappa dog, när hon ger sig ut på sommarturné med Oskar Lindros.
1: Jag kommer ihåg att Oskar sa att shit, jag trodde inte du skulle följa med. Jag tror att min pappas värsta mördaren faktiskt hade varit att jag struntade i allt det där för att han dog. Han hade ju bara, vad håller du på med? Typ. Så jag följde med och låg och grät i turnébussen. Men att få ställa sig på en scen varje dag, det, jag tror att jag hade blivit tokig annars. Jag vet inte vad det hade blivit av mig om jag inte hade åkt på den turnén.
0: När turnén är över är det äntligen dags att lägga sista handen vid den där låten som Zeinabo och Magnus Lidehäll började med för över 1,5 år sedan. In i studion på Söder Mälarstrand tar de hjälp av Magnus kollegor, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir.
2: Och då blev det det som till slut blev det här partiet som är instrumentalt. Salem lägger massa stråkar och man kan väl säga att jag och Zeinabo gjorde det som var fram till det. Sen så kom de med den pusselbiten som är ganska viktig.

0: Den 25 november 2013 släpps äntligen singeln Younger. Zainabo har ingen aning om vad hon ska förvänta sig. Men det har Oskar Lindros. 3 dagar efter singelsläppet följer hon med honom till Luleå för en spelning.
1: Då åker man ju ofta overnight, så att man kommer fram på morgonen, så ska man spela på kvällen. Och vi har liksom en stor loge och ska spendera hela dagen där. Och sen så ska Zainabo bara, jag har en intervju typ. Och jag bara, wow, hallå. Det var verkligen som så här, jag ser framför mig när mina barn ska så här gå på fest första gången. Jag bara, men du vet, jag var typ nervös. Och hon var inte alls nervös. Och där, helt ärligt, nu kanske jag går över alla gränser, men där såg jag att bara, nu kommer det börja hända väldigt mycket kul grejer snabbt. Men det kommer också komma såna sinnessjuka utmaningar i det här. Och jag minns att jag frågade henne bara, för hon satt med sin lur hela tiden och det bara plingade, du vet. Och jag märkte så här, okej, det där känner jag igen när det bara går jättesnabbt socialt privat liksom, att det är så här 1000 vänförfrågningar. Jag minns att jag frågade henne om det. Bara, är du beredd på att folk typ kommer börja vara konstiga runt dig ganska snabbt så här? Bara, men det är chill. Alltså, ja, så här. Så jag minns att den personen som satt i den där logen då var en väldigt optimistisk person. Och jag tror att det, den optimismen, tyvärr i det här jobbet, kan man aldrig bibehålla genom en hel karriär. Utan till slut kommer örfilen.

0: Du, Lale, Melissa Horn, Panda da Panda, Linda Pira, No No No. Alla dessa ska spela på P3 Guld. Mm.
1: Det är den 29 november 2013. Det har gått exakt 4 dagar sedan Sinebo släppte sin första singel. Och 1 dygn sedan hon satt i Oskar Lindros loge i Luleå.
0: Och låt oss nu presentera namnet som gör listan komplett. Efter att ha gästat artister som bland annat Oskar Lindros, Maskinen, Stor, släppte hon förra veckan sin egna debutsingel Younger. Hyllningarna har icke låtit vänta på sig och nu är det underbart att hon är här så vi får prata med henne. Hej Zainab Osi!
2: Hej!
0: Välkommen till PP3!
2: Tack ska du ha!
0: Hur är läget med dig?
2: Det är så bra!
0: Du, att du nu fyller på listan över uppträdande på P3 Guld, det betyder ju att P3 liksom tror ja, men hårt på dig. Hur reagerar man på att få liksom ett sånt erkännande så snabbt? Liksom?
2: Det är helt overkligt. Jag har verkligen ingenting. Jag vet inte. Jag fattar typ inte. Det är fett. Jag är glad.
0: Tom blank blick.
2: Nej, men det är kul. Jag ska inte göra er besvikna.
1: När intervjun är klar åker Zainab hem till sin andrahandslägenhet i södra Stockholm.
2: Det var intressant för att jag kommer ihåg att jag låg på madrass på golvet i något rum som jag hyrde. Och att det var ganska konstigt att ligga där utan pengar på något sätt. Så där förvirrad som jag på något sätt alltid känner mig kring vardagslivet. Men att sitta och titta på en telefon som bara flippar ur. Och att det är framgången liksom.
3: Men jag tyckte den var ganska ovanlig just för att så här, den börjar med den här liksom, lite knasiga synten. Det är nästan a cappella men det är det inte.
1: En av dem som kör Younger i sina sändningar i P3 den här vintern är musikjournalisten Tina Merafzoon.
3: Och så att man får den här introduktionen till den här nya artisten med den här sången direkt och också texten direkt. Och att jag tyckte den var väldigt fin. Jag tror också att jag var lite småirriterad på refrängen. Att den bara var younger, younger, younger hela tiden. Att jag liksom tyckte verserna var bättre.
4: Jag kände mig väldigt nöjd med den. För att jag tyckte att vi hade fått till det som vi försökte göra. Och att det kändes som att det var någonting annorlunda.
1: Producenten och låtskrivaren Magnus Lidehäll igen.
4: Nej, men det var nog ganska omtumlande. För en gångs skull så fick det ju lite den effekten som man hade hoppats på att någonting skulle få. Och det gick väldigt fort.
1: Det råder ingen tvekan om att Zainab är den svenska musikscenens starkast lysande stjärnskott. Men det slutar inte där.
3: Så småningom får den ju också den här Kygo-remixen. Vilket ju verkligen får den att få dels ett förlängt liv. Men också ett liv som är mycket större än bara kanske ja, men Norden. There's a conclusion to my illusion, I assure you this.
1: There's no end to this confusion if you let it wish. Snart drar hela världen i Zainabo.
5: Det hon var med om där var det mest utmanande jag har sett.
1: Oskar Lindros igen.
5: Det gick otroligt snabbt. Aldrig sett det gå så bra för någon på så många plan på så kort tid. Schemat blev liksom från att hon var ganska så här, inte superdisciplinerad utan gjorde lite grejer när hon kände för det. Så bara, oj, nu är det 2 viktiga grejer i veckan. Oj, nu är det liksom en grej varannan dag. Nu är det 2 grejer varje dag. Okej, nu måste vi börja planera timmarna här liksom. När sover, när tvättar du typ?
2: Hur ska jag hinna med det här? Jag var heller aldrig hemma. Verkligen hemma 2 dagar. Åkte iväg.
1: Under året som följer släpper 23-åriga Zainab Osi singlarna Hard Time och Pretend. Hon ger ut 2 EPs och hamnar på ett svenskt frimärke. Samtidigt som hon flyger kors och tvärs över världen.
2: Nu förstår jag ju att allas karriär går inte till så här. Men jag vann nykomling på Grammys. Och så var jag med på Conan O'Brien. Och så hade jag 2-3 konserter i New York och i LA. Och jag hade liksom spelningar överallt. Och jag var med i Teen Vogue. Alltså du vet, jag fick ju verkligen göra allting som jag hade velat eller sett. Jag var med på MTV, alltså allt det där var ju hur sjukt som helst så här. Men det var ju fortfarande extremt överväldigande och väldigt mycket olika beslut kring saker och ting som jag behövde ta där egentligen liksom.
1: Trots att Zeinabo ständigt är omgiven av folk känner hon sig ofta ensam.
2: Jag vill ju påpeka att folk gjorde så gott de kunde verkligen. Men att fenomenet i sig är liksom av en brinnande natur på något sätt. Så här, att man måste in i den där elden och lära sig saker. Det är saker som man absolut inte kan förbereda sig på. Ingen aning om det innan det händer.
5: De utmaningar man har när man får chansen, de försvinner ju inte. Man kan ju snarare få ett förstoringsglas. I hennes fall, existentiella tvivel. Är det kul att vara artist alls? Vad förväntas av mig kontra vad ska jag förvänta mig av de som helt plötsligt i princip är mina anställda? Alltså, alla de där frågorna blev väldigt aktuella för henne.
2: Att gå från att ha inga pengar, att låna pengar hela tiden av alla, att inte vara tjejen som alla killarna vill vara med, inte heller vara särskilt extrovert eller särskilt rolig och underhållande, till att vara jättepopulär. Det får ju en att se mänsklig natur. Jag har aldrig dömt det, men jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad över hur populär jag helt plötsligt var, fast jag var exakt samma person.
1: Samtidigt som karusellen snurrar allt fortare ska Zeinabo och Magnus Lidehäll försöka göra klart hennes debutskiva, vilket inte är helt lätt.
4: Nej, det var absolut inte. Det var lite mer så att jag fick liksom hennes vokaler. Det kunde vara någon liten grej som hon hade sjungit in på sin telefon. Och jag hanterade det kanske mer som samplingar. Och sen så hittade jag någonting, någon grej i det och arrangerade det upp det på något sätt. Och sen så kunde hon komma in och komplettera det på något sätt. Så det var en ganska lite annorlunda typ av process liksom.
1: Hösten 2015 är albumet Pretend äntligen klart.
2: Jag kommer ihåg den kvällen. Jag åkte direkt från studion till en klubb. Drack hur mycket vodka som helst. Otroliga mängder alltså. Och jag brukar inte dricka på det här sättet, men det var ju något mosbär som släppte.

0: Är du nervös?
1: Nej, fan vad du vet.
0: Aldrig nervös.
2: Det är trångt i Seinabo Sis loge när SVT Edit hälsar på under Grammisgalan 2016.
1: Om något så är nervös i produktionen, om jag ska vara helt ärlig, men allt som vi gör kommer bli
2: alldeles ut. Seinabo är omgiven av ett helt gäng svarta kvinnor som alla har på sig helt svarta kläder.
1: Inget krångligt, det behöver inte vara ilsket, fast det ser lite farligt ut nu. Nu ställer vi så här, står vi rakt upp ner, så ni tittar på oss, för det är fan ingen som gör det. Och så får det vara klart sen, så får alla ta med sig vad de vill av det.
3: Den andra Grammisgalan som jag gick lite fet på, då gick jag hem och jag var arg över någonting, så satte jag mig och så mejlade jag hela skivbolaget och idiotförklarade alla som jobbade där. Förlåt.
2: Samtidigt som rapparen Petter håller hov ute på den stora scenen, tänker Seinabo tillbaka på det där tidningsomslaget som gav henne idén till framträdandet.
4: Jag tror kompisar som heter Victoria och Elisabeth Lejonhjärta. Det är två otroligt vackra tvillingar som kommer från Norrland och deras pappa är gambian. Och jag hade sett dem på framsidan av en Åhléns tidning och varit glad men också irriterad på något sätt, för att de hade fått göra, de hade varit med i så här Drakes bok, alltså de hade fått göra massa saker utomlands, men det var första gången jag såg dem på framsida i Sverige. Och så skrev jag någonting på Instagram om att så här, det funkar liksom inte att så här, man ska behöva åstadkomma så jävla mycket för att få

0: vara med på min framsida här. Så här. Och så var, fick jag lite kommentarer om att så här, ni är inte så många ändå här. Och liksom, vi hittar er inte. Var är alla svarta då? Och då fick jag flipp och kände, nu ska jag visa er.
1: I samma stund som Sinabo börjar sjunga igen fylls scenen av över 100 svarta kvinnor.
2: Ja, men det var liksom, tycker jag, svensk musikhistoria. Det var så jävla enkelt men också maximalistiskt. Och det var jävligt coolt att sitta i den här publiken och se typ halva hennes kompisgäng stå där. Liksom med noll ansiktsuttryck. Så här, det var inte bara en kul PR-grej. Det var någonting på riktigt.
0: Jag kommer ihåg den efterfesten på den Grammyskvällen. Hur folk nästan var rädda för mig. Alltså att det var verkligen som att så här, det var till och med någon jag kände som bara, jag har lite, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så svårt att prata med dig nu typ, eller något sånt där. Kommer att jag gick hem. Bara, vad gjorde vi nu? Och sen så var jag också fascinerad av hur många som ville att jag skulle förklara meningen med det. Så tänkte jag, det bästa nu är nog att säga att jag tänkte förklara någonting. För att hela poängen är att ni ska använda hjärnan nu och lite oftare framöver kring de här frågorna typ.
1: Under palmerna nere vid hotellpoolen ligger 27-åriga Sinabo Sio och kisar mot solen. 2017 börjar gå mot sitt slut. Hon har tagit en paus i inspelningen av sitt andra album. Som så många gånger förr känner Sinabo att hon behöver komma bort från Sverige. Och därför har hon dragit på solosemester till Senegals huvudstad, Dakar.
0: Och satt på ett hotell i 2 veckor.
1: Arbetat i studion med Magnus Lidehäll, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir har inte varit friktionsfritt. Men framförallt känner Sinabo att det är något som saknas i hennes låttexter.
0: Jag hade skrivit bra låtar men hade inte riktigt fått fram poängen med liksom skivan på något sätt.
1: Men här, på det afrikanska fastlandets allra västligaste spets, hittar hon pusselbiten hon letat efter.
0: Och min mamma skickade mig ett klipp på min gamla rektor som nu är typ skolminister i Gambia eller någonting sånt där. Han höll ett tal som jag lyssnade på lite med halva örat. Och sen på slutet så sa han forward ever, backwards never. Och så var han klar. Så tänkte jag, ah shit, det där var en bra sinning. Nu i efterhand så vet jag att det, jag tror att det är Kwame Nkrumah eller någonting. Det är någon annan politiker som har sagt så. Och efter det så skrev jag breathe.

Breed är den enda politiska låten som jag har skrivit med en aktiv tanke. För mig handlar den låten om en konstig känsla som jag har haft hela livet av att få vara med men inte vara med riktigt. Och jag försökte beskriva det kommer liksom ett lugn över mig när jag är i Afrika på ett annat sätt. Det handlar väl egentligen bara om att inte vara annorlunda. För man har så samlad frustration över det och även att anses vara vacker eller inte. Såklart, det är ju det. Jag är hemma, jag kan ju fortfarande vara förvirrad över hur jag kan vara så himla eftertraktad på något sätt men ändå inte på andra sätt. Jag känner inte så när jag är i Gambia och i Senegal och jag... det här är så jävla ofeministiskt, men just nu i livet så är jag hellre åtrådd som kvinna och liksom att någon tar hand om mig än att jag ska bli det för att jag jobbar bra.

0: I love it here because I don't have to explain to them why I'm valuable, that I'm magical. Liksom. Och så fortsätter hon, för hon sjunger någonting om att så här, back home they tear my soul apart. Det är så himla skört att sjunga om de känslorna. Vad har man hemma?
1: P3s Tina Merafzon igen.
0: Och så levererar hon det så jäkla fint i en så här, ja, härlig gospel-influerad låt. Jag får nästan gåshud bara jag pratar om det. Jag tänker att kunna vara så blottande stark i en poplåt, det är asfett. Det är liksom inte fabriksproddade jävla TikTok-punchlines. Det är själfullt.
1: Plattan I'm a Dream släpps i september 2018. Innan året är slut har Zainabo spelat inför ett fullsatt Globen och kammat hem 4 Grammys-nomineringar. När galan sen går av stapeln vinner hon både årets album och den statyett hon allra helst vill ha. Årets textförfattare. Men framgångarna kommer att blekna i jämförelse med den höjdpunkt som väntar runt hörnet.

0: Nej, men det var jätteflummigt. Jag fick ett DM av en person som är redaktör på en hemsida som heter OK Player. Och stod det, hi, bla bla, my name is Lala. Lauryn Hill's management is trying to get a hold of you.
1: Hemma i den trånga lilla lägenheten i Stockholm känner Zainabo hur pulsen börjar rusa.
0: Va? Vem har missat ett mejl? Och det, jag vet inte om det var jag eller någon annan. Jag kunde inte förstå vad det var som stod där. Jag blev så chockad.
1: Det ska visa sig att Zainabos största idol vill ha henne som förband på sin kommande USA-turné. Och Zainabo undrar om hjärtat någonsin kommer slå i normal takt igen.
0: Jag har svårt att beskriva. Alltså, det är som att det där var målet med mitt liv. Jag känner på riktigt att jag kan sluta med musik. Typ. För att jag lyckas med det jag vill lyckas med. För när jag var liten, Lauryn Hill var den som fick mig att tro att man kunde göra såna här saker.
1: I början av mars 2020 packar Zainabo och hennes band sina väskor och beger sig till USA.
0: Kom ihåg första spelningen vi skulle göra. Jag vågade inte gå och hälsa. Och jag var så här, jag kan göra det imorgon istället. Jag klarar inte av det. Och så satt jag i min loge och så hörde jag henne sjunga upp utanför min dörr. Jag har lyssnat på varenda klipp av ljud som existerar av Lauryn Hill. Och hon stod bara och wailade utanför dörren.
1: Dagen efter tvingar Zainabos turnéledare henne att hälsa på sin stora idol.
0: Hon kändes som en stora syster som jag alltid haft. Bara världens mest familjära person. Hon bara är precis som jag tänkte. Jättevänlig och snäll.
1: Men drömmen förvandlas snart till en mardröm. Redan efter andra konserten med Lauryn Hill stod det klart att resten av turnén måste ställas in.
0: För då sitter vi i en diner, någon random stad i mitten av USA. Och på TV:n så är Donald Trump som ska stänga USA.
2: My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now

0: Jag fick verkligen värva ner, för det var första gången som jag var hemma så länge. Sen jag var 20, typ.
1: Samtidigt som världen befinner sig i undantagstillstånd lever Zainabo sitt mest normala liv någonsin.
0: I början av pandemin så träffade jag mitt ex. Och det är min första långa relation som jag någonsin hade haft då. Jag kan se hur det var väldigt bra för mig att vara i den relationen och att vara i mitt hem och ta tag i det. Se till att det faktiskt går ut mot hem, för före det så hade du med svart kartonger och resväskor. Och jag kommer ihåg att mitt ex sa, ska du inte köpa en säng kanske? Så här, jag bara, va? Vänta. Jo, du har verkligen råd att köpa en säng. Men ja, det har jag. Så att allt det där tog jag ju tag i då. Och sen började den långa resan liksom med att göra låtar och försöka känna efter och försöka balansera allt som har varit mot vad jag ville. Och det tog 5 år.
1: Den här gången vill Zainabo göra allt på sitt sätt. Och det tar tid. Hennes tredje album släpps därför först våren 2023.
2: The One After Me är intressant för att här tar ju också Zainabo ett kliv ifrån de här samarbetspartnerna som hon har jobbat med hittills.
1: Tina Merafsson igen.
2: Det är inte Alfakir, det är inte Pontare, Lide heller inte med, Linros inte med. Här istället är det lite yngre talanger. Inte nykomlingar men inte heller superetablerade. Simon Hessman en av dem, Rasmus Lindelöf en annan. Mycket mer R&B-influerat än, ja men det är lite mer souliga, gospeliga som vi har hört. Också så här mer lekfullt eller experimentellt om man vill säga, använda det ordet istället. Och det är ju, alltså till exempel nyckelharpa-samplingen i singen Yes. Den är ju helt otrolig. Otrolig är den!

0: Sen är väl det här kanske den av hennes skivor som kanske fått minst genomslag. Singen Yes, absolut. Rent medialt, starkt, spelats jättemycket, gjorde störst intryck. Men den här plattan får inte samma typ av genomslag.
1: Seinebo verkar dock inte bekymrad.
2: Jag har inte haft så mycket tankar kring det.
1: Det har däremot Oskar Lindros.
2: Efter pandemin så att vi hade inte sett jävligt länge då heller typ. Och så han, hur känns det? Jag vill prata med dig. Hur känns det nu när du är Sveriges största popstjärna? Och så vågade jag titta på honom och tänkte jag, det har inte jag tänkt på. Jag har inte reflekterat över det där. Eftersom att jag inte tänkte något särskilt innan jag gjorde de låtarna som gick så bra också, så tänkte jag att det var lika bra att inte fundera.
3: Hallå.
4: Hej.
3: Hej. Kolla här, så har vi delat balkong.
4: Ja, det är väl härligt.
3: Mysigt ju. Ja.
1: Solen lyser in genom de stora fönstren i det pampiga vita stenhuset på Gotland. Där 2024 års upplaga av Så mycket bättre spelas in.
4: Har du lika stort rum?
3: Mm. Det är till och med lite större.
4: Ja.
3: Du får komma in där och mingla. Får du plats här?
1: Seinebo gör sitt bästa för att verka avslappnad framför kamerorna. Men sanningen är att hon har panik.
2: Jag hade som nyårslöfte att jag skulle säga ja till allt som jag brukar säga nej till. Men det kommer vara ett nytt nyårslöfte nästa år. Tvärtom.
1: Medverkan i TV4s succéprogram har dock ett högre syfte.
2: En av anledningarna till att jag är med Så mycket bättre är för att jag vill studera svenskheten på något sätt. Så här, jag vet ju, jag bor ju här, jag vet allting, men jag har inte tagit in det, tror jag. Där vi förstår vad det är folk tycker om. Liksom sitta ner lite i det där.
1: Så mycket bättre blir också en övning i att sjunga på svenska. Vilket kommer väl till pass. Parallellt med tv-inspelningen har Seinebo nämligen börjat jobba på ett nytt album. Helt på svenska.
2: Förra året så sjöng jag Sol, vind och vatten på Way Out West.
5: Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten.
2: Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Det bara kom en tanke som jag fick, att jag älskar den låten och att det vore kul att sjunga den. För jag ville höra en publik.

0: lik kungen. Och det gjorde de alltså. Så högt. Och det var så himla kul upplevelse. Det fick mig att tänka lite på när jag körade med Oscar. Och vad som hände med en svensk publik när de får sjunga på svenska. Och så slog det mig sen efteråt att jag borde göra en svensk skiva nu. Och nu är jag väl kanske halvvägs in i den här processen. Och jag har aldrig gjort något roligare eller lättare i hela mitt liv faktiskt.
1: En av dem som deltar i arbetet med den nya skivan är vännen Oscar Lindros.
2: Jag är väldigt stolt över att hon nu har blivit en musikproducent själv. Som handplockare väljer ut och bara så här är min process. Det här är den musiken jag är intresserad av att göra.
1: Det har gått över 13 år sedan Oscar bad henne köra på hans spelning på Gröna Lund. Och det är inte bara i studion som Zeinebo har förändrats sedan dess.
2: Hon har gjort en personlig resa i det här. Där hon liksom letat efter vad hon själv vill och vad hennes plats är. Där hon verkligen har funderat och analyserat och terapiat. Så det är jag extremt stolt över, att mest av alla jag har känt så har hon jobbat med sig själv.
0: Jag är stolt över att människor som är som jag har hittat någonting i det. Jag menar, jag tänker oftast att det är den enda publiken jag känner. Liksom. Så jag försöker bara kommunicera med mig själv och, på något sätt. Och jag blir glad när folk förstår. Typ. Jag har väl lärt mig att allting är möjligt på det absolut tydligaste sättet. Om man vill och om man orkar. Och den lärdomen, jag behöver inte upprepade framgångar för att veta att det är en sanning.

0: mörker. Det gav mig två ögon.
1: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Zeinab och Sii. Programmet är gjort av Jana Korbutiak hösten 2024. Producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
0: Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Du, förra veckan så måste du ha skrikit i korridorerna på kultur- och nyhetsredaktionerna. Vem har Susanne Ljungs nummer?
2: Ja, 11 missade samtal hade jag.
1: Bara 11? Jag trodde det var fler. Alla ville prata om Giorgio Armanis bortgång såklart. Och sen, lite senare kunde man ju höra din röst i till exempel Studio 1. Där gjorde du en kommenterande intervju. Men jag undrar om du så här verkligen skulle tala från hjärtat. Kanske på hans begravning eller minnesstund. Micken är din. Vad skulle du säga?
2: Grazie di tutto. Tack för allt. Kort och enkelt. Helt i Giorgio Armanis anda.
1: Mm. Och kanske helt i Susanne Ljungs anda.

0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Och nu har det ju varit väldigt mycket snack om Giorgio Armani. Ett jäkla tjat helt enkelt om hans kostymer, om Richard Gere. Men här på Stil så har vi ju dig, modedoktorn, det vill säga tillgång till fördjupning.
1: Till er tjänst.
0: Jag tänker så här att det finns ju alltid de här skrönorna om barndomen. Chanel gjorde ju enligt uppgift kläder till sina dockor. Alexander McQueen, perfekt skräddare i 7 års ålder. Vad finns det för barndoms skrönor om Baby Armani?
1: Baby Armani. Det är så svårt att tänka sig honom i blöja.
0: Nu fick du precis alla att göra det.
1: Ja, du med. Ja. Ja, men ofta är det urtrist att börja från början. Han föddes, bla bla bla. Men i Giorgio Armanis fall så finns det en viss poäng med det. Och det stavas mamma.
0: Eller kanske till och med Madonna, som italienska män kallar sina mammor.
1: Och Giorgio är ännu en italiensk man som tackar sin mamma för mycket. Men i det här fallet så kan man förstå att han var lite extra tacksam. För det var nämligen hon som bankade i barnen Armani, konceptet less is more.
0: Vilket otroligt föräldraskap.
1: Ja, man brukar säga att om man vill skapa något vackert så ska man bara göra det som är nödvändigt, inget mer. Och det förhållningssättet, det gjorde jag till mitt eget, sa han. Så inga onödiga krusiduller.
0: Jag misstänker att jag tyvärr har programmerat tvärtom. More is more. Om du vill göra något vackert, vräk på.
1: Ja, här är det inget vräk. Utan det handlar om den där enkla elegansen och med plagg som följer kroppen, både för män och kvinnor. Och en mjukhet i formerna kan man säga. Och inga skrikiga färger och absolut inga blaffiga logotyper.
0: Jag vill tillbaka till bakgrunden där, den här mysiga storyn om hans mamma.
1: Ja, men man ska inte glömma att Giorgio Armani ändå blev 91 år, så han kom bokstavligen från en annan generation eller generationer. Så han föddes 1934 och växte upp under andra världskriget i en liten stad, några mil sydost om Milano, Piacenza.
0: Låter som en Barilla-reklam.
1: Ja, det är. Pappan, Ugo, jobbade som revisor för ett transportföretag och mamma, Maria, var hemma med de tre barnen, Sergio som var äldst, Giorgio och lilla syster Rosanna.
0: Men var det någon pasta, mozzarella, ravioli?
1: Ja, tveksamt, för det var ju tuffa tider under kriget. Vi var fattiga och livet var hårt, som Giorgio sa i en intervju. Så mammans mantra om att mindre är bättre hade kanske inte bara att göra med det estetiska. Men det fanns ljuspunkter i det fattiga och mörka. Och här kommer ännu en detalj från Giorgio Armanis barndom som kommer prägla hans liv och stil. Filmer.
0: Han var en liten cineast.
1: Ja, han älskade Hollywoodfilmer och han har beskrivit biografen i Milano dit de reste då som en fristad. Där kunde han drömma sig bort. Han sa att han blev som kär i den här idealiserade glamouren hos Hollywoodstjärnorna. De gav mig idéer och inspiration som en del av mig än idag, som han sa.
0: Det här var ju verkligen den här generationen som växte upp i den här blomstrande filmindustrin. Svårt att se en ung modeskapare idag vara besatt av film.
1: Exakt. Det här var ju under 30- och 40-talet som helt fantastiska filmer gjordes. Och tiden kallades ju också för The Golden Age of Hollywood. Rappa repliker, snygga kläder, what's not to like.
0: Men så Giorgio då, han älskar film så mycket att han liksom kliver in i en total vurm för Hollywood. Jag har ju nog alltid haft en känsla av att han också såg affärsmässiga möjligheter, för han var väl ändå känd för att vara en affärsman också.
1: Ja, absolut. Och det hade kanske en hel del med business att göra också. Men han gillade verkligen Hollywood och skådisar och filmer.
0: Det gör jag med.
1: Och han kanske gillar dem ännu mer efter han fick en sån dunder genombrott i och med American Gigolo 1980. En vändpunkt, som han sa.
0: Och det här är då öppningsscenen på American Gigolo.
1: Här susar han fram en öppen sportbil.
0: Men först ser man sportbilen då, och sen så nästa bild, då är det bam, där ser man kostymen.
1: Ja, men han har en kostym med den kända färgen för Armani, gräs, lite gråbärs, vit skjorta och slips. Vinden blåser i hans hår. Nästa scen, han har steppat in i en butik där han provar ytterligare en kavaj, lite mörkare färgskala den här gången. Också sitter som en smäck, som man säger.
0: Man kan, innan liksom, de första 30 sekunderna av filmen så är det redan en hel del kostym.

0: är med i bild så att säga.
1: Men jag tänkte berätta, för det finns en liten kul story bakom American Gigolo faktiskt. För regissören av filmen, Paul Schrader, han hade rest till Milano för att kolla in kläder till filmen som då handlar om den här lyxprostituerade mannen som är för rika kvinnor. Och han kunde ju inte klä sig hur som helst, inte som en slobb eller slasa som man vill åt de här tjusiga rika kvinnorna. Det krävdes lite finess.
0: Det är ju verkligen så med kostymer att fel snitt kan ju leda till begravningsbyråassociationer.
1: Väldigt, verkligen. Och med sig på resan då hade Paul Schrader den tilltänkte huvudrollsinnehavaren John Travolta.
0: John Travolta? Mm-hmm. Det var han som skulle vara gigolon?
1: Mm, så var tanken. De besökte både Armani som visade dem då skissa för den kommande vårkollektionen. Och Paul Schrader, han blev äldre låg. Det här skulle ju passa perfekt. Herrkläder i så här mjuka, neutrala färger, kostymer, fast inte stiffa som begravningsentreprenör då. Det var perfekta kläder för att undersöka den här vältränade, professionella Casanovans sexighet.
0: Det är så kul att liksom det mest utpräglade kostymmodet härstammar från en Casanova.
1: Ja, det tyckte George också, eller som han blygsamt uttryckte sig efter att ha sett Richard Gere i kostymerna. Kavajerna förstärkte diskret hans muskulösa överkropp, byxorna smekte hans ben. Det var en uppenbarelse.
0: Men Giorgio. Men vad hände med Travolta då?
1: Jag vet inte vad som hände med Travolta faktiskt i det här fallet.
0: Han kanske inte ville ha byxor som smekte hans ben.
1: Nej, men det ville uppenbarligen Richard Gere.
2: Paging Mrs. Anderson.
3: Hey, pretty lady.
4: Hi.
3: Got my other jacket?
4: Sure. Here you go, Julian.
3: Thanks.
1: Men filmen blir ju som en sorts lång reklamfilm för märket. Produktplacering, bara förnamnet som man säger.
0: Men det skulle säga att kläderna liksom blev större än filmen?
1: Ja, jag skulle säga att kläderna blev som en sorts birollsinnehavare på ett helt nytt sätt.
0: Bästa biroll. Richard Geres kostymer, Oscarsgalan.
1: Ja, men den här framgången i Hollywood, det gav ju George Armani blondad tand. Men han hade faktiskt redan tidigare börjat flirta med amerikanska skådisar.
0: Och vilka var det då?
1: Ja, men redan 1977 så hade han frågat Dan Keaton om han fick klä ner för Oscarsgalan året därpå. För han hade sett Annie Hall. Och han älskade hennes då feminina sätt att klä sig maskulint på. Och det var ju precis i hans smak och precis på det här sättet som han själv jobbade. Mixa alltså upp det hela.
0: Det var så han jobbade? Alltså berätta mer om det.
1: Ja, men den här mixen av maskulint och feminint. Han gjorde liksom herrkostymerna mjukare, eller kvinnligare i snitten. Bort med hårda axelvaddar och foder. Och han skapade lite mer maskulina men fortfarande mjuka kostymer till kvinnor. Lite powerkostymer.
5: The winner is Diane Keaton.
0: Och här kliver Diane Keaton upp på scenen för att ta emot en Oscar klädd då från topp till tå i det här som Armani plockade fram till henne. Hur skulle du beskriva?
1: Ja, men hon har på sig en lång kavaj som var inne då i en av hans favoritfärger igen, grash, den här gråbärs, lite svårbeskrivbara färgen, en vit skjorta och en vid matchande randig kjol och en stor scarf i samma toner då om halsen.
0: Det är lite utomhusmode får man säga för att vara inomhus. Men vad tycker du? Vad tycker du om det här då?
1: Ja, men sådär faktiskt om jag ska vara ärlig.
0: Vad är det som inte är bra?
1: Ja, men låt mig säga som så här. Armani hade inte riktigt nått fram till den här avskalade elegansen än. Det är lite påskkärrevarning.
0: Mm. Ja, du skulle till exempel aldrig bära det här.
1: Skjut mig, aldrig.
6: I just would like to say thanks to Woody and thank you. Thank you very much.
1: Men efter framgången då med American Gigolo så blev Armani väldigt eftertraktad och inte bara i filmbranschen. Och man måste komma ihåg att det här var ju långt innan folk blev så märkesmedvetna som de är idag. I synnerhet i USA.
0: Men vadå, hur var folks relation till märken då då?
1: Ja, men märkesmode var inte för gemene man som det är idag. Det var liksom fint, dyrt, något för andra.
0: För överklassen?
1: Mm. Ja, lite så. Och Armani var typ det första utländska modemärket som slog igenom stort och brett. Och den här kostymstilen passade också perfekt in i dåtidens yuppie-era. Och tänk också Miami Vice. Och i den serien fick han också in sina kläder för övrigt.
0: Du, jag tänker gärna på Miami Vice, ofta och länge. Och inte minst Don Johnson. Och jag har faktiskt plockat fram ett klipp. Och så här, det är inte nödvändigt, men jag skulle så gärna vilja att vi tittade. Och du kanske förstår varför.
1: Du skrämmer mig nu, va? Ja, men här kommer han ju.
0: Don
1: i en ledigt skuren kavaj och lite pösiga gubbyxor och en t-shirt under kavajen. Det ska man väl också att det var ett nytt grepp vid tiden.
0: Är det Armani?
1: Att

0: får det här lite avslappnat. Det här är typisk Armani-stil. Huruvida det är just Armani, men det är typisk Armani-stil. Ja, men sen dess har ju då Armani haft kläder med i massor av filmer. Men några av de kändaste är kanske då Goodfellas, Casino och The Wolf of Wall Street.
1: Filmer som alla har ett oerhört starkt kostyminnehåll.
0: Mm. Och några skådespelare blir också då som ambassadörer för märket, som man säger idag då. Jodie Foster till exempel, hon vände sig till honom, eller hon blev uppmuntrad till att göra det av någon PR-person, efter att hon blivit utskrattad för en outfit som hon bar på en gala. Och det var sista gången hon tänkte bli det. Och sen styrde Armani upp henne och har gjort sen dess. Och Michelle Pfeiffer, en annan trogen kund som man också sa, det var hans bästis nästan. Och under senare år har Kate Blanchett anslutit sig där gänget. Och hon har också facet utåt för en av hans parfymer. Ja, men gemensamt skulle jag vilja säga att det är en viss typ av kvinna som återkom oavsett vad de heter då. Och det är då betoning på just kvinna.
1: Du tänker som jag. Skämt åsido. Ett märke för liksom vuxna kvinnor, är det du försöker säga?
0: Ett vuxen mode, ja.
1: Men du, är det sant att Giorgio Armani har skrivit modets 10 budord?
0: Ja, han har också gjort en lista på 10 budord som jag har sparat.
1: Fashion commandments. Det är ju ganska udda att komma ut med såna här fashion commandments, men han kanske hade någon slags identifikation med liksom att han var den stora modeguden.
0: Eller Guds komplex, anyone. Nej då, den här listan var mer som en sorts glöm inte bort vad som är viktigt lista. Och den ger några nycklar till vad han tänkte och till varför han blev så framgångsrik faktiskt. Och en hel del funkar även om man inte är modeskapare eller heter Giorgio Armani. Vill du höra?
1: Trodde aldrig du skulle fråga.
0: På plats nummer 1. Kompromissa aldrig med din vision.
1: Håller med.
0: 2. Värdera lojalitet hos din personal istället för att jaga efter nya talanger.
1: Intressant. På tvärs med samtiden, kanske?
0: 3. Framgång kräver inte att du är ett geni. Rulla upp ärmarna och arbeta.
1: Så sant som det är sagt.
0: Verkligen. 4. Håll fast vid vad du tror på, även om du är otakt med tiden.
1: Ballsy.
0: 5. När du ger ut på ny marknad ska du inte anpassa sig till den marknaden för mycket, utan behålla det som gör dig speciell.
1: USP.
0: Yes.
1: Din USP.
0: 6. Att vara en designer som säljer mycket kan uppfattas negativt av modepressen. Kom ihåg att det finns inget du kan göra åt den saken.
1: Stopp där. Det där måste jag ha förändrat sedan han skrev listan.
0: Ja, exakt. Nu säljer mycket, gillas mycket.
1: Det här är ju verkligen liksom ett...
0: Tiden har förändrats.
1: Ja.
0: 7. Modepressen är också alltid ute efter det nya. Det finns inget du kan göra åt det heller.
1: Det har han lite dåliga erfarenheter av modepressen, hör man.
0: Det fortsätter. 8. Lita inte på att modepressen kan uttrycka din vision korrekt, för det kommer de inte att göra.
1: Då har han inte lyssnat på Stil i P1. Med Susanne Ljung.
0: Eller hur? 9. Var försiktig med att ta emot extern finansiering. Det kan påverka ditt arbete. Låt så inflika, han ägde alltså 100% av sitt företag. Kunde göra precis vad han ville. Ingen kunde säga emot honom.
1: Det är väl väldigt ovanligt, eller?
0: Extremt ovanligt.
1: Så att ett unikum även där.
0: Ja. Och den sista, 10. Låt ingen annan ta det slutgiltiga ansvaret för någon av dina produkter.
1: Amen. Nej, men vilken fet lista.
0: Ja, den håller än. Med reservation för vissa, några punkter då bara.
1: Har du någon favoritpunkt?
0: Rulla upp ärmarna och arbeta. Ja. Identifiera mig med otroligt. Men också håll fast vid vad du tror på.
1: Det är ju som att du hade kunnat skriva den här listan ganska mycket.
0: Ja, men tack. Ja.
1: Det kanske du har. Herregud, jag måste bli lite mer källkritisk. Nu har ju Armani dött. Och en följd av det blir ju ofta att en sån här person, alltså verkligen helgon förklaras. Och då undrar jag, finns det inga bråk eller skandaler som vi kan ta upp?
0: Ja, men diskretion var ju helt klart en hederssak för Giorgio. Han har varit nästan ofattbart skandalfri. Eller så har han lyckats tysta ner skandaler som eventuellt har funnits. Men det tror jag faktiskt inte.
1: Less is more.
0: Även där. Ja, men lite liv i luckan blev när han officiellt anklagade Dolce & Gabbana för att ha plagierat ett par kviltade sidenbyxor från hans kollektion.
1: Men vad fräckt. Alltså, kviltade de exakt likadana sidenbyxor?
0: Ja, de var väldigt lika. Och det här blev känt som Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Trouser Split.

0: eller Trousergate 2009.
1: Trousergate, verkligen del av modehistorien. Vad hände då?
0: Ja, men Dolce & Gabbana förnekat att de hade härmat honom och gav ut en pressrelease där de skrev att de hade slutat gå på Armanis visningar för länge sedan. Vi har mycket kvar att lära, men verkligen inte av honom.
1: Ouch, där fick de till det.
0: Ja, dish, dish.
1: Verkligen en diss. Och Armani själv då? Hade han någon sån här rapp i tungan? Eller var han, dissade han också?
0: Ja, men alltså, det enda jag har hittat var att han beskrev...
1: att du har letat.
0: Ja, som jag har letat. Trålat. Ja, men han, någon gång beskrev han Prada då, som har en mer konceptuell stil, som elitistisk snobbmode. Men värre än så blev det inte.
1: Det var det värsta du hade. Mm. Det var all dirt som jag har på Armani. Ja. Okej då. Men är det inte dags för oss nu att rulla in lite grann kring hans privatliv?
0: För att hitta skandaler där, menar du?
1: Jag trålar in där. Hur hade han det privat?
0: Ja, men när han startade sitt märke 1975 så gjorde han det tillsammans med sin dåvarande pojkvän Sergio Galliotti. Och de delade upp arbetet ungefär på samma sätt som Yves Saint Laurent och Pierre Berger gjorde. Det vill säga den ena designade, den andra skötte ekonomin.
1: Power couple-metoden.
0: Mm, exakt. Men bara 10 år senare så dog Sergio Galliotti i sviten av AIDS. Och sen dess har Giorgio skött allt själv, eller naturligtvis med en massa hjälp. Men han var högsta hönset, eller tuppen. Säga.
1: Det här är ändå en okänd pusselbit om Armani, i alla fall för mig. Fick han någon ny kille sen då?
0: Ja, han har länge haft ett förhållande med Leo Delorco, som han har känt och arbetat med ända sedan slutet av 70-talet. Jag tror han var stort stöd när han gick bort också, hans pojkvän. Men ingen av oss säger hur länge de har varit ihop, men Leo Delorco har sagt att han har varit i en livslång relation, så ja, ganska länge då. Ja,
1: livslång, det låter ju långt. Är det nu vi glider in lite grann på parfym?
0: Ja, ett måste för modemärken, känns som. Även för Armani som lanserade parfym redan under tidigt 80-tal. Men det var först under 90-talet som det small till. Och då lanserades parfymen Gio, som följdes av Acqua di Gio 1996.
1: Du pratar om musöppnaren, som den också kallas.
0: Ja, exakt. Den blev en enorm framgång. Det är en av de bäst säljande dofterna i världen. De beräknar att 1 miljard flaskor har sålt sedan den lanserades.
1: Skyll på den akvatiska doftmolekylen Calon 1951, säger jag bara. Satte väldigt stark parfymtrend. Just de här ljusa flaskorna, lite frostade glas. Ja, där var han med.
0: Mm, exakt, han startade den här aquatrenden också inom parfymer.
2: So one of our top stories, you're returning to one of our top stories, the death of legendary Italian designer Giorgio Armani.
3: We're being told that the fashion designer Giorgio Armani has died at the age of 91.
1: Ja, nu har alltså Giorgio Armani kilat vidare, som du själv uttryckte det i Studio 1 förra veckan. Vad händer med hans företag nu? Vem kan möjligtvis ta över efter en så stark person som har sån enorm koll på läget?
0: Min största svaghet är att jag kontrollerar allt som han själv sa i vad som sannolikt var den sista intervjun som gjordes med honom. Så sent som den 29 augusti i år så hade Financial Times ett stort reportage om och med honom inför 50-årsjubileet.
1: Kommer vara din svaghet också som 90-åring, att du kontrollerar allt?
0: Ja, men tyvärr kommer jag inte ha Armanis 100 miljarder på kontot.
1: Kanske.
0: Men i reportaget så sa han att han höll på med en gradvis förskjutning av ansvaret till företaget då, till sina närmaste som Leo Delorco, olika familjemedlemmar som syskonbarn och hela hans arbetsteam. Och han sa, jag skulle vilja att förändringen sker organiskt och att det inte blir någon tvärbrytning, som han sa.
1: Less is more.
0: Armanis brorsdotter Silvana Armani, hon har också jobbat med damkläderna i mer än 40 år nu.
1: Mysigt att anställa sin brorsdotter.
0: Familjen, vet du.
1: Italien.
0: Mm. Men det som är lite sorgligt, eller tråkigt, eller hur man nu vill uttrycka det, det är att i och med Giorgio Armani nu så försvann ju den sista av de här stora modeskaparna vars namn och stil även många utanför mode kände till. Han har ju som sagt byggt upp märket under 50 år. Och i de tidstermerna tänker ingen idag, i synnerhet inte i modesammanhang. Och ja, Arnaud Pinot, jag tänker på er.
1: Du menar att Arnaud Pinot representerar mer slit och släng modekultur?
0: Ja, men alltså, man oroar sig för de här modekonglomeraterna som de styr då, och deras allt större makt. Och funkar inte försäljningen på ett märke idag, så får ju den här designen nästan omgående sparken. Tack och hej, nästa grej.

0: hårda bud.
1: Mm. Och sen gillar Armani inte heller att mode förvandlas till, vad han sa, visuell underhållning, där det enda som betyder något är att vara på rätt plats och synas till varje pris. En form av snabbmode, det är också inte hans grej.
0: Hur återspeglades de här Lessis Moore-värderingarna i hans egen klädstil då? Hans egen persona?
1: Ja, men han bar ofta vad han kallade för sin uniform, särskilt när han jobbade. Svarta byxor och marinblå tröjor, ofta T-tröjor. Det hjälpte medarbetarna att koncentrera sig på vad han sa, inte vad han bar, menade han.
0: Men alltså att han klädde sig så att hans medarbetare skulle kunna koncentrera sig bättre på jobbet?
1: Nej, på vad han sa.
0: Ja, på vad han
1: att man
0: sa.
1: Inte skulle tänka sig, vad har han på sig idag? Han har knutit slipset på lite annorlunda sätt och så vidare.
0: Därav
1: man visste bara en konsekvent stil som inte förledde uppmärksamheten någon annanstans.
0: Ja, jag får passa på att be om ursäkt för att jag har både randiga byxor och randig tröja idag.
1: Och vi säger bokstavligen på längden och bredden och tvären.
0: Det hade inte Armani valt.
1: Nej, hade han inte valt. Kanske inte Dan Keaton förr i tiden. Ja, men han ansåg att hans kläder, eller klädstil då, speglar hans personlighet. Jag är pragmatisk och reserverad, som han sa.
0: Inspirerande. Men vad lämnar han då efter sig rent stilmässigt på det stora hela?
1: I det stora reportaget som Financial Times publicerade så har de också frågat både skådespelare och modeskapare vad han hade betytt för modet och eller de själva. Och man fattar att kanske designer som Paul Smith, som är känd för kostymer och prisar Armani. Men det som kanske som mest om hur Giorgio Armani liksom har genomsyrat förhållningssättet till mode, det var Rick Owens.
0: Alltså vad han sa. Vad sa han då? Han är din favorit.
1: Ja, han sa lite överraskande kanske. Jag tror ingen fattat hur mycket jag snott från honom.
0: Otroligt. Jag känner att du har en del kunskapsluckor när det gäller Rick Owens som du gärna får täppa till vid tillfälle. Men den likheten som jag ser från min horisont är att de båda använder ganska neutrala färgskalor.
1: Och båda håller fast vid sin vision och ingen av dem smaskar på med jättemycket färg. Men annars har de inte så jättemånga uppenbara likheter. Men Rick Owens sa att det han inspirerades mest av, det var hur elegant och metodiskt Armani håller fast vid sin vision. Och förutom att han förändrade framförallt herrmodet genom både mjukare material och silhuetter, så är det nog hans helt igenom konsekventa stil man kommer att minnas mest.
0: Och alla snygga killar som han har klätt. Richard Gere och Don Johnson.
1: Du får tala för dig själv.
0: Nu till det kanske allra viktigaste med Armani. Det som egentligen hela manuset lika gärna hade kunnat handla om.
1: Hans katter.
0: Berätta.
1: Ja, men han älskar katter och jag känner till namnet på tre av dem i alla fall. Angel, Mary och Charlie.
0: Där lät du lite extra glad på det sista namnet.
1: Och en av mina katter heter också Charlie.
0: Du och Armani har alltså båda, eller hade, eller han då, katter som heter Charlie.
1: Mm.
0: Men gud, kunde vi få ett mer lyckligt slut på den här podden?
1: Mm. Ja, jag har en liten invändning bara. Och två av hans katter var nämligen så här Scottish Fold. Och jag tycker att de har lite för små öron. Och de är lite så här designerkatter. Och jag tycker att design ska stanna vid kläder. Och inte gå ut på djur.
0: Inga designkatter.
1: Inga designkatter.
0: Okej, men överlag så
1: överlag.
0: Får han plus för katterna.
1: Ja, och jag gillar verkligen att Armani älskar katter, som man sa, för deras gras, oberoende och tysta elegans.
0: Jag gissar att du skriver under på det också.
1: Om jag gör.
0: Och med de orden så sätter vi punkt för det här samtalet om modeguden Giorgio Armani. Tack, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman. Du har lyssnat på Samtal med stil med mig, Susanne Ljung och Samantha Ekman. Producent är Simon Sarnetski, tekniker Astrid Ankarkrona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: Suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.